турнистке көңүл коюп башкарып жаткан кесип базасы. Ошондой эле ошол жердеги аялдардын жакын айланада жумуштанып, киреш арттырып баюусундагы бакыт мекени. Эң алгачкы он канча коңшу чогуу кол өнөрмөнчүлүк кылган тигүүчүлүк дүкөнүнөн бүгүнкү күндөгү алгачкы көлөмгө ээ болгон, буйрутма үзүлбөй турган тигүүчүлүк керканасына чейин турниса устаттык жүрөгү жана жоопкерчилиги менен айланасындагы эже сиңдилерин баштап бир жип бир ийне аркылуу туруктуу ары бактылуу турмушун жаратты. Кичинесинен эле жип ийне иштерин жактыра турган ал мыктуу тигүүчүлүк жөндөмүн жетилдирген. Алгачында ал бир жуп чебер колуна таянып үй бүлө иштерин башкарды. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн шыктандыруусу жана колдоосу менен анда бул өнөрдү кесипке айландырып, коңшуларын баштап кирешесин ашыруу ою жаралды. Мына ошентип кызыгуусу окшош он канча коңшу эже сиңди бир жерге чогулуп, көпчүлүк бир жерде кол өнөр жумушун иштеди. Кичинекей тигүүчүлүк отряди мына ошондон баштап ишке киришип, турниса күлүп туруп мындай деди: эже сиңдилер менен чогуу өнөргө таянып турмуш кечире алганыман көңүлүм абдан катыржан болду. Жаратуунун жолу анчейин шыдыр боло койгон жок. Коллектив жаңыдан курулганда көпчүлүктүн өнөрү тегиз эмес, кесиптик өнөрү кемчил, базар тежарату жолундагы да билбейт. Бүткөн даяр түшүмдөр менен дайым эч кимдин иши болбойт эле. Сатуу жолу тоскоолго туш болуп, көпчүлүк бир мезгил кыйнабалга түшүп калды. Эже сиңдилеринин үмүткө толгон көздөрүнө карап, турниса сөзсүз өнөрдү бышык машык кылып, жолду кеңиртүү чечимине келди. Өнөрдөгү кыскалыкты толуктоо үчүн турниса эмеректерин жыйнаштырып, ар кайсы жерлерге барып кесиптик тигүүчүлүк курсуна катышты. Сабакканада ал сабакты бүт зээни менен угуп, астайыл эстелик калтырды. Иш жүзүндүк жумуш маалында тигүү, бычуу жөндөмүн кайра кайра машыктанды. Тигүүчүлүк дүкөнүнө кайтып келгенден кийин үйрөнгөн жаңы өнөрүн эже сиңдилерине үйрөттү. Күндөн күнгө бүт зээни менен үйрөнүп, жапага чыдап машык кылгандыктан коллективдин жалпы өнөрү дагы барган сайын баралына жетип, иштеген иши дагы барган сайын эничкелешти. Тигүүчүлүк дүкөнүнүн өнүктүрүү барышында өкмөт тармактары өздүгүнөн алдына өтүп жардам берип жөлөп, көп жак байлыкты чиркештирип, сатуу жолдорун кеңиртип, бул кичинекей тигүүчүлүк коллективиндеги коюу туманды таратып, оозу жаратып, сатуу жолдорун ачты. Анын үстүнө ичке иш кошуу аркылуу тигүүчүлүк дүкөнүнүн барган сайын аты чыгып, түрдүү кийим кечек буйрутмалар үзүлбөй турду. Турниса баштан акыры сапат төмөн чегинде бекем туруп, кездеме тандоодон нускасын кесүүгө чейин, жибин өткөрүп тигүүдөн даяр түшүмдү акырлаштырууга чейин ар бир жумуш алкагында өткөлдү өзү кармап, жакшы наамга таянып, тигүүчүлүк дүкөнүндө зор түркүмдөгү туруктуу каридар толуп эле калбай, дагы Үрүмчүдөгү көптөгөн жерлерде мектептер менен узак мөөнөттүү мектеп формасы буйрутма берүү кызматташтыгын жеңиштүү түзүп, тижарат акырындык менен изине түшүп, өнүгүүсү дагы күн сайын жогорулады. Тигүүчүлүк дүкөнү туруктуу өнүгүү менен чогуу, дагы да көп жергиликтүү аялдар даңкын угуп, бул коллективге кошулду. Бүгүнкү күндө турнисанын коллективи зоройуп 44 кишиге жетти. 2017 жылы Кума оодандык жыңчуу тигүүчүлүк шериктиги курулуп, цехте көпчүлүк жумуш бөлүштүрүп, кызматташты, өзара жардам берди. Тигүүчүлүк машинасынын доошу киреши арттыруунун мелодиясына айланып, статистикага негизделгенде шериктик ар жылы жумушчулардын маянасын тараткандан башка нукура кирешеси 100 000 уенга жетип, эже сиңдилер эшик алдында эле туруктуу жумуш корундашкан, бир үлүш өнөр, бир үлүш киреши ар кайсы үй бүлөлөрдүн турмушун жакшылап эле калбай, көпчүлүктүн күндөрүн барган сайын ишенич, үмүткө толтурду. Ардактуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Кашкар аймагынын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Жаңшаар ууданынын Динан шаарчасындагы Синжаң шуулу айыл чарба өнүгүү чектүү шектигинин эгинчилик ылымта бастырмасына киргенде толук топтомолук куу пай дарбыздары ширелүү мээр чөп мөмөлөрүнүн сабактарын көтөрбөй албай калган болуп, база мол түшүмдө отурулап алды. Шандун Доңиңдин Синжаңга нышандуу жардам берүү боюнча төп жардам берүү жөлөгө таянып, Жаңшаар ууданы дарбызчылык кесибинин сапаты даражасы жогорулатылды. Бул жердин асыл дарбыздарынын сапаты алдыңкы катарда туруп, Пейдин, Шанхай, Куанжоу, Шенжендагы жогору даражалуу соода сарайы Танда базарларын тикелей камдап, базарда сатылуу жолу кеңири болду. 2021 жылы Доңиң Синжаңга нышандуу жардам берүү колбашчылык орду Вейфан Гуопей айыл чарбаны киргизип, Жаңшаар ууданына орну чоңалдырып, өлчөмдөшкөн жер жемиш өстүрүү базасын куруп, Кашкардын кыш мезгилдүү көлөмдөшкөн дарбыз өстүрүү кесибиндеги кыскалыгын толуктады. Бул жерде күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, жер жемиштерде кант ченемин чогултууга пайдалуу, дарбыздын даамы жана сапаты көрүнүктүү базар басаке күчүнө ээ. Өзгөчө ылымта бастырма кесиби калктын кирешесин ашыруусуна сызыл түрткү болду. Ошол жер хобуроткулуу бакча районунда иштөө, кызматташып тежарат кылуу үлгүсүн жолу коюп, 400 ашуун адамды узак мөөнөт жумушка орундашууга туруктуу кабылдады. Дыйканчылыктын шашыш мезгилинде иштеткен адам көлөмү дагы 1000 ашты. Дыйкандар өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын бышык ийгергенден кийин жылдык орточо кирешеси болжол менен 100 000 юанга жетти. Шандуңдан Синжаң

Нишандуу жардам берүүгө келген техниктер узак мөөнөт майданда туруп, нак майданда майса жетиштирүү, улуу, чаңдаштыруу сыяктуу эгинчилик техникаларын үйрөтүп, жергиликтүү айыл чарба техника жөндөмдүүлөрүн жетиштирип, кесип өнүгүү негизин бекемдеди. Сай мезгилинде Жыңы ооданынын дагы Янзы шаарчасы Кусумчу кыштагындагы 1300 мо гүлгүн чечектүү беде тоногуч жолку жыюу мезгилин тосуп алды. Жакында эгинчилик үй бүлөсү Бактыяр Толгабыт комбайн менен беде жыйнап жатты. Машина өтүп кеткенде алгачындагы килемдей жапжашыл атыздар акырындык менен реттүү жолду килемге айланып, бededен дагы кой уйлар жактыра турган азыктык, чүйгүн азык түлүк, от чөп консервасы дайындалды.

Жакында бир майдан көбөйтүп коюу берүү кыймылы Санжы шаарына жайгашкан Туудун каба Лужуаңзы суу сактагычында алып барылды. Шинжаңдын 67 000 тал Лужуң чүйүү чабагынын суу сактагычына коюу берилүүсүнө ээрчип, Туудун каба дайрасы алабында жасанды көбөйтүлгөн Шинжаңдын жалпы 232 000 тал Лужуң чүйүү чабагы орно чогалды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшүн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 15 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасынын ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташымал берекетин жогорулатты.
3: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө өткөрүлгөн бир сыйра соодага каржы салууну илгери сүрүү кыймылдары ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду.
2: Чек ара текшерүү таможня сыяктуу тармактар 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө бир аялдама ыңгайында тейлөө жүргүздү.
3: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдагы көлөмдөн жогорку өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жайдын өндүрүш жашоо күчү уландуу коё берилди.
2: Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-чү урпак турак жай түрү орун алып тапшырылды.
3: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынын 6 айлампасында тартымдуу таймаш алып барылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин мамлекет ичи идаралык кош айланманы асылдаштырып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун чымыркана ишке ашырууну көрсөткөн. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бектеп, Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасы ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезд ташымал берекетин өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Үрүмчү эл аралык кургактык порт району Жүнгө Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда астма кран токтоосуз түшүп чыгып, контейнерлерди чогултуп жөнөтүүгө дайындалып, ар түрдүү жүктөр Тяньшан номуру маркалуу кезекчи поезд аркылуу Орто Азия жана Европанын ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл Үрүмчү эл аралык кургактык порт району кезекчи поезд рейтин тыгыздаштыруу жана көп түйүндү чогултуп, поезд жөнөтүү аркылуу каттоо түйүн курбаты менен кезекчи поезддардын катуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулады. Быйыл 6 айдын 26 күнүнө чейин Шинжаңдын Тяньшан номуру көгүнгайдагы биркме ташымал маркалуу кезекчи поезду жөнөтүү мөлчөрү 500 поездук өткөлдөн өтүп, дайымдаштырып жүргүзүү абалы туруктуу болуп, жолдон өтүүдөн чогултууга карай чейинки өзгөрүштү ишке ашырып, жүк ташымалдоо курбаты жаңы белеске чыкты. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу кезекчи поезд иштери бөлүмү жумуш бөлүмүнүн башчысы Чыньи кабарчыга мындай деди. Эки деңизди аттаган эл аралык бирикме ташымал линиясын кеңиртип, Хэбэй Шинжаң, Гуандун Шинжаң, Хэнэн Шинжаң сыяктуу өлкөлөр ара улантуу кезекчи поездун сызылып күчөтүп, Тяньшан номер кезекчи поездун жылдык жөнөтүү мөлчөрүн миңдик өткөлдөн өткөрүүнү колго келтиребиз. Быйыл Жүнгө Европа кезекчи поезду бирөнчөй маркесин козготкондугунун 10 жылдыгы. 2016 жылы 6 айда жүргүзүлгөндөн бери 10 жылдык тереңдөө өнүгүү аркылуу Жүнгө Европа кезекчи поезду чоң ташымал мөлчөрү бүтүн күндүк жогору коопсуз туруктуу жүрүү артыкчылыгына сөнүп, жүргүзүү мөлчөрүн сызылып кеңиртип, 2020 жылдан бери жылдык ташымал мөлчөрү баштан бойго 10 000 ашууну сактады. Мунун ичинде жарымдан ашуун кезекчи поезд Шинжаңдан чек арадан чыгып, 20 ашуун мамлекетчен районго чейин узарды. Таможня, темир жол тармактары биргелешип, акылы директүү темир жол чек ара боозу коштогон таандуу жер таможнядан тез өткөрүү сылатын кулаш жайдырып, талон күбөлүктөн пайдаланып акылы директүү өтүнүч берүү, таможня акыл жөндөмдү текшерүү, таможня темир жол маалыматтан орток баарлануудай 3 чоң өзөктүү техника аркылуу, Алатоозу, Коргоз, 2 чоң чек ара боозунун таможнядан

0: Өткөрүү салыштырмасы зор даражада жогорулады. Быйыл 1-айдан 5-ага чейин Ала Тоо Оозу чек ара оозунун импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 13 миллион 345 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% артты. Мунун ичинде экспорт жүк ташымал мөлчөрү 2 миллион 380 миң тоннага жетип, артуу тездиги 20% ашкан. Ала Тоо Оозу ЧН зат жүгүртү чектүү шериктигинин таможняга маалымдоо кызматкери Майо Суфу мындай деди. Ала Тоо Оозу чек ара оозунун жогору берекеттүү таможня камсыздоосу жана шыдыр зат жүгүртүү жолу шарапатында биздин жүктүн таможнядан өтүү убакыт берекети зор даражада жогорулап, жүктүн чек ара оозунда токтотуу убакты дагы көрүнүктүү кыскарып, тижарат өздүк наркыда сызыл төмөндөдү. Коргоз чек ара оозунда Үрүмчү таможнясы Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу менен биргелешип бирикме чабуул алып барып, тармак аттап сандуу маалыматты чиркештирүү өрүшүн изилдеп өнүктүрүп, таможня текшерүү курактандыруусу, темир жол контейнерди тескөөнү ийине жеткирүү, керканаларды текшерип моюндоого дайындык көрүү сыяктуу алгырыктуу алкактагы маалыматтарды автоматтык нактуруу убакытта жеткирүүнү ишке ашырды. Коргоз таможнясы темир жолду көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ли Юе мындай деди. Мурда керканалар кагазча талон күбөлүгүн алып темир жол менен таможня арасында чуркап, катыштуу өтөмүлөрдү бүтүрөр эле. Тармак аттап сандуу маалыматтарды чиркештирүү өрүшү торго чыгарылгандан кийин зат жүгүртүү жалпы толку берекет курбаты 20% өстү. 1-айдан 5-ага чейин Шинжандын Кош чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа орто аз эгизекчи поезду 7882'ге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 7% жетти. 15-ci 5 жылдык жоспор программасында Жүнгө Европа Орто Азия поезунун өнүгүү деңгээлин өстүрүп, Каспий деңиз эл аралык ташымал коридору курулушуна иштиктүү катышууну ортого койду. Шинжан мамлекет ичи эл аралык кызматташууну сызыл тереңдештирип, жолду көп кайнарлуу өнүктөрүнө түртмөктөп, чек ара оозун санарыптештирип тив өзгөртүү жана акыл жөндөмдөштүрүп тив өзгөртүүнү башымдатып, Шинжан ичинде бир күндүк, мамлекет ичинде 2 күндүк, Орто Азия мамлекеттеринде 3 күндүк тез зат жүгүртүү тегерегин кылдаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезд марке наркы жана эл аралык атаандашуу күчүн токтоосуз өстүрдү. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идара тобу чектүү шериктиги тышкы кызматташуу бөлүмү эл аралык бирлешме ташымал бөлүмүнүн башчысы Чаң Жин мындай деди. Чек ара оозу арткы жол жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү күчөп жолго коюп, Жүнгө Казакстан чек ара темир жол сүйлөшүүсү кызматташуусу жана пикир алмаштырып байланыш жасоону күчөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезду батыш жол курбатын сызыл кое берип, бир алкак бир жолду ортак курууга ан сайын чоң салым кошобуз.
1: 9-cu кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө Берсира чек ара аттаган экономика соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу соодага каржы салуу илгери сүрүү кыймылын өткөрүп, төп чиркештирүү аркылуу ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Жүнгө банкеси, Шинжан райондук бөлүмчө банкеси, Жүнгө Казакстан чек ара аттаган эл акчасы менен керканалардын чет элге чыгуусуна кубат ыйгаруу талкуу жыйынын өткөрүп, Жүнгө Казакстан эки мамлекеттин акча мамиле чөйрөсү, чек ара аттаган эл акчасын оңтойлуулаштыруу саясаты сыяктууларды чечмелеп, Жүнгө Казакстан банке өкмөт керкана чиркештирүү өрүшүн куруп берди. Шинжан, Шанхы, Ванхуй айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Хуаң Янгын мындай деди. Биздей Шинжандын тышкы соода керканаларынын иш жүзүндүк ажатына аябай ылайык келет экен. Перевод салыштырмасынын опурталынан өнүмдүү качыралат экенбиз. Көргөзмөдө Жүнгө банкеси эркин соода сынак району, чек ара аттаган акча мамиле, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү сыяктуу көп түрдүү атайын майдан чиркештирип тааныштыруусун алып барды. Ошондой эле 3 керкана менен стратегиялуу кызматташуу бүтүмүнө кол коюшту. Жүнгө банкеси Шинжан райондук бөлүмчө банкеси соода банкеси бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фан мындай деди. Орто чакан майда керкана соодагерлерине уландуу тейлөө жүргүзүп, тараптардын экономика соода кызматташуусунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө өбөлгө болобуз. Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттери санарып кесиби, экология кызматташуу тору шаар түйүнү куруу ушул кезектүү көргөзмөдө расмий башталды. Ошондой эле көп түрдүү чек ара аттаган санарип кызматташуу максатынын орун алуусун илгери сүрүп, Азия Европага чыгарууга бет алган санарип техникасы жана кесип тейлөөсү өрүшү курулду. Жаңсуу өлкөсү Вейлай Торудо жаңылык жаратуу изилдөө Орду район кеңертүүсүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Чэнжүн мындай деди. Үрүмчүдөн турган бул шаар түйүнүнүн тургузулуусу Орто Азия Европага карай кесип иштерин кеңертүүдөгү кыйла жакшы болгон бир тирек түйүн эсептелет.
0: 2 күндөн бери 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмө сарайында кишилер кымгуут болду. Көргөзмө ары калктын көргөзмө аралуу туюнусун моруктурду, ары Жөңгү чет эл керканаларына сооданы чиркештирүү көпүрөсүн куруп берди. Эми станциябыз кабарчылары Каумонхой, Лиу Кайлардын кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө 49 мамлекет жана район, эл аралык уюмду көргөзмө жыйынга катышууга электирип, 27 мамлекет жана район өз алдына сарай тургузуп, Жибек жол линиясын бойлогон ар кайсы мамлекеттер өз жеринин маркелүү түшүмдөрүн байма-бай алып келди. Вьетнамдын кофеси, Казакстандын кол өнөр буюмдары, Пакистандын колдо токулган килемдери жана булгаар буюмдары ар түрдүү импорт товарлар көзүн жоо сыналып турду. Үрүмчү шаарынын тургуну Ран Юан атайы келип даака кылып тандап сатып алды. Ал мындай деди: мамлекет ичи, чет элдики болсун, илим техника сарайы болсун, ичинде аябай көптөгөн жаңы нерселер бар экен. Илим техника өнүгүүсүнүн аябай тез болуп жатканын сездим. Австралиянын сулуусун сатып алдым, аралап көрүүгө арзыйт экен. Көргөзмөнүн көргөзмө район ичинде тышкы оорулар сөөк кул темири, үйдө иштетүүчү акыл жөндөмдүү кактама нан машинасы, AI кул темир сыяктуу бир түркүм жаңырык жараткан түшүмдөр чордонду жарык көрүп, жапжаңы турмуш туюнусун алып келди. Үздөрлүү акыл жөндөмдүү машина ит балакай Лиза Шинин назарын өзүнө тартты. Ал мындай деди: бул машина ит сус салат экен, дагы кол булгаганды билет экен, аны менен маектеш керек жана үйрөнүш кылгалы болот экен. Аябай жактырдым, аябай кызык экен. Мамлекет ичи сыртындагы көргөзмөгө катышкан соодагерлер дагы көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, базар ачып, буйрутмаларга ээ болду. Пакистандык көргөзмөгө катышкан соодагер Али мындай деди: Пакистандын уй териси жана кой терисин алып келдим. Дагы килем, сары колодон жасаган кээ бир кол өнөр буюмдар бар. Соода жаман эмес. Жөңгөрөк досторго рахмат. Хэфэй Тэньер цифрдуу илим техника чектүү шериктигинин жооптусу Лиу Чанчи кабарчыга: көргөзмө мезгилинде түшүмдүн сатуу мөлчөрү таң калтырганын, дагы көптөгөн Орто Азиялык ойдогу кырдарлар менен чиркештиргенин айтып мындай деди: машина ит, учкусуз учак, бул чыңдарды курай турган машина сыяктууларды алып келдик. Бир канча күндөн бери аябай жакшы сатылды. Бул жолку көргөзмөгө катышып 4-5 кызматташуу соодагер менен максатнамага жетиштик.
1: 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар кылдатташкан тейлөө, жогору берекеттүү көзөмөлдүк башкаруу аркылуу мамлекет ичи сыртындагы соодагерлер жана саякатчыларды оңтойлуу тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жөңгө көчмөндөрдү башкаруу негизги тема залын тургузду. Көргөзмө залдын ичине 12367 тейлөө өрүшү кеңеш берүү секцисин тургузуп, англис тили, орус тили, моңгол тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык билген эл сакчыларын кызмат ордунда туруп тейлөө жүргүзүүгө орундаштырып, көргөзмөгө катышкан соодагерлерге кесиптик тил котормочулук, чек арадан кирип чыгуу саясатын жалпылаштыруу, ошондой эле Ак Майданда кеңеш берүү тейлөөсү менен камдады. Кыргызстандык соодагер Айдай Турсунбекова мындай деди: кеңеш берүү аркылуу мен жакынкы мезгилде Шиньяндан Кыргызстанга барып келе турган эл аралык кезекчи учактын маалыматын билип алдым. Эл сакчылары дагы мага 30 күн виза кечирим кылуу саясатын чечмелеп түшүндүрдү. Үрүмчү санжы таможнасы зат жүгүртүү көзөмөлдөп тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Сөй Сяохуй көргөзмө мезгилинде Үрүмчү санжы таможнасы көргөзмөдө туруштуу көзөмөлдүк башкаруу группасын уюмдаштырып куруп, белгиленген түйүндө кезекчиликте туруу кошулган, көргөзмө сарайын кыдырып текшерүүнү өз ара бирлештирүү ыңгайында бүт барышта көргөзмөдөн орун алып, көргөзмө буюмдарын таможнадан өткөрүү, Нак Майданда көзөмөлдөп башкаруу, саясатты үгүттөп түшүндүрүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди: биз алдыңкы мезгилде эчак көргөзмө жана көргөзмө буюмдарын таможна эстеликке алуу кызматтарын мөөнөттөн мурда бүтүрүп, Убактылуу чек арадан кирип чыккан көргөзмө буюмдарга карата нак майданда текшерүү үлгүсүн жайылтып, таможнядан өткөрүү убактын зор темпте кыскартып, керкананын зат жүгүртүү, убакыт сыяктуу көргөзмөгө катышуу өздүк наркын чыныгы төмөндөттүк.
0: 6 айдын 27 күнү Шинжан соода зат жүгүртүү тобу 9 кезектүү жүнгү Азия Европа көргөзмөсүндө атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, Тяньшан номер акыл идиректүү таможня иштер таможнясы ошондой эле көп мөмөлүү бак жаңы түшүмүн жарыялады. Бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Каумонгуйдун кабарынан улантты. Тяньшан номеру Шинжан соода зат жүгүртүү

0: Moskovanın Aziya Avrupa memleketleri cına rayonlarına ceratkan özüktü zat yurtu merkezi. Oşundo ele, Miralkak bir joldu ortak kuruğa teyli jürgüstökü negizgi jaaptuu yürüşü esepteled. Şinjan soda zat yurtu bölümcü şeriktigi Şinjan Lugan soda teyli çekti joğup duruk şeriktiginin atkaru geniş başçısı baş direktoru Khan Tianyu mınday tanıştırdı. Bu yıltan beri Tianshan numur göğün gayda birikme taşımal markülü gezekçi poyuzdu jürgüsü jaapı mülçörü alda kaçan büt Şinjan jergilikten gezekçi poyuzdu jürgüsü jaapı mülçörünün 75 payızlık ötkölünün öttü. Tamojnadan ötkörü bereketindeki göygöylü tüyün dimerçikley, soğada zat çügürtü tovu jasandakıl jöndöm koştugan strategiyalık buzup taştu arkılı zat çügürtü teylüsünün sanartbeşip darajasını sürüsünü türtmektedir. Biz sanartbeştirip, tivözgörtüp önü günü çıngarmayız. Tianshan nomur, akıl direktörü tamojna işleri sisteması AI, akıl jöndömdü taronayru, bütçeleni cavuk başkarıp tizgündü, Şinjan joğuru, Arbın kesip atayın türdüğü kıldaştırı siyahtuğu artıkçılıklarga ye bolup, tamojnadan ötüğü vaktı uzun bolunu görünüktüğü kıskartıp, ötünüç beri töptük salıştırmasını östürüp, jasandı özlük narkın koya verip, tışkı soda kerkınalarının özlük narkın tömendötüp bereketin aşırısına ölge uğradı. Şinjan soda zat jügürtü toğunun bölümcü şeriktiği qatarı Şinjan memekesibi toğu da tanıştırı jeyini naq maydanında 60'tan aşuğun jan tüşümün jar yaradı. Şinjan memekesibi toğu çektü şeriktiği partikovunun orun basar şuçisi baş direktörü Liang Chao mınday tanıştırdı. 60'tan aşuğun jan tüşüm kurgatılgan jaşan meme mayda jemektik jelelişi. Ошондо эле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө төп тереңде иш коштуган түшүмдөр ошондо эле дары, азык-түлүк окшош кайнарын өз ичине алат. Бул жолу кол коюшкан келишим сомасы жалпы 40 миллион юандан ашты. Араб Бирдешме Амирлигинин Жунгудо туруштуу элчисине Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, негизин кызматташуу максатын бекиттик.
1: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Шинжандын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жай өндүрүшү жашоо үчүн уландуу коё берди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жунго темир жол курулушу оор өнөр жай тобу Шинжан чектүү шериктигинин өндүрүш жабдууларын септөө сехинде бир түркүм жакында Орто Азия базарына экспорт кылынуучу 4 куруудуу сандык формасындагы пахта терүү машинасына карата кылдатташтырып кураштыруу тескөө жумушу алып барылып жатты. Быйыл кархана өндүргөн толук жаңаралашма энергиялуу машина тебе 30% айланасында күйүүчү май коромчусун үнөмдөн ишке ашырып, эки жогору деңгээлдеги өндүрүш линиясы ушул айдын соңунда өндүрүшкө кириштирилип, жергиликтен жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесибинин атаандашуу курбатын дагы бирдемжий жогорулатат. Шериктик план өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Мажунже мындай деди. Биз дагы кызылмылык терүү машинасын, жаңы жемектик жүгөрүдөн түшүм алуу машинасын өндүрүп, 6-чы айдын этегинде тапшырып бүтөбүз. Быйыл алдыңкы 5 айда бүт автоном райондун 40 өнөр жай чоң түрүү кесиби ичинде 27-си артууну ишке ашырып, 60%дан ашуун сала жакшылануга бет алып, кен ачуу, токумачылык, химия өнөр жай сыяктуу саланын артуу тездиги эң жаркын болуп кесиптин серпилгичтиги сызыл күчөйгөн. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги майтоо нефит химия шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен түрүнө жумуш баштоо, автоунаа сынак кылуу, кол башчылык кылуу бөлүмү өндүрүш жүргүзүү группасынын адис инженери Ваң Бияу тааныштырып мындай деди. 1-чи айдан 5-чи айга чейин 270,300 тонна этилен өндүрүп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3,400 тонна көбөйдү. Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжандын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын 3 чоң түрүнүн баардыгы артууну ишке ашырып, курулмасы сызыл кылдашты. Мында кен казуу кесиби 4,16% артып, жасоочулук кесиби 7% артты. Электр энергиясы күйүүчү газ жана суу түшүмдөрү менен камдоо кесибинин артуусу 15,1% болду. Өнөр жай экономикасынын жалпы толкусу өндүрүштү турукташтыруу, берекетин арттыруу, өндүрүү сатууну шыдырлаштыруу, экспортту гүлдөнтүү жакшы өнүгүү түзүлүшүн айгинеледи.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргос чек ара боозунун иш жүзүндүк көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 18,651,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2,6% артты. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Товар түрүнөн алып караганда импорт товарлары негизинен машина электер түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрү, азык-түлүк, метал, кен жана рода сыяктуулар болуп, мында импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, азык-түлүк соода сомасы көрүнүктүү арткан. Экспорт товарлары негизинен жаңы энергиялуу автоунаа, жогору жаңы техникалуу түшүмдөр, кийим-кечек сыяктуулар. Коргос жиңи идаралык соода

0: тоо чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юйшаң Ли кабарчыгамындай деди. Орто Азия кырдарларынын буйрутмасынын көбөсүнө ерчи коргоостун таможнядан өткөрүнү оңтайлаштыруусун кошкондо биздин ар күндүк экспорт кылган товарыбыз 2000 тоннадан ашуун 100 автоуна айланасына жетти. Азырга чейин биздин шериктиктин экспорт кылган товары 160 000 тоннадан ашуунга жетип, соода суммабыз 220 миллион доллар болду. Коргоос таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Чин Шөйин таможня көптөрдү иш чараларды колдонуп товарды өткөрүү өнүмүн жогорулатканын айтып мындай деди. Чоң сандуу маалымат акыл жөндөмдү айырмаландыруу сыяктуу техникалардын жардамында чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен бирге маалыматтан орток баарлануу механизмин туруусуп 7 күндө 24 саат бою үздүксүз жумуш иштөөнү жолго коюп чек ара боозунун кабылдоо жөнөтүү берекетин өстүрөбүз.
1: 6-нчы айдын 26-нчы күнү мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо системасынын Шиндянга нишандуу жардам берүү кызматы Нах майдан жыйыны Иле областында ачылды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Жыйында автоном район жана Беңтуандын 6 аймак облас, Ши шаары ачтык май өндүрүү кесиби боюнча тааныштырды. Жансу өлкөсү менен Фудзян өлкөсүнүн ачтык жана заттык материалдар запас сактоо идарасы, Жунго ачтык тобу, Вухан жеңил өнөр жай дашөөсү сыяктуу 10 орундун өкүлү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 8 каркана Шинжаңдын 8 аймак облас шаары менен ачтык кесиби боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнө кол коюшту. Гуандун Чиңда Жасин Био илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Дианбо мындай деди. Биз түрдүү Иледен орночо калдырууну тандадык. Иле областынын байлык жөндөм артыкчылыгынан пайдаланып, түрдүн өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну илгери сүрүп, жумуштанганды 800 адамдан ашуунга жеткирүүнү чечебиз. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан өкүлдөр дагы Беңтуан жергиликтин чүгөрүгө төп, тереңде иш кошуу карканаларына искерлей барып, нактылуу жеринде көрүп пикир алмаштырып үйрөндү. Жаңсуу өлкөлүк ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы партия группасынын шужеси, идара башчысы Шаоян Чуан мындай деди. Жаңсуу Шинжаңдын ачтык запас жан жактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, акыл жөндөмдүү запас ачтык, төп тереңде иш кошуу, ачтык таңктуу маркесин жетиштирүү сыяктуу саланы мерчиктеп, дайындуулашкан алмаштыруу өрүш кесип кызматташтык өрүшүн курабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстеликтери.
0: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңсуу өлкөсү Лянъюнган шаары заманбап айыл чарба техникалары жана бышып жетилген өндүрүш сатуу системасын киргизип, Коргоос шаарынын заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын куруусуна жардам берип, кызыл мырыктын моу башындык түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткизип, кызыл мырык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Римиңдин кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Коргоос заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын акыл жөндөмдүү чоң ырымта бастырмасынын кызыл мырыктары чордонду үзүп терүү мезгилинде турат. Сапаттуу кызыл мырыктар бутактарынан керканалардын оромолу жүктөө акма линиясына улаандуу кирип, бүт мамлекетибиздеги чоң базарларга бет алды. Коргоос айыл чарба илим техника өнүгүү тобу чектүү шериктигинин баш директору Юан Вэй мындай деди. Акыл жөндөмдүү ырымта бастырманын ушундай жарым жабык системасы аркылуу ырымта бастырманын температурасын, нымдуулугун жана көмүртек кошкучунун коюлук даражасын түгөлдөй ылайыктуу кылып реттеп, анан жел түтүк аркылуу дыйканчылык эгиндерине бир текши жеткизип беребиз. Ушундай шартта кызыл мырыктарыбыз уланды 12 ай өсөт. Илим техниканын колдоосунда бул жердеги кызыл мырыктардын моо башына түшүм мөлчөрү 25-40 тоннага жетип, жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынын жетесесинен жогору болду. Азыктык курамында адаттагы кызыл мырыктан көп эле ашты. Мында калций курамы адаттагы кызыл мырыктын 6.6 эсесине, темир курамы адаттагы кызыл мырыктын 12.2 эсесине жетет. Азыр Бакча районунда 400 моо кош кабаттуу жел толтура турган жаргактуу жарымы жабык акыл жөндөмдүү ырымта бастырма курулуп, жылына 7000 тоннадан ашуун кызыл мырык өндүрүп, түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жаңсуу өлкөсү Лянъюнган шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шучия кабарчыга түшүм жергилик базарда сатылуудан башка дагы Бейжин, Шанхай, Шинжин сыяктуу шаарларга да сатыла турганын айтып мындай деди. Түрлөрдүн тижарат жүрүштүрүү курулушун улаандуу биз куарап, түрлөрдүн ан сайын чоң экономикалык берекети, коомдук берекетти кое берсин түртмөктөп, кесип сарасы жагынан Шинжаң нышандуу жардам берүүнүн жетишкендиктеринен арыл журтчулугун чыныгы баарландырабыз.
1: Бул мезгил

0: Элдерде Кучар шаары Бейиш Бак айылынын тунгуч акыл жөндөм фаңсан козугарыны жашаң базарга салынды. Илим техника менен айыл чарбаны тереңдей жоролуштуруп, козугарын түшүм мөлчөрү жана сапатын зору даражада өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Кучар шаары Бейиш Бак айылы акыл жөндөмдүү козугарын өстүрүү базасында 10 акыл жөндөмдүү фаңсан катар-катар тизилип, фаңсандагы күн нуру жагымдуу температурасы ылайыктуу болуп, абада суз козугарын жыты аңкып турду. Ыстыроолук козугарын жазасында көптөгөн козугарындын өсүүсү жакшы, жашаң жумшак толуп турду. Шинжаң Жанжун Каңюан козугарын кесиби чектүү шериктигинин жооптуусу Рэншу Күн мындай тааныштырды. Ар бир акыл жөндөмдүү фаңсанга жогору төптүктөгү жеткиргич, температура, нымдуулук, көмүртек кошкучкалы коюулук даражасы, жарыктыктын күчтүүлүк даражасы сыяктуу сандуу маалыматтар 5G тору аркылуу нактылуу убакытта борбордук AI тизгиндөө өрүшүнө жеткирилет. Система автоматтык эсептөө аркылуу эң асыл өсүү көрсөткүчүн тизгиндеп, асыл козугарындын түзүү салыштырмасын 90% ашырды. Бул фаңсандын узундугу 10 метр, кеңдиги 4 метр, бийиктиги 3 метр. Автоматташкан, акыл жөндөмдөшкөн дыйканчылык керексизи жок, кошмосу жок, 3500-дөн 4000ге чейин козугарын таякчасын койгулу болуп, бир айда 2 түшүм берип, пайдасы бир кыйла ойдогудай. Жөрөлгөлүү козугарынды топо ылымта бастырмада өстүрүү үлгүсү мезгил климаттын чектемесине учуроосу көрүнүктүү. Кышта муздак, жазда ысык. Температура айырмасы чоң болуп, бир жылда 2-ден 3 бышымга чейин өстүргөлүү болот эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү фаңсан иштетүүгө кириштирилип, 3 жылда токтоосуз өлчөмдөштүрүү жетиштирүүнү ишке ашырып, бир жылда 10-дон 12ге чейин айланма өстүрүп, ар бир фаңсандын ар ирээтке түшүм пайдасы 20 миң юандан ашып, түшүм курбаты жана пайдасы зор даражада өскөн. Ошону менен бирге фаңсан ыстыроолук кабатта айырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, короо жай жана бош жерге ийкемдүү орундаштырып, жер иштетүү берекетин зор даражада өстүргөн. База, кыштак коллективи кошулган база кошулган дыйкан түтүндөр өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын туруктуу жумуш орду менен камдаган. Бейиш Бак айылы Чынарбак кыштагынын тургуну Тосунгүл Шайым мындай деди. Бул жерде бир күн иштеп 100 юан табам, жумуш абдан жеңил, кирешем туруктуу.
1: Жакында Куаңши, Чинжоодон киргизилген 1,180,000 суу чаян чабагы Такылмакан чөлүнүн түштүк четиндеги Черчен ооданынан ордуна чыгарып, чөл шордуу суу чөйрөсүндө багылууда. Черчен ооданы ШШЧН суу түшүмдөрү бакмачылык базасында кызматкерлер узун аралыктан ташып келинген чаар суу чаян чабагын түркүн кайрып, бакмачылык көлүнө кое берди. Чөл шордуу суу байлыгына сөөнүп, жергиликтеги керханалар бышкан техникалар аркылуу суу температурасын теңшеп, табигый деңизде өсүү чөйрөсүн кайра салыштырып текшерип, ички кургактык чөлүндө багылган деңиз түшүмдөрүнүн суу топурак кыйын маселесин чечти. Черчен, ШШЧН суу түшүмдөр чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Гоньон Хон кабарчыга мындай деди. Шордуу суу деңиз суусун калпына келтирүү техникабыз бышып жетилди. Мындан мурда баккан барыктардын катарга кошулуу салыштырмасы 96% жогору болду. Бул түркүм чаар суу чаян чабагына биз окшош эле ушул үлгүнү колдонуп багып, анын сапатынын ан сайын жакшы, ан сайын коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Бүгүнкү күндө Черчен ооданы шордуу суу экология бакмачылык жаңы техникасына сүйөнүп, темгил барык, чаар суу чаян, бермет үлүл сыяктуу көп түрдүү деңиз түшүмдөрүн байсалдуу жетиштирип, чөл шордуу суу топурак байлыгын жандандырды. Гоньон Хон бул жолу сарынган чаар суу чаянын багуу мөөнөтү 180 күн айланасында болуп, базардын алдын болжому абдан жакшы экенин айтып мындай деди. Бул түркүм чаар суу чаяны божомол менен жыл соңунан жаз майрамынын алдына чейин базарга салынат. Ошол кезде биздин Такылмакан чөлүбүздө багылган чөл суу чаяндар бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.
0: Жакында Үрүмчү шаарында тунгуч 4-үнчү урпак турак жай түрү иштетүүгө тапшырылды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 4-үнчү урпак турак жайы жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабат курулушун бириктирген. Мейкинлик короосу, тик жашылдандыруу сыяктуу техника аргаларды колдонуп, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын өстүргөн жогору сапаттуу жакшылоо түбүндөгү турак жай эсептелет. Үрүмчү шаарынын тунгуч 4-үнчү урпак турак жай түрү Шөймөгө районунун орун алган. Ошондой эле Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрү. Бул жолку иштетүүгө тапшырылганы жалпы 218 үй болуп, үй курулма аянты 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир үйгө божомол менен 20 чарчы метрлик мейкиндик гүлдүгү септелген. Куруучу жак шериктиктин долбоорлоо бөлүмүнүн директору Саовей мындай тааныштырды. Биз мейкиндик гүлдүгүнүн сыртындагы суу чыгаруу кууруна жылуулук сактоо алып барып, жалпы тулкусунун жылуулук сактоо курбатын өстүрдүк. Суу өткөрбөстүк жагында чыдамдуулугу жакшы өсүмдүк тамырын тосала турган суу өтпөс материал иштеттик. Мейкиндик гүлдүгүнүн өстүрүү районун бардыгына топурак төшөп, чымдык өстүрүп, кум бороондуу аба ырайындагы чаң тозоң таасиринен сактандык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки иштетүү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык. Үрүмчү шаардык үймүлүк кесиби коомунун орун басар башкачысы Бишин Кай мындай тааныштырды. Бүт шаарда алда качан базарга салынган жана жылыштатылып жаткан 4-үнчү урпак турак жай түр 42-ге жетет. Тяншан району, Шуймогу, экономика, техника ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районун каптап, үрүмчүнүн турак жай түшүмүн бүтүндөй жаңы урпак алмашуу мезгилине киргизгендигинен дарек берет. Ар кайсы үймүлүк карканалары 4-үнчү урпак түшүмүн жаратканда ар кайсы өзгөчөлүккө ээ кылды. Мисалы, конуштун жогору даражалуу жашылдык салыштырмасы жана тик мейкиндик гүлдүгү аркылуу экологияны жоролуштурууну калыпташтырып, үй курулмасында мейкиндик короосунан пайдаланып, жогору үй салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрмөлүүлүгүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу бүт шаардагы жаңы үй сатуунун 20% ашуунун түзөт.
1: 6 айдын 27 күнү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешими жарышы дайымдуу жарышынын 6 айлампасында бир майдан тартымдуу таймашуу өттү. Кашкар командасы өз майданында Комул командасын жеңди. Тарбагатай командасы өз майданында Эле командасына жеңилди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ышкырык чалынуусуна эрчи Кашкар командасы менен Комул командасынын жарышы Йопурга оодандык дене тарбия кыймыл борборунда башталды. Алдыңкы жарым майданда Кашкар командасы тыгыз шайкешип, Комул командасынын капкасына тындырбай чабуул кылды. Комул командасы дагы бош келбей тактиканы тескегенден кийин коргонодон чабуулга өтө баштады. 90 мүнөт чечкин таймашуу аркылуу Кашкар командасы 0-3 упай менен Комул командасын жеңди. Биз топтук шайкеш аркылуу топ киргиздик. Аябай кубанып турам. Майдан сыртында атенем сызылмага кайрат айтып турду. Биз топтук шайкеш аркылуу топ киргиздик. Аябай кубанып турам. Майдан сыртында атенем сызылмага кайрат айтып турду. Кашкар командасынын топкерманы Абдулла Мамат Юсуп мындай деди. Жарыш майданынын маанайы аябай сонун болду. Топчулардын жарыш майданында жан үрөп талашканын көрүп аябай толкундандым. Алардын жарышта деңгээлин көрсөтүп, жакшы натыйжаларга ээ болушун үмүт кылам. Тарбагатай командасы менен Эле командасынын жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунда башталды. Жарыш башталары менен тараптар жогору күжүрлүктөгү тиркешүүгө кирип, чабуулдан коргонууга өтүү ыргак тез болду. Тарбагатай командасы демилгенлик менен чабуулга өтүп, жандама жол менен пас берүү, орто жолдон сиңип кирүүгө таянып, каршы жактын коргоону чебин көбүрөт бузуп, капка алдында тынбай кооп туудурду. Эле командасынын арка чеби Москол болу менен катар мөрттү колдон бербей тез кайтарма чабуулга өтүп, Тарбагатай командасынын капкасына алды менен топ киргизип, эң акырында 0-1 бир упай менен Тарбагатай командасын жеңип, жарыш мезгилинин конок майданындагы туңгуч жеңишке ээ болду. Тарбагатай командасынын топчусу Эркежан Токтаргазы мындай деди. Командабыз өзүнүн сүрүн көрсөттү, бирок топ деген тогорок. Өкүнөрлүүсү жарышта жеңилип калдык. Арыстан келген Эле командасына рахмат, биз менен өнөрүн ашып, бир майдан тартымдуу жарыш алып келди.
0: Жайдагы Алтай Коом таш жолунун линия боюндагы Карлуу тоо, Жайлоо жана Адепки токой өз ара айкалышып, жер жерлердин саякатчыларын келип дака кылууга эликтирди. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти Алтай чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди, Алтай Коом таш жолунун линия боюндагы Училик, Ак Булак, Кара Сыйыр 3 чек ара саякат сакчы иштери пункти жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түйүнүн жаратып, саякатчылар жана малчыларды көп түрдүү көңүл жылытаар тейлөө менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Училик чек ара саякаты сакчы иштери пункти болсо, Алтай Коом таш жолундагы Алтайдын шаар районунан чек ара багытына карай жүргөндөгү биринчи универсал тейлөө түйүнү болуп, жолдон өткөн саякатчылар жана малчыларды чукул тең тайлаштыруп куткаруу жардамы, жол баштоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Челендик саякатчы башчы Чинда Ся мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңдын Алтай Кум таш жолунда да кагылдым. Бул жердин көрүнүшү кооз болуп эле калбай, дагы биз үчүн тейлөө пунктин куруптур. Тейлөө пунктинде чөнтөк телефонго электр зарядтагалы, суу ичкели, эс алгалы болот экен. Көңүлүбүз чылып калды. Малчы Айдынбек Өркүй мындай деди. Жайыт которгондор мал бакканда жол боюндагы сакчыштары пунктинин эл сакчыларын чакырсак, ошол замат келип, малдарыбызды айдашып, автоуна оңдошуп, дары жеткирип берет. Алар бизди коргосо көөнүбүз тынат. Алтай Коом таш жолунда каттоо жүргөндөн бери, Алтай чегара башкаруу чоң отряды линия боюндагы 3 чегара саякатчы сакчы иштери пунктине сүйөнүп, чукул теңтайлаштырып, куткарып жардам берүү, элге оңтойлуу жардам берип жөлөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, жайыт которууну камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кыймылдан жалпы 10,000 майдан ирет кулаш шайдырып, тейлөө жүргүзгөн 380,000 адам ирээттен ашты. Кара сыйыр чегара саякаты сакчы иштери пунктинин башчысы Абдубайшир Зулаят мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда саякат сакчы иштери кызмат үлгүсүн үздүксүз тереңдештирип, сакчы иштери пунктибизди чегара башкарып тизгиндөөдөкү оочага, калкка тейлөө жүргүзүүдөкү терезеге чукул теңтайлаштырып куткарып жардам берүүдөкү кароол канага айландырабыз.
1: Жакында Аптынын Броюндук китепкана классик балдар театры Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка бастырууну алып дөрүлжүн ооданына келип жергиликтеги баракайларга бир майдан жөрүлгүлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуурада. Эми кабардан угасыздар. Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка бастыруунун окуялыгы өзгөрмөлүү болуп, артисттер Ак Сөөк Албарстынын 3 жолу адам сыягына өзгөрүп, жакшы кебетеге кирип алып, таңсыңды азгырып, сунуу коң өткүр көзү менен куулук шумдугун сезип алып, албарсты менен баатырларча кармашкан тартымдуу аңгемесин жандуу чечмиледи. Балакайлар театры окуялыгына ээрчи жакшылык менен жамандыктын салгылашуусун сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун туюнушту. Нах майдандагы көрөрмөн Дөрүлжүн Оодандык 3-чү орто мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чин Чяо Юй мындай деди. Сахнадагы артисттер аябай жандуу аткарды. Көргөндөн кийин бейтааныш кишилерге оңой ишенбестикте, турмушта бейтааныш кишилер учурап берген майда жемектиктерди жебестикте, сүйлөбөстүктө оңой алданып калбастыкты түшүнүп алдым. Нах майдандагы көрөрмөн Бингтон 9-чу балдар бакчасынын окутуучусу Чын Мэнтинг мындай деди. Жандуу кызыктуу сахналык оюндар балдардын назар чөлкөмүн тикелей мооруктуруп, күзөтүү жана зээнин жыюу курбатын такшалдырат. Аңгемедин жакшылык менен жамандыкты айырмалаандырууну үйрөнүп, чөгүн кайындагы туюнду сабакканада сүйлөгөндөн дагы адам көңүлүндө ан сайын терең кирет. Балдарды кубаныч барышында өсүп жетилүүгө ээ кылат. Оюн акырлашканда нах майдан дүркүрөгөн кол чабуулдарды тосуп алды. Аптынын Броюндук китепкананын артисти Ван Юйчуан көпчүлүктүн оюнга болгон моюндоосу аны аябай кубандырганын айтып мындай деди. Биз койгон бул балдар театры, тактап айтканда балдарга, ошондой эле чоңдорго алып келген балалык кызык. Артисттер менен чогуу кейипкерлерди түшүнүп, театрдын окуялыгын туюнуп, көрөрмөндөр менен бирге Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүү.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Сиэтлдин жарыялаган 2026 жайкы эс алуу саякат жаңы бет алышында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң бүт мамлекеттин жайкы эс алуу бүйүр кызыткан өлкө тизмесине чыгып, 2-чи орунда турган. Үрүмчү жайкы эс алуудагы көп күндүк саякаттын 5 чоң Мара шаары, Илагазак автоном обласы, Бала Чакалуу саякат жайкы эс алуусунун бүйүр кызыткан нишан жер алдыңкы 5 тизмесине чыккан.
1: 6-нчы айдын 26-нчы күнүнөн 27-нчы күнүнө чейин 2026 Комул, Деңиши, Жибек жолу, Кош шаары өзгөчө ак эл чарба түшүмдөрү атайын майдан тааныштыруу жыйыны Комулда өттү. Кэнсуу Деңишинин 41 керканасы жана Комулдун 30 жергиликтүү керканасы маркирүү жакшы буюмдарын чордондуу көргөзмөлөдү. Нах майданда тең арымда даамдап көрүү, соода сүйлөшүүсү, түз баянды товар тааныштыруу сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды.
0: Жакында Шандон Рижауда өткөн 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чемпиондук жарышында Шинжаң жеңил атлетика чеберлери уда чыгаан натыйжаларды жаратты. Эрлер 400 метрлик чечүүчү жарышта Элшер Өмөр 45 секунд 76 дакыйка натыйжа менен чемпиондукту колго келтирди. Эрлер деска атуу жарышында Абдугани Турсун 64 метр 40 сантиметрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды.
1: Эми 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү тарабылтан кийин ачылат абанын температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында ысый, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин тарабылтан турат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус

26'tan 42 Celsius градус айланасында ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордада аралык температура абанын температурасы 24-тон 35 Celsius градус айланасында ысыйт ыздырым жайылып жүрөт. Ак сууда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тон 34 Celsius градус айланасында ысыйт ыздырым жайылып жүрөт. Арчыста аралык температура абанын температурасы 20-тон 35 Celsius градус айланасында ысыйт ыздырым жайылып жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 20-тон 36 Celsius градус айланасында ысыйт ыздырым жайылып жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 23-тон 33 Селсе градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат, диктор Дору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Абдымежит Муса, редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушать тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү кагармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүл десте катары сунабыз. Жактырып уңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү каармандар эми Нараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

иргедин бүчүр жарып гүл ачылса, чабытым алуулунуп рокулса, жарымда термечи бир кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар. Эми чексиз кеткен жайдуу турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит ханын аткаруусунда ыңшаңыздар. Жайлоого барганда.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун үздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп атканы ырдан бийик сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адамой деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман бол.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр.

0: ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Салмастар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жыл 6 айдын 29 күнү, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдө ийгиликтер коштосун. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба каттоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдүү электрлешкен кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Кумбей Гуаңды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыса бонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум районунда 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышы, жалпылык жарышынан дене такшалдыруу, жел мушмашы жарышы Абат Оодандык дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Бүт Синжаң боюнча оон өкүлдөр командасындагы 200-дөн ашуун дене такшалдыруу, жел мушмашы күйөрманы бир сахнада жөндөм көрсөттү. Бул кезектүү дене аракет жарышынын жалпылык жарыштарында көп жерде тарака өткөрүү, жарышты убакыт айырмаландырып өткөрүү үлгүсү колдонулган болуп, жарым барыштуу марафончо жүгүрүү, абагаттуу модели, курчоо шахмат, баскетбол, саңа ортоп, дене такшалдыруу мушмашы катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Басым көп сандагы жарыштар 8-нчи айдын ортолоруна мурда аякталат. Тыгыз орундаштырылган жарыш барышы Тянь-Шандын түштүк түндүгүн Арабтада жарыш өткөрүү ар жерде көрүү түйүнүн ээ кылды. 5-нчи айдын акырында коргоо абагаттуу модели жарыш алды менен башталып

8 өкүлдөр командасы 145 учкучсуз учак тизгиндөөчү учкучсуз учакты башкарып жарышка катышты. 6 айдын ортолорунда бортола курчоо шахмат жарышы башталып, 89 напар курчоо шахмат күйөрманы шахмат аркылуу достошуп, Санжу командасы жалпы эл коллектив 6 медалына кол жеткирди. Окшош мезгилде эле саңы ортоп түрлөрү жарышы Жаган Токой ооданында өткөрүлүп, 11 өкүлдөр командасындагы 300 ашуун дене аракетчи бир жерге чогулду. 5 кишилик баскетбол жарышы Нылкыда чечкин өткөрүлүп, 17 командадагы 200 ашуун дене аракетчи тер агызып жарышып, Үрүмчү командасы кош чемпиондукту колго келтирди. Жакында абатта аяктаган дене такшалдыруу жел мушмашы жарышында Шиханза командасы 2 түрдө коллектив чемпиондукту колго келтирди. Жарыш арлуу тел арасындагы алмаштырууну жылыштатып, Кашкар өкүлдөр командасындагы Хуушоңна командадагылар менен Чаган Токой ооданына келип, саңы ортоп түрүндөгү жарышка катышты. Ал мындай деди: баарыбыздын чөйчөккө тунгуч жолу келишибиз. Жол бою аябай үмүттүү болдук. Келген соң Чаган Токой элинин жаркылдаган меймандостугун сезиндик. Бул жолку жарыштын артык чеп камсыздоосу абдан жан жактуу болуптур. Мындан ардагы үйбүлөбүз менен Чаган Токойго ойногол келебиз. Аксуу өкүлдөр командасынын баскетбол дене аракетчиси Райхан Гүл Обултаалып Нылкынын көркүнөн терең таасиратка ээ болуп мындай деди: бул жердин абасы таза, нымдуу, көркү кооз. Аргач жерлерден келген озо топчулар менен бир майданда жарышка түшкөнүмөн абдан сыймыктандым. Кийин кезмет болсо дагы сөзсүз Нылкыга келемин. Билүүгө караганда быйыл Шинжаң 4 жылда бир ирет өткөрүлө турган автоном райондук дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышын тунугуш жолу биргелештирип өткөргөн. Бул жаңылык жаратуу чарасында дене тарбия байлыгын бириктирүү, жарыштын таасир күчүн арттыруу, ошону менен бирге дене тарбия маданиятын алмаштырууну жылыштатуу, жалпы эл дене такшалдыруу жана улуттар ынтымагын жылыштатуу иштерине түрткү болуу максат кылынган.

Алтынчы айда Аптонун районунун узундагы аскерлери өзгөчө мөмө чөмөлөрдүн молчун мезгилин утурлап алды. Абат ооданынын Коро Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагындагы Дулан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин Шабдалы багында туташ кеткен шабдалы дарактарынын шак жалбырактары коюу өскөн болуп, жумшак, толук бышкан шабдалылар жалбырактардын арасында көзгө түшүп турат. Мөмө кабыгы кыпкызылары жылтырак болуп, мөмөлөрдүн куш кержити шамалда буркурап, таттуу даамы кишинин чилекейин чубуртат. Багбандар шабдалы баг арасында нары бери өтүшүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп айрып, бармактары мол түшүмдүү шириндигине толду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баудиан мындай тааныштырды. Бул шабдалы бак жалпы 70 мо келет. Быйыл шабдалы дарактары тунугуч ирет мөмө берип өндүрүшкө кириштирилди. Учурда Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк арт-артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Быйыл Комул сортун жакшыртуу илми барбайыштуу айыл чарба техникасы аркылуу төп күч кошууга таянып, өрүктүн сапаты түшүмдү кош өстүрүүнү ишке ашырды. Түшүм өлчөө сандуу маалыматына негиз универсал эсептегенде быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүмүнүн 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% артуусу божомолдонгон болуп, бүт шаардагы багбандардын кирешесинен 140 миллион юандан артык ашуусуна төрткү болуусу божомолдонду. Комул Рүйнөң илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги ВИЗШ өрүк базасынын жооптуусу Дуу Жэньюн мындай деди. Өрүк негизинен Бейжин, Чыгыштүндүк, Гуандун, Шэньси катарлуу жерлерге сатылат. Бышкан соң соодагерлер өзү сатуу токтомун түзгөлү келет. Кашкар аймагынын Бишекчи коондорудагы бышуу мезгилин күтүп алып, Марал башы ооданынын Алагыр айылы Калтый айлак кыштагындагы коон атызында коончу дыйкандар жыюу, айыруу, жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көркү жаралды. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болууда шартка таянып, бул жерде өстүрүлгөн бишекчи коондорунун эти калың, ширеси жеткиликтүү, таттуу ары жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Түтүн Абдубайыт Давут мындай деди. Бишекчи коондору ширелүү, таттуулук даражасы жогору, таам өзгөчө сонун, сатуудан деги эле кам санабайбыз. Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт.

номурду тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирүүздү уланта зардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмө көздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба катоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чыңдуу аба каттоосунун C-909 типтүү учагынын ак кубаттуу баш тема кезекчи учагынын деңиз деңгээлинен 2506.85 метр бийиктиктеги Хэжиң Байынбулак учак чайнасылык конусуна ээрчи Үрүмчү Хэжиң Кашкар аба каттоо линиясы расмий ачылды. Бул Кашкар Таш Коргон аба каттоо линиясынан кийин C-909 типтүү учак учуу милдетин аткарган экинчи бийик бөксөтүү аба каттоо линиясы болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактарынын татаал жүрүү чөйрөсүнө шайкешүү жөндөмүнүн дагы бир далилденгендигинин дарек берет. Ошондой эле Синжан Байынбулак жайлоосу саякатынын кызуу мезгилине күчтүү аба мейкиндиги кубатын кошот. Хэжиң Байынбулак учак жайында 2024-жылы 8-айда каттоо башталгандан бери тунугуч ирет элдик аба каттоосу мөөнөттүү түрдө жүргүнч ташымал аба каттоо линиясын күтүп алды. Алгачкы мезгилдеги мейкиндик падышасы 350 типтүү учак тибинин убактылуу учуп конуусунан бүгүнкү күндө C-909 мөөнөттүү кезекчи учагынын учуу милдетин аткаруусуна чейин учак типтеринин жаңылануусу аба каттоо линиясы менен тыгыздашты. Хэжиң Байынбулак учак жайында куруу учуудан жакшы учууга чейин болгон өнүгүүнү ишке ашырууга түрткү болду. Бул авиация линиясында шейшемби, бейшемби, шенби күндөрү учуу милдети аткарылат. Баруу сапарындагы кезекчи учак EU-1909 саат 13:55 өткөндө Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:55 өткөндө Хэжиң Байынбулак учак жайына

жетип барат. Саат 15:35 өткөндө дагы бир жолу учуп, саат 17:05 өткөндө Кашкар Лайнин эл аралык учак жайына жетип барат. Кайта турган кезекчи учак EU-1910 саат 17:45 өткөндө Кашкардан учуп, Хыдинг Байынбулакта токтогон соң саат 21:05 өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Акуу баштем агылынган учактын сырткы көрүнүшүндөгү түстүү сызмалар Байынбулак өзөктүү көркүнөн шыгалынган болуп, кайдуу дайрасынын 9-18 ийме формасындагы айбаттуу кооз көркү, романтик күн баткандагы алтын түстүү дайра алабы, Акуу көлү шаалба жеринин жандуу экологиясы жана коюу, терең, узак болгон чыгышка кайтуу тарыхый маданият факторлору жандуу жоорлоштурулган. Учактын көзгө түшө турган жерине Байынбулак дүйнөгө аңгем айтып берет деген үгүтүк көрүнөгү басылган болуп, бул жайлоого жүктөлгөн укмуштуу жаратылыштык көрүк жана гуманитардык рухунун мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учагы менен булуттар арасында калкып, дүйнөгө чек ара районго таандуу таасирдүү аңгемелерди жандуу сүйлөп бере тургандыгынан дарек берет. Хыдинг Байынбулак учак жайы Шинжаңдагы экинчи бийик бөксө тоо учак жайы. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу учак жайдагы элдик аба каттоо линиясы боштугун толтуруп эле калбай, дагы да маңыздуусу Хыдинг ооданынын саякат байлыгын ачууда калгылыктуу таяныч түйүнгө айланып, сырт менен болгон убакыт мейкиндигин көрүнүктүү кыскартып, Байнагулун Моңгол автономия областынын стролук каттоо системасын жакшыртып, каттоо ташымал менен маданият саякат кесибинин терең жоорлошуусун тездетти. Бул саякатчылыктын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болуу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү чыныгы жылыштатуу, улуттар ынтымагын күчөтүүдө терең мааниге ээ.

Перүүздү улан тазырдактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдү электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылкы бүт өлкөмдү электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатай Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда ачылды. Четелдик коноктор, академик, адистер, баштамчы кыркындардын өкүлдөрү чогулуп, жашыл тип өзгөртүү жолун чогуу изилдеп, чегере аттаган электрлешкен кесип экологиясын бирге калыпташтырды. Жыйында мамлекеттин кош көмүртеги стратегиясын жүзөлөштүрүүнү такынчыктап, бир алкак бир жол жашыл эл аралык кызматташтыгы менен чегере райондун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдө. Мындагы максат Орто Азияга багытталган болуп, саясаттарды чиркештирүү менен кесиптерди ширкештирүү бир тулкулашкан алмаштыруу кызматташтык өрүшүн калыпташтыруудан турат. Тарбагатайдын батышка карай ачып жиберүүдөгү район абзелдүүлүгү жыйында элдин назарын оодарды. Бактоо чек ара оозунун жылдык жүк ташымал курбаты 3 миллион тоннага жетип, 10 мүнөттө таможнадан тез өтүш шарт жагдайын камдады. Бул жаңы энергия түшүмдөрүн Орто Азияга экспорт кылуудагы зарыл жол, ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 10 миллион киловатттык жаңы энергия базасы тез курулуп, электрлештирүү кесибин өзүндүк нарк төмөн, көмүртексиз мол энергия менен камсыз кылды. Нак майданда 2026 жылкы бүт өлкөмдү электрлештирүү кесибинин өнүгүүсүн изилдөө докладын жарыялап, кесип экологиясын куруу жолун системалуу баяндады. Көп жак Тарбагатай чек ара аттаган бүт өлкөмдү электрлештирүү кесип саласы кызматташтык аракет планына чогуу кол коюп, мындагы максат жабайланманы жүзөлөштүрүп берекетин көрсөтө турган чек ара аттаган кызматташтык экологиясын калыпташтыруу. Мындан тышкары жыйында 10 түргө чогуу кол койду. Бул түрлөр көмүртексиз жабдуу, жашыл материал, энергия сактоо негизги курулушу, эсептөө курбатын шайкештирүү, чек ара аттаган кызматташтык сыяктуу бүт өлкөмдү электрлештирүү өзөктүү жарыш жолун камтайт.

Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш биңтубаны КФАң дашөөсүнүн ишканасында 28 жаштагы Куңвей Гуан компьютердин алдында отуруп окуучулардын маалыматтарына бир бирден жооп кайтарып, жаңы окуучулардын материалын реттеди. Азыр дал класс даярдыгынын алгылыктуу баскычы, окутууга жетекчилик кыла турган класс жетекчиси катары окууга кирүүдөгү бүдөөмүк суроолорго так жооп берүү, сабак орундаштырууларын бир өңчөй жоспорлоо, окуучулардын түрдүү билим үйрөнүүдөгү кыйын маселелерин бир жактылуу кылууга жардамдашуу анын жакынкы мезгилдеги калыптуу кызмат абалы. Окуучулардын назарында Куңвей Гуан сабырдуу, иничке, эмнени айтса ошону аткаруучу, ишенимдүү, кишиге жакын класс жетекчиси. Бул мээримдүүлүк менен кызуулук анын турмушундагы баардык жагына жашырынганын өтө аз киши билет. Анын жалпыга нарып жеткирүү иштери менен алектенгенине көп жыл болгон. Анын үстүнө быйыл 5-нчи айда кан жасай турган килеткени арнап, сиямындагы оор ооруга чалдыккан нуукастын жашоо үмүтүн кайра тутандырууга жардамдашкан. Куңвей Гуан Шандундук Линий дашөөсүн бүтүргөн. Орто мектеп кезинде ал ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү кыймылына катышып, 2022 жылы 7-нчи айда бир майдан батыш бөлүк планы жөнүндөгү үгүт лекция жыйыны анын чек ара районго барып, негизги катмарда тейлөө жүргүзүү оюн тутандырат. Синжанга алгач келгенде Куңвей Гуан Уштурпан ооданынын бир кыштагында кызмат иштеди. Ар күнү түтүндөрдүн үйүнө барып аралап, абал угушуп, калай калктын талап тилектерин угуп көп өтпөй, ал ар улут эл менен камыр жумур болуп кетти. Артынан ал Биңтуандын Орто Чакан кыркыныларына тейлөө жүргүзүү борборунда кызматтанып, кызмат иштеген кезинде түштүк түндүк Синжаңды бүтүндөй аралап чыкты. Ал Синжаң жөнүндө бүтүндөй жаңы таанымга ээ болду. Бул жердин көрүнүшү кууз, таамдуу тамактары көп, арсала ар кесип жашоо күчүнө толуп, жаштарды кеңири жаңылык жаратуу өнүгүү сахнасы менен камдаган. 3 жыл негизги катмарда тейлөө жүргүзүү кызматын иштеген Куңвей Гуан тыңгылыктуу кызмат бейнесине сөөнүп, уландуу 3 жыл мамлекеттик батыш бөлүк планынын озот ыктыярчысы болуп бааланды. Тейлөө жүргүзүү мөөнөтү толгондо ал калууну тандады. Ал үчүн айтканда, Синжаңда калуу бир мезгилдик тандоо эмес, кайра чын жүрөктөн жакшы көрүү эле. 2025 жылы 8-нчи айда Куңвей Гуан Биңтуан КФАң дашөөсүндө кызмат иштеди. Бул мектептеги окуучулардын көбү кызматтагы кызматчылар болуп, бир жагынан кызматка чыгып, так бир жагынан окуйт. Дайыма интернетте сабак угуу, сыноого тизимделүү, мектеп бүтүрүү өтөмөлөрү сыяктууларды аткаруу тартиби маселелеринен кеңеш сурайт. Мейли кызмат күнү болсун же эс алуу күндөрү болсун, бирөө сураса эле ал зээн коюп жардамдашып жооп берет. Окуучулар дагы аяга аябай ишенет. Окуучу тарбиялоодон тышкары жалпыга нарып жеткирүү иштери жолунда токтоп калган жок. 2024 жылы 4-нчү айда Куңвей Гуан кан жасоочу негизги килетке кан үлгүсүн тизимге алдырды. Быйыл 2-нчи айда кан тиби ылайык келүү кулактан урусун тапшырып алды. Ошондон кийин ал мыйзамдуу жумуш иштеп, эс алып, дене такшалдырууну күчөтүп, эң жакшы ден соолук абалы менен арноону күтүп алды. 5-нчи айдын 21-нчи күнү Куңвей Гуан автоном райондук эл доктурканасында кан жасай турган негизги клетканы жыйноону орундап, Үрүмчү шаарындагы 54-нчү кишиге автоном райондогу 242-нчи кан жасоочу негизги клетке арноочуга айланды. Ал мындай деди: ар жактын камкордугу мени дагы да ишенимдүү кылды. Миң чакырым жол баскан ушул тиричилик күч жолгосу чексиз баалуу ары, маанилүү иш. Эс алуу аяктагандан кийин ал дароо кызмат ордуна кайтып, кунт коюп кызматына киришти. Ошондой эле айланасындагы жаштарга илим жалпылаштырып, арноо билимдерин иштиктүүлүк менен жалпылаштырып, көпчүлүктү өз эрки менен жуңхуа жилик чучугу кампасына кирүүгө үндөдү. Бүгүнкү күндөгү Куңвей Гуан Синжаңды алда качан экинчи журту деп билет. Ар жолу Синжаңдын сыртындагы достору Синжаңга келгенде

Ал иштиктүүлүк менен жол баштоочу болуп, көпчүлүктөр читип, чоң базарды аралап, интернетте өзгөчө таанымалашканларга барып, саякат линиясын жоспорлоп, сырткы дүйнөгө чыныгы, стролук, жандуу Шинжаңды тааныштырат. Шандун 2000-дан Тяньшандын этегине келген бир канча жылда Кунвей Гуандын кызмат орду токтосуз өзгөрүп турду. Өзгөргөнү анын ар бир кызматка, ар бир адамга баштан акыр астайдыл мамиле жасоосу. Окуучу тарбиялоо, жалпылык иштердин кызуу сүйүү, Шинжаңды тааныштыруу, карапайым турмуш кечирүү Кунвей Гуан үчүн алганда бул анын жалындаган жаштыгына таандуу болгон эң жакшы жообу.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бөлүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ахтиоо ооданынын суу каба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстүрдү. Буурталы шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйвен кыштак тургундарын өз туугандай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Абдыз Жумахун төбө бакмачылыгы менен алектенип, кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал оодандагы 250 000 мо жердеги буудайды оору башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылкы кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Актиоо ооданынын Карачи айылы Болон кыштагындагы Хуңжиңтиян эгинчилик базасындагы Хуңжиңтияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында таң эмеле жарышы менен Акчоодонун Кара Чыялы Булун кыштагындагы Хоңжиң тен өстүрүү базасы карбаластыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери өтүшүп, көчөттөрдү байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Хоңжиң тенинин кең көлөмдө чордонду көчүрүүсүн тунгуччулук улаш айдыруусу болуп, паюу арзуусун үстүнө алган алтын чөп Тянь-Шандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Кара Чыялынын кыроосуз мезгили кыска, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлүү айыл чарбасы узак мөөнө чектемеге туш болуп келген, бирок суук салкын аба, таза суу, топурак нак Хоңжиң тен турган бул жердеги жоңуй дары материалдардын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыз калыкты артыкчылыкка айлантып, Хоңжиң тен кесибинин тип өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы озуу кылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү. Суук салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытты туура табуу. Кара Чыялдык партиком кыштак эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштамчылык менен жол ачып, түп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо, илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу Булун кыштагында алдартып болуп, 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин арттыруу, бүт желелүү өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет эле, климат туруксуз, катар кошулуп салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булун кыштагы партия комитетинин шужеси Адилбек Эсен тааныштырып мындай деди: база жөрөлгөлүү одоно үлгүнү алып жиберип, даарылык курамы тартка тең тайлашуусу түшүмү жогору болгон кызыл гүл Хоңжиң тендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн баш атынан сактанды. Бүгүнкү күндө чоң атызда аралык калтырып өстүрүүнү негиз тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүрүштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттуу, көлөкө түшүрүп температура тизгиндөө жабдууларынын бардыгын толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тизгиндөө сүрүштүрүү ишке ашырылды. Майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофон тааныштырып мындай деди: базада бир жылдын ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүүлүгү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу гана аттандырылат. Бул Акчоодонда Хоңжиң тен майсасы аркылуу өз өзүн камдоо, өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып, кесипти көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайдар негизинин бекемделгендигинен дарек берет. Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепелетке кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо даяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, биргелки башкарып барбайыштоо, биргелки жыюу, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жолу койдуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдардын сапаты берекети жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда.

Кесип берекетиң акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоң Жиңтиян бүт кесип келеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150'ден ашуун калктын жакын аралыкта жумуштануусуна түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100'ден ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 юан киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтокан кубанган түрдө мындай деди. Эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар алып калбай, үй бүлөмө иштете алат экем, бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер оборготуу, иштемчилик, жарнак кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан орток баарланды. Бунун кыштак эгинчилик менен эле токтоп калган жок. Божомол менен эсептөөгө негиз, Хоң Жиңтиян түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы этке жеткенден кийин майса сатуу, даяр дары материалдарын сатуу алгач кыч кошуп наркын арттыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолу калыптандырылып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки карымда кышта Хоң Жиңтиян чай суусундугу, күтүнүү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнүү маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгиризденип, акчы Хоң Жиңтиян өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жарыктат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу каармандар, бирибизди улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бурталаш шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шүңгүйбөн мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып тааныш жол менен өзү жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Күлчүмөн хан токтонун үйүнө кирип ал кишинин абалын сурады. 2024 жылы жубайы дүйнөдөн өткөн соң Күлчүмөн хан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келет. Шүңгүйбүн аны ар убакыт эскерип, дайыма өз жанынан акча чыгарып күрөөч ун майын алып барып берип турат. Таганын майыптык күбөлүгүн бүтүрүүсүн өтүнүч берип, төмөн турмуш кепилет майанасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу курбаты тоскоолго туш болгон жакында тыңшагычынан дагы маселе чыкты. Шүңгүйбүн жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Күлчүмөн хан анын колунан кармап, токтобой рахматын айтып, аны эшик алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шүңгүйбүн өз жанынан акча чыгарып

Чөмө сыяктуу буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карылар жана кыйынчылыгы бар калкты үй сайын аралап көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт каалоо менен бирге көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимге алып жазып алды. Шабурта моңгол тилинде баткак жер деген маани билдирет. Ал Бортала шаарынан болжол менен 7 километр алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шыңгүйбүн Шабурта кыштагында төрөлүп, ошол жерден чоңоюп өстү. Баткактуу жерде чоң болгон адам баткактуу жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүн сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушуна айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылык болуп, картайганда күтүнү камсыздандыруусун тапшырылбаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу кууру жарылып кетсе, ал канча кеч болсо да дароо нак майданга барып бир жактуу кылып берди. Кыштактагы жер оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам санай турган иши. Шыңгүйбүн Бортала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгирлик менен байланышып, кыштакта электр чиретүү, жыгатчылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарынын дагы да көп нарыкка ыйгылганы шаарчага жайгашкан Синжаң, Тыырын, маданият кесип өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги, боз үй, чатыр жана үй саймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчу кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 киши бар. Киши башына туура келүүчү айлык кирешеси 4000 юан. Шыңгүйбүн ар жакка чуркап жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү. Кыштак тургуну Юнус Ясынжан мына ошолордун бири. Ал мурда электр менен ширетүүчү эле. Шыңгүйбүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун кирешеги табат. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дуба бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин дагы билбегендиктен Шыңгүйбүн издеп келген. Шыңгүйбүн кыштак кадрлар менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди жана ага тижарат көйлөгүн бүтүрүп берди. Бортала шаары Шабурта кыштак иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушундай ачылды.

Шөңгөйбүн Мөмүнжанга кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көрүнбүрөөк жардам берүүнү табыштады. Мөмүнжан чечкиндүүлүк менен модур мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумуштануусуна жардам берем деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Абилет Сайттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө коргоо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Абилет каттоо окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай, үй бүлөсү дагы оор кыйынчылыкта калды. Шөңгөйбүн аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдардан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Абилет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинин тааныштыруусу менен 20-30 миң юан киреше киргизди. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шөңгөйбүн жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди жасабаса дагы, бирок ал ар күнү үй сайын аралап, кыштак тургундарын өз туугандай көрүп, көпчүлүктүн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: мен ушул жерден чоңойдум, бул жердегилердин баардыгы менин үй бүлөмдөгүлөр.

Ардактуу оормандар, жогоруда Бортала шаары, Чындыл шаарчасы, Шабуртак кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

ардақты ормандар Бериз Дулантавы земе көпчүлүккө Кул шаарынын таш көпүрө айылы таш көпүрө кыштагындагы Абылыз Жумакундун түбө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айылы Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бир сатып алуу автоунаасы дал маалында төөстүн муздак сактоо машинасынын жанында токтоду. Жаңы саап чыгарылган төөстү Турбаркулов муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын киреш арттырып байуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Абдыз Жумакунун кудасынан Шыктандыроосу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык парткоом эл өкмөтү бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип ижара калып берип эле калбай да туруктуу сатуу жолун ачып берип, анын ишенимин эс элеп арттырды. Абдыз мындай деди: Кудам Коргос ооданында төө багат, алар мага идеялык кызмат иштеп мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң 17 төөм бар эле. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Аблиз тааныштырып, окшобогон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет, адаттагылары 2 кг 3 кг чейин сүт берет деди. Төөсүнүн сапатына кепилет кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай карыйдарларды камдайт. Ар бир килограммынын парча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттү дароо 2.6 Цельсий градустук муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактай алат. Ар бир килограммын 40 юандан төп сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканын заводуна камдап берет. Аблиз мындай деди: Биздин арналуу адам төөстүн химиялык текшерип, ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төөстүн карыйдарлардын ишенимине ээ кылды. Азыр базанын күнүмдүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг 130 кг чейин болуп, күнүмдүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошон менен бирге база жана 4 кыштак тургунунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган экишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Аблиз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенимге толду. Ал мындай деди: Ботолорду бир жыл багып, 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат

Да, жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Учурда Чапчал ооданында 250 миң мо буудай бышып, чалпы беткей оору мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, ооруну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжан Чыруу кыштагындагы дыйкандардын атызында комбайндер барып келип жумуш иштеп, оору, дан айыруу, саманын майдалоо сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан жумуш иштөөнү иш жүзүнө ашырды. Экинчи түтүн Лоожунжиэ мындай деди: быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар бир мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 юанга жетти. Мол түшүм

карасам быйылкы кирешем деле төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйымтеримдин жогору өнүмдүү тартиптүү жылыш татылуусуна кепилет кылуу үчүн Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал маалында чара колдонуп, айыл чарба машиналары байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп, район аттап жумуш иштөө жолун шытырлаштырып, уруу кызматынын тартиптүү алып барылуусуна ар жактуулуу кепилет кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасынын айыл чарба машиналарын жалпылаштыруу кызматкери Чөнжөн жүн тааныштырып мындай деди. Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинаны быйылкы жайкы жыйымтеримге катыштырды. Ошон менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайн которуп келип, жайкы жыйымтеримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилет кылды. Түби ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Шинжаң Ван Тоо Саан уй базасы түр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык соода багып семиртүү бир тулкулашкан бүт кесипчелеси түрү болуп. Ширтиз Ван Тоо жогору түшүмдүү Саан уй бакмачылык базасы, Вугуңтай Тоид соода базары жана Вугуңтай уй кой бордоо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде Шыртизы Ван Тоо жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңдан 51 км жол жасалып, таштан досууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан малчылык майданын куруп чыгат. Вугуңтай Тоид соода базарында кампа, тейлөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камдайт. Вугуңтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жолтору жана суу электр булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү тирөөч менен камдайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга делгир уюмдады. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспортолду. Жакында Пичан ооданынын Ожамалдык кыштагындагы жүзүм багы дууманга бөлөндү. Кыштак тургундары жүзүм сересе астында жүрүп, жапжашыл жүзүм жалбырагын үзүп, реттүү түрдө сулуяга себетке салды. Кыштак тургуну Алым Жылмайып мындай деди: Гресия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү даамы. Бул жердин жүзүм жалбырагы жукары, жумшак, жыттуу болуп, аябай алкоого ээ болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу урмандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Beijin Mall'a saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 15 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-32°C градуска чейин ысып, батыштүндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасынын ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташымал берекетин жогорулатты.
3: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө өткөрүлгөн бир сыйра соодага каржы салууну илгери сүрүү кыймылдары ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду.
2: Чек ара текшерүү таможня сыяктуу тармактар 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө бир аялдама ыңгайында тейлөө жүргүздү.
3: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдагы көлөмдөн жогорку өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жайдын өндүрүш жашоо күчү уландуу кое берилди.
2: Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-чү урпак турак жай түрүү орун алып тапшырылды.
3: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу.

0: шаарышынын алтынчы айлампасында тартымдуу таймаш алып барылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш жүчү Ши Цзиньпин мамлекетичи эл аралык кош айланманы асылдаштырып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун чымыркана ишке ашырууну көрсөткөн. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бектеп, Шинжаң, Азия, Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү уучасы ролун толук көрсөтүп, чоңго Европа кезекчи поезд ташымал аракетин өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда Чуңго Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда астма кран токтоосуз түшүп чыгып, контейнерлерди чогултуп жөрөтүүгө дайындалып, ар түрдүү жүктөр Тяньшань номер маркалуу кезекчи поезд аркылуу Орто Азия жана Европанын ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда кезекчи поезд рейтин тыгыздаштыруу жана көп түйүндө чогултуп, поезд жөнөтүү аркылуу каттоо түйүн курбаты менен кезекчи поезддардын катуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулады. Быйыл 6 айдын 26 күнүнө чейин Шинжаңдын Тяньшань номер көн кайдагы биркме ташымал маркалуу кезекчи поезду жөнөтүү мөлчөрү 500 поездук өткөлдөнөтүп дайымдаштырып жүргүзүү абалы туруктуу болуп, жолдон өтүүдөн чогултууга карай чейинки өзгөрүштү ишке ашырып, жүк ташымалдоо курбаты жаңы белеске чыкты. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу кезекчи поезд иштери бөлүмү жумуш бөлүмүнүн башчысы Чыңыйга барчага мындай деди. Эки деңизди аттаган эл аралык бирикме ташымал линиясын кеңиртип, Хэбэй Шинжаң, Гуандун Шинжаң, Хэнань Шинжаң сыяктуу өлкөлөр ара улантуу кезекчи поездун сызылып күчөтүп, Тяньшань номер кезекчи поездун жылдык жөнөтүү мөлчөрүн миңдик өткөлдөн өткөрүүнү колго келтиребиз. Быйыл Чуңго Европа кезекчи поезду бирөнчөй маркесин козготкондугунун 10 жылдыгы. 2016 жылы 6 айда жүргүзүлгөндөн бери 10 жылдык тереңдей өнүк аркылуу Чуңго Европа кезекчи поезду чоң ташымал мөлчөрү бүтүн күндүк жогору коопсуз туруктуу жүрүү артыкчылыгына сөнүп, жүргүзүү мөлчөрүн сызыл кеңиртип, 2020 жылдан бери жылдык ташымал мөлчөрү баштан бойго 10,000 ашууну сактады. Мунун ичинде жарымдан ашуун кезекчи поезд Шинжаңдан чек арадан чыгып, 20 ашуун мамлекет жана районго чейин узарды. Таможня, темир жол тармактары биргелешип, акыры директүү темир жол чек ара боозу коштогон таандуу жер таможнядан тез өткөрүү сызатын кулаш айдырып, талон күбөлүктөн пайдаланып акылы директүү өтүнүч берүү, таможня акыл жөндөмдү текшерүү, таможня темир жол маалыматтарын орток баарлануудай 3 чоң өзөктүү техника аркылуу Ала Тоо боозу, Коргоз, 2 чоң чек ара боозунун таможнядан өткөрүү салыштырмасы зор даражада жогорулады. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Ала Тоо боозу чек ара боозунун импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 13,345,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% артты. Мунун ичинде экспорт жүк ташымал мөлчөрү 2,380,000 тоннага жетип, артуу тездиги 20% ашкан. Ала Тоо боозу ЧН зат жүгүртү чектүү шериктигинин таможняга маалымдоо кызматкери Майо Суфу мындай деди. Ала Тоо боозу чек ара боозунун жогору берекеттүү таможня камсыздоосу жана шыдыр зат жүгүртү жолу шарапатында биздин жүктүн таможнядан өтүү убакыт берекети зор даражада жогорулап, жүктүн чек ара боозунда токтотуу убакты дагы көрүнүктүү кыскарып, тижарат өздүк наркыда сызыл төмөндөдү. Коргоз чек ара боозунда Үрүмчү таможнясы Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу менен биргелешип бирикме чабуул алып барып, тармак аттап сандуу маалыматты чиркештирүү өрүшүн изилдеп өнүктүрүп, таможня текшерүү курактандыруусу, темир жол контейнерди тескөөнү ийине жеткирүү, керканаларды текшерип моюндоого дайындык көрүү сыяктуу алгылыктуу алкыктагы маалыматтарды автоматтык нактуруу убакытта жеткирүүнү ишке ашырды. Коргоз таможнясы темир жолду көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ли Юй мындай деди. Мурда керканалар кагазча талон күбөлүгүн алып, темир жол менен таможня арасында чуркап, катыштуу өтөмөлөрдү бүтүрөр эле. Тармак аттап сандуу маалыматтарды чиркештирүү өрүшү торго чыгарылгандан кийин зат жүгүртү жалпы толку берекет курбаты 20% өстү. 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдын кош чек ара боозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 7882 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 7% жетти. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында Жүнгө Европа Орто Азия поездунун өнүгүү деңгээлин өстүрүп, Каспий деңиз эл аралык ташымал коридору курулушуна ичтиктүү катышууну ортого койду. Şinjan mamleketi idaralık kызматташууну сызыл тереңдештирип, жолду көп кайнарлуу өнүктөрүнө түртмөктөп, чек ара боозун стандартташтырып, тил өзгөртүү жана акыл жөндөмдөштүрүп, тил өзгөртүүнү башымдатып, Шинжаң ичинде 1 күндүк, мамлекет ичинде 2 күндүк, Орто Азия мамлекеттеринде 3 күндүк тез зат жүгүртүү тегерегин кылдаштырып, Чүнгөй Европа кезекчи поезд марке наркы жана эл аралык атаандашуу күчүн токтоосуз өстүрдү. Чүнгө темир жолу үрүмчү идара тобу чектүү шериктиги тышкы кызматташуу бөлүмү эл аралык бирлешме ташымалуу бөлүмүнүн башчысы Чаң Чин мындай деди. Чек ара боозу арткы жол жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү күчөп жолго коюп, Чүнгө Казакстан чек ара темир жол сүйлөшүүсү кызматташуусу жана пикир алмаштырып байланыш жасоону күчөтүп, Чүнгө Европа кезекчи поезду батыш жол курбатын сызыл кое берип, бир алкак бир жолду орток курууга ан сайын чоң салым кошобуз.
0: 9-чу кезектүү Чүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө Берсира чек ара аттаган экономика соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу соодага каржы салуу илгери сүрүү кыймылын өткөрүп, төп чиркештирүү аркылуу ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Чүнгө банкеси, Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси, Чүнгө Казакстан чек ара аттаган эл акчасы менен карканалардын чет элге чыгуусуна кубат ыйгаруу талкуу жыйынын өткөрүп, Чүнгө Казакстан эки мамлекеттин акча мамиле чөйрөсү, чек ара аттаган эл акчасын оңтойлуулаштыруу саясаты сыяктууларды чечмелеп, Чүнгө Казакстан банке өкмөт каркана чиркештирүү өрүшүн куруп берди. Шинжаң, Шанхы, Ванхуй айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Хуан Янгын мындай деди. Биздей Шинжаңдын тышкы соода карканаларынын иш жүзүндүк ажатына аябай ылайык келет экен. Перевод салыштырмасынын опурталынан өнүмдүү качыралат экенбиз. Көргөзмөдө Чүнгө банкеси эркин соода сынак району, чек ара аттаган акча мамиле, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү сыяктуу көп түрдүү атайын майдан чиркештирип тааныштыруусун алып барды. Ошондой эле 3 каркана менен стратегиялуу кызматташуу бүтүмүнө кол коюшту. Чүнгө банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банкеси бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Фан мындай деди. Орто чакан майда каркана соодагерлерине уландуу тейлөө жүргүзүп, тараптардын экономика соода кызматташуусунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө өбөлгө болобуз. Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттери санарып кесиби, экология кызматташуу тору шаар түйүнү куруу ушул кезектүү көргөзмөдө расмий башталды. Ошондой эле көп түрдүү чек ара аттаган санарып кызматташуу максатынын орун алуусун илгери сүрүп, Азия Европага чыгарууга бет алган санарып техникасы жана кесип тейлөөсү өрүшү курулду. Жаңсу өлкөсү Вейлай Торудо жаңылык жаратуу изилдөө Орду район кеңиртүүсүнүн баш көзөмөлдөчүсү Чянжун мындай деди. Үрүмчүдөн турган бул шаар түйүнүнүн тургузулуусу Орто Азия Европага карай кесип иштерин кеңиртүүдөгү кыйла жакшы болгон бир тирек түйүн эсептелет.
2: 2 күндөн бери 9-чу кезектүү Чүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмө сарайында киштер кымгууут болду. Көргөзмө ары калктын көргөзмө аралуу туюнусун моруктурду, ары Чүнгө чет эл керканаларына сооданы чиркештирүү көпүрөсүн куруп берди. Эми станциябыз кабарчылары Каумонхой, Лиу Кайлардын кабарын угасыздары. Бул кезектүү көргөзмө 49 мамлекет жана район, эл аралык уюмду көргөзмө жыйынга катышууга электирип, 27 мамлекет жана район өз алдына сарай турусуп, Жибек жолу линиясын бойлогон ар кайсы мамлекеттер өз жеринин маркелүү түшүмдөрүн байма-бай алып келди. Вьетнамдын кофеси, Казакстандын кол өнөр буюмдары, Пакистандын колдо токулган килемдери жана булгаар буюмдары ар түрдүү импорт товарлар көзүн жоосун алып турду. Үрүмчү шаарынын тургуну Рэн Юан атайы келип даака кылып тандап сатып алды. Ал мындай деди: мамлекет ичи, чет элдики болсун, илим техника сарайы болсун, ичинде аябай көптөгөн жаңы нерселер бар экен. Илим техника өнүгүүсүнүн аябай тез болуп жатканын сездим. Австралиянын сулуусун сатып алдым, аралап көрүүгө арзыйт экен. Көргөзмөнүн көргөзмө район ичинде тышкы оорлор сөөк кул темири, үйдө иштетүүчү акыл жөндөмдүү кактама нан машинасы, AI кул темири сыяктуу бир түркүм жаңырык жараткан түшүмдөр чордонду жарык көрүп, жапжаңы турмуш туюнусун алып келди. Үздөрдүү акыл жөндөмдүү машина ит балакай Лизы Шинин назарын өзүнө тартты. Ал мындай деди: бул машина ит сүз салат экен, дагы кол булгаганды билет экен, аны менен маектеш керет жана үйрөнүш кылгалы болот экен. Аябай жактырдым, аябай кызык экен. Мамлекет ичи сыртындагы көргөзмөгө катышкан соодагерлер дагы көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, базар ачып, буйрутмаларга ээ болду. Пакистандык Көргөзмөгө катышкан соодагер Али мындай деди. Пакистандын уй терисин жана кой терисин алып келдим. Дагы килем сары колодон

0: чегара текшерүү, таможна сыяктуу тармактар кылдатташкан тейлөө, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу мамлекет ичи сыртындагы соодагерлер жана саякатчыларды оңтойлуу тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу Жунго көчмөндөрдү башкаруу негизги тема залын тургузду. Көргөзмө залдын ичине 12367 тейлөө өрүшү кеңеш берүү секцисин тургузуп, англис тили, орус тили, моңгол тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык билген эл сакчыларын кызмат ордунда туруп тейлөө жүргүзүүгө орундаштырып, көргөзмөгө катышкан соодагерлерге кесиптик тил котормочулук, чек арадан кирип чыгуу саясатын жалпылаштыруу, ошондой эле нак майданда кеңеш берүү тейлөөсү менен камдады. Кыргызстандык соодагер Айдай Турсунбекова мындай деди: кеңеш берүү аркылуу мен жакынкы мезгилде Шинжаңдан Кыргызстанга барып келе турган эл аралык кезекчи учактын маалыматын билип алдым. Эл сакчылары дагы мага 30 күн виза кечирим кылуу саясатын чечмелеп түшүндүрдү. Үрүмчү саанчы таможнасы зат жүгүртүү көзөмөлдөп тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Сөй Сяохуй көргөзмө мезгилинде Үрүмчү саанчы таможнасы көргөзмөдө туруштуу көзөмөлдөп башкаруу группасын уюмдаштырып куруп, белгиленген түйүндө кезекчиликте туруу кошулган, көргөзмө сарайын кыдырып текшерүүнү өз ара бирлештирүү ыңгайында бүт барышта көргөзмөдөн орун алып, көргөзмө буюмдарын таможнадан өткөрүү, нак майданда көзөмөлдөп башкаруу, саясатты үгүттөп түшүндүрүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди: биз алдыңкы мезгилде эчак көргөзмө жана көргөзмө буюмдарын таможна эстеликке алуу кызматтарын мөөнөттөн мурда бүтүрүп, убактылуу чек арадан кирип чыккан көргөзмө буюмдарга карата нак майданда текшерүү үлгүсүн жайылтып, таможнадан өткөрүү убактын зор темпте кыскартып, керкананын зат жүгүртүү убакыт сыяктуу көргөзмөгө катышуу өздүк наркын чыныгы төмөндөттүк.
1: 6 айдын 27-нчи күнү Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу 9-нчу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүндө атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, Тяньшань номер акылы директүү таможна иштер таможнасы ошондой эле көп мөмөлүү бак жаңы түшүмүн жарыялады. Бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Каумонгуйдун кабарына улантылар. Тяньшань номеру Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун Азия Европа мамлекеттери жана райондоруна жараткан өзөктүү зат жүгүртүү маркези. Ошондой эле бир алкак бир жолду ортоо курууга тейлөө жүргүзүүдөгү негизги жааптуу өрүшү эсептелет. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу бөлүмчө шериктиги Шинжаң Дууган соода тейлөө чектүү жооптук шериктигинин аткаруу кеңеш башчысы баш директору Хан Тенью мындай тааныштырды: быйылдан бери Тяньшань номер көп ыңгайда бирикмет ашымал маркелүү кезекчи поезду жүргүзүү, жалпы мөлчөрү алда качан бүт Шинжаң жергиликтин кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрүнүн 75% өткөлүнөн өттү. Таможнадан өткөрүү берекетиндеги көйгөйлүү түйүндү мээрчиктей, соода зат жүгүртүү тобу жасандакыл жөндөм кошулган стратегиялык бузуп таштоо аркылуу зат жүгүртүү тейлөөсүнүн санарттешип даражасын өсүрүүсүн түртмөктөдө. Биз санарттештирип, тип өзгөртүп, өнүгүнү чыңгармайбыз. Тяньшань номер акыл директүү таможна иштер системасы AI акыл жөндөмдү тароон айруу бүт желени жабык башкарып тизгиндөө, Шинжаң жогору арбын кесип атайын түрдү кылдаштыруу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп, таможнадан өтүү убакты узун болууну көрүнүктүү кыскартып, өтүнүч берүү төптүк салыштырмасын өстүрүп, жасанды өздүк наркын кое берип, тышкы соода керканалардын өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруусуна өлгө болот. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун бөлүмчө шериктиги катары Шинжаң мөмө кесиби тобу да тааныштыруу жыйыны нак майданында 60%дан ашуун жаңы түшүмүн жарыялады. Шинжаң мөмө кесиби тобу чектүү шериктиги парткомунун орун басар шуучуси баш директору Лянг Чао мындай тааныштырды: 60%дан ашуун жаңы түшүм кургатылган жашаң мөмө майда жемектик желелеши, ошондой эле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошулган түшүмдөр, ошондой эле дары, азык түлүк окшош кайнарын өз ичине алат. Бул жолу кол коюшкан келишим сомасы жалпы 40 миллион юандан ашты. Араб Бирлешме Амирлигинин Жунгудо туруштуу элчисине Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, негизден кызматташуу максатын бекиттик.
0: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жай өндүрүшү жашоо үчүн уландуу кое берди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жунго темир жол курулушу оор өнөр жай тобу Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш жабдууларын септөө цехинде бир түркүм жакында Орто Азия базарына экспорт кылынуучу 4 курдуу сандык формасындагы пахта терүү машинасына карата кылдатташтырып кураштыруу, тескөө жумушу алып барылып жатты. Быйыл керкана өндүргөн толук жаңаралашма энергиялуу машина тебе 30% айланасында күйүүчү май коромчусун үнөмдөөн ишке ашырып, эки жогору деңгээлдеги өндүрүш линиясы ушулайдын

0: соңунда өндүрүшкө кириштирилип, жергиликтен жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесибинин атаандашуу курбатын дагы бирдемжий жогорулатат. Шериктик план өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Мажун Же мындай деди. Биз дагы кызылмылык терүү машинасын, жаңы жемектик жүгөрүдөн түшүм алуу машинасын өндүрүп, алтынчы айдын этегинде тапшырып бүтөбүз. Быйыл алдыңкы 5 айда бүт автоном райондун 40 өнөр жайы чоң түрүү кесиби ичинде 27-си артууну ишке ашырып, 60%дан ашуун салаа жакшылануга бет алып, кен ачуу, токумачылык, химия өнөр жайы сыяктуу салаанын артуу тездиги эң жаркын болуп, кесиптин серпилгичтиги сызыл күчөйгөн. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги майтоо нефит химия шериктиги таарым жылына 1 200 000 тонна этилен түрүнө жумуш баштоо, автоуна сынак кылуу, кол башчылык кылуу бөлүмү өндүрүш жүргүзүү группасынын адис инженери Ваң Биау тааныштырып мындай деди. Биринчи айдан бешинчи айга чейин 270 300 тонна этилен өндүрүп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3 400 тонна көбөйдү. Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын 3 чоң түрүнүн бардыгы артуун ишке ашырып, курулмасы сызыл кылдашты. Мында кен казуу кесиби 4.6% артып, жасоочулук кесиби 7% артты. Электр энергиясы, күйүүчү газ жана суу түшүмдөрү менен камдоо кесибинин артуусу 15.1% болду. Өнөр жай экономикасынын жалпы толкусу, өндүрүштү турукташтыруу, берекетин арттыруу, өндүрүү сатууну шыдырлаштыруу, экспортту гүлдөнтүү, жакшы өнүгүү түзүлүшүн айгинеледи.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргоз чек ара боздорунун иш жүзүндө көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 18 651 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Товар түрүнөн алып караганда импорт товарлары негизинен машина электер түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк, металл, кен жана рода сыяктуулар болуп, мында импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк соода сомасы көрүнүктүү арткан. Экспорт товарлары негизинен жаңы энергиялык автоуна, жогору жаңы техникалык түшүмдөр, кийим кечек сыяктуулар. Коргоз ЖИИ эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юшаңли кабарчыга мындай деди. Орто Азия кырдарларынын буйрутмасынын көбөйүшүнө ээрчи Коргоздун таможнядан өткөрүүнү оңтойлаштыруусун кошкондо, биздин ар күндүк экспорт кылган товарыбыз 2000 тоннадан ашуун 100 автоуна айланасына жетти. Азыркыга чейин биздин шериктиктин экспорт кылган товары 160 000 тоннадан ашуунга жетип, соода сомабыз 220 000 доллар болду. Коргоз таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Чин Шөйинг таможня көптөрдү иш-чараларды колдонуп, товарды өткөрүү өнүмүн жогорулатканын айтып мындай деди. Чоң сандуу маалымат акыл жөндөмдү айырмаландыруу сыяктуу техникалардын жардамында чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен бирге маалыматтан ортак баарлануу механизмин тургузуп, 7 күндө 24 саат бою үздүксүз жумуш иштөөнү жолго коюп, чек ара боздорун кабылдоо жөнөтүү берекетин өстүрөбүз.
0: 6-нчы айдын 26-нчы күнү мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо системасынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы Нах Майдан жыйыны Иле облусунда ачылды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Жыйында автоном район жана Бентуандын 6 аймак облас Ши шаары ачтык май өндүрүү кесиби боюнча тааныштырды. Жаңсу өлкөсү менен Фудзиян өлкөсүнүн ачтык жана заттык материалдар запас сактоо идарасы, Жунго ачтык тобу, Вухан жеңил өнөр жай дашөөсү сыяктуу 10 орундун өкүлү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 8 каркана Шинжаңдын 8 аймак облас шаары менен ачтык кесиби боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө кол коюшту. Гуандун Чиңда Жасинг Био илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Дианбо мындай деди. Биз түрдүү иледен орун очо калдырууну тандадык. Иле облусунун байлык жөндөм артыкчылыгынан пайдаланып, түрдүн өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну илгери сүрүп, жумуштангандарды 800 адамдан ашуунга жеткирүүнү чечебиз. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан өкүлдөр дагы Бентуан жергиликтин жүгөрүгө төп, тереңде иш кошуу каркыналарына ичкерлей барып, нактылуу жеринде көрүп пикир алмаштырып үйрөндү. Жаңсу өлкөлүк ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы парты группасынын шужеси, идара башчысы Шаоян Чуан мындай деди. Жаңсу Шинжаңдын ачтык запас жан жактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, акыл жөндөмдүү запас ачтык төп тереңде иш кошуу, ачтык таңктуу маркесин жетиштирүү сыяктуу салааны мерчиктеп, дайым дулашкан алмаштыруу өрүш кесип кызматташтык өрүшүн курабыз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстеликтери.
1: Шинжаңган шаандуу жардам берүү кызматында Жансу өлкөсү Лениюнган шаары заманбап айыл чарба техникалары жана бышып жетилген өндүрүш сатуу системасын киргизип, Коргос шаарынын заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын куруусунда жардам берип, кызыл мырыктын моу башындык түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткизип, кызыл мырык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Эмиңдин кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Коргос заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын акыл жөндөмдү чоң ырымта бастырмасынын кызыл мырыктары чордонду үзүп берүү мезгилинде турат. Сапаттуу кызыл мырыктары бутактарынан керканалардын оромолоо жүктөө акма линиясына улаандуу кирип, бүт мамлекетибиздеги чоң базарларга бет алды. Коргос айыл чарба илим техника өнүгүү тобу чектүү шериктигинин баш директору Юан Вэй мындай деди. Акыл жөндөмдүү ырымта бастырманын ушундай жарым жабык системасы аркылуу ырымта бастырманын температурасынын нымдуулугун жана көмүртек кошкучунун коюлук даражасын түгөлдөй ылайыктуу кылып реттеп, анан жел түтүк аркылуу дыйканчылык эгиндерине бир текши жеткизип беребиз. Ушундай шартта кызыл мырыктарыбыз уландуу 12 ай өсөт. Илим техниканын колдоосунда бул жердеги кызыл мырыктардын моо башына түшүм мөлчөрү 25-те 40 тоннага жетип, жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынын жетесесинен жогору болду. Азыктык курамында адаттагы кызыл мырыктан көп эле ашты. Мында калций курамы адаттагы кызыл мырыктын 6.6 эсесине, темир курамы адаттагы кызыл мырыктын 12.2 эсесине жетет. Азыр Бакча районунда 400 моо кош кабаттуу жел толтура турган жаргактуу жарымы жабык акыл жөндөм дырымда бастырма курулуп, жылына 7000 тоннадан ашуун кызыл мырык өндүрүп, түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жансу өлкөсү Лениюнган шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шүжия кабарчыга. Түшүм жергилик базарда сатуудан башка дагы Бээжин, Шанхай, Шинжин сыяктуу шаарларга да сатыла турганын айтып мындай деди. Түрлөрдүн тижарат жүрүштүрүү курулушун улаандуу биз куарап, түрлөрдүн ан сайын чоң экономикалык берекети, коомдук берекетти кое берсин түртмөктөп, кесип сарасы жагынан Шинжаң нышандуу жардам берүүнүн жетишкендиктеринен арыл журтчулугун чыныгы баарландырабыз.
0: Бул мезгилдерде Кучар шаары Бейиш Баг айылынын туңгуч акыл жөндөм Фаңсан козугарыны жашаң базарга салынды. Илим техника менен айыл чарбаны тереңдей жоролуштуруп, козугарын түшүм мөлчөрү жана сапатын зору даражада өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Кучар шаары Бейиш Баг айылы акыл жөндөмдүү козугарын өстүрүү базасында 10 акыл жөндөмдүү фаңсан катар-катар тизилип, фаңсандагы күн нуру жагымдуу, температурасы ылайыктуу болуп, абада суз козугарын жыты аңкып турду. Ыстыроолук козугарын жазасында көптөгөн козугарындын өсүүсү жакшы, жашаң жумшак толуп турду. Шинжаң Жанжун Каңюан козугарын кесиби чектүү шериктигинин жооптуусу Рэншу Күн мындай тааныштырды. Ар бир акыл жөндөмдүү фаңсанга жогору төптүктөгү жеткиргич, температура, нымдуулук, көмүртек кошкучкалы коюлук даражасы, жарыктыктын күчтүүлүк даражасы сыяктуу сандуу маалыматтар 5G тору аркылуу нактылуу убакытта борбордук AI тизгиндөө өрүшүнө жеткирилет. Система автоматтык эсептөө аркылуу эң асыл өсүү көрсөткүчүн тизгиндеп, асыл козугарындын түзүү салыштырмасын 90% ашырды. Бул фаңсандын узундугу 10 метр, кеңдиги 4 метр, бийиктиги 3 метр. Автоматташкан, акыл жөндөмдөшкөн, дыйканчылык керексизи жок, кошмосу жок 3500-дөн 4000ге чейин козугарын таякчасын койгулу болуп, бир айда 2 түшүм берип, пайдасы бир кыйла ойдогудай. Жөрөлгөлүү козугарынды топо ылымта бастырмада өстүрүү үлгүсү мезгил климаттын чектемесине учуроосу көрүнүктүү. Кышта муздак, жазда ысык, температура айырмасы чоң болуп, бир жылда 2-3 бышымга чейин өстүргөлүү болот эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү фаңсан иштетүүгө кириштирилип, бүт жылда токтоосуз өлчөмдөштүрүү жетиштирүүнү ишке ашырып, бир жылда 10-12ге чейин айланма өстүрүп, ар бир фаңсандын ар ирээтке түшүм пайдасы 20 000 юандан ашып, түшүм курбаты жана пайдасы зор дараж да өскөн. Ошону менен бирге фаңсаң ыстыроолук кабатта айырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, короо жай жана бош жерге ийкемдүү орундаштырып, жер иштетүү берекетин зор даражада өстүргөн. База, кыштак коллективи кошулган база кошулган дыйкан түтүндөр өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын туруктуу жумуш орду менен камдаган. Бейиш Баг айылы Чынарбак кыштагынын тургуну Тосунгүл Шайым мындай деди. Бул жерде бир күн иштеп 100 юан табам, жумуш абдан жеңил, кирешем туруктуу.
1: Жакында Куаңши, Чинжоодон киргизилген 1,180,000 суу чаян чабагы Тактымакан чөлүнүн түштүк четиндеги Черчен ооданынан ордуна чыгарып, чөл шордуу суу чөйрөсүндө багылууда. Черчен ауданы ШШЧ суу түшүмдөрү бакмачылык базасында кызматкерлер узун аралыктан таш

0: келинген чаар суу чаян чабагын түркүн кайрып бакмачылык көлүнө кое берди. Чөл шордуу суу байлыгына сөөнүп, жергиликтеги керканалар бышкан техникалар аркылуу суу температурасын теңшеп, табигый деңизде өсүү чөйрөсүн кайра салыштырып текшерип, ички кургактык чөлүндө багылган деңиз түшүмдөрүнүн суу топурак кыйын маселесин чечти. Черчен, Шишишен, суу түшүмдөр чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Гоньонхон кабарчыга мындай деди. Шордуу суу деңиз суусун калпына келтирүү техникабыз бышып жетилди. Мындан мурда баккан балыктардын катарга кошулуу салыштырмасы 96% жогору болду. Бул түркүм чаар суу чаян чабагына биз окшош эле ушул үлгүнү колдонуп багып, анын сапатынын ан сайын жакшы, ан сайын коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Бүгүнкү күндө Черчен ооданы шоорду суу экология бакмачылык жаңы техникасына сүйөнүп, темгил барык, чаар суу чаян, бермет үлүл сыяктуу көп түрдүү деңиз түшүмдөрүн байсалдуу жетиштирип, чөл шоорду суу топурак байлыгын жандандырды. Гоньонхон бул жолу сарынган чаар суу чаянын багуу мөөнөтү 180 күн айланасында болуп, базардын алдын болжому абдан жакшы экенин айтып мындай деди. Бул түркүм чаар суу чаяны божомол менен жыл соңунан жаз майрамынын алдына чейин базарга салынат. Ошол кезде биздин Такламакан чөлүбүздө багылган чөл суу чаяндар бүт мамлекетте керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.
1: Жакында Үрүмчү шаарында тоңгуч 4-чү урпак турак жай туруу иштетүүгө тапшырылды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 4-чү урпак турак жайы жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабат курулушун бириктирген. Мейкинлик короосу, тик жашылдандыруу сыяктуу техника аргаларды колдонуп, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын өстүргөн жогору сапаттуу жакшылоо түбүндөгү турак жай эсептелет. Үрүмчү шаарынын тоңгуч 4-чү урпак турак жай туруу Шөймөгөө районунун орун алган. Ошондой эле Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрү. Бул жолку иштетүүгө тапшырылганы жалпы 218 үй болуп, үй курулма аянты 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир үйгө божомол менен 20 чарчы метрлик мейкиндик көлдүгү септелген. Куруучу жак шериктиктин долбоорлоо бөлүмүнүн директору Саовей мындай тааныштырды. Биз мейкиндик күлдүгүнүн сыртындагы суу чыгаруу кууруна жылуулук сактоо алып барып, жалпы тулкусунун жылуулук сактоо курбатын өстүрдүк. Суу өткөрбөстүк жагында чыдамдуулугу жакшы өсүмдүк тамырын тосала турган суу өтпөс материал иштеттик. Мейкиндик күлдүгүнүн өстүрүү районун бардыгына топурак төшөп чымдык өстүрүп, кум бороондуу аба ырайындагы чаң тозоң таасиринен сактандык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки иштетүү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык. Үрүмчү шаардык үй мүлүк кесиби коомунун орун басар башкачысы Бишин Кай мындай тааныштырды. Бүт шаарда алда качан базарга салынган жана жылыштатылып жаткан 4-чү урпак турак жай түрү 42 жетет. Тяншан району, Шөймөгөө экономика техника ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районун каптап, Үрүмчүнүн турак жай түшүмүн бүтүндөй жаңы урпак алмашуу мезгилине киргизгендигинен дарек берет. Ар кайсы үй мүлүк карканалары 4-чү урпак түшүмүн жаратканда ар кайсы өзгөчөлүккө ээ кылды. Мисалы, конуштун жогору даражалуу жашылдык салыштырмасы жана тик мейкиндик күлдүгү аркылуу экологияны жоролуштурууну калыпташтырып, үй курулмасында мейкиндик короосунан пайдаланып, жогору үй салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрмөлүүлүгүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу бүт шаардагы жаңы үй сатуунун 20% ашуунун түзөт.
0: 6 айдын 27 күнү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешими жарышы дайымдуу жарышынын 6 айлампасында бир майдан тартымдуу таймашуу өттү. Кашкар командасы өз майданында Кумул командасын жеңди. Тарбагатай командасы өз майданында Эле командасына жеңилди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ышкырык чалынуусуна эрчи Кашкар командасы менен Кумул командасынын жарышы Йопурга оодандык дене тарбия кыймыл борборунда башталды. Алдыңкы жарым майданда Кашкар командасы тыгыз шай кечип, Кумул командасынын капкасына тындырбай чабуул кылды. Кумул командасы дагы бош келбей тактиканы тескегенден кийин коргоонудан чабуулга өтө баштады. 90 мүнөт чечкин таймашуу аркылуу Кашкар командасы 0-га каршы 3 упай менен Кумул командасын жеңди. Кашкар командасынын топчусу Иксан Хелил мындай деди. Кумул командасынын коргоонусу аябай күчтүү болду. Биз топтук шайкеш аркылуу топ киргиздик. Аябай кубанып турам. Майдан сыртында ата энем сызылмага кайрат айтып турду. Кашкар командасынын топ көрманы Абдулла Мамат Юсуп мындай деди. Жарыш майданынын маанайы аябай сонун болду. Топчулардын жарыш майданында жан үрөп талашканын

0: аябай толкундандым. Алардын жарышта деңгээлин көрсөтүп, жакшы натыйжаларга ээ болушун үмүт кылам. Тарбагатай командасы менен Иле командасынын жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунда башталды. Жарыш башталары менен тараптар жогору күжүрлүктөгү тиркешүүгө кирип, чабуулдан коргонууга өтүү ыргагы тез болду. Тарбагатай командасы демилгелдик менен чабуулга өтүп, жандама жол менен пас берүү, орто жолдон сиңип кирүүгө таянып, каршы жактын коргоону чебин көбүрөт бузуп, капка алдында тынбай кооп туудурду. Иле командасынын арка чеби Москол болу менен катар мөрттү колдон бербей тез кайтарма чабуул көтүп, Тарбагатай командасынын капкасына алды менен топ киргизип, эң акырында нөлгө каршы бир упай менен Тарбагатай командасын жеңип, жарыш мезгилинин конок майданындагы туңгуч жеңишке ээ болду. Тарбагатай командасынын топчусу Эркежан Токтаргазы мындай деди: командабыз өзүнүн сүрүн көрсөттү, бирок топ деген тогорок. Өкүнөрлүүсү жарышта жеңилип калдык. Арыстан келген Иле командасына рахмат, биз менен өнөр сынашып, бир майдан тартымдуу жарыш алып келди.
1: Жайдагы Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы карлуу тоо, жайлуу жана адепки токой өз ара айкалышып, жер жерлердин саякатчыларын келип дага кылууга эликтирди. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти, Алтай чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди, Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы Училик, Ак Булак, Кара Сыйыр 3 чек ара саякат сакчы иштери пункти жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү түйүнүн жаратып, саякатчылар жана малчыларды көп түрдүү көңүл жылытаар тейлөө менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Училик чек ара саякаты сакчы иштери пункти болсо, Алтай Кум таш жолундагы Алтайдын шаар районунан чек ара багытына карай жүргөндөкү биринчи универсал тейлөө түйүнү болуп, жолдон өткөн саякатчылар жана малчыларды чукул тең тайлаштыруп куткаруу жардамы жол баштоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Чилиндик саякатчы Чинда Ся мындай деди: биринчи жолу Шинжаңдын Алтай Кум таш жолунда дага кагылдым. Бул жердин көрүнүшү кооз болуп эле калбай, дагы биз үчүн тейлөө пунктин куруптур. Тейлөө пунктинде чөнтөк телефонго электр зарядтагалы, суу ичкели, эс алгалы болот экен, көңүлүбүз чылып калды. Малчы Айдынбек Өркүй мындай деди: жайыт которгондор мал бакканда жол боюндагы сакчы иштери пунктинин эл сакчыларын чакырсак, ошол замат келип малдарыбызды айдашып, автоуна оңдошуп, дары жеткирип берет. Алар бизди коргосо көөнүбүз тынат. Алтай Кум таш жолунда каттоо жүргөндөн бери Алтай чек ара башкаруу чоң отряди линия боюндагы 3 чек ара саякатчы сакчы иштери пунктине сүйөнүп, чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү, элге оңтойлуу жардам берип жөлөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, жайыт которууну камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кыймылдан жалпы 10,000 майдан ирээт кулаш шайдырып тейлөө жүргүзгөн 380,000 адам ирээттен ашты. Кара Сыйыр чек ара саякаты сакчы иштери пунктинин башчысы Абдубайшир Зулаят мындай деди: мындан кийинки кызматтарда саякат сакчы иштери кызмат үлгүсүн үздүксүз тереңдештирип, сакчы иштери пунктибизди чек ара башкарып тизгиндөөдөкү оочага, калкка тейлөө жүргүзүүдөкү терезеге чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүүдөкү кароолканага айландырабыз.
0: Жакында Абдынын Броюндук китепкана классик балдар театры Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таякка басторуну алып Дөрүлжүн ооданына келип, жергиликтеги балакайларга бир майдан жөрөлгүлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуулады. Эми кабардан угасыздар. Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таякка басторунун окуялыгы өзгөрмөлүү болуп, артисттер Ак Сөөк Албарстынын 3 жолу адам сыягына өзгөрүп, жакшы кебетеге кирип алып, таңсыңды азгырып, сунуу коң өткүр көзү менен уулук шумдугун сезип алып, албарсты менен баатырларча кармашкан тартымдуу аңгемесин жандуу чечмиледи. Балакайлар театры окуялыгына ээрчи, жакшылык менен жамандыктын салгылашуусун сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун туюнушту. Нах майдандагы көрөрмөн Дөрүлжүн аудандык 3-чү орто мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чин Чао Ю мындай деди: сахнадагы артисттер аябай жандуу аткарды. Көргөндөн кийин бейтааныш кишилерге оңой ишенбестикти, турмушта бейтааныш кишилер учурап берген майда жемектиктерди жебестикти, сүйлөбөстүктү, оңой алданып калбастыкты түшүнүп алдым. Нах майдандагы көрөрмөн Биңтуан 9-чу балдар бакчасынын окутуучусу Чын Мен Тин мындай деди: жандуу кызыктуу сахналык оюндар балдардын назар чөлкөм тикелей мооруктуруп, күзөтүү жана зээнин жыюу курбатын такшалдырат. Аңгемедин жакшылык менен жамандыкты айырмалаандырууну үйрөнүп, чөгүн кайындагы туюнду сабакканада сүйлөгөндөн дагы адам көңүлүндө ан сайын терең кирет. Балдарды кубаныч барышында өсүп жетилүүгө ээ кылат. Оюн акырлашканда Нахмайдан дүркүрөгөн гол чабуулдарды тосуп алды. Абдан

0: китепкананын артисти Ваң Юрчуан көпчүлүктүн оюн кабылгонун моюндоосу аны аябай кубандырганын айтып мындай деди. Биз койгон бул балдар театры тактап айтканда балдарга, ошондой эле чоңдорго алып келген балалык кызык. Артисттер менен чогуу кейипкерлер түшүнүп, театрдын окуялыгын туюнуп, көрөрмөндөр менен бирге Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүү.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Серхин жарыялаган 2026 жайкы эс алуу саякат жаңы бет алышында көрсөтүлүшүнчө Шинжаң бүт мамлекеттин жайкы эс алуу буйур кызыткан өлкө тизмесине чыгып, экинчи орунда турган. Үрүмчү жайкы эс алуудагы көп күндүк саякаттын 5 чоң Мара шаары, Илагазак автономия областы Бала Чакалуу саякат жайкы эс алуусунун буйур кызыткан нишан жер алдыңкы 5 тизмесине чыккан.
0: 6 айдын 26 күнүнөн 27 күнүнө чейин 2026 Комул, Деңиши, Жибек жолу, Кош шаары өзгөчө агайыл чарба түшүмдөрү атайын майдан тааныштыруу жыйыны Комулда өттү. Кэнсу Деңишинин 41 керканасы жана Комулдун 30 жергиликтүү керканасы маркалуу жакшы буюмдарын чордондо көргөзмөлөдү. Нах майданда, тең арымда, даамдап көрүү, соода сүйлөшүүсү, түз баянда товар тааныштыруу сыяктуу кыймылдар улаш жайдырылды.
1: Жакында Шандон Рижауда өткөн 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чемпиондук жарышында Шинжаң жеңил атлетика чеберлери уда чыгаан натыйжаларды жаратты. Эрлер 400 метрлик чечүүчү жарышта Элшер Өмөр 45 секунд 76 дакыйка натыйжа менен чемпиондукту колго келтирди. Эрлер деска атуу жарышында Абдыгани Турсун 64 метр 40 сантиметрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды.
0: Эми 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү тарабылдан кийин ачылат абанын температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында ысый, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин тарабылдан турат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 27-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйдүндө азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 27-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 23-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 25-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда алабылтан турат, абанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 26-42 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордада аралыктан турат, абанын температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат. Диктор Дору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Баклоочу Абдымежит Муса. Редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Слушай тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми арулут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 29-күнү, күнгө дүйшөмбү.

Мамлекетибиз чукул куткарып жардам берүү, абагаттуу дарылоо куткаруунун биргелки өлчөмүн бекитет. 7-нчи айдан баштап 2026 жылдык шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосуна толук акы тапшырганга болот. Уктоодо мурда курсак өтүп ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи? Эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоолугу байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, мамлекет өлчөм комитети мамлекет өлчөмүн бекитүү планын түшүрдү. Чукул куткарып жардам берүү, аба каттоо дарылоо куткаруу жалпы талабынын мамлекет өлчөмүн бекитүү кызматы башталды. Узундан бери мамлекетибизде аба каттоо дарылоо куткаруу кесибинде бирдикке келген техника өлчөмү кемчил болуп, тежарат негизги толкусу текше эмес. Тейлөө тартибине коюла турган талап бирдей эмес. Укук жоопкерчилик чек арасын айыруу ачык эмес. Жабдуларды септөө талабы ачык эмес болуп, аба каттоо дарылоо системасынын жалпы өнүм жөндөмүн көрсөтүүсү оор даражада чектеп коюлган болчу. Бул жолу түзөмөкчү болгон мамлекет өлчөмүндө Бейжиндин жергиликтүү өлчөмүнүн негизги мазмуну жана иш жүзүндө тажрыйбалары жалпы бетке кабылданып, байлык толук болуу, тартип калыптуулашкан болуу, башкаруу өнүмдүү болуу, сызыл жакшылоодон турган төрт түрдүү кызматтын маңыздуу түйүнү көздө кармалып, аппарат салакаты, кызматчылардын септелүүсү, жабдуу материал, тейлөө тартиби, коопсуздук башкаруу сыяктуу жактарда системалуу белгиме чыгарып, түрдүү адам айдай турган аба каттоо аспаптары кулаш жайылдырылган дарылоо куткаруу кызматына иштетилет. Бул түрдүү мамлекет өлчөмүнүн түзүлүшү бүт мамлекеттин ыстыроолошкон аба каттоо дарылоо куткаруу системасын жаратууга түрткү болуп, бүт райондо каптаган, тез жооп кайтара турган мейкиндиктеги жан тамырын туташтырууга пайдалуу.

2026 жылдык шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздыгын тапшырбаган тургундар көңүл бөлүңүздөр. 6 айдын 30 күнүнө мурда камсыздоого катышып акы тапшырган жекелер тек 400 уян тапшырса эле болот. Бул убакыт өтүп кетсе, 7 айдын 1 күнүнөн баштап камсыздоого катышып акы тапшырса малия жардам акчасынан баарлана албайт. Жекелер 1281,6 уян камсыздоо акын толук үстүнө алат. Төрөлгөнүнө 90 күн болгон жаңы төрөлгөн ымыркайлар, өзгөчө кишилер тобунан башка анын үстүнө акы тапшырып эсепке киргизгенден кийинки 3 айлык күтүү мезгили болот. Күтүү мезгилиндеги дарылоо каражатын жекелер өз үстүнө алат. Эгер 2026 жылы тургундар дарылоо камсыздоосун тапшырбаган болсо, 2027 жылы шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосун чордонтоштуруп чыгуу мезгил ичинде 2027 жылдык тургундар дарылоо камсыздоо акын тапшырган кезде да дагы эле аз дегенде 3 ай күтүү мезгилинин чектемесине учурайт. Күтүү сактоо мезгили акча тапшырып болуп 3 айдан кийин калыптанган дарылоо камсыздоосу каражатынан отчет кылганга болот. 3 ай ичинде калыптанган каражатын отчет кылганга болбойт. Анын үстүнө тапшыруу ар бир жыл артык үзүлүп калса, күтүү мезгили 1 ай узурат. Тургундар дарылоо камсыздоосуна уландоо катышканына 4 жыл тошкон камсыздоого катышуучуларга карата ошондон кийин уландоо 1 жыл камсыздоого катышса, оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги артынан 5000 уян жогорулатылат. Ошол жылы фонддон отчет кылынбаган камсыздоого катышкан тургундарга карата кийинки жылы оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги 5000 уян өстүрүлөт. Акы тапшыруу ыңгайы, нопус чектемеси жок. Биринчи, адаттагы ыңгай. Камсыздоого катышууга тизмдеткен калык. Биринчи, тордо акы тапшыруу. Шыбыр сөз аркылуу Шинжаң баж иштери акы тапшыруу чакан программасы аркылуу же астындакы баж иштери акы тапшыруу чаардар экен саума кылып тикелей акы тапшырса болот. Экинчи, тор сыртында акы тапшыруу. Туруштуу жериндеги айыл шаарчылык элге оңтойлуу тейлөө борбору, кыштак коомдук конуш тургундар комитети, акимчилик иштер тейлөө залынын текчесинен бүтүрүүгө болот. Камсыздоого катышуу учуру тизимделбеген калык. Биринчи, сиз Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү же шыбыр сөз чакан программасына кирип камсыздоого катышууну тизимдөөнү бүтүрсө болот. Экинчи, жөн билгиңизди алып жакын айланадагы айыл шаарча, кыштак коомдук конуш элге оңтойлуу тейлөө борборуна барып камсыздоого катышууну тизимдөө өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Экинчи, жумушчу кызматчылардын жеке эсебинен урук туугандары тургундар дарылоо камсыздоосун өкөлөтөн тапшыруу. Шинжаңда жардам берүү жөлөө обекте тургундардын негизги дарылоо камсыздоо акын жеке эсеп номурунан өкөлөтөн тапшыруу жөндөмү ачылды. Көпчүлүк Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү IPC же шыбыр сөз чакан программасы Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүнө кирип өкөлөтөн тапшырууну өтүнүч кылса болот. Кең тургундар эң акыркы жеңилдик акы тапшыруу мөөнөтүн бекем кармап камсыздоого катышып акы тапшырууну убагында бүтүрүүсү керек. Эгер сиз камсыздоого катышууну тизимдөө, акы тапшыруу барышында ар кандай маселеге жолуксаңыз ошол жердеги дарылоо камсыздоо тармактарынан кеңеш сурасаңыз болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз.

Кечки тамакты өтө мурда жесе, өтө аз жесече өтө кеч уктаса, уктоодо мурда курсак ачып курулдап кетүүсү мүмкүн. Сиңирүү жүгү же дене салмагын тизгиндөөдөн сактануучун көптөгөн киши зордоп чыдаштык берүүнү тандоосу мүмкүн. Бир түрдүү жаңы изилдөөдөн байкалышынча ач курсак уктаганда иммун системасы жаракаттануусу мүмкүн. Изилдөөчүлөрдүн анализ кылышынча

кечки тамакта жогору сапаттуу белок жана ылайыктуу мөлчөрдөгү соо майды текши кабылдаганда иммун клеткаларынын күрөшүү күчүн арттырып, кечинде дененин калыбына келүүсү жана коргонуу жөндөмүн коргоого болот. Кечки тамак жеш менен ач курсак болуунун кайсынысы денеге ансайын зыяндуу. Уктоодон мурда кечки тамак жеш жана ач курсак уктоо экөө тең саламаттыкка зыян жеткирүүсү мүмкүн. Бирок конкрет кайсынысынын зыян ансайын чоң, баарысы бир таякта айдоолго болбойт. Көп түрдүү факторлордун универсал таасирин ойлошууга туура келет. Уктоодон мурда көп мөлчөрдө май курамы жогору, жылдык мөлчөрү жогору азыктыктарды жегенде ашказан жана ичегенин жүгүн оорлоштуруп, уйкусуздукту келтирип чыгарып эле калбай дагы адам денесинин биологиялык саатын башала мандаштырып жиберет. Узун мөөнөт ушундай болгондо эткелдик, эки типтүү диабет оорусу, жүрөк кан тамыр оорулары, рак оорусуна чалдыгуу опурталын арттырып жиберет. Ач курсак уктаганда уйку сапаты төмөндөп кетет. Ар жарым түндө ачкалыктан ойгонуп кетип, эсте кармоо деңгээли жана күндүзү үйрөнүү кызмат абалына таасир жетет. Узун убакыт ач курсак жүргөндө ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эки кыйын маселени чечүүнүн эң жакшы аргасы уктоодон мурда ачкалуунун себебин табуу. Көптөгөн кишилердин уктоодон мурда курсагы ачкандыктан кечки тамак жебегени же кечки тамакты өтө аз жегени сапатынын жогору болгонунан болот. Ошого алды менен кечки тамак сапатын жогору көтөрүү керек. Мурдакыларда кечки тамакты аз жеңиз деген сөз бар, бирок бул азыктык түрүнүн аз болуусу же кабылдануу мөлчөрүнүн азайысун көрсөтпөйт. Кайра кабылдана турган жалпы жылуулук мөлчөрүн төмөндөтүү, май жана көмүртек суу бирикмелеринин кабылдануусун ылайыктуу тизгиндөө негизинде жетерлүү мөлчөрдө белок, витамин жана минерал зат сыяктуу азыктык заттардын кабылдануусуна кепилеттик кылууну көрсөтөт. Жалпы принцип жагында жылуулук мөлчөрү төмөн, май аз, оңой сиңе турган болуусу сунушталат.

Уктоодо мурда курсак ачса теги кандай жеш керек? Дайым уктоодо мурда курсак ача турган кишилер төмөндөкү бир канча түйүн аркылуу кечки тамак сапатын жакшыласа болот. Биринчи. Азыраак караштык кошуу. Караштыктын курамында азыктык буласы мол болуп, адамдар оңой эле тоюнуу сигналын пайда кылат. Бул негиздүү азыктыктын кабылдануу мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу. Анын тоюу сезими дагы бир эле күчтүү болуп, кишини узун убакыт ач калтырбайт. Экинчи. Ылайыктуу мөлчөрдө эт, жумуртка сыяктуу жогору белоктуу азыктыктарды жеш. Бул түрдө азыктыктар курамында жогору сапаттуу белок, май түрүндөгүлөр, витамина, витамин B түрүндөгү витаминдер жана минерал заттар мол болуп, кечки тамакта азыктыктан сайын кулпула беле калбай дагы, кан кантын тизгиндөөгө жардам берип, ашказандын бошошуу темпин акырындатып, тамактан кийинки тоюу сезимин узартат. Эскертип коюуга тийиштүүсү, куурма кууруш жана даамын теңшүү аргасында сөзсүз май курамы төмөн болушу керек. Дүмдө пышырылган тоок, дүмдө пышырылган балык, жаңы уюуга чыланган уй эти, сууда пышырылган суу чаяны сыяктууларды ойлошуп көрсө болот. Үчүнчү, суук сей кылуу. Кечки тамакта жашылчаны көп жеш керек. Мындай болгондо ары жылуулук мөлчөрүн төмөндөтүүгө, ары азыктыкка кепилеттик кылууга, ары тоюу сезимин узартууга болот. Бирок куурма кууруганда майда пышырылган куурмаларда май кем болсо болбойт. Ошого суук сей кылуу, жаңы уюуга чылуу сыяктуу аргаларды колдонуу сунуш берилет. Андан башка кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Кечки тамактын көңүлдөкүндөй убакты уктап эс алууга аз дегенде да 3 саат калган убакыт болушу керек. Бул убакыт ашказанда азыктык калдыгы көп болбогондуктан кечиндеси уйкунун сапатына таасир жетпейт. Мындайча айтканда, эгер кеч саат 12:00 эс алса, кечки тамакты кеч саат 8:00-9:00 чейин бекитүү керек. Эгер кечинде кеч уктаса, ачкалыкты келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул убакытта кеч саат 11:00-12:00 чейин азыраак кечки тамак жеш сунушу берилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети тамак жегенде тыңшагычты алып жиберип, чөнтөк телефонду коюп, өзүңүздүн азыктык чайнаганда чыгарган доошуңузга көңүл коюп угуп, катуу, жумшак, серпил күчтүүлүгүн сезиниңиз. Чайнаган доош тамактануу жообу менен камдайт. Чайнаган доошуңуз канча жогору, ирессени канча көп болсо, чоң менен тамактанганга болгон сезим ошончо ачык болот. Тою сигнал алган сайын мурда келет. Чайноо доошун укпаганда адам оңой эле билип билбей көп жеп алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Көңүл коюп тамак жеш, эч кандай доош койбостук. Кулак өзүнүн оозундагы доошко байкас кылуу. Ар бир ооз тамакта 20 жолдон артык чайнаганда азыктыктын катуудан жумшактыкка карап өзгөргөнүн сезингенге болот. Бүгүн тамактанганда угуу сезими көз айнегин такап, өзүңүздүн тамак жегениңизди угуңуз. Аз сүйлөп көп жеңиз. Тамак мөлчөрүңүз табигый абалда аз болот. Жылылык мөлчөрүн эсептөөнүн ажаты

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кулак менен чайнаган доош тукканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 28-күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 14-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сар мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Мамлекетти башкарууда сөзсүз алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөн санан мамлекет күчтөнөт. Улуу сапараттуу жел элеш кабарда бүгүн партия 18-үнчү курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүчү бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, ары жолу коюп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин эркиндүү күрөшүп, батыл алгылоого ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпылай жылыштатты.
1: Биринчи жылдын алдында ар кайсы жерлер көп түрдүү ыңгайда кыймылдарды өткөрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
0: Жаңы бир түркүмдөгү керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууну колдоо каржысы түшүрүлүп, керектүү мүмкүнчүлүгү бачым коюу берилди.
1: Шөнжө 23 учкучтар группасы орбитада бир ай толуктуруп, ар кайсы милдеттер шыдыр илгерледи.
0: Элдаралык ишмерлер Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келген улуу жетишкендиктерди жогору даражада баалап, Жүнгө өнүгүүсүнүн дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүн түртмөктөдөгү маңызы зор деп карашты.
1: Венесуэладагы күчтүү жертирөөдө 1400 ашуун киши көз жумду. Куткаруу кызмат уландуу иштелүүдө. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекетти башкарууда алды менен сөзсүз партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Партия 18-үнчү курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мамлекетти күчтөндүрүү курулушу жана улутту гүлдөндүрүү улуу иштеринин тарыхый алгылоо сапарына байланыштуу, партия жана мамлекеттин болочок тагдырына байланыштуу, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү жана мамлекеттин узакы бейпилдигине байланыштуу стратегиялуу бийиктикте туруп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүчү бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, ар жолго коюп, жаңы доор партия курулушундагы жаңы улуу курулуштарды терең жылыштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, эркиндүү күрөшүп алгылап, батыл илгерлеп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатты. 15-5 жыл башталган жылда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулач айдырды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы бекем кармап, нактылуу иштөө башкы талабын түзөлөштүрүп, партиячылдык жагынан айырмалыктарды таап, түп кайнарын издеп, сапаны күчөтүп, үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толкулаштырып жылыштатып, журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүн эмерчитеп, ар бир нактылуу иштер барышында үйрөнүү тарбия табылгасын чыныгы кызмат өнүмүн айландырды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүүнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен тыгыз бириктирип, төл чыгармаларды окуп, түп нускасын үйрөнүп, түпкү жүйөсүн өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Партия 18-үнчү

Құрылтайынан бері жолдо Ши Цзиньпин өзі құлаған партия бұрбұрды көмтет қандай ұзаққа билік атқарған марксизмдік саяси партия құру. Ұзаққа билік атқарған марксизмдік саяси партияны қандай құру ұлыту дор темасын емерсікте. Бір қатар жаңы түшінік, жаңы ой өріш, жаңы стратегияларды ортаға қойып, Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясын қалыптастырды. Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясы жаңдор партия құрылышын күшетуінің түпкі мойынсыну принципі. Бұл идея 14-тө бекен тұру арқылы партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны күштендіру менен мамлекетті күштендіріп гүлдендіруінің ішкі байланысын тереңге керіп, жаңдор партия құрылышының ең жоғары принципі, стратегиялық фанжыны, нарық талпынысы, қызмат жайғаштырусы, арға жолдорын жалпы етке терең чечмелеген. Жаңдор партия құрылышының олуттуу назариясы жана ишсиздик маселелерине илмий жооп берип, партияны жалпы этке катаң башкарууну сызылжылыштатуу. Партиянын озгурлугун жана аруулугун бекем сактап, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү ордун бекемдеп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатуунун эбегейсиз зор күчүн ансан кеңири чогултууда олуттуу ары терең маңызы бар. Социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатууда алгылыктуусу партия. Партия 18-нчи курултайынан кийин партиябыз партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун бир мезгил кең, бош, алсыз болуусунан пайда болгон, ыкшоо болуу, чиректешүү кубулушунун тарап, саясий экологияда оор маселелер көрүлүп, партия мүчөлөрү менен журчулук, кадрлар менен журчулук байланышы оор зыянга учураганын, партиянын жаратуу жөндөмү, уютуу жөндөмү, күрөшүү жөндөмүнөн алсырап, партиянын мамлекет башкаруусу өтө чоң сынактарга туш келгенин айкын таанып жетти. Жүнгө коммунисттик партиясы башаламандыкты жөнгө салып гүлдөнүү тарыхы мезгилинен кантип өтүп, күчтүү жашоо күчүн кантип баштан аяк сактап келди деген жөнүндө партиянын узак мезгилдүү улуу иштерине байланыштуу олуттуу маселелерди мерчиктей баш ижи Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жүнгөчө социализмдин түпкү касиет өзгөчөлүгү, жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги. Жүнгөчө социалисттик түзүмдүн эң чоң артыкчылыгы жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги. Партия борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруу эң жогору саясий принцип. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет борбордун 8 түрдүү белгилемесин түзүп жолго коюп, формачылдык, төрөчүлдүк, ыраакатка берүүчүлүк жана коромчулукту катаң жөнгө салып, стилди өзгөртүп, маселе чечүүдөн партияны жалпы этке катаң башкарууну жылыштатты. Партияны жалпы этке катаң башкарууну 4 жалпы этке стратегиялык жайгашуусуна киргизди. Жаңдор партия курулуш баш талабын ортого коюп, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылуу аркылуу, мурат ишеним түбөгөлүү максатты бекемдөөнү түпкү негиз кылуу аркылуу партиянын саясий курулушу, идея курулушу, уюмдук курулушу, стил курулушу, тартип курулушун жалпы этке жылыштатып, түзүм курулушун ага ширетип, жана кепилдик кылды. Алгачкы мүдөнү баштан аяк унутпагандан жеңишке жеткели болот. Жүнгө коммунисттеринин алгачкы мүдөсүнө кепилдик кылды. Алгачкы мүдөнү баштан аяк унутпагандан жеңишке жеткели болот. Жүнгө коммунисттеринин алгачкы мүдөсү жана ыйык милдети жүнгө элинин бактын көздө, жуңхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздө, бүт мамлекет элин ынтымакташтырып жетектеп, алдуу коомду жалпы этке куруп чыгуудан, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жаңы сапарына аттанууга чейин, жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет баштан аяк алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, эл менен тыныкташ, тагдырдаш, дилдеш болуп келет. Алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, жаңы улуу сапарга аттаналы. Коммунисттик партия жетектеген социализм иштерин уландуу өнүктүрүп, карапайым калктын ал сайын кооз турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзөлү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы, асыресе Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илмий жетектөөсүндө партияны жалпы этке катаң башкаруудай бул айкын негизги теманы көрүнүктөндүрүп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу сапарын терең жылыштатып, партия курулушунда тарыхый мүнөздүү, ачуу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөп, партия көңтөрүштүк такшалуу барышында ан сайын такшалып күчкө толду. Саясий курулушту биргелки жетекчи кылып, бүт партиянын жогору төмөндөгүлөр болоттой бекем ынтымакташты. Жакын жылдардан бери партия борбордук комитеттин беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин бекем коргоочу түрдүү түзүмдөр кемелденип, партиянын олуттуу кызматтарды жетектөө түзүлмө механизми курулуп, толук кемелденип, партиянын саясий тартиби жана саясий эрежеси катаңдашты. Бүт партиянын жогору төмөндөгүлөр саясий өкүм кылуу жөндөмү, саясий өздөштүрүү жөндөмү, саясий аткаруу жөндөмүн үздүксүз жогорулатты. Идея курулушун партиянын негиздүү курулушу кылып, партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтты. Бүт партия партиянын элчил Лучен тарбиясын, иш жүзүндө көрсөтүү кыймылы сыяктуу бир топ үйрөнүү тарбияларын алдарты кулач чайдырып, күнүмдөшкөн, түзүмдөшкөн, системалашкан партияны башкарып адам тарбиялоо жаңы түзүлүшүн калыптандырды. Негизги катмар партия уюмдун күрөш коргоону ролун жана партиялуулардын күжүрмөн үлгүлүү ролун толук көрсөтүп, партия уюмдун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн токтоосуз өнүгүү аракет энергиясын

0: жүнгү салуу өнүмүн айландырды. Жогору сапатта өнүгүн негизги күрөш майданында ан сайын көптөгөн партия ячейкаларын чарба чынжырында куруп, партиялуулар бирикме өткөлгө чабуул коюу тобун калыпташтырды. Чарба чынжырындагы кыйын түйүн, тосук түйүндөрдүн чогуу өстү. Коомдук конушта партия курулушу аркылуу жетектеп көп кайнарлуу чогуу башкаруу, тургундар эң камсыз болгон көңүлү эң жай тапкан мекен жайды чогуу курду. Айлык кыштактарда бүт мамлекетте 150 000 кыштакта туруу кызмат атырети, 500 000ден ашуун кыштакта туруштуу биринчи шужи жана кызмат атырети мүчөлөрү биринчи шепке тамыр тартып, жооп кагазын айдоо жерде жазып, кыштакты күчтөндүрүп элди байытууну уландоо жылыштатты. Ячайканы күчтүү курууну биринчи зарыл иш кылып, партиялуулар жоопкерчилик районун бөлүү, күжүрмөн кызмат ордун курууга сөөнүп, зөрчөлүктү киреш артырып байууга жетектейбиз. Истил курулушунун алтын түстүү маркасын уланды жаркыратып, партия стили өкмөт стилинин бүтүндөй жаңылануусун түртмөктөдү. Белги мүнөздүү, алгылыктуу, жетектөө мүнөздүү зор бир түркүм партия ичи закон белгилемелерин чыгарып жолго коюп, партия жетекчилигин түзөлөштүрүүдө моюн сунуучу түзүм болуу, партияны катаң башкарып жөнгө салууда сөөнүүчү белгилеме болуун ишке ашырды. Чиректешүүгө карсы туруу күрөшүнүн өткөлгө чабуул коюу күрөшү, узакы күрөшү, жалпы күрөшүн чечкин жакшы алып барып, партия борбордук комитеттин чордондо биргелки жетекчилигинде чиректешүүгө даяр болбоо, чиректеше албоо, чиректешүүнү ойлобоодой үстүртөн жана түпкүрүнөн да бирдей жөнгө салып, бир толкулаштырып жылыштаткан чиректешүүгө карсы туруунун жөнгөчө жолунда ийгиликтүү жүрдү. 105 жылдык шаңдуу тарыхы сапар өтө айбаттуу. 105 жыл алгачкы мүдө бек сакталып, тарых узарган сайын бекемделди. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Жүнгө Коммунисттик партиясы сөзсүз биргелки идея, бекем кайрат, шакештүү аракет, зор күрөшүү күчү менен жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып, кажыбас кайрат менен жаңы доор сыногу баруу жолунда күрөшүп жакшы жүрүп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалп бетке курууну көздөй чоң арым менен алгалайт.
1: Бир канча күндөн бери ар кайсы жерлер мазмуну мол, ыңгай көптөрдүү негизги темалуу партия күнү кыймылдарын кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөнү унутпай, ээх милдеттести бекем сактап, нактылуу иштеген сүндүү натыйжалары менен 1-июлдун жетип келүүсүн тосуп алууга жетектеди. Хубей Жэншида 100-дөн ашуун жаңы партия мүчөсү коллектив ант берди. Карт партия мүчө өкүлдөрү жаңы партия мүчөлөрүнө бир бирден партия изнегин такап койду. Жоожаңда өлкө шаар одан 3 даражалуу органдан 500 жаңы партия мүчө өкүлү Жашиң Нанхуга келип, партия туусунун алдында салтанаттуу ант берип, кемеге олтуруп, гүл ортосундагы аралга барып кызыл кемеге урмат билдирип, партиялуулук тарбиясын жана руху тарбиясын кабылдады. Анхуй Лаян партия сабагы сабакканасынын кызыл эски орундары эстелик сарайларына узартылып, партия мүчө кадрлар ва Жапон чапкынчыларына каршы туруу таянч базасы жаңы 4-түнчү армия 2-ши жапон чапкынчыларына каршы туруу согушун баатырлар чалпарган тарыхты тереңдей билди. Сычан Дажо алгачкы мүдө күчүн улантуу негиз тема партия күнү кыймылын чыгарып, партия мүчөлөрү жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армия 9-түнчү армиясы саясий бөлүмү эски орду сыяктуу жерлерди аралап, чакан партия сабагын угуп, кызыл рухтун учугун улантты. Бейжин партия камсыз болуңуз, мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бар, 1-июл негиз темада ант берүү жана Дашо орто мектеп баштоочу мектеп партия тарых сабагын чогуу окуу кыймылын кулаш жайдырды. Миңге жуук окуучу Жүнгө Коммунисттик партия тарыхы көргөзмө сарайына кирип, идея улуу күчүн сезинди.
0: Көңтөрүштүк алгы муундардын боюндагы озот сапаты издеп, ушул озот руху санжыраны токтоосу улантабыз. Партия камсыз болуңуз, мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бар, бул 8 кат бизге. Жекенин күрөшү чакан нишанын мамлекет өнүгүүсүнүн чоң картинасына жоролуштуруп, ан сайын кооз Жүнгө куруну ар убакыт эскертүүдө. Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинен билүүсүнчө, быйыл 3-чү түркүмдө 62 миллиард 500 миллион юандык ашаан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет зайым аркылуу керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууну колдоо карызы жакында түшүрүлдү. Ушундан улам быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштыруу карызынан жалпы 187 миллиард 500 миллион юан түшүрүп, керектүү көмүскө күчүнүн бачым кое берилүүсүн козгоду. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айгача чектелген сомадан жогору орундардын ичинде орто жогору жөндөм өнүм даражалуу үй электр шаймандарынын чекени сатуу сомасы 30%дан ашуун артып, 2026 жыл жаңыдан арткан толуктама жардам акчасы чөлкөмүнө киргизилген тагынууга боло турган акыл жөнөмдүү жабдуулардын чекинин сатуу сомасы окшош мезгилдегиден бир эседен ашуун жогорулаган. 6-чы айдын 20-чү күнүнөчө 2026 жыл керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууда 136 миллион киширетин арпа алып сатуу сомасынын 1 триллиондан ашуусун жетектеп, толуктама жардам акчасынын козготуу салыштырмасы бирдин катышы 10.3 жетти.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикме коому бүгүн мындай жарыялады. Быйыл 1-айдан 5-айгача мамлекет боюнча бүт коом жүк ташымал жалпы сомасы 146 триллион 600 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.2% арткан. 5-айда жогору техникалуу жасоочулук, жабдуулуу жасоочулукка байланыштуу жүк ташымал муктаждыгы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.1%, 9.5% арткан. Мындан сырт тургундардын керектүү жүк ташымал жалпы жагынан ийкемдүүлүктү сактап

0: баштаган. Биринчи айдан бешинчи айга чейин түз көрсөтүү электрондук соодада чекене сатуу суммасы 6,9% артып, артуу темпи биринчи айдан төртүнчү айга чейинкиден 0,2% бачымдаган.
1: Ау армиясы аба катуу аскерлер белгилүү тааны алыстан башкарылуучу тез ары стратегиялык жеткирүү милдетин аркалайт. Эң эртеде Юньо 20E жана Юн-20B эсептелген кошун дооралкы өзгөртүп кураштыруунун түйшүктүү кезинде армалуудан көп типтеги согуш жактарынын согушуу күчүн калыпташтырууга чейин офицер жокерлер стратегиялык тип алмаштыруу барышында түйшүктү такшалып кылычын кайрап согуш өткөлүнө чабуул коюп куруштук менен жаңылык жаратып бүт салада аракетке келген согушууга чебер күчтүүлүгүнү такшалтып чыкты. Жунгонун орто бөлүгүндөгү белгилүү бир учак жайда Юн-20E, Юньо-20E, Юн-20B'ден турган үч типтеги согуш учактары рети менен учуп, согуш өнөрүн көрсөтүп, учуп конуу сыяктуу чыныгы согуш темасындагы машыкты жалгап кулаш айтырды. Офицер жоокерлер жогору күчтүүлүк даражасындагы машык барышында учак кызматчыларынын чайкешүү жөндөмүн такшалтты. Абадан таштоо, абадан секирүү, төмөн мекиндик, арал, мамлекет аттап жеткирүү сыяктуу бардык майдан көрүнүшкө шайкешүүбүз керек. Бардык учак кызматчыларынын жөндөмү эң жогору бийиктикке жетип, бардык учак бир буйрук менен аттанып милдет аткарат. Бизче мына ушуну күчтөнүү десек болот. 2019-жылы бул кошунга Юн-20 расмий эсептелип, ат салышууларда арт артынан жетип келди. Жаңы учактын жогору акыл жөндөмдөшүүсүнөн улам учак кызматчылары азайып, учкучтар көңүл бөлүүчү жана игерүүчү маалыматтар зор темпте көбөйүп, бир майдан ойруш түшүнүк системалуу өзгөрүүсүнө чукул муктаж болду. Биз бир группада үчтөн сапташ болчубуз. Алдыңкы 3-4 сааттык электеме учак сабагын мүлдө түшүнө албадык. Жетектөөчүбүзгө сүйлөп берген нерселерди электеме учак ичинде да колдонуп түшүнө албадык. Мурда үйрөнгөн билим өнөр жөндөмдөрүбүз керексиздей сезилди. Кандайча кайрадан жаңы нерселерди үйрөнөбүз? Машыгуу тажрыйбасы жетерлүү болбу, сандуу маалыматтар түрөөч болуу мөлчөрү аз болуу, милдеттин көп түрдүү болуусуна карата, офицер жокерлер күндүзү чыныгы учуп маселелерди чогултуп, кечтеси чордонду үйрөнүп өткөлгө чабуул койду. Эрте туруп кеч жатып, күндү түнгө улап, 4 күндө алгачкы учууну бүтүрүп, 46 күндө бөксөгө учуп, 5 айда улуттуу милдетти аткарды. Биздин көптөгөн жаш учкучтарыбыз милдетке катышты. Милдеттерди машыктануу аркылуу биздин жогору өлчөмдөгү, жогору талаптагы учуу милдетин жолу коюуга өтө анык таанымыбыз бар болду. Бул биздин кийинки кадамдагы учуу техникабызды жогорулатуубузга жардамы болот. Юньо-20E, Юн-20B'нин арт артынан септелүүсүнөн улам, офицер жоокерлер учуу машыгы жана учуу милдетин камсыздоо жаңы үлгүсүн уландуу изиктеди. Жол баштоо сыяктуу 20дан ашуун үлгүнү камтыган электрондук учуу бокчосу милдетке дайындык көрүү убактын саат даражасынан минут даражасына кыскартып, кошундун чыныгы согушуу жөндөмү сызыл жогорулады. Бүгүнкү күндө Юн-20'нин учуу изи барган сайын алыстарга жетип, милдети барган сайын көп кайнарлашууда. 3-чү сентябр аскер көрүктөн өтүүдө мейкиндикте сызып көрүктөн өтүп, көп түркүмдө Кореядагы эриктүүлөр армиясы каармандардын сөөгүн ата мекенге кайтарып келди. Кооптон чукул куткарууда затык буюмдарды жеткирүү, чегер аттап мейкиндикти ташуу сыяктуу милдеттерге арт артынан катышты. Бул кошун эвак эл аба армиясынын стратегиялык жеткирүү күчүнүн күжүрмөн тепкич атыретин айланды. Армия куруу 100 жылдык күрөшүү нишанын бекитип, биздин бул кошунубуз милдет тибинен согуш тибине бачым өзгөрдү. Биз кол башынын табыштоосун эстеп бекем сактап, тартипке салып, таалим тарбия берип, такшалтууну тереңдетип, чыныгы согуш, чыныгы машык, биригип машыгуу жүрүшүндө өзөктүү жөндөмдү жетиштирип, ата мекендин таламы кайсыл жерге чейин кеңирсе, эл аба армиясынын учуу изи ошол жерге чейин жетүүсүнө кепилдик кылабыз.
0: Жакында борбор катмарынан туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбия кызмат атайын бааны борбордук тартип текшерүү Бангоң тиңи Гуаңши Жуаңзу автоном району Наннин шаары Гансу өлкөсү Жоучуан шаары Шинчон району Жожаң өлкөсү Хаңжоу шаары Шаошан районундагы саясий натыйжа карашындагы ошуу маселесинен үчтү ачык ашкер жалпыга билдирди. Бул үч саясий натыйжа карашы ошуу маселеси айрым айрым мындай: Гуаңши Жуаңзу автоном району Наннин шаары мамлекет менчигиндеги керканалардын өз карсын бош айландыруудан пайдаланып малия кирешесин жалгандан арттырган. Гансу өлкөсү Жоучуан шаары Шинчон району ашаан узак мөөнөттүү зайым карсын жалганчылык кылып алып көрүк курулушун салган. Жожаң өлкөсү Хаңжоо шаары Шаошан району эки карыз жүгүртүү сексинен пайдаланып жергиликтүү өкмөттүн көмөскө карыз иштерин белгилемеге кайчы көбөйтүп карыздарды толук кайтарып бүтпөй туруп жалгандан чегинип чыккан. Жогоруда айтылган маселелердин ичинде кээлери оңой олжого умтулуп санаар боюнун ойногон, малия кирешесин жалгандан күлдөндүрүп чыныгы малия абалын жашырып жапкан, кээлери эки зарыл экини жаңылуу стратегия маңызына болгон таанымы терең эмес, ашаан узак мөөнөттүү зайымды таңсыгынын эти кылып каржыны жалганчылык кылып алуу өнүмсүз төмөн өнүмдүү түрлөргө салып партия борбордук комитеттин олуттуу стратегия нишанынын орун алуусуна таасир көрсөткөн, кээлеринин жергиликтүү өкмөттүн насыяа порталынын алдын алып чечүүдөгү биринчи жоопкерчилик түзөлүштүрүү сычансыз болгон. Борбордун жергиликтүү өкмөттүн көмөскө карыздарын жаңыдан көбөйтүүгө катаң тыйым салуу буйругун капарына албаган, дагы акча жүгүртүү өршүн чыгаруун жылыштатууда жалганчылык кылуу сыяктуулар бар. Бул кээ бир жер жана орундардын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү таанымынын айкын эместигин, саясий натыйжа карашында оор

0: ушу сакталганын толук айгенелейт. Азыр туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы алгылыктуу күчүрөө мезгилине келди. Ар кайсы район, ар кайсы тармак, ар кайсы орундар үйрөнүү изилдеп талкуулоону тереңдетип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүү изилдештирип, партиялуулукту чыңалтууну үздүксүз күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн идея билесейлиги жана аракет билесейлигин чыныгы күчөтүү керек. Жоопкерчиликти бирдемче бекем чыңдап, кызмат эпкенин күчөтүп, айрыкча салыштырып, кыдырып көзөтүү сыяктууларда көрсөтүлгөн маселелерди саясий натыйжа караш жагынан түпкү кайнарын текшерип таап, бириши аркылуу көптү билип, түзөтүп жөнгө салууну терең улаштыруу керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча биринчи колбашчыларды жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, элми чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштү, башкы талабын сөйлөштүрүүгө тарбиялап жетектеп, идеяда туура саясий натыйжа карашын тургузуп, аракетте туура саясий натыйжа карашын үстүндө көрсөтүп, көз алдындагы пайданы көздөө идеясын жеңип, чындыкты үстүнөн издөөдө бекем туруп, баардык кызматтарда үстүнөн аттанып, мыйзам боюнча иш бүтүрүү керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлардын эреже боюнча астайыл жумуш аткарып чарба жаратуусун көзөмөлдөп айдактап, олуттуу курулуштарды курууда жүз жылдык чоң планда бекем туруп, эл көңүл курулушун куруп, оор опорталдан сактанып чечүүдө кызылсыздыкты коргоп, белсемдүү натыйжа жаратуу керек. Жоопкерчилигин териштирүүнү күчөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрлардын ишинен өткөрүү, элдин тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжалар жаратуусун көзөмөлдөп айдактоо керек.
1: Учурда Шенжоу 23 учкучтар группасынын Жунго мекендик пунктине кирип турганына толук бир ай болду. Жу Яңжу, Жаң Жиюэн, Ли Жайин үч алам учкучтун орбитадагы абалы жакшы, түрдүү милдеттердин илгерилөөсүшүдөр. Мекендик илимий тажрыйбасы тартиптүү жылышта атылууда. Өткөн бир айда учкучтар группасы клетка илимин изилдөө түрү өлгүсүн күзөтүү жана сактоону кулаштайдырып, мекендик радиация биология илимин ашкерлөө тажрыйба жабдуусун бөлмөдөн чыгарып кураштырууну жеңиштүү жолу койду. Мындан сырт учкучтар группасы дагы алгач жолу бүт система басымына чукул теңталашуу машыгын алып барып, бөлмө ичиндеги шамал ылдамдыгы жана температура, абанын таза даражасы, микро жандуулар үлгүсүн чогултуу сыяктууларды текшерип өлчөдү. План боюнча Шенжоу 23 учкучтар группасы орбитадагы мезгилинде 100 ашуун илим жана колдоону түрүн жаңыдан кулаштайдырып, негизинен мейкиндик өмүр илими, мейкиндик материал илими, микро оорлуктагы буюм физика илими, аалам медицина илими, аалам жаңы техникалар сыяктуу салалардагы алдын катардагы илим жана техника маселелерине карата тереңдей изилдөө жана текшерип сыноо алып барат.
0: Жунго музыканттар коому 10-нчу жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, Жунго бийчилер коому 12-нчу жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, Жунго серикчилер коому 9-нчу жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы бүгүн айрым-айрым Бээжинде чабылды. Курултайга катышкан өкүлдөр айрым-айрым курултай кызмат баяннамасын карап чыгып кабылдап, Жунго музыканттар коому эрежеси, Жунго бийчилер коому эрежеси, Жунго серикчилер коому эрежесин өзгөртүп, курултайда Жунго музыканттар коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Жанго Ёнг төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты, Жунго бийчилер коому жаңы бир кезектүү кеңеши жана Шанчоң төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты, Жунго серикчилер коому жаңы бир кезектүү кеңеши жана Үйгаң төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты шайланып чыкты. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи айдан бешинчи айга чейин бүт мамлекеттин айыл чарба камсыздандыруусунан 37 миллиард юан төлөп, 12,090,000 түтүн ирет дыйкан нарп алган. Мында ачтык эгиндер камсыздандыруусунан 6,47 миллион юан төлөп, 5,463,100 түтүн ирет дыйкан нарпка ээ болгон.
1: Кабарчынын суу иштери министрлигинин билүүсүнчө, Хуанхэ көтөрмөсү жаратылыш корголуучу район экологиялык суу толуктоону баштаган. Бүгүнгө чейин 8 жердеги суу тартуу оозу жаратылыш корголуучу районду суу менен камдады. Ушул жылкы суу толуктоо мөлчөрү 150 миллион куб метрден ашып, дайра жолдорунун суу мөлчөрүнүн артуусунан улам, суу толуктоо агымы да уландуу жогорулатылып, суу толуктоо көлөмүн кеңиртүү пландалган.
0: Шинжин таможна статистикасына караганда, Шанган атамекен коюнуна кайтып келген 29 жылдан бери ичке райондор менен Шангандын соода наркы 1997 жылдагы 420,870,000,000 юандан 2025 жылдагы 2,600,000,000,000 юанга артып, жылына орточо 6,7% арткан. Быйыл алдыңкы 5 айда ичке райондор менен Шангандын соода наркы 1,400,000,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 48,6% арткан.
1: 2026 жакы кино билет кирешеси 1,500,000,000 юандан ашты. Мында Кызыл Армиянын Узун Сапарда Чишуидин 4 жолу өтүп күрөшкөн арка көрүнүшүндөгү фильм, 4 жолу өтүү коюлган биринчи күндөн баштап уландуу бир күндүк билет кирешеси жогору болуу рекордун сактап келет. Быйыл жай мезгилинде 80 жуук Жунго чет элдин жаңы киносу коюлат. Бул көңтөрүш тарыхый, фантазиялык күлкүлүү кинолор, картон фильм сыяктуу көп түрлөрдү камтыйт. Эл аралык ишмерлер Жүнгө Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери Жүнгө Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде ар салада кишини жалтыраткан жетишкендиктерди колго келтирди. Мунун дүйнө тынчтыгы менен өнүгүүсүндө олуттуу маңызы бар деп билдиришти. Жүнгө Коммунисттик партиясынын 105 жылдык өнүгүү сапары Жүнгө Коммунисттик партиясынын улуу тарыхый ыйык милдетти ишке ашыруу жүрүшүндө токтоосуз жетишкендиктерди колго келтирип, Жүнгөнүн алкуун кайында өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөгөнүн аны көрсөтүп турат. 18-нчү курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Жүнгө түрдүү иштерде көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирди. Мен көргөн эң чоң бир жаркын түйүн болсо, Жүнгөнүн өнүгүү картинасы өтө анык. Мыкты назарыялык тиреги бар, ары конкрет аракетке чыныг айландыргалы болот. Биз чогуу күбө болуп тургандай Жүнгө биринчи 100 жылдык күрөшүн нишанын жеңиштүү ишке ашырып, алды коомду жалпы этке куруп чыкты. Мындан башка бир чоң табылгасы бир алкак бир жол демилгеси жана адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун куруу түшүнүгүн ортого коюп, бүт жер шаарынын кол кармашып кызмат ашуусун жандуу түртмөктөп, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрдү. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келтирген жетишкендиктери дүйнөнү жалтыратат. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө узак мезгилдүү жана системалуу жоспор алып барууда бекем туруп, өнүгүүнү токтоосуз жылыштатты. Албайсак, бүгүнкү күндө экологиялык коопсуздукка маани берип, жаңы энергия алуу чарбаны өнүктүрүү аркылуу жасанды акыл жөндөм колдонууну түртмөктөп, ат салышууларга тең талашуу сыяктуулар бар. Иш жүзүндөлүк Жүнгө Коммунисттик партиясынын баштан бойго доордун алдында жүргөн саясий партия экенин дал деди. Жеке өзүм жана партиябыз атынан Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгө Коммунисттик партиясы үстүнөн өткөрүү барышында анык айкын жүнгөчө социализм өнүгүү эңсөөсүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Жүнгөнүн көп салалардагы өнүгүүсү дүйнөнүн алдын катарында турат. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясынын алысты көргөндүгүнөн болду. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жеңиштүү тажрыйбалары, өзүнүн күчтүү уюмдоо жөндөмү, өнүгүү толук барышындагы эл демократиясы сыяктууларды камтыйт. Саясий партия курулушун жылыштатуубузга карата чабыт маңызы бар. Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгөчү замандаштыруу курулушу жандуу жылыштатылды. Бул дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө жаңы, ан сайын зор салымдарды кошот. Жүнгөнүн коом экономика сыяктуу ар кайсы жактары көрүнүктүү өнүгүүлөрдү колго келтирди. Мен буга өтө ынанам. Башчужу Ши Цзиньпин бийиктен алыска көз салды. Башчужу Ши Цзиньпин орто койгон өнүгүү түшүнүгү Жүнгөнүн илгерилөөлөрдү үздүксүз колго келтирип, көптөгөн салалардагы өнүгүү деңгээлинин дүйнөдө алдын катарда туруусун жетектеди. Жүнгөнүн тажрыйбалары ар кайсы мамлекеттердин кеңири өрнөк алуусун арзыйт. Азыркы дүйнө кырдаалы баш аламанда ашып шиелешкен абалда Жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары өзүнүн таасир күчү аркылуу дилгир рол көрсөтүп, дүйнөнүн туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. 105 жылдан бери Жүнгө Коммунисттик партиясы сызыл өнүгүп зоройууда. Жүнгө дагы бачым өнүгүп илгерилөөгө кол жеткирип, нече 100 миллион эл журчулук кембагалдыктан арылып, Жүнгө Коммунисттик партиясынын башкаруу үлгүсүнөн өнүмдүүлүгүн толук дал деди. Ошону менен катар жүнгөчү замандаштыруу курулушу сызыл жылыштатылып, Жүнгөнүн жогору илим техника сыяктуу саладагы өнүгүү орду дүйнөнүн алдында турду. Чындык Жүнгө Коммунисттик партиясы жетекчилигинин мамлекет ан сайын гүлдөндүрө турганын дал деди. Жүнгө Коммунисттик партиясынын дагы жаңы баракчаларды жазуусун каалайбыз.
0: Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултай төрагасы Жорги Родергус 27-нчү күнү мындай билдирди. Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө көз жумган киши саны 1430 кишиге көбөйүп, 3000 ашуун киши жараланган. Жүнгөнүн Венесуэлада туруштуу баш элчиканасынын кабарына караганда 8 жүнгө жаранынын көз жумганы бекитилди. Родергус мындай билдирди. 24-нчү күнү күчтүү жер титирөө көрүлгөндөн бери Венесуэла чек арасы ичинде болжолу 430 ирет жер титирөө апкыты көрүлгөн. Куткаруу кызматы дагы эле учурдагы эң зарыл милдет. Венесуэла өкмөтү 27-нчү күнү Оор Апат району Лагуайра штатына карата алгач түркүмдөгү 100 ашуун оор типтеги машинаны орундаштырып, издеп куткаруу жана жолдорду тазалоо кызматын бачым кылаш жайдырды.
1: Мен азыр туруп жаткан жер Лагуайра штаты жергиликтеги эң чоң бир убактылуу конучтандыруу түйүнү. Көпчүлүк артындагыдан айылындагы аябай көп мөлчөрдөгү апатта жабыркаган тургундардын ушул жерде түнөп жаткандыгын көрө аласыздар. Алар өз үйлөрүнө кайтып жашоого айласыз калгандыктан жергиликтүү өкмөт жана ыктыярчылар бул апатка жабыркаган журчулукту ичимдик суу, азык түлүк жана негизги турмуш буюмдары менен камдады.
0: Венесуэла өкмөтүнүн тааныштыруусуна караганда учурда жер тиреген апат районунда жалпы даарланып куткарылып жардам берилген журчулук мөлчөрү 12000 кишиден ашып, Лагуайра штатындагы электр менен камдоонун 6 үлүшү калыбына келди. Мындан башка жергиликтүү маалымат аралчыларынын 27-нчү күнкү кабарына караганда Венесуэланын Ордо Калас Каракас айланасындагы Маихтия Саймон Болвьер эл аралык учак жайы ошол күнү бир бөлүк иштерин калыбына келтирген.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 27-нчү күнү мындай деди. АКШ армиясы Ирандын Хормуз деңиз кысыгары анын айланасындагы райондордогу көптөгөн аскер иштер нишандарына сокуруп, Ирандын соода кемелерине адамсыз учак менен сызыл чабуул койгонуна жооп кайтарды. АКШ зунтуңу Трамп 27 күнү коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жарыялап, Ирандын согуш токтотуу убадасына дагы бир жолу кайчылык кылганын айыптады. Иран ислам көмтөрүштү коргоону отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак менен Кувейт жана Бахрайндын көп жеринде туруштуу АКШ армиясынын нишанын ойрондуат. АКШнын чапкынчылык жоргун

0: Жооп кайтарды. Аталган отряд дагы мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгында байланыштуу кемелерге эскертүү мүнөздүү угатуу аракетин алып барды. Мунун мааниси кемелердин белгиленген суу жолун бойлоп жүрүүсүн эскертүү. Эмел аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан Жынжуудан жетекчиси Найым Касым 27 күнү мындай билдирди. Ливан өкмөтү Сыралия жана АКШ 26 күнү кол койгон үч жакандырга келишими күчкө ээ эмес, ары чектөө күчүнө ээ эмес. Ал мындай билдирди. Сыралиянын аскер чегиндирүүсүн Жынжуудан курал күчүн бошотуу менен байланыштыруу өтө кооптуу. Ливан Жынжуудан баардык зарыл аргаларды колдонуп, Сыралиянын АКШ Иран кол коюшкан түшүнүшүү эскертмесин аткаруусун түртмөктөйт.
1: АКШ Кентаки штатынын башчысы Анди Бешер 27 күн мындай билдирди. Уландуу жааган катуу жамгырдан келген селде аталган штатта 4 киши көз жумду. Аталган штат ошол күнү чукул абалга кирди. Жергиликтүү аба ырайы тармактарынын алдын мөлчөрүндө аталган штаттын көп бөлүк райондорунда жааган катуу жаан уланып, Кентаки штаты жана кошуна Индиана штатынын бир бөлүк райондорунда кыян эскертүүсүн жарыялады.
0: Жакында Италия Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанартоосунда жандануу абалдары көрүлүп, жанартоонун чыгыш капталында магма акты. Италия элди коргоонуу тармактары 26 күнү эскертүү даражасын жогорулатты. Ары жанартоо кыймылы бирдемчи күчөөсү мүмкүн экенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл өктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуулар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жамырат.

урматтуу армандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суутал тунук ой менен Турдакун Айса уулу обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүлдесте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу, силер сулуу.

урматтуу угармандар, туулган жердин топурагы алтын. Туулган жер алтын бешик. Кайда барбай да, кайсы жерде жүрбөй да, ата журтубуздун көгүлтүрү асманы, мөлдүрү суусу, аска зоосу, жашыл жайлуусу дегенге көнчү. Баары көз алдыбызга көгүлтүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мориин элесин көз алдыга тарткан Мориин деген казакча ырдык тыңшайды. Сөзүн жазган Жахман, обонун жазган Махай Мориин.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырс үйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей уккан ардактуу кармандарыбызга Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы Ачыл күлүм деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 29-чу күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 15-чу күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасынын ролун толук көрсөтүп, Жуңго Европа кезекчи поезддарынын ташымал берекетин жогорулатты.
2: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө өткөрүлгөн бир сыйра соодага каржы салууну илгери сүрүү кыймылдары ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду.
1: Чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө бир аялдама ыңгайында тейлөө жүргүздү.
2: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Шинжаңдагы көлөмдөн жогорку өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жайдын өндүрүш жашоо күчү уландуу коё берилди.
1: Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-чү урпак турак жай түрүү орун алып тапшырылды.
2: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынын 6-чу айлампасында тартымдуу таймаш алып барылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин мамлекет ичи идаралык кош айланманы асылдаштырып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун чымыркана ишке ашырууну көрсөткөн. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасы ролун толук көрсөтүп, Жуңго Европа кезекчи поезд ташымал берекетин өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Учурда Үрүмчү эл аралык кургактык порт району Жуңго Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда астма кран токтоосуз түшүп чыгып, контейнерлерди чогултуп жөрөтүүгө дайындалып, ар түрдүү жүктөр Тяньшан номуру маркалуу кезекчи поезд аркылуу Орто Азия жана Европанын ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл Үрүмчү эл аралык кургактык порт району кезекчи поезд рейтин тыгыздаштыруу жана көп түйүндү чогултуп, поезд жөнөтүү аркылуу каттоо түйүн курбаты менен кезекчи поезддардын катуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулады. Быйыл 6-айдын 26-чу күнүнө чейин Шинжаңдын Тяньшан номуру көн кайдагы биркме ташымал маркалуу кезекчи поезду жөнөтүү мөлчөрү 500 поездук өткөлдөн өтүп, дайымдаштырып жүргүзүү абалы туруктуу болуп, жолдон өтүүдөн чогултууга карай чейинки өзгөрүштү ишке ашырып, жүк ташымалдоо курбаты жаңы белеске чыкты. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу кезекчи поезд иштери бөлүмү жумуш бөлүмүнүн башчысы Чыньи кабарчыга мындай деди. Эки деңизди аттаган эл аралык бирикме ташымал линиясын кеңиртип, Хэбэй Шинжаң, Гуандун Шинжаң, Хэнэн Шинжаң сыяктуу өлкөлөр ара улантуу кезекчи поездун сызылып күчөтүп, Тяньшан номер кезекчи поездун жылдык жөнөтүү мөлчөрүн миңдик өткөлдөн өткөрүүнү колго келтиребиз. Быйыл Жуңго

0: Москва кезекчи поезду Брёнчой маркесин козготкондугунун 10 жылдыгы. 2016 жылы 6 айда жүргүзүлгөндөн бери 10 жылдык тереңдей өнүк аркылуу Чоңго Европа кезекчи поезду чоң ташымал мөлчөрү бүтүн күндүк жогору коопсуз туруктуу жүрүү артыкчылыгына сөнүп, жүргүзүү мөлчөрүн сызылып кеңертип, 2020 жылдан бери жылдык ташымал мөлчөрү баштан бойго 10 миңден ашууну сактады. Мунун ичинде жарымдан ашуун кезекчи поезд Шинжаңдан чек арадан чыгып, 20 ашуун мамлекет жана райондо чейин узарды. Таможня, темир жол тармактары биргелешип, акыры директүү темир жол чек ара боозу коштогон таандуу жер таможнядан тез өткөрүү сызатын кулаш шайдырып, талон күбөлүктөн пайдаланып акылы директүү өтүнүч берүү, таможня акыл жөндөмдү текшерүү, таможня темир жол маалыматтарын орток баарлануудай 3 чоң өзөктүү техника аркылуу Ала Тоо боозу, Коргоз, 2 чоң чек ара боозунун таможнядан өткөрүү салыштырмасы зор даражада жогорулады. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Ала Тоо боозу чек ара боозунун импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 13,345,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% артты. Мунун ичинде экспорт жүк ташымал мөлчөрү 2,380,000 тоннага жетип, артуу тездиги 20% ашкан. Ала Тоо боозу ЧН зат жүгүртүү чектүү шериктигинин таможняга маалымдоо кызматкери Майо Суфу мындай деди. Ала Тоо боозу чек ара боозунун жогору берекеттүү таможня камсыздоосу жана шыдыр зат жүгүртүү жолу шарапатында биздин жүктүн таможнядан өтүү убакыт берекети зор даражада жогорулап, жүктүн чек ара боозунда токтотуу убакыты дагы көрүнүктүү кыскарып, тижарат өздүк наркыда сызыл төмөндөдү. Коргоз чек ара боозунда Үрүмчү таможнясы Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу менен биргелешип бирикме чабуул алып барып, тармак аттап сандуу маалыматты чиркештирүү өрүшүн изилдеп өнүктүрүп, таможня текшерүү курактандыруусу, темир жол контейнерди тескөөнү ийине жеткирүү, керканаларды текшерип моюндоого дайындык көрүү сыяктуу алгылыктуу алкактагы маалыматтарды автоматтык нактуу убакытта жеткирүүнү ишке ашырды. Коргоз таможнясы темир жолду көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ли Юй мындай деди. Мурда керканалар кагазча талон күбөлүгүн алып, темир жол менен таможня арасында чуркап, катыштуу өтөмөлөрдү бүтүрөр эле. Тармак аттап сандуу маалыматтарды чиркештирүү өрүшү торго чыгарылгандан кийин зат жүгүртүү жалпы толку берекет курбаты 20% өстү. 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдын кош чек ара боозу жүргүзгөн Жүнгө Европа орто азия кезекчи поезду 7882 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 7% жетти. 15-5 жылдык жоспор программасында Жүнгө Европа орто азия поезунун өнүгү деңгээлин өстүрүп, Каспий деңиз эл аралык ташымал коридору курулушуна ичтиктүү катышууну ортого койду. Шинжаң мамлекет ичи эл аралык кызматташууну сызыл тереңдештирип, жолду көп кайнардуу өнүктөрүнө түртмөктөп, чек ара боозун санарыптештирип, тип өзгөртүү жана акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү башымдатып, Шинжаң ичинде 1 күндүк, мамлекет ичинде 2 күндүк, Орто Азия мамлекеттеринде 3 күндүк тез зат жүгүртүү тегерегин кылдаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезд марке наркы жана эл аралык атаандашуу күчүн токтоосуз өстүрдү. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идара тобу чектүү шериктиги тышкы кызматташуу бөлүмү эл аралык бирлешме ташымал бөлүмүнүн башчысы Чаң Чин мындай деди. Чек ара боозу арткы жол жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү күчөп жолго коюп, Жүнгө Казакстан чек ара темир жол сүйлөшүүсү кызматташуусу жана бикир алмаштырып байланыш жасоону күчөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезду батыш жол курбатын сызыл кое берип, бир алкак бир жолду ортоо курууга ан сайын чоң салым кошобуз.
1: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө Берсира чек ара аттаган экономика, соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу соодага каржы салуу илгери сүрүү кыймылын өткөрүп, төп чиркештирүү аркылуу ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Жүнгө банкеси, Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси, Жүнгө Казакстан чек ара аттаган эл акчасы менен керканалардын чет элге чыгуусуна кубат ыйгаруу талкуу жыйынын өткөрүп, Жүнгө Казакстан эки мамлекеттин акча мамиле чөйрөсү, чек ара аттаган эл акчасын оңтойлуулаштыруу саясаты сыяктууларды чечмелеп, Жүнгө Казакстан банке өкмөт керкана чиркештирүү өрүшүн куруп берди. Шинжаң, Шанхы, Ванхуй айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Хуан Янгын мындай деди. Биздей Шинжаңдын тышкы соода керканаларынын иш жүзүндүк ажатына аябай ылайык келет экен. Перевод салыштырмасынын опурталынан өнүмдүү качыралат экенбиз. Көргөзмөдө Жүнгө банкеси эркин соода сынак району, чек ара аттаган акча мамиле, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү сыяктуу көп түрдүү атайын майдан чиркештирип тааныштыруусун алып барды. Ошондой эле 3 керкана менен стратегиялуу кызматташуу бүтүмүнө кол

0: Işte, Cumhur Bankası Şincan Rayonluk Bölümcü Bankası Soğuda Bankası Bölümünün Orunbasarı Baş Direktörü Li Fan mındaydı dedi. Orto çakan mayda kırkana soda yerlerine ulandığı teyli cürgüzüp, taraftardın ekonomika soda kızmattaşırısının sapatın coğurlatıp, daracasın östürüge öbürge bulavuz. Ürümçü altın kirpiç mamlekettleri sanarıp kesibi ekologiya kızmattaşırı toru şahar düğünü kuru, uşul gezektüğü görgüsmede rasmi başdaldı. Ошондой эле көп түрдүү чек ара аттаган санарып кызматташуу максатынын орун алуусун илгери сүрүп, Азия Европага чыгарууга бет алган санарып техникасы жана кесип тейлөөсү өрүшү курулду. Жаңсуу өлкөсү Вейлай Торудо жаңылык жаратуу изилдөө Орду район кеңейтүүсүнүн баш көзөмөлдөчүсү Чэнжүн мындай деди. Үрүмчүдөн турган бул шаар түйүнүнүн тургузулуусу Орто Азия Европага карай кесип иштерин кеңейтүүдөгү кыйла жакшы болгон бир тирек түйүн эсептелет.
1: 2 күндөн бери 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмө сарайында киштер кымгуут болду. Көргөзмө ары калктын көргөзмө аралуу туюнусун моруктурду, ары Жуңгу чет эл керканаларына сооданы чиркештирүү көпүрөсүн куруп берди. Эми станциябыз кабарчылары Каумон Хой, Лиу Кайлардын кабарын угасыздары. Бул кезектүү көргөзмө 49 мамлекет жана район, эл аралык уюмду көргөзмө жыйынга катышууга электирип 27 мамлекет жана район өз алдына сарай тургузуп, Жибек жол линиясын бойлогон ар кайсы мамлекеттер өз жеринин маркелүү түшүмдөрүн байма-бай алып келди. Вьетнамдын кофеси, Казакстандын кол өнөр буюмдары, Пакистандын колдо тогулган килемдери жана булгаар буюмдары ар түрдүү импорт товарлар көзүн жоосун алып турду. Үрүмчү шаарынын тургуну Рэн Юан атайы келип даака кылып тандап сатып алды. Ал мындай деди: мамлекет ичи, чет элдики болсун, илим техника сарайы болсун, ичинде аябай көптөгөн жаңы нерселер бар экен. Илим техника өнүгүүсүнүн аябай тез болуп жатканын сездим. Австралиянын сулуусун сатып алдым, аралап көрүүгө арзыйт экен. Көргөзмөнүн көргөзмө район ичинде тышкы оорулар сөөк кул темири, үйдө иштетүүчү акыл жөндөмдүү кактама нан машинасы, AI кул темири сыяктуу бир түркүм жаңырык жараткан түшүмдөр чордонду жарык көрүп, жапжаңы турмуш туюнусун алып келди. Үздүрүлүү акыл жөндөмдүү машина ит балакай Лизы Шинин назарын өзүнө тартты. Ал мындай деди: бул машина ит сүз сарат экен, дагы кол булгаганды билет экен, аны менен маектеш керет жана үйрөнүш кылгалы болот экен. Аябай жактырдым, аябай кызык экен. Мамлекет ичи сыртындагы көргөзмөгө катышкан соодагерлер дагы көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, базар ачып, буйрутмаларга ээ болду. Пакистандык көргөзмөгө катышкан соодагер Али мындай деди: Пакистандын уй териси жана кой терисин алып келдим. Дагы килем, сары колодон жасаган кээ бир кол өнөр буюмдар бар. Соода жаман эмес. Жүнгөрүк досторго рахмат. Хэфэй Тэньер цифрдуу илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Лиу Чанчи кабарчыга: көргөзмө мезгилинде түшүмдүн сатуу мөлчөрү таң калтырганын, дагы көптөгөн Орто Азиялык ойдогу кырдарлар менен чиркештиргенин айтып мындай деди: машина ит, учкусуз учак, бул чыңдарды курай турган машина сыяктууларды алып келдик. Бир канча күндөн бери аябай жакшы сатылды. Бул жолку көргөзмөгө катышып 4-5 кызматташуу соодагер менен максатнамага жетиштик.
0: 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар кылдатташкан тейлөө, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу мамлекет ичи сыртындагы соодагерлер жана саякатчыларды оңтойлуу тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу Жуңгу көчмөндөрдү башкаруу негизги тема залын тургузду. Көргөзмө залдын ичине 12367 тейлөө өрүшү кеңеш берүү секцисин тургузуп, англис тили, орус тили, моңгол тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык билген эл сакчыларын кызмат ордунда туруп тейлөө жүргүзүүгө орундаштырып, көргөзмөгө катышкан соодагерлерге кесиптик тил котормочулук, чек арадан кирип чыгуу саясатын жалпылаштыруу, ошондой эле Нак майданда кеңеш берүү тейлөөсү менен камдады. Кыргызстандык соодагер Айдай Турсунбекова мындай деди: кеңеш берүү аркылуу мен жакынкы мезгилде Шинжаңдан Кыргызстанга барып келе турган эл аралык кезекчи учактын маалыматын билип алдым. Эл сакчылары дагы мага 30 күн виза кечирим кылуу саясатын чечмелеп түшүндүрдү. Үрүмчү санча таможнасы зат жүгүртүү көзөмөлдөп тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Сөй Сяохуй көргөзмө мезгилинде Үрүмчү санча таможнасы көргөзмөдө туруштуу көзөмөлдөп башкаруу группасын уюмдаштырып куруп, белгиленген түйүндө кезекчиликте туруу кошулган көргөзмө сарайын кыдырып текшерүүнү өз ара бирлештирүү ыңгайында бүт барышта көргөзмөдөн орун алып, көргөзмө буюмдарын

0: таможнадан өткөрүү, нак майданда көзөмөлдөп башкаруу, саясатты үгүттөп түшүндүрүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Биз алдыңкы мезгилде эч-ак көргөзмө жана көргөзмө буюмдарын таможна эстеликке алуу кызматтарын мөөнөттөн мурда бүтүрүп, убактылуу чек арадан кирип чыккан көргөзмө буюмдарга карата нак майданда текшерүү үлгүсүн жайылтып, таможнадан өткөрүү убактын зор темпте кыскартып, керкананын зат жүгүртүү, убакыт сыяктуу көргөзмөгө катышуу өздүк наркын чыныгы төмөндөттүк.
1: 6 айдын 27 күнү Шинжан соода зат жүгүртүү тобу 9-чу кезектүү жүнгү Азия Европа көргөзмөсүндө атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, Тияншан номер акыл идиректүү таможна иштер таможнасы ошондой эле көп мөмөлүү бак жаңы түшүмүн жарыярады. Бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Каумонкуйдун кабарынан угасыздар. Тияншан номеру Шинжан соода зат жүгүртүү тобунун Азия Европа мамлекеттери жана райондоруна жараткан өзөктүү зат жүгүртүү маркеси. Ошондой эле бир алкак бир жолду орток курууга тейлөө жүргүзүүдөгү негизги жааптуу өрүшү эсептелет. Шинжан соода зат жүгүртүү тобу бөлүмчө шериктиги Шинжан Луган соода тейлөө чектүү жооптурук шериктигинин аткаруу кеңеш башчысы баш директору Кан Теньюу мындай тааныштырды. Быйылдан бери Тияншан номер көп ыңгайда бирикме ташымал маркүлү кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрү алда качан бүт Шинжан жергиликтин кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрүнүн 75% өткөлүнөн өттү. Таможнадан өткөрүү берекетиндеги көйгөйлүү түйүндү мээрчиктей, соода зат жүгүртүү тобу жасандакыл жөндөм кошулган стратегиялык бузуп таштоо аркылуу зат жүгүртүү тейлөөсүнүн санарттешип даражасын өсүрүүсүн түртмөктөдө. Биз санарттештирип, тип өзгөртүп, өнүгүнү чыңгармайбыз. Тияншан номер акыл идиректүү таможна иштер системасы AI акыл жөндөмдү тароон айыруу бүт желени жабык башкарып тизгиндөө Шинжан жогору арбын кесип атайын түрдүү кылдаштыруу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп, таможнадан өтүү убакты узун болууну көрүнүктүү кыскартып, өтүнүч берүү төптүк салыштырмасын өстүрүп, жасандуу өздүк наркын кое берип, тышкы соода керкиналарынын өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруусуна өлгө болот. Шинжан соода зат жүгүртүү тобунун бөлүмчө шериктиги катары Шинжан мөмө кесиби тобу да тааныштыруу жыйыны нак майданында 60%дан ашуун жаңы түшүмүн жарыярады. Шинжан мөмө кесиби тобу чектүү шериктиги парткомунун орун басары шучиси баш директору Лян Чао мындай тааныштырды. 60%дан ашуун жаңы түшүм кургатылган жашаң мөмө майда жемектик желелеши. Ошондой эле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошулган түшүмдөр ошондой эле дары, азык түлүк окшош кайнарын өз ичине алат. Бул жолу кол коюшкан келишим сомасы жалпы 40 миллион юандан ашты. Араб Бирдешме Амырлыгынын жүнгүдө туруштуу элчисине Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, негизден кызматташуу максатын бекиттик.
0: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Шинжандын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.8% артып, өнөр жай өндүрүшү жашоо күчүн уландуу коё берди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жүнгө темир жол курулушу оор өнөр жай тобу Шинжан чектүү шериктигинин өндүрүш жабдууларын септөө цехинде бир түркүм жакында Орто Азия базарына экспорт кылынуучу 4 курудуу сандык формасындагы пахта терүү машинасына карата кылдатташтырып кураштыруу, тескөө жумушу алып барылып жатты. Быйыл керкана өндүргөн толук жаңаралашма энергиялуу машина тебе 30% айланасында күйүүчү май коромчусун үнөмдөөнү ишке ашырып, эки жогору деңгээлдеги өндүрүш линиясы ушул айдын соңунда өндүрүшкө кириштирилип, жергиликтен жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесибинин атаандашуу курбатын дагы бир демжий жогорулатат. Шериктик план өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Ма Жүнже мындай деди. Биз дагы кызылмылык терүү машинасын, жаңы жемектик жүгөрүдөн түшүм алуу машинасын өндүрүп, 6 айдын этегинде тапшырып бүтөбүз. Быйыл алдыңкы 5 айда бүт автоном райондун 40 өнөр жай чоң түрүү кесиби ичинде 27 артууну ишке ашырып, 60%дан ашуун сала жакшыланууга бет алып, кен ачуу, токумачылык, химия өнөр жай сыяктуу саланын артуу тездиги эң жаркын болуп, кесиптин серпилгичтиги сызыл күчөйгөн. Жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги майтоо нефит химия шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен түрүнө жумуш баштоо, автоуна сынак кылуу, кол башчылык кылуу бөлүмү өндүрүш жүргүзүү группасынын адис инженери Ван Биау тааныштырып мындай деди. 1-айдан 5-айга чейин 270,300 тонна этилен өндүрүп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3,400 тонна көбөйдү. Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжандын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын 3 чоң түрүнүн бардыгы артууну ишке ашырып, курулмасы сызыл кылдашты. Мында кен казуу кесиби 4.6% артып, жасоочулук кесиби 7% артты. Электр энергиясы, күйүүчү газ жана суу түшүмдөрү менен камдоо кесибинин артуусу 15.1%

0: пайыз болду. Өнөр жай экономикасынын жалпы толкусу өндүрүштү турукташтыруу, берекетин арттыруу, өндүрүү сатууну чыдырлаштыруу, экспортту гүлдөнтүү жакшы өнүгүү түзүлүшүн айгинеледи.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргос чек ара боозунун иш жүзүндө көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 18,651,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2,6% артты. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Товар түрүнөн алып караганда импорт товарлары негизинен машина электер түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк, металл, кен жана рода сыяктуулар болуп, мында импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк соода сомасы көрүнүктүү арткан. Экспорт товарлары негизинен жаңы энергия алаптоона, жогору жаңы техникалык түшүмдөр, кийим кече сыяктуулар. Коргос ЖИНИ эларалык соода тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Юшан Ли кабарчыга мындай деди. Орто Азия кырдарларынын буйрутмасынын көбөйүшүнө ээрчи Коргостун таможнядан өткөрүнү оңтойлаштыруусун кошкондо, биздин ар күндүк экспорт кылган товарыбыз 2,000 тоннадан ашуун 100 автоуна айланасына жетти. Азыркыга чейин биздин шериктиктин экспорт кылган товары 160,000 тоннадан ашуунга жетип, соода сомабыз $220 млн болду. Коргос таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Чин Шөйин таможня көптөрдү иш-чараларды колдонуп, товарды өткөрүү өнүмүн жогорулатканын айтып мындай деди. Чоң сандуу маалымат акыл жөндөмдү айырмалаандыруу сыяктуу техникалардын жардамында чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен бирге маалыматтан ортак баардануу механизмин туруусуп, 7 күндө 24 саат бою үздүксүз жумуш иштөөнү жолу коюп, чек ара боозунун кабылдоо жөнөтүү берекетин өстүрөбүз.
0: 6 айдын 26 күнү мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо системасынын Шиньянга нишандуу жардам берүү кызматы Нак майдан жыйыны Иле областында ачылды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Жыйында автоном район жана Беңтуандын 6 аймак облас Ши шаары ачтык май өндүрүү кесиби боюнча тааныштырды. Жаңсу өлкөсү менен Фудзян өлкөсүнүн аштык жана заттык материалдар запас сактоо идарасы, Жунго аштык тобу, Вухан жеңил өнөр жай дашөөсү сыяктуу 10 орундун өкүлү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 8 каркана Шинжаңдын 8 аймак облас шаары менен аштык кесиби боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө кол коюшту. Гуандун Чиңда Жэсин Био илим техника чектүү шериктигинин баш директору Лю Дянбо мындай деди. Биз түрдүү Иледен орночо калдырууну тандадык. Иле областынын байлык жөндөм артыкчылыгынан пайдаланып, түрдүн өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну илгери сүрүп, жумуштангандарды 800 адамдан ашуунга жеткирүүнү чечебиз. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан өкүлдөр дагы Беңтуан жергиликтин жүгөрүгө төп, тереңде иш кошуу карканаларына ичкерлей барып, нактылуу жеринде көрүп пикир алмаштырып үйрөндү. Жаңсу өлкөлүк аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы парты группасынын шужеси, идара башчысы Шаоян Чуан мындай деди. Жаңсу Шинжаңдын аштык запас жан жактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, акыл жөндөмдүү запас аштык төп тереңде иш кошуу, аштык таңктуу маркесин жетиштирүү сыяктуу саланы мерчиктеп, дайым дулашкан алмаштыруу өрүш кесип кызматташтык өрүшүн курабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстеликтери.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңсу өлкөсү, Лянъюнган шаары, заманбап айыл чарба техникалары жана бышып жетилген өндүрүш сатуу системасын киргизип, Коргос шаарынын заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын куруусуна жардам берип, кызыл мырыктын моо башындык түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткизип, кызыл мырык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Римиңдин кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Коргос заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын акыл жөндөмдүү чоң ырымта бастырмасынын кызыл мырыктары чордонду үзүп терүү мезгилинде турат. Сапаттуу кызыл мырыктар бутактарынан керканалардын оромоло жүктөө акма линиясына улаандуу кирип, бүт мамлекетибиздеги чоң базарларга бет алды. Коргос айыл чарба илим техника өнүгүү тобу чектүү шериктигинин баш директору Юан Вэй мындай деди. Акыл жөндөмдүү ырымта бастырманын ушундай жарым жабык системасы аркылуу ырымта бастырманын температурасын, нымдуулугун жана көмүртек кошкусунун коюлук даражасын түгөлдөй ылайыктуу кылып реттеп, анан жел түтүк аркылуу дыйканчылык эгиндерине бир текши жеткизип беребиз. Ушундай шартта кызыл мырыктарыбыз уланды 12 ай өсөт. Илим техниканын колдоосунда бул жердеги кызыл мырыктардын моо башына түшүм мөлчөрү 25-40 тоннага жетип, жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынын жетесесинен жогору болду. Азыктык курамында адаттагы кызыл мырыктан көп эле ашты. Мында калций курамы адаттагы кызыл мырыктын 6,6 эсесине, Темир курамы даттагы кызармалыктын 12,2 эсесине жетет. Азыр Бакча районунда 400 мо кош кабаттуу жел толтура турган жаргактуу жарымы жабык акыл жөндүм дырымда бастырма курдуп жылына 7000 тоннадан ашуун кызармалык өндүрүп түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жансуу өлкөсү Лиюнган шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шучия кабарчыга. Түшүм жергилик базарда сатуудан башка дагы Бейжин, Шанхай, Шинжин сыяктуу шаарларга да сатыла турганын айтып мындай деди. Түрлөрдүн тижарат жүрүштүрүү курулушун улаандуу из куарап, түрлөрдүн ан сайын чоң экономикалык берекети, коомдук берекетти кое берүүсүн түртмөктөп, кесип саласы жагынан Шинжан нышандуу жардам берүүнүн жетишкендиктеринен арылып жүрчүлүгүн чыныгы баарландырабыз.
0: Бул мезгилдерде Кучар шаары Бейишбак айылынын туңгуч акыл жөндөм Фаңсан козугарыны жашаң базарга салынды. Элим техника менен айыл чарбаны тереңдей жоролуштуруп, козугарын түшүм мөлчөрү жана сапатын зору даражада өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Кучар шаары Бейишбак айылы акыл жөндөмдүү козугарын өстүрүү базасында 10 акыл жөндөмдүү фаңсан катар-катар тизилип, фаңсандагы күн нуру жагымдуу температурасы ылайыктуу болуп, абада суз козугарын жыты аңкып турду. Ыстыроолук козугарын жазасында көптөгөн козугарындын өсүүсү жакшы, жашаң жумшак толуп турду. Шинжаң Жэньжун Каңюан козугарын кесиби чектүү шериктигинин жооптуусу Рэншу Күн мындай тааныштырды. Ар бир акыл жөндөмдүү фаңсанга жогору төптүктөгү жеткиргич, температура, нымдуулук, көмүртек кошкучкалы коюулук даражасы, жарыктыктын күчтүүлүк даражасы сыяктуу сандуу маалыматтар 5G тору аркылуу нактылуу убакытта борбордук AI тизгиндөө өрүшүнө жеткирилет. Система автоматтык эсептөө аркылуу эң асыл өсүү көрсөткүчүн тизгиндеп, асыл козугарындын түзүү салыштырмасын 90% ашырды. Бул фаңсандын узундугу 10 метр, кеңдиги 4 метр, бийиктиги 3 метр. Автоматташкан, акыл жөндөмдөшкөн дыйканчылык керексизи жок, кошмосу жок, 3500-дөн 4000ге чейин козугарын таякчасын койгулу болуп, бир айда 2 түшүм берип, пайдасы бир кыйла ойдогудай. Жөрөлгөлүү козугарынды топо ылымта бастырмада өстүрүү үлгүсү мезгил климаттын чектемесине учуроосу көрүнүктүү. Кышта муздак, жазда ысык, температура айырмасы чоң болуп, бир жылда 2-ден 3 бышымга чейин өстүргөлүү болот эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү фаңсаң иштетүүгө кириштирилип, 3 жылда токтоосуз өлчөмдөштүрүү жетиштирүүн ишке ашырып, бир жылда 10-дон 12ге чейин айланма өстүрүп, ар бир фаңсаңдын ар ирээтке түшүм пайдасы 20,000 юандан ашып, түшүм курбаты жана пайдасы зор даражада өскөн. Ошону менен бирге фаңсаңыстыроолук кабатта айырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, короо жай жана бош жерге ийкемдүү орундаштырып, жер иштетүү берекетин зор даражада өстүргөн. База, кыштак коллективи кошулган база кошулган дыйкан түтүндөр өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын туруктуу жумуш орду менен камдаган. Бейишбак айылы Чынарбак кыштагынын тургуну Тосунгүл Шайым мындай деди. Бул жерде бир күн иштеп 100 юан табам, жумуш абдан жеңил, кирешем туруктуу.
1: Жакында Куаңши, Чинжоодон киргизилген 1,180,000 суу чаян чабагы Тактымакан чөлүнүн түштүк четиндеги Черчен ооданынан ордуна чыгарып, чөл шордуу суу чөйрөсүндө багылууда. Черчен ооданы ШШЧН суу түшүмдөрү бакмачылык базасында кызматкерлер узун аралыктан ташып келинген чаар суу чаян чабагын түркүн кайрып, бакмачылык көлүнө кое берди. Чөл шордуу суу байлыгына сөөнүп, жергиликтеги керханалар бышкан техникалар аркылуу суу температурасын теңшеп, табигый деңизде өсүү чөйрөсүн кайра салыштырып текшерип, ички кургактык чөлүндө багылган деңиз түшүмдөрүнүн суу топурак кыйын маселесин чечти. Черчен, ШШЧН суу түшүмдөр чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Гоньонхон кабарчыга мындай деди. Шордо суу деңиз суусун калпына келтирүү техникабыз бышып жетилди. Мындан мурда баккан балыктардын катарга кошулуу салыштырмасы 96% жогору болду. Бул түркүм чаар суу чаян чабагына биз окшош эле ушул үлгүнү колдонуп багып, анын сапатынын ан сайын жакшы, ан сайын коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Бүгүнкү күндө Черчен ооданы шордо суу экология бакмачылык жаңы техникасына сүйөнүп, темгил балык, чаар суу чаян, бермет үлүл сыяктуу көп түрдүү деңиз түшүмдөрүн байсалдуу жетиштирип, чөл шордо суу топурак байлыгын жандандырды. Гоньонхон бул жолу сарынган чаар суу чаянын багуу мөөнөтү 180 күн айланасында болуп, базардын алдын болжому абдан жакшы экенин айтып мындай деди. Бул түркүм чаар суу чаяны божомолдуу.

0: менен жыл соңунан жаз майрамынын алдына чейин базарга салынат. Ошол кезде биздин Такмакан чөлүбүздө багылган чөл суу чаяндар бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.
1: Жакында Үрүмчү шаарында тоңгуч 4-үнчү урпак турак жай туру иштетүүгө тапшырылды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 4-үнчү урпак турак жайы жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабат курулушун бириктирген. Мейкинди короосу, тик жашылдандыруу сыяктуу техника аргаларды колдонуп, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын өстүргөн жогору сапаттуу жакшылоо түбүндөгү турак жай эсептелет. Үрүмчү шаарынын тоңгуч 4-үнчү урпак турак жай туру Шөймөгөө районунун орун алган. Ошондой эле Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрү. Бул жолку иштетүүгө тапшырылганы жалпы 218 үй болуп, үй курулма аянты 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир үйгө божомол менен 20 чарчы метрлик мейкиндик гүлдүгү септелген. Куруучу жак шериктиктин долбоорлоо бөлүмүнүн директору Саовей мындай тааныштырды. Биз мейкиндик күлдүгүнүн сыртындагы суу чыгаруу кууруна жылуулук сактоо алып барып, жалпы тулкусунун жылуулук сактоо курбатын өстүрдүк. Суу өткөрбөстүк жагында чыдамдуулугу жакшы өсүмдүк тамырын тосала турган суу өтпөс материал иштеттик. Мейкиндик күлдүгүнүн өстүрүү районун баардыгына топурак төшөп, чымдык өстүрүп, кум бороондуу аба ырайындагы чаң тозоң таасиринен сактандык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки иштетүү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык. Үрүмчү шаардык үймүлүк кесиби коомунун орун басар башкачысы Бишин Кай мындай тааныштырды. Бүт шаарда алда качан базарга салынган жана жылыштатылып жаткан 4-үнчү урпак турак жай түр 42 жетет. Тяншан району, Шөймөгөө экономика техника ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районун каптап, Үрүмчүнүн турак жай түшүмүн бүтүндөй жаңы урпак алмашуу мезгилине киргизгендигинен дарек берет. Ар кайсы үймүлүк карканалары 4-үнчү урпак түшүмүн жаратканда ар кайсы өзгөчөлүккө ээ кылды. Мисалы, конуштун жогору даражалуу жашылдык салыштырмасы жана тик мейкиндик күлдүгү аркылуу экологияны жоролуштурууну калыпташтырып, үй курулмасында мейкиндик короосунан пайдаланып, жогору үй салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрмөлүүлүгүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу бүт шаардагы жаңы үй сатуунун 20% ашуунун түзөт.
0: 6-нчы айдын 27-нчү күнү Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешими жарышы дайымдуу жарышынын 6-нчы айлампасында бир майдан тартымдуу таймашып өттү. Кашкар командасы өз майданында Комул командасын жеңди. Тарбагатай командасы өз майданында Эле командасына жеңилди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ышкырык чалынуусуна эрчи Кашкар командасы менен Комул командасынын жарышы Йопурга оодандык дене тарбия кыймыл борборунда башталды. Алдыңкы жарым майданда Кашкар командасы тыгыз шай кечип, Комул командасынын капкасына тындырбай чабуул кылды. Комул командасы дагы бош келбей, тактиканы тескегенден кийин коргонодон чабуулга өтө баштады. 90 мүнөт чечкин таймаш аркылуу Кашкар командасы 0-гө каршы 3 упай менен Комул командасын жеңди. Кашкар командасынын топчусу Иксан Хелил мындай деди. Комул командасынын коргонус аябай күчтүү болду. Биз топтук шай кеш аркылуу топ киргиздик. Аябай кубанып турам. Майдан сыртында атенем сызылмага кайрат айтып турду. Кашкар командасынын топкер маны Абдулла Мамат Юсуп мындай деди. Жарыш майданынын маанайы аябай сонун болду. Топчулардын жарыш майданында жан үрөп талашканын көрүп аябай толкундандым. Алардын жарышта деңгээлин көрсөтүп, жакшы натыйжаларга ээ болушун үмүт кылам. Тарбагатай командасы менен Эле командасынын жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунда башталды. Жарыш башталары менен тараптар жогору күжүрлүктөгү тиркешүүгө кирип, чабуулдан коргонууга өтүү ыргак тез болду. Тарбагатай командасы демилгелдик менен чабуулга өтүп, жандама жол менен пас берүү, орто жолдон сиңип кирүүгө таянып, каршы жактын коргоону чебин көбүрөт бузуп, капка алдында тынбай кооп туудурду. Эле командасынын арка чеби Москол болу менен катар мөрттү колдон бербей тез кайтарма чабуулга өтүп, Тарбагатай командасынын капкасына алды менен топ киргизип, эң акырында 0-гө каршы 1 упай менен Тарбагатай командасын жеңип, жарыш мезгилинин конок майданындагы тоңгуч жеңишке ээ болду. Тарбагатай командасынын топчусу Эркежан Токтаргазы мындай деди. Командабыз өзүнүн сүрүн көрсөттү, бирок топ деген тогорок. Өкүнөрлүүсү жарышта жеңилип калдык. Арыстан келген Эле командасына рахмат. Биз менен өнөрүн ашып, бир майдан тартымдуу жарыш алып келди.
1: Жайдагы Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы Карлуу тоо, Жайлоо жана Адепки токой өз ара айкалышып, жер жерлердин саякатчыларын келип дагы кагылууга эликтирди. Шинжаң чек арадан

0: Керек жогу чек ара коргоону текшерүү баш пункти Алтай чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди, Алтай кум таш жолунун линия боюндагы Училик, Ак Булак, Кара Сыйыр 3 чек ара саякат сакчы иштери пункти жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түйүнүн жаратып, саякатчылар жана малчыларды көп түрдүү көңүл жылытаар тейлөө менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Училик чек ара саякаты сакчы иштери пункти болсо, Алтай кум таш жолундагы Алтайдын шаар районунан чек ара багытына карай жүргөндөкү биринчи универсал тейлөө түйүнү болуп, жолдон өткөн саякатчылар жана малчыларды чукул тең тайлаштыруп куткаруу жардамы жол баштоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Челендик саякатчы Чинда Ся мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңдын Алтай кум таш жолунда да кагылдым. Бул жердин көрүнүшү кооз болуп эле калбай, дагы биз үчүн тейлөө пунктин куруптур. Тейлөө пунктинде чөнтөк телефонго электр зарядтагалы, суу ичкели, эс алгалы болот экен. Көңүлүбүз чылып калды. Малчы Айдынбек Өркүй мындай деди. Жайыт которгондор мал бакканда жол боюндагы сакчы иштери пунктинин эл сакчыларын чакырсак, ошол замат келип, малдарыбызды айдашып, автоуна оңдошуп, дары жеткирип берет. Алар бизди коргосо көөнүбүз тынат. Алтай кум таш жолунда каттоо жүргөндөн бери, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди линия боюндагы 3 чек ара саякатчы сакчы иштери пунктине сүйөнүп, чукул тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү, элге оңтойлуу жардам берипчөлөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, жайыт которууну камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кыймылдан жалпы 10 000 майдан ирээт кулаш шайдырып, тейлөө жүргүзгөн калк 380 000 адам ирээттен ашты. Кара Сыйыр чек ара саякаты сакчы иштери пунктинин башчысы Абдубашир Зулаят мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда саякат сакчы иштери кызмат үлгүсүн үздүксүз тереңдештирип, сакчы иштери пунктибизди чек ара башкарып тизгиндөөдөкү оочага, калкка тейлөө жүргүзүүдөкү терезеге чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүүдөкү кароолканага айландырабыз.
1: Жакында Абдынов райондук китепкана классик балдар театры Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторуну алып Дөрүлжүн ооданына келип жергиликтеги балакайларга бир майдан жөрүлгүлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуулады. Эми кабардан угасыздар. Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторунун окуялыгы өзгөрмөлүү болуп, артисттер Ак Сөөк Албарстынын 3 жолу адам сыягына өзгөрүп, жакшы кебетеге кирип алып, таңсыңды азгырып, сунуу коң өткүр көзү менен куулук шумдугун сезип алып, албарсты менен баатырларча кармашкан тартымдуу аңгемесин жандуу чечимиледи. Балакайлар театры окуялыгына ээрчи жакшылык менен жамандыктын салгылашуусун сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун туюнушту. Нак майдандагы көрөрмөн Дөрүлжүн Оодандык 3-чү орто мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чин Чао Юй мындай деди. Сахнадагы артисттер аябай жандуу аткарды. Көргөндөн кийин бейтааныш кишилерге оңой ишенбестикте, турмушта бейтааныш кишилер учурап берген майда жемектиктерди жебестикте, сүйлөбөстүктө оңой алданып калбастыкты түшүнүп алдым. Нак майдандагы көрөрмөн Бингтуан 9-чу балдар бакчасынын окутуучусу Чын Мен Тинг мындай деди. Жандуу кызыктуу сагынарлык оюндар балдардын назар чөлкөмүн тикелей мооруктуруп, күзөтүү жана зээнин жыюу курбатын такшалдырат. Аңгемедин жакшылык менен жамандыкты айырмалаандырууну үйрөнүп, чөйгүн кайындагы туюнду сабакканада сүйлөгөндөн дагы адам көңүлүндө ансайын терең кирет. Балдарды кубаныч барышында өсүп жетилүүгө ээ кылат. Оюн акырлашканда нак майдан дүркүрөгөн кол чабуулдарды тосуп алды. Абдырам райондук китепкананын артисти Ван Ючуан көпчүлүктүн оюнга болгон моюндоосу аны аябай кубандырганын айтып мындай деди. Биз койгон бул балдар театры, тактап айтканда балдарга, ошондой эле чоңдорго алып келген балалык кызык. Артисттер менен чогуу кейипкерлерди түшүнүп, театрдын окуялыгын туюнуп, көрөрмөндөр менен бирге жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүү.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Серхиң жарыялаган 2026 жайкы эс алуу саякат жаңы бет алышында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң бүт мамлекеттин жайкы эс алуу бүйүр кызыткан өлкө тизмесине чыгып, экинчи орунда турган. Үрүмчү жайкы эс алуудагы көп күндүк саякаттын 5 чоң Мара шаары, Илагазак автоном областы бала чакалуу саякат жайкы эс алуусунун бүйүр кызыткан нишан жер алдыңкы 5 тизмесине чыккан.
1: 6-нчы айдын 26-нчы күнүнөн 27-нчы күнүнө чейин 2026 Комул, Деңиши, Жибек жолу, Кош шаар өзгөчө ак эл чарба түшүмдөрү атайын майдан тааныштыруу жыйыны Комулда өттү. Кэнсуу Деңишинин 41 керканасы жана Комулдун 30 жергиликтүү керканасы маркирүү жакшы буюмдарын чордонду көргөзмөлөдү. Нак майданда, тең арымда, даамдап көрүү, соода сүйлөшүүсү, түз баянда товар тааныштыруу сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды.
0: Жакында Шандонг Ижауда өткөн 2026-жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чемпиондук жарышында Шинжаң жеңил атлетика чеберлери удаа чыгаан натыйжаларды жаратты. Эрлер 400 метрлик чечүүчү жарышта Элшер Өмөр 45 секунд 76 дакыйка натыйжа менен чемпиондукту колго келтирди. Эрлер деска атуу жарышында Абдугани Турсун 64 метр 40 сантиметрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды.
1: Эми 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү тарабылтан кийин ачыда табанын температурасы 24-төн 38 Цельсий градус айланасында ысый, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык бурут табанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан тура табанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык бурут табанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин аралыктан тура табанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 27-ден 37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйдүн азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 27-ден 37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шейханзада күн ачык болот, абанын температурасы 23-ден 37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 25-ден 34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордада аралыктан турат, абанын температурасы 24-дон 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 24-дон 34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 20-дон 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 20-дон 36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-дон 33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат, диктор Дору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Абдымежит Муса, редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуу Шитинг абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар улут элинин ырларынан убасыздар.

сүйүктүү кагармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүл десте катары сунабыз. Жактырып уңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү каармандар Эмил Нараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

жүптүн тура турса, иргеден бүчөр жарып гүл ачылса, чабытым алуулунуп рокулса, жанымда термечи бир кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар эми чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит ханын аткаруусунда кыңшаңыздар жайлоого барганда.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар назарын сарда болуп атканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адам ой деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуз.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актив ооданынын суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстүрдү. Буурталы шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйвен кыштак тургундарын өз туугандай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Абдыз Жумахун төбө бакмачылыгы менен алектенип, кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал оодандагы 250 000 мо жердеги буудайды оруу башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Тие ооданынын Карачи айылы Болон кыштагындагы Хуңжиң Тиян эгинчилик базасындагы Хуңжиң Тияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында таң эмеле жарышы менен Акчы ооданынын Карачы айылы Булуң кыштагындагы Коңжиңтен өстүрүү базасы карбаластыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери өтүшүп, көчөттөрдү байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Коңжиңтенинин кең көлөмдө чордонду көчүрүүсүн тунгуучулу Кулач айдоросу болуп, паюу арзуусун үстүнө алган алтын чөп Тян Шандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачы айылынын кыроосуз мезгили кыска, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлүү айыл чарбасы узак мөөнөт чектемеге туш болуп келген. Бирок суук салкын аба, таза суу, топурак нак Коңжиңтен турган бул жердеги жоңуй дар материалдардын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыз калыкты артыкчылыкка айлантып, Коңжиңтен кесибинин тип өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы оозуу кылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү. Суук салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытты туура табуу. Карачы айылдык партиком кыштак эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштамчылык менен жол ачып, түп соодагер чакыруу, илмий жоспорлоо, илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу Булуң кыштагында алдартып болуп, 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин арттыруу, бүт желелүү өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксөт тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет эле, климат туруксуз, катар кошулуп салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булуң кыштагы партия комитетинин шужеси Адилбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлүү одоно үлгүнү алып жиберип, даарлык курамы тартка тең тайлашуусу түшүмү жогору болгон Кызылгүл Коңжиңтендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн баш атынан сактанды. Бүгүнкү күндө чоң атызда аралык калтырып өстүрүүнү негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүрүштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттуу, көлөкө түшүрүп температура тизгиндөө жабдууларынын баардыгын толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тизгиндөө сүрүштүрүү ишке ашырылды. Майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофонг тааныштырып мындай деди. Базада бир жылдын ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүүлүгү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуганы аттандырылат. Бул Акчы ооданында Коңжиңтен майсасы аркылуу өз-өзүн камдоо, өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып, кесипти көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайдар негизинин бекемделгендигинен дарек берет. Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепилетке кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо даяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, биргелки башкарып барбайыштоо, биргелки жыюу, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жолу койдуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдардын сапаты берекети жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда.

Кесип берекетинин акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоң Жиңтиян бүт кесип челеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150 ашуун калктын жакын аралыкта жумуштануусуна түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100 ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 юан киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтокан кубанган түрдө мындай деди. Эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар алып калбай, үй бүлөмө иштете алат экем, бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер оборготуу, иштемчилик, жарна кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан орток баарланды. Бунун кыштак эгинчилик менен эле токтоп калган жок. Божомол менен эсептөөгө негиз, Хоң Жиңтиян түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы этке жеткенден кийин майса сатуу, даяр дары материалдарын сатуу, алгачкы иш кошуп наркын арттыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолу калыптандырылып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки арымда кыштак Хоң Жиңтиян чай суусундугу, күтүнү, саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнүү, маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө делгиризденип, акчы Хоң Жиңтиян өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жарыктат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот.

Ардат ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Буртала шаары Чындыл шаарчасы Шабуртак кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып беребиз.

жакында Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шүңгүйбөн мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып тааныш жол менен өз жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Күлчүмөн хан токтонун үйүнө кирип ал кишинин абалын сурады. 2024 жылы жубайы дүйнөдөн өткөн соң Күлчүмөн хан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келет. Шүңгүйбүн аны ар убакыт эскерип, дайыма өз жанынан акча чыгарып күрөөч ун майын алып барып берип турат. Таганын майыптык бөлүгүн бүтүрүүсүн өтүнүч берип, төмөн турмуш кепилет маянасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угу курбаты тоскоолго туш болгон жакында тыңшагычынан дагы маселе чыкты. Шүңгүйбүн жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Күлчүмөн хан анын колунан кармап, токтобой рахматын айтып, аны эшик алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шүңгүйбүн өз жанынан акча чыгарып, мөмөчөмө сыяктуу буюмдарды сатып алып,

кыштактагы жалгыз калган карылар жана кыйынчылыгы бар калкты үй сайын аралап көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт каалоо менен бирге көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимге алып жазып алды. Шабурта моңгол тилинде баткак жер деген маанини билдирет. Ал Бортала шаарынан болжол менен 7 километр алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шыңгүйбүн Шабурта кыштагында төрөлүп, ошол жерден чоңоюп өстү. Баткактуу жерде чоң болгон адам баткактуу жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүн сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушуна айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылык болуп, картайганда күтүнү камсыздандыруусун тапшырылбаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу кууру жарылып кетсе, ал канча кеч болсо да дароо нак майданга барып бир жактуу кылып берди. Кыштактагы жер оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам санай турган иши. Шыңгүйбүн Бортала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгирлик менен байланышып, кыштакта электр чиретүү, жыгатчылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарын дагы да көп нарыкка ыйгылганы шаарчага жайгашкан Синжаң, Тыырын, маданият кесип өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги, боз үй, чатыр жана үй саймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчу кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 киши бар. Киши башына туура келүүчү айлык кир эшеси 4000 юан. Шыңгүйбүн ар жакка чуркап жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү. Кыштак тургуну Юнус Ясынжан мына ошолордун бири. Ал мурда электр менен ширетүүчү эле. Шыңгүйбүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 уяндан ашуун кир эшеге табат. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дуба бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин дагы билбегендиктен Шыңгүйбүнү издеп келген. Шыңгүйбүн кыштак кадрлар менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди жана ага тижарат бөлүгүн бүтүрүп берди. Бортала шаары Шабурта кыштак иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушундай ачылды.

Шөңгөйбүн Мөмүнжанга кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көрүнбүрөөк жардам берүүнү табыштады. Мөмүнжан чечкиндүүлүк менен: «Модур, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумуштануусуна жардам берем», деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Абилет Саиттин 3 баласы бар. Аялы чөйрө коргоо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Абилет каттоо окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай, үй бүлөсү дагы да оор кыйынчылыкта калды. Шөңгөйбүн аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдардан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Абилет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинин тааныштыруусу менен 20-30 миң юан киреше киргизди. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шөңгөйбүн жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди жасабаса дагы, бирок ал ар күнү үй сайын аралап, кыштак тургундарын өз туугандай көрүп, көпчүлүктүн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: «Мен ушул жерден чоңойдум. Бул жердегилердин баардыгы менин үй бүлөмдөгүлөр.

Ардактуу Ормандар жогоруда Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабуртак кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

ардактуу ормандар, берүүбүз улантабыз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынын таш көпүрө айылы, таш көпүрө кыштагындагы Абылжумакундун түбө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айылы Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бир сатып алуу автоунаасы дал маалында төөстүн муздак сактоо машинасынын жанында токтоду. Жаңы саап чыгарылган төөстү Турбаркулум муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын киреш арттырып байуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Абылыз Жумакуунун кудасынан шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык парткоому эл өкмөтү бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип ижарага калып берип эле калбай да туруктуу сатуу жолун ачып берип анын ишенимин эселеп арттырды. Абылыз мындай деди: Кудам Коргос ууданында төө багат, алар мага ыдыялык кызмат иштеп мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң 17 төөм бар эле. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Абылыз тааныштырып, окшо болгон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет, адаттагылары 2 кг 3 кг чейин сүт берет деди. Төөсүнүн сапатына кепилет кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай карыйдарларды камдайт. Ар бир килограммынын парча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттү дароо 2-6°C муздак сактоо машинасында сактап 3 күн жаңы бойдон сактай алат. Ар бир килограммын 40 юандан төп сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берет. Абылыз мындай деди: Биздин арналуу адам төөстүн химиялык текшерип ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төөстүн карыйдарлардын ишенимине ээ кылды. Азыр базанын күнүмдүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг 130 кг чейин болуп, күнүмдүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошону менен бирге база жана 4 кыштак тургунунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган экичке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Абылыз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенимге толду. Ал мындай деди: Ботолорду 1 жыл багып 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам. Ардактуу оормандар, эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Учурда Чапчал ооданында 250 миң мо буудай бышып, жалпы беткей оору мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, ооруну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжан Чыруу кыштагындагы дыйкандардын атызында комбайндер барып келип жумуш иштеп, оору, дан айыруу, саманын майдалоо сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан жумуш иштөөнү иш жүзүнө ашырды. Экинчи түтүн Лоожунжиэ мындай деди: быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар бир мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 юанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешем деле төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйым теримдин жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылуу үчүн Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал маалында чара колдонуп, айыл чарба машиналары байлыгын бир жөнөкөй пландап бөлүп, район аттап жумуш иштөө жолун шытырлаштырып, оору кызматынын тартиптүү алып барылуусуна ар жактуулуу кепилдик кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасынын айыл чарба машиналарын жалпылаштыруу кызматкери Чөнжөн Жүн тааныштырып мындай деди: Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинаны быйылкы жайкы жыйым теримге катыштырды. Ошону менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайн которуп келип, жайкы жыйым теримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Кутуби ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Шинжаң Вантоу Саан уй базасы түр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык, соода, багып семиртүү бир тулкулашкан бүт кесип желеси түрү болуп, Шыртизи Вантоу жогору түшүмдүү Саан уй бакмачылык базасы, Вугуңтай Тоид соода базары жана Вугуңтай уй кой бордоо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде Шыртизи Вантоо жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңыдан 51 км жол жасалып, таштандуу сууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан малчылык майданын куруп чыгат. Вугуңтай Тоид соода базарында кампа, тейлөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камдайт. Вугуңтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жол тору жана суу, электр булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү тирөөч менен камдайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга делгир уюмдады. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспортолду. Жакында Пичан ооданынын Ожамалдык кыштагындагы жүзүм багы дууманга бөлөндү. Кыштак тургундары жүзүм сересе астында жүрүп, жапжашыл жүзүм жалбырагын үзүп, реттүү түрдө сулуяга себетке салды. Кыштак тургуну Алым Жылмайып мындай деди. Гресия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү даамы. Бул жердин жүзүм жалбырагы жукары, жумшак, жыттуу болуп, аябай алкоого ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу урмандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйжөналы уулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 28 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 14-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Мамлекетти башкарууда сөзсүз алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөн санан мамлекет күчтөнөт. Улуу сапараттуу жел элеш кабарда бүгүн партия 18 курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүчү бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, ары жолу коюп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу элин эркиндүү күрөшүп, батыл алгылоого ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпылай жылыштатты.
1: Биринчи жылдын алдында ар кайсы жерлер көп түрдүү ыңгайда кыймылдарды өткөрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
0: Жаңы бир түркүмдөгү керектүү түшүмдөрдүн эскисин жаңы алмаштырууну колдоо каржысы түшүрүлүп, керектүү мүмкүнчүлүгү бачым коюу берилди.
1: Шөнжөө 23 учкучтар группасы орбитада бир ай толуктуруп, ар кайсы милдеттер шыдыр илгерледи.
0: Илралык ишмерлер Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келген улуу жетишкендиктерди жогору даражада баалап, Жүнгө өнүгүүсүнүн дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүн түртмөктөдөгү маңызы зор деп карашты.
1: Венесуэладагы күчтүү жертирөөдө 1400 ашуун киши көз жумду. Куткаруу кызмат уландуу иштелүүдө. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекетти башкарууда алды менен сөзсүз партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. Партия 18 курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мамлекетти күчтөндүрүү курулушу жана улутту гүлдөндүрүү улуу иштеринин тарыхый алгылоо сапарына байланыштуу, партия жана мамлекеттин болочок тагдырына байланыштуу, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү жана мамлекеттин узак бейпилдигине байланыштуу стратегиялуу бийиктикте туруп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүчү бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, ар жолго коюп, жаңы доор партия курулушундагы жаңы улуу курулуштарды терең жылыштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу элин ынтымакташтырып жетектеп, эркиндүү күрөшүп алгылап, батыл илгерлеп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатты. 15-5 жыл башталган жылда бүт партия туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулач айдырды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы бекем кармап, нактылуу иштөө башкы талабын түзөлөштүрүп, партиячылдык жагынан айырмалыктарды таап, түп кайнарын издеп, сапаны күчөтүп, үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толкулаштырып жылыштатып, журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүн эмерчитеп, ар бир нактылуу иштер барышында үйрөнүү тарбия табылгасын чыныгы кызмат өнүмүн айландырды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүүнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен тыгыз бириктирип, төл чыгармаларды окуп, түп нускасын үйрөнүп, түпкү жүйөсүн өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Партия 18 курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет кандай узакка бийлик аткарган марксизмдик саясий партия куруу, узакка бийлик аткарган марксизмдик саясий партияны кандай куруу улутту доор темасын эмерчитеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы ой өрүш, жаңы стратегияларды ортого коюп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идея 14-тө бекем туруу аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү менен мамлекетти күчтөндүрүү гүлдөндүрүүнүн ички байланышын терең игерип, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принциби, стратегиялык фанжыны, нарк талпынуусу, кызмат жайгаштыруусу, арга жолдорун жалпы этке терең чечмелеген. Жаңы доор партия курулушунун олуттуу назарыясы жана иш жүзүндүк маселелерине илмий жооп берип, партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатуу, партиянын озгурлугун жана аруулугун бекем сактап, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү ордун бекемдеп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатуунун эбегейсиз зор күчүн ансайын кеңири чогултууда улуттуу ары терең маңызы бар. Социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатууда алгылыктуусу партия. Партия 18 курултайынан кийин партиябыз партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун бир мезгил кең, бош, алсыз болуусунан пайда болгон, ыкшоо болуу, чиректешүү кубулушунун тарап, саясий экологияда оор маселелер көрүлүп, партия мүчөлөрү менен журчулук, кадрлар менен журчулук байланышы оор зыянга учураганын, партиянын жаратуу жөндөмү, уютуу жөндөмү, күрөшүү жөндөмүнөн алсырап, партиянын мамлекет башкаруусу өтө чоң сынактарга туш келгенин айкын таанып жетти. Жүнгө коммунисттик партиясы башаламандыкты жөнгө салып гүлдөнүү тарыхы мезгилинен кантип өтүп, күчтүү жашоо күчүн кантип баштан аяк сактап келди деген жөнүндө партиянын узак мезгилдүү улуу иштерине байланыштуу олуттуу маселелерди эмерчиктей баш ижи Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: жүнгөчө социализмдин түпкү касиет өзгөчөлүгү жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги. Жүнгөчө социалисттик түзүмдүн эң чоң артыкчылыгы жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги. Партия борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруу эң жогору саясий принцип. Жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет борбордун 8 түрдүү белгилемесин түзүп жолго коюп, формачылдык, төрөчүлдүк, ыракатка берүүчүлүк жана коромчулукту катаң жөнгө салып, стилди өзгөртүп, маселе чечүүдөн партияны жалпы этке катаң башкарууну жылыштатты. партияны жалпы этке катаан башкарууну 4 жалпы этке стратегиялык жайгашуусуна киргизди. Жаңдоор партия курулуш башталабын ортого коюп, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылуу аркылуу, Мурат Ишеним түбөгөлүү максатты бекемдөөнү түпкү негиз кылуу аркылуу партиянын саясий курулушу, идея курулушу, уюмдук курулушу, стил курулушу, тартип курулушун жалпы этке жылыштатып, түзүм курулушун ага ширетип, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, партиянын баштан аяк жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгүнө айлануусуна кепилдик кылды. Алгачкы мүдөнү баштан аяк унутпагандан жеңишке жеткели болот. Жүнгө коммунисттеринин алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдети, жүнгө элинин бактын көздө, жуңха булутунун гүлдөнүүсүн көздө, бүт мамлекет элин ынтымакташтырып жетектеп, алдуу коомду жалп этке куруп чыгуудан, социалисттик замандашка мамлекетти жалп этке куруу жаңы сапарына аттанууга чейин, жолдош Ши Цзиньпинге түзүлгөн партия борбордук комитет баштан аяк алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, эл менен тыныкташ, тагдырдаш, дилдеш болуп келет. Алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, жаңы улуу сапарга аттаналы. Коммунисттик партия жетектеген социализм иштерин уландуу өнүктүрүп, карапайым калктын ал сайын кооз турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзөлү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге түзүлгөн партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы, асыресе Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илимий жетектөөсүндө партияны жалпы этке катаан башкаруудай бул айкын негизги теманы көрүнүктөндүрүп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу сапарын терең жылыштатып, партия курулушунда тарыхый мүнөздүү, ачуу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөп, партия көңтөрүштүк такшалуу барышында ан сайын такшалып күчкө толду. Саясий курулушту биргелки жетекчи кылып, бүт партиянын жогору төмөндөгүлөр болоттой бекем ынтымакташты. Жакын жылдардан бери партия борбордук комитеттин беделин жана чордонду биргелки жетекчилигин бекем коргоочу түрдүү түзүмдөр кемелденип, партиянын улуттуу кызматтарды жетектөө түзүлмө механизми курулуп, толук кемелденип, партиянын саясий тартиби жана саясий эрежеси катаандашты. Бүт партиянын жогору төмөндөгүлөр саясий өкүм кылуу жөндөмү, саясий өздөштүрүү жөндөмү, саясий аткаруу жөндөмүн үздүксүз жогорулатты. Идея курулушун партиянын негиздүү курулушу кылып, партиянын жаңылык жаратуу назарыясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтты. Бүт партия партиянын элчил Лучен тарбиясын, иш жүзүндө көрсөтүү кыймылы сыяктуу бир топ үйрөнүү тарбияларын алдартып кулач айдырып, күндүмдөшкөн, түзүмдөшкөн, системалашкан партияны башкарып адам тарбиялоо жаңы түзүлүшүн калыптандырды. Негизги катмар партия уюмдун күрөш коргоону ролун жана партиялуулардын күжүрмөн үлгүлүү ролун толук көрсөтүп, партия уюмдун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн токтоосуз өнүгө аракет энергиясына жүнгү салуу өнүмүн айландырды. Жогору сапатта өнүгүн негизги күрөш майданында ан сайын көптөгөн партия ячайкаларын чарба чынжырында куруп, партиялуулар бирикме өткөлгө чабыл коюу тобун калыпташтырып, чарба чынжырындагы кыйын түйүн, тосук түйүндөрүн чогуу өстү. Коомдук конушта партия курулушу аркылуу жетектеп көп кайнарлуу чогуу башкаруу, тургундар эң камсыз болгон көңүлү эң жай тапкан мекен жайды чогуу курду. Айлык кыштактарда бүт мамлекетте 150 миң кыштакта туруу кызмат атирети, 500 миңден ашуун кыштакта турушту биринчи шужи жана кызмат атирети мүчөлөрү биринчи чепке тамыр тартып, жооп кагазын айдоо жерде жазып, кыштакты күчтөндүрүп элди байтууну уландоо жылыштатты. Ячайканы күчтүү курууну биринчи зарыл иш кылып, партиялуулар жоопкерчилик районун бөлүү, күжүрмөн кызмат ордун курууга сөөнүп, жүрчүлүктү киреш артырып байууга жетектейбиз. Стил курулушунун алтын түстүү маркасын уландоо жаркыратып, партия стили өкмөт стилинин бүтүндөй жаңылануусун түртмөктөдү. Белги мүнөздүү, алгылыктуу, жетектөө мүнөздүү зор бир түркүм партия ичи закон белгилемелерин чыгарып жолго коюп, партия жетекчилигин түзөлөштүрүүдө моюн сунуучу түзүм болуу, партияны катаан башкарып жөнгө салууда сөөнүүчү белгилеме болуун ишке ашырды. Чиректешүүгө каршы туруу күрөшүнүн өткөлгө чабыл кой күрөшү, узакы күрөшү, жалпы күрөшүн чечкин жакшы алып барып, партия борбордук комитеттин чордонду биргелки жетекчилигинде чиректешүүгө даялбоо, чиректеше албоо, чиректешүүнү ойлобоодой үстүртөн жана түпкүрүнөн да бирдей жөнгө салып, бир толкулаштырып жылыштаткан чиректешүүгө каршы туруунун жүнгөчө жолунда ийгиликтүү жүрдү. 105 жылдык шаңдуу тарыхый сапар өтө айбаттуу. 105 жыл алгачкы мүдө бек сакталып, тарых узарган сайын бекемделди. Жаңы тарыхый башталмада туруп, жүнгө коммунисттик партиясы сөзсүз биргелки идея, бекем кайрат, шакештүү аракет, зор күрөшүү күчү менен жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатып, бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып, кажыбас кайрат менен жаңы доор сыногу баруу жолунда күрөш

0: күшіп жақсы жүріп, социалистик замандашқан мамлекетті жалп өтке құруыны көздөй чоң арым менен алғалайды.
1: Бир канча күндөн бери аргач стеллер мазмуну мол ыңгай көптүрдүү негизги темалуу партия күнү кыймылдарын кулач жайдырып, калың партия мүчөлөрүн алгач мүдөн унутпай ыйык милдетти эстебекем сактап, нактылуу иштеген үстүндүн натыйжалары менен 1-июлдун жетип келүүсүн тосуп алууга жетектеди. Хубей Жэншида 100-дөн ашуун жаңы партия мүчөсү коллектив ант берди. Карт партия мүчө өкүлдөрү жаңы партия мүчөлөрүнө бир бирден партия изнегин такап койду. Жөө жаңда өлкө шаар ооданыш даражалуу органдан 500 жаңы партия мүчө өкүлү жашиң наанкууга келип, партия туусунун алдында салтанаттуу ант берип, кемеге олтуруп, гүл ортосундагы аралга барып кызыл кемеге урмат билдирип, партиялуулук тарбиясын жана руху тарбиясын кабылдады. Анхуй Лаян партия сабагы сабакканасынын кызыл эск орундары эстелик сарайларына узартылып, партия мүчө кадрлар Вандун Жапон чапкынчыларына каршы туруу таянч базасы, жаңы 4-түнчү армия 2-ши Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушун баатырларча алып барган тарыхты тереңдей билди. Сычуан Дажоу алгачкы мүдөө күчүн улантуу негизги тема партия күнү кыймылын чыгарып, партия мүчөлөрү жүнгү жумушчу дыйкандар кызыл армия 9-түнчү армиясы саясий бөлүмү эски орду сыяктуу жерлерди аралап, чакан партия сабагын угуп, кызыл рухтун учугун улантты. Бейжин, партия камсыз болуңуз, мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бар, 1-июл негизги темада ант берүү жана Дашөө орто мектеп баштоочу мектеп партия тарых сабагын чогуу окуу кыймылын кулаш жайдырды. Миңге жуук окуучу Жүнгө Коммунисттик партия тарыхы көргөзмө сарайына кирип, идея улуу күчүн сезинди.
0: Көңтөрүштүк алгы муундардын боюндагы озот сапаты издеп, ушул озот руху санжыраны токтоосу улантабыз. Партия камсыз болуңуз, мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бар, бул 8 кат бизге. Жекенин күрөшү чакан нишанын мамлекет өнүгүүсүнүн чоң картинасына жоролуштуруп, ансайын кооз Жүнгө куруну ар убакыт эскертүүдө. Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинен билүүсүнчө, быйыл 3-чү түркүмдө 62 миллиард 500 миллион юандык ашаан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет зайым аркылуу керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууну колдоо карызы жакында түшүрүлдү. Ушундан улам быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштыруу карызынан жалпы 187 миллиард 500 миллион юан түшүрүп, керектүү көмүскө күчүнүн бачым кое берилүүсүн козгоду. Быйыл 1-айдан 5-айгача чектелген сомадан жогору орундардын ичинде орто жогору жөндөм өнүм даражалуу үй электр шаймандарынын жекени сатуу сомасы 30% ашуун артып, 2026 жыл жаңыдан арткан толуктама жардам акчасы чөлкөмүнө киргизилген тагынууга боло турган акыл жөнөмдүү жабдуулардын чекинин сатуу сомасы окшош мезгилдегиден 1 эседен ашуун жогорулаган. 6-айдын 20-чү күнүнөчө 2026 жыл керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууда 136 миллион киши иретин арпа алып сатуу сомасынын 1 триллиондан ашуусун жетектеп, толуктама жардам акчасынын козготуу салыштырмасы бирдин катышы 10.3%ге жетти.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикме коому бүгүн мындай жарыялады. Быйыл 1-айдан 5-айгача мамлекет боюнча бүт коом жүк ташымал жалпы сомасы 446 триллион 600 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.2% арткан. 5-айда жогору техникалуу жасоочулук, жабдуулуу жасоочулукка байланыштуу жүк ташымал муктаждыгы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.1%, 9.5% арткан. Мындан сырт тургундардын керектүү жүк ташымал жалпы жагынан ийкемдүүлүктү сактаган. 1-айдан 5-айга чейин түз көрсөтүү электрондук соодада чекени сатуу сомасы 6.9% артып, артуу темпи 1-айдан 4-айга чейинкиден 0.2% бачымдаган.
0: Аба армиясы аба каттоо аскерлер белгилүү тааны алыстан башкарылуучу тез ары стратегиялуу жеткирүү милдетин аркалайт. Эң эртеде Юньо 20Э жана Юнь 20Б эсептелген кошун доор алкы өзгөртүп кураштыруунун түйшүктүү кезинде армалуудан көп типтеги согуш учактарынын согушу күчүн калыпташтырууга чейин офицер жокерлер стратегиялуу тип алмаштыруу барышында түйшүктүү такшалып кылычын кайрап согуш өткөлүнө чабуул коюп куруштук менен жаңылык жаратып бүт салада аракетке келген согушууга чебер күчтүүлүүнү такшалтып чыкты. Жүнгөнүн орто бөлүгүндөгү белгилүү бир учак жайда Юнь 20Э, Юньё 20Э, Юнь 20Бден турган үч типтеги согуш учактары рети менен учуп, согуш өнөрүн көрсөтүп, учуп конуу сыяктуу чыныгы согуш темасындагы машыкты жалгап кулаш жайдырды. Офицер жоокерлер жогору күчтүүлүк даражасындагы машык барышында учак кызматчыларынын чайкешүү жөндөмүн такшалтты. Абадан таштоо, абадан секирүү, төмөн мейкиндик, арал, мамлекет аттап жеткирүү сыяктуу бардык майдан көрүнүшкө шайкешүүбүз керек. Бардык учак кызматчыларынын жөндөмү эң жогору бийиктикке жетип, бардык учак бир буйрук менен аттанып милдет аткарат. Бизче мына ушуну күчтөнүү десек болот. 2019 жылы бул кошунга Юнь 20 расмий эсептелип, ат салышууларда арт артынан жетип келди. Жаңы учактын жогору акыл жөнөмдөшүүсүнөн улам учак кызматчылары азайып, учкучтар көңүл бөлүүчү жана игерүүчү маалыматтар зор темпте көбөйүп, бир майдан ойруш түшүнүк системалуу өзгөрүүсүнө чукул муктаж болду. Биз бир группада 3-тен сапташ болчубуз. Алдыңкы 3-4 сааттык электеме учак сабагын мүлдө түшүнө албадык. Жетектөөчүбүзгө сүйлөп берген нерселерди электеме учак ичинде да колдонуп түшүнө албадык. Мурда үйрөнгөн билим өнөр жөндөмдөрүбүз керексиздей сезилди. Кандайча кайрадан жаңы нерселерди үйрөнөбүз? Машыгуу тажрыйбасы жетерлүү болбу, сандуу маалыматтар түрөөч болуу мөлчөрү аз болуу, милдеттин

0: курултайы, Жунго серикчилер коому, 90 жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы бүгүн айрым-айрым Бээжинде чабылды. Курултайга катышкан өкүлдөр айрым-айрым курултай кызмат баяндамасын карап чыгып кабылдап, Жунго музыканттар коому эрежеси, Жунго бийчилер коому эрежеси, Жунго серикчилер коому эрежесин өзгөртүп, курултайда Жунго музыканттар коомунун жаңы бирегезектүү кеңеши жана Жанго Йон төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты, Жунго бийчилер коому жаңы бирегезектүү кеңеши жана Шанчоң төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты, Жунго серикчилер коому жаңы бирегезектүү кеңеши жана Үйүйган төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчилик аппараты шайланып чыкты. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи айдан бешинчи айга чейин бүт мамлекеттин айыл чарба камсыздандыруусунан 37 миллиард юан төлөп, 12 миллион 90 миң түтүн ирет дыйкан нарп алган. Мында ачтык эгиндер камсыздандыруусунан 6 миллиард 47 миллион юан төлөп, 5 миллион 463 миң 100 түтүн ирет дыйкан нарпка ээ болгон.
1: Кабарчынын суу иштери министрлигинин билүүсүнчө, Куахы көтөрмөсү жаратылыш корголуучу район экологиялык суу толуктоону баштаган. Бүгүнгө чейин 8 жердеги суу тартуу оозу жаратылыш корголуучу районду суу менен камдады. Ушул жылкы суу толуктоо мөлчөрү 150 миллион куб метрден ашып, дайра жолдорунун суу мөлчөрүнүн артуусунан улам, суу толуктоо агымы да уландуу жогорулатылып, суу толуктоо көлөмүн кеңиртүү пландалган.
0: Шинжин таможна статистикасына караганда, Шанганг атамекен коюна кайтып келген 29 жылдан бери, ишке райондор менен Шанганнын соода наркы 1997 жылдагы 420 миллиард 870 миллион юандан 2025 жылдагы 2 триллион 600 миллиард юанга артып, жылына орточо 6,7% арткан. Быйыл алдыңкы 5 айда ишке райондор менен Шанганнын соода наркы 1 триллион 400 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 48,6% арткан.
1: 2026 жакы кино билет кирешеси 1 миллиард 500 миллион юандан ашты. Мында Кызыл Армиянын Узун Сапарда Чишуидин 4 жолу өтүп күрөшкөн арка көрүнүшүндөгү фильм 4 жолу өтүү коюлган биринчи күндөн баштап уландуу бир күндүк билет кирешеси жогору болуу рекордун сактап келет. Быйыл жай мезгилинде 80ге жуук Жунго чет элдин жаңы киносу коюлат. Бул көңтөрүш тарыхый, фантазиялык күлкүлүү кинолор, картон фильм сыяктуу көп түрлөрдү камтыйт. Эл аралык ишмерлер Жунго Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери Жунго Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде ар салада кишини жалкыраткан жетишкендиктерди колго келтирди. Мунун дүйнө тынычтыгы менен өнүгүүсүндө олуттуу маңызы бар деп билдиришти. Жунго Коммунисттик партиясынын 105 жылдык өнүгүү сапары Жунго Коммунисттик партиясынын улуу тарыхый ыйык милдетти ишке ашыруу жүрүшүндө токтоосуз жетишкендиктерди колго келтирип, Жунгонун алкуун кайында өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөгөнүн аны көрсөтүп турат. 18-нчү курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпин өзөкүлгөн партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Жунго түрдүү иштерде көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирди. Мен көргөн эң чоң бир жаркын түйүн болсо, Жунгонун өнүгүү картинасы өтө анык. Мыкты назарыялык тиреги бар, ары конкрет аракетке чыныг айландыргалы болот. Биз чогуу күбө болуп тургандай Жунго биринчи 100 жылдык күрөшүн нишанын жеңиштүү ишке ашырып, алдуу коомду жалпы этке куруп чыкты. Мындан башка бир чоң табылгасы бир алкак бир жол демилгеси жана адамзат тагдырдаш орток толуксун куруу түшүнүгүн ортого коюп, бүт жер шаарынын кол кармашып кызматташуусун жандуу түртмөктөп, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрдү. Жунго Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келтирген жетишкендиктери дүйнөнү жалткаратат. Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жунго узак мезгилдүү жана системалуу жоспор алып барууда бекем туруп, өнүгүнү токтоосуз жылыштатты. Албайсак, бүгүнкү күндө экологиялык коопсуздукка маани берип, жаңы энергиялуу чарбаны өнүктүрүү аркылуу жасанды акыл жөндөм колдонууну түртмөктөп, ат салышууларга тең талашуу сыяктуулар бар. Иш жүзүндөлүк Жунго Коммунисттик партиясынын баштан бойго доордун алдында жүргөн саясий партия экенин далилдеди. Жеке өзүм жана партиябыз атынан Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жунго Коммунисттик партиясы ишинен өткөрүү барышында анык айкын жунгочо социализм өнүгү эңсөөсүн калып таштырды. Бүгүнкү күндө Жунгонун көп салалардагы өнүгүүсү дүйнөнүн алдын катарында турат. Бул Жунго Коммунисттик партиясынын алысты көргөндүгүнөн болду. Жунго Коммунисттик партиясынын жеңиштүү тажрыйбалары, өзүнүн күчтүү уюмдоо жөндөмү, өнүгүү толук барышындагы эл демократиясы сыяктууларды камтыйт. Саясий партия курулушун жылыштатуубузга карата чабыт маңызы бар. Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жунгочу замандаштыруу курулушу жандуу жылыштатылды. Бул дүйнөнүн тынычтыгы менен өнүгүүсүнө жаңы, ан сайын зор салымдарды кошот. Жунгонун коом экономика сыяктуу ар кайсы жактары көрүнүктүү өнүгүүлөрдү колго келтирди. Мен буга өтө ынанам. Башчужу Ши Цзиньпин бийиктен алыска көз салды. Башчужу Ши Цзиньпин орто койгон өнүгүү түшүнүгү Жунгонун илгерилөөлөрдү үздүксүз колго келтирип, көптөгөн салалардагы өнүгүү деңгээлинин дүйнөдө алдын катарда туруусун жетектеди. Жунгонун тажрыйбалары ар кайсы мамлекеттердин кеңири өрнөк алуусун арзыйт. Азыркы дүйнө кырдаалы башаламандаш шиелешкен абалда Жунго жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары өзүнүн таасир күчү аркылуу дилгир рол көрсөтүп, дүйнөнүн туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. 105 жылдан бери Жунго Коммунисттик партиясы

0: жыл өнүгүп зоройууда. Жүнгөдагы бачым өнүгүп илгерилөөгө кол жеткирип, нече жүз миллион эл журтчулук кембагалдыктан арылып, Жүнгө коммунисттик партиясынын башкаруу үлгүсүнөн өнүмдүүлүгүн толуктал деди. Ошону менен катар жөнгөчө замандаштыруу курулушу сызыл жылыштатылып, Жүнгөнүн жогору илим техника сыяктуу саладагы өнүгүү ордо дүйнөнүн алдында турду. Чындык Жүнгө коммунисттик партиясы жетекчилигинин мамлекет ан сайын гүлдөндүрө турганын дал деди. Жүнгө коммунисттик партиясынын дагы жаңы баракчаларды жазуусун каалайбыз.
1: Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултай төрагасы Жорги Родригес 27-нчи күнү мындай билдирди. Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө көз жумган киши саны 1430 кишиге көбөйүп, 3000 ашуун киши жараланган. Жүнгөнүн Венесуэлада туруштуу баш элчиканасынын кабарына караганда 8 жүнгө жаранынын көз жумганы бекитилди. Родригес мындай билдирди. 24-нчү күнү күчтүү жер титирөө көрүлгөндөн бери Венесуэла чек арасы ичинде болжолу 430 ирет жер титирөө апкыты көрүлгөн. Куткаруу кызматы дагы эле учурдагы эң зарыл милдет. Венесуэла өкмөтү 27-нчү күнү оор апат району Лагуайра штатына карата алгач түркүмдөгү 100 ашуун оор типтеги машинаны орундаштырып, издеп куткаруу жана жолдорду тазалоо кызматын башкарууну жайдырды.
0: Мен азыр туруп жаткан жер Лагуайра штаты жергиликтеги эң чоң бир убактылуу конуштандыруу түйүнү. Көпчүлүк артындагыдан айылындагы аябай көп мөлчөрдөгү апатта жабыркаган тургундардын ушул жерде түнөп жаткандыгын көрө аласыздар. Алар өз үйлөрүнө кайтып жашоого айласыз калгандыктан жергиликтүү өкмөт жана ыктыярчылар бул апатка жабыркаган журтчулукту ичимдик суу, азык түлүк жана негизги турмуш буюмдары менен камдады.
1: Венесуэла өкмөтүнүн тааныштыруусуна караганда учурда жер тиреген апат районунда жалпы даарыланып куткарылып жардам берилген журтчулук мөлчөрү 12000 киши иреттен ашып, Лагуайра штатындагы электр менен камдоонун 6 үлүшү калыбына келди. Мындан башка жергилик маалымат аралчыларынын 27-нчү күнкү кабарына караганда Венесуэланын Ордо Калас Каракас айланасындагы Маихтия Саймон Болвьер эл аралык учак жайы ошол күнү бир бөлүк иштерин калыбына келтирген.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 27-нчү күнү мындай деди. АКШ армиясы Ирандын Хормуз деңиз кысыгары анын айланасындагы райондордогу көптөгөн аскер иштеринин нишандарына зоо куруп, Ирандын соода кемелерине адамсыз учак менен сызыл чабуул койгонуна жооп кайтарды. АКШ зунтуңу Трамп 27-нчү күнү коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жарыялап, Ирандын согуш токтотуу убадасына дагы бир жолу кайчылык кылганын айыптады. Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак менен Кувейт жана Бахрайндын көп жеринде туруштуу АКШ армиясы нишанын ойрондоп, АКШнын чапкынчылык жоругуна жооп кайтарды. Аталган отряд дагы мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгында байланыштуу кемелерге эскертүү мүнөздүү ок атуу аракетин алып барды. Мунун мааниси кемелердин белгиленген суу жолун бойлоп жүрүүсүн эскертүү. Эмел аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан Жынжуудан жетекчиси Найим Касым 27-нчү күнү мындай билдирди. Ливан өкмөтү Сыралия жана АКШ 26-нчү күнү кол койгон үч жакандырга келишими күчкө ээ эмес, ары чектөө күчүнө ээ эмес. Ал мындай билдирди. Сыралиянын аскер чегиндирүүсүн Жынжуудан курал күчүн бошотуу менен байланыштыруу өтө кооптуу. Ливан Жынжуудан баардык зарыл аргаларды колдонуп, Сыралиянын АКШ Иран кол коюшкан түшүнүшүү эскертмесин аткаруусун түртмөктөйт.
1: АКШ Кентаки штатынын башчысы Анди Бешер 27-нчү күн мындай билдирди. Уландуу жааган катуу жамгырдан келген селде аталган штатта 4 киши көз жумду. Аталган штат ошол күнү чукул абалга кирди. Жергиликтүү аба ырайы тармактарынын алдын мөлчөрүндө аталган штаттын көп бөлүк райондорунда жааган катуу жаан уланып, Кентаки штаты жана кошуна Индиана штатынын бир бөлүк райондорунда кыян эскертүүсүн жарыялады.
0: Жакында Италия Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанар тоосунда жандануу абалдары көрүлүп, жанар тоонун чыгыш капталында магма акты. Италия элди коргоонуу тармактары 26-нчү күнү эскертүү даражасын жогорулатты. Ары жанар тоо кыймылы бир демчи күчөөсү мүмкүн экенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 15 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысып, батыштүндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү учасынын ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташымал берекетин жогорулатты.
3: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө өткөрүлгөн бир сыйра соодага каржы салууну илгери сүрүү кыймылдары ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду.
2: Чек ара текшерүү таможня сыяктуу тармактар 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө бир аялдама ыңгайында тейлөө жүргүздү.
3: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдагы көлөмдөн жогорку өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, өнөр жайдын өндүрүш жашоо күчү уландуу коё берилди.
2: Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-чү урпак турак жай түрү орун алып тапшырылды.
3: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынын 6 айлампасында тартымдуу таймаш алып барылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин мамлекет ичи идаралык кош айлан маанилдештирип, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун чымырканы ишке ашырууну көрсөткөн. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бектеп, Шинжаң Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү уучасы ролун толук көрсөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезд ташымал берекетин өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Үрүмчү эл аралык кургактык порт району Жүнгө Европа кезекчи поезд Үрүмчү чогултуу борборунда астма кран токтоосуз түшүп чыгып, контейнерлерди чогултуп жөрөтүүгө дайындалып, ар түрдүү жүктөр Тяньшан номер маркалуу кезекчи поезд аркылуу Орто Азия жана Европанын ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл Үрүмчү эл аралык кургактык порт району кезекчи поезд рейтин тыгыздаштыруу жана көп түйүндү чогултуп, поезд жөнөт аркылуу каттоо түйүн курбаты менен кезекчи поезддардын катуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулады. Быйыл 6 айдын 26 күнүнө чейин Шинжаңдын Тяньшан номуру көн кайдагы биркме ташымал маркалуу кезекчи поезду жөнөтүү мөлчөрү 500 поездук өткөлдөн өтүп, дайымдаштырып жүргүзүү абалы туруктуу болуп, жолдон өтүүдөн чогултууга карай чейинки өзгөрүштү ишке ашырып, жүк ташымалдоо курбаты жаңы белеске чыкты. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу кезекчи поезд иштери бөлүмү жумуш бөлүмүнүн башчысы Чыньи кабарчыга мындай деди. Эки деңизди аттаган эл аралык бирикме ташымал линиясын кеңиртип, Хэбэй Шинжаң, Гуандун Шинжаң, Хэнэн Шинжаң сыяктуу өлкөлөр ара улантуу кезекчи поездун сызылып күчөтүп, Тяньшан номер кезекчи поездун жылдык жөнөтүү мөлчөрүн миңдик өткөлдөн өткөрүүнү колго келтиребиз. Быйыл Жүнгө Европа кезекчи поезду бирөөнчөй маркесин козготкондугунун 10 жылдыгы. 2016 жылы 6 айда жүргүзүлгөндөн бери 10 жылдык тереңдей өнүк аркылуу Жүнгө Европа кезекчи поезду чоң ташымал мөлчөрү бүтүн күндүк жогору коопсуз туруктуу жүрүү артыкчылыгына сөнүп, жүргүзүү мөлчөрүн сызылып кеңиртип, 2020 жылдан бери жылдык ташымал мөлчөрү баштан бойго 10 000 ашууну сактады. Мунун ичинде жарымдан ашуун кезекчи поезд Шинжаңдан чек арадан чыгып, 20 ашуун мамлекет жана районго чейин узарды. Таможня, темир жол тармактары биргелешип, акыры директүү темир жол чек ара боозу коштогон таандуу жер таможнядан тез өткөрүү сызатын кулаш жайдырып, талон күбөлүктөн пайдаланып акылы директүү өтүнүч берүү, таможня акыл жөндөмдү текшерүү, таможня темир жол маалыматтан орток баарлануудай 3 чоң өзөктүү техника аркылуу Ала Тоо боозу, Коргоз 2 чоң чек ара боозунун таможнядан өткөрүү салыштырмасы зор даражада жогорулады. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Ала Тоо боозу чек ара боозунун импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 13.345.000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11.1% артты. Мунун ичинде экспорт жүк ташымал мөлчөрү 2.3 380 миң тоннага жетип, артуу тездиги 20% ашкан. Алатоо Оозу ЧН зат жүгүртүү чектүү шериктигинин таможняга маалымдоо кызматкери Майо Суфу мындай деди. Алатоо Оозу чек ара Оозунун жогору берекеттүү таможня камсыздоосу жана шыдыр зат жүгүртүү жолу шарапатында биздин жүктүн таможнядан өтүү убакыт берекети зор даражада жогорулап, жүктүн чек ара Оозунда токтотуу убакыты дагы көрүнүктүү кыскарып, тижарат өздүк наркыда сызыл төмөндөдү. Коргоз чек ара Оозунда Үрүмчү таможнясы Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу менен биргелешип бирикме чабуул алып барып, тармак аттап сандуу маалыматты чиркештирүү өрүшүн изилдеп өнүктүрүп, таможня текшерүү курактандыруусу, темир жол контейнерди тескөөнү ийине жеткирүү, керканаларды текшерип моюндоого дайындык көрүү сыяктуу алгылыктуу алкактагы маалыматтарды автоматтык нактуу убакытта жеткирүүнү ишке ашырды. Коргоз таможнясы темир жолду көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ли Юй мындай деди. Мурда керканалар кагазча талон күбөлүгүн алып, темир жол менен таможня арасында чуркап, катыштуу өтөмөлөрдү бүтүрөр эле. Тармагаттап сандуу маалыматтарды чиркештирүү өрүшү торго чыгарылгандан кийин зат жүгүртүү жалпы толку берекет курбаты 20% өстү. 1-айдан 5-нче айга чейин Шинжандын Кош чек ара Оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа орто Азия кезекчи поезу 7882 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 7% жетти. 15-5 жылдык жоспор программасында Жүнгө Европа орто Азия поезунун өнүгү деңгээлин өстүрүп, Каспий деңиз эл аралык ташымал коридору курулушуна иштиктүү катышууну ортого койду. Шинжаң мамлекет ичи эл аралык кызматташууну сызыл тереңдештирип, жолду көп кайнардуу өнүктөрүнө түртмөктөп, чек ара Оозун стандартташтырып, тип өзгөртүү жана акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү башымдатып, Шинжаң ичинде 1 күндүк, мамлекет ичинде 2 күндүк, Орто Азия мамлекеттеринде 3 күндүк тез зат жүгүртүү тегерегин кылдаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезд марки наркы жана эл аралык атаандашуу күчүн токтоосуз өстүрдү. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идара тобу чектүү шериктиги тышкы кызматташуу бөлүмү эл аралык бирлешме ташымал бөлүмүнүн башчысы Чаң Жин мындай деди. Чек ара Оозу арткы жол жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүүнү күчөп жолго коюп, Жүнгө Казакстан чек ара темир жол сүйлөшүүсү кызматташуусу жана бикир алмаштырып байланыш жасоону күчөтүп, Жүнгө Европа кезекчи поезду батыш жол курбатын сызыл кое берип, бир алкак бир жолду ортоо курууга ансайын чоң салым кошобуз.
3: 9-нчу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө Берсира чек ара аттаган экономика соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу соодага каржы салуу илгери сүрүү кыймылын өткөрүп, төп чиркештирүү аркылуу ар кайсы жактын кызматташууда бирдейликке келүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Жүнгө банкеси, Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси, Жүнгө Казакстан чек ара аттаган эл акчасы менен керканалардын чет элге чыгуусуна кубат ыйгаруу талкуу жыйынын өткөрүп, Жүнгө Казакстан эки мамлекеттин акча мамиле чөйрөсү, чек ара аттаган эл акчасын оңтойлуулаштыруу саясаты сыяктууларды чечмелеп, Жүнгө Казакстан банке өкмөт керкана чиркештирүү өрүшүн куруп берди. Шинжаң, Шанхы, Ванхуй айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Хуан Янгын мындай деди. Биздей Шинжаңдын тышкы соода керканаларынын иш жүзүндүк ажатына аябай ылайык келет экен. Перевод салыштырмасынын опурталынан өнүмдүү качыралат экенбиз. Көргөзмөдө Жүнгө банкеси эркин соода сынак району, чек ара аттаган акча мамиле, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү сыяктуу көп түрдүү атайын майдан чиркештирип тааныштыруусун алып барды. Ошондой эле 3 керкана менен стратегиялуу кызматташуу бүтүмүнө кол коюшту. Жүнгө банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банкеси бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фан мындай деди. Орто чакан майда керкана соодагерлерине уландуу тейлөө жүргүзүп, тараптардын экономика соода кызматташуусунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө өбөлгө болобуз. Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттери санарип кесиби, экология кызматташуу тору шаар түйүнү куруу ушул кезектүү көргөзмөдө расмий башталды. Ошондой эле көп түрдүү чек ара аттаган санарип кызматташуу максатынын орун алуусун илгери сүрүп, Азия Европага чыгарууга бет алган санарип техникасы жана кесип тейлөөсү өрүшү курулду. Жаңсуу өлкөсү Вейлай Торудо жаңылык жаратуу изилдөө Орду район кеңиртүүсүнүн баш көзөмөлдөчүсү Чен Жүн мындай деди. Үрүмчүдөн турган бул шаар түйүнүнүн тургузулуусу Орто Азия Европага карай кесип иштерин кеңиртүүдөгү кыйла жакшы болгон бир тирек түйүн эсептелет.
2: 2 күндөн бери 9-нчу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмө сарайында киштер кымгуут болду. Көргөзмө ары калыктын көргөзмө аралуу туюнусун моруктурду, ары жунго чет эл керканаларына сооданы чиркештүү көпүрөсүн куруп берди. Эми станциябыз кабарчылары Каумонхой, Ливкайлардын кабарын басыптары. Бул кезектүү көргөзмө 49 мамлекет жана район, эл аралык уюмду көргөзмө жыйынга катышууга электирип, 27 мамлекет жана район өз алдына сарай турусуп, жибек жол линиясын бойлогон ар кайсы мамлекеттер өз жеринен маркелүү түшүмдөрүн байма-бай алып келди. Вьетнамдын кофеси, Казакстандын кол өнөр буюмдары, Пакистандын колдо тогулган килемдери жана булгаар буюмдары ар түрдүү импорт товарлар көзүн жоосунуп турду. Үрүмчү шаарынын тургуну Рэнь Юан атайы келип дака кылып тандап сатып алды. Ал мындай деди: "Мамлекет ичи, чет элдики болсун,

0: İlim Teknika Sarayı bolsun içinde aybay köптөгөн жаңы нерселер бар экен. İlim Teknika өнүгүүсүнүн аябай тез болуп жатканын сездим. Австралиянын сулуусун сатып алдым. Аралап көрүүгө арзыйт экен. Көргөзмөнүн көргөзмө район ичинде тышкы оорлор сөөк кул темире. Үйдө иштетүүчү акыл жөндөмдүү кактама нан машинасы. AI кул темир сыяктуу бир түркүм жаңылык жараткан түшүмдөр чордонду жарык көрүп, жапжаңы турмуш туюнусун алып келди. Үздөрдү акыл жөндөмдүү машина ит балакай Лиза Шинин назарын өзүнө тартты. Ал мындай деди. Бул машина ит сус жарат экен. Дагы кол булгаганды билет экен. Аны менен маектешкери жана үйрөнүш кылгалы болот экен. Аябай жактырдым. Аябай кызык экен. Мамлекет ичи сыртындагы көргөзмөгө катышкан соодагерлер дагы көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, базар ачып, буйрутмаларга ээ болду. Пакистандык көргөзмөгө катышкан соодагер Али мындай деди. Пакистандын уй териси жана кой терисин алып келдим. Дагы килем, сары колодон жасаган кээ бир кол өнөр буюмдар бар. Соода жаман эмес. Жүнгөрүк досторго рахмат. Хэфэй, 10-year цифрдуу илим техника чектүү шериктигинин жооптусу Лиу Чанчи кабарчыга. Көргөзмө мезгилинде түшүмдү сатуу мөлчөрү таң калтырганын, дагы көптөгөн орто азиялык ойдогу кырдарлар менен чиркештиргенин айтып мындай деди. Машина ит, учкусуз учак. Бул чыңдарды курай турган машина сыяктууларды алып келдик. Бир канча күндөн бери аябай жакшы сатылды. Бул жолку көргөзмөгө катышып 4-5 кызматташуу соодагери менен максатнамага жетиштик.
1: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде чек ара текшерүү, таможня сыяктуу тармактар кылдатташкан тейлөө, жогору берекеттүү көзөмөлдүк башкаруу аркылуу мамлекет ичи сыртындагы соодагерлер жана саякатчыларды оңтойлуу тейлөө менен камдады. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Бул кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жөңгө көчмөндөрдү башкаруу негизги тема залын тургузду. Көргөзмө залдын ичине 12367 тейлөө өрүшү кеңеш берүү секцисин тургузуп, англис тили, орус тили, моңгол тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык билген эл сакчыларын кызмат ордунда туруп тейлөө жүргүзүүгө орундаштырып, көргөзмөгө катышкан соодагерлерге кесиптик тил котормочулук, чек арадан кирип чыгуу саясатын жалпылаштыруу, ошондой эле Ак Майданда кеңеш берүү тейлөөсү менен камдады. Кыргызстандык соодагер Айдай Турсунбекова мындай деди. Кеңеш берүү аркылуу мен жакынкы мезгилде Шинжаңдан Кыргызстанга барып келе турган эл аралык кезекчи учактын маалыматын билип алдым. Эл сакчылары дагы мага 30 күн виза кечирим кылуу саясатын чечмелеп түшүндүрдү. Үрүмчү Санжы таможнасы зат жүгүртүү көзөмөлдөп тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Сөй Сяохуй көргөзмө мезгилинде Үрүмчү Санжы таможнасы көргөзмөдө туруштуу көзөмөлдөп башкаруу группасын уюмдаштырып куруп, белгиленген түйүндө кезекчиликте туруу кошулган көргөзмө сарайын кыдырып текшерүүнү өз ара бирлештирүү ыңгайында бүт барышта көргөзмөдөн орун алып, көргөзмө буюмдарын таможнадан өткөрүү, Нак Майданда көзөмөлдөп башкаруу, саясатты үгүттөп түшүндүрүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Биз алдыңкы мезгилде эч ак көргөзмө жана көргөзмө буюмдарын таможня эстеликке алуу кызматтарын мөөнөттөн мурда бүтүрүп, убактылуу чек арадан кирип чыккан көргөзмө буюмдарга карата Нак Майданда текшерүү үлгүсүн жайылтып, таможнядан өткөрүү убактын зор темпте кыскартып, керкананын зат жүгүртүү убакыт сыяктуу көргөзмөгө катышуу өздүк наркын чыныгы төмөндөттүк.
0: 6 айдын 27-нчү күнү Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүндө атайын майдан тааныштыруу жыйынын өткөрүп, Тяньшан номер акыл идиректүү таможня иштер таможнясы ошондой эле көп мөмөлүү бак жаңы түшүмүн жарыярады. Бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Каумонкуйдун кабарынан угасыздар. Тяньшан номер Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун Азия Европа мамлекеттери жана райондоруна жараткан өзөктүү зат жүгүртүү маркеси. Ошондой эле бир алкак бир жолду орток курууга тейлөө жүргүзүүдөгү негизги жааптуу өрүш эсептелет. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу бөлүмчө шериктиги Шинжаң Дууган соода тейлөө чектүү жооптурук шериктигинин аткаруу кеңеш башчысы баш директору Хан Тенью мындай тааныштырды. Быйылдан бери Тяньшан номур көп ыңгайда бирикме ташымал маркелүү кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрү алда качан бүт Шинжаң жергиликтин кезекчи поезду жүргүзүү жалпы мөлчөрүнүн 75% өткөлүнөн өттү. Таможнядан өткөрүү берекетиндеги көйгөйлүү түйүндү мээрчиктей, соода зат жүгүртүү тобу жасанды акыл жөндөм кошулган стратегиялык бузуп таштоо аркылуу зат жүгүртүү тейлөөсүнүн санарттешип даражасын өсүрүүсүн түртмөктөдү. Биз санарттештирип, тип өзгөртүп өнүгүүнү чыңгармайбыз. Тяньшан номур акыл директүү таможня иштер системасы AI акыл жөндөмдү

0: жаңы түшүм, кургатылган жашаң меме, майда жемектик желелеши. Ошондой эле айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө төп тереңдей иш кошулган түшүмдөр ошондой эле дары, азык түлүк окшош кайнарын өз ичине алат. Бул жолу кол коюшкан келишим суммасы жалпы 40 миллион юандан ашты. Араб Бирдешме Амирлигинин Жунгудо туруштуу элчисине Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, негизден кызматташуу максатын бекиттик.
1: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Шинжандын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.8% артып, өнөр жай өндүрүшү жашоо үчүн уландуу коё берди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жунго темир жол курулушу оор өнөр жай тобу Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш жабдууларын септөө цехинде бир түркүм жакында Орто Азия базарына экспорт кылынуучу 4 курудуу сандык формасындагы пахта терүү машинасына карата кылдатташтырып кураштыруу тескөө жумушу алып барылып жатты. Быйыл кархана өндүргөн толук жаңаралашма энергиялуу машина тебе 30% айланасында күйүүчү май коромчусун үнөмдөөнү ишке ашырып, эки жогору деңгээлдеги өндүрүш линиясы ушул айдын соңунда өндүрүшкө кириштирилип, жергиликтен жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесибинин атаандашуу курбатын дагы бир демжий жогорулатат. Шериктик план өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Мажунже мындай деди. Биз дагы кызылмылык терүү машинасын, жаңы жемектик жүгөрүдөн түшүм алуу машинасын өндүрүп, 6 айдын этегинде тапшырып бүтөбүз. Быйыл алдыңкы 5 айда бүт автоном райондун 40 өнөр жай чоң түрүү кесиби ичинде 27 артууну ишке ашырып, 60%дан ашуун сала жакшылануга бет алып, кен ачуу, токумачылык, химия өнөр жай сыяктуу саланын артуу тездиги эң жаркын болуп кесиптин серпилгичтиги сызыл күчөйгөн. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги майтоо нефит химия шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен түрүнө жумуш баштоо, автоунаа сынак кылуу, кол башчылык кылуу бөлүмү өндүрүш жүргүзүү группасынын адис инженери Ван Биау тааныштырып мындай деди. 1-айдан 5-айга чейин 270,300 тонна этилен өндүрүп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3,400 тонна көбөйдү. Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын 3 чоң түрүнүн баардыгы артууну ишке ашырып, курулмасы сызыл кылдашты. Мында кен казуу кесиби 4.6% артып, жасоочулук кесиби 7% артты. Электр энергиясы күйүүчү газ жана суу түшүмдөрү менен камдоо кесибинин артуусу 15.1% болду. Өнөр жай экономикасынын жалпы толкусу өндүрүштү турукташтыруу, берекетин арттыруу, өндүрүү сатууну шыдырлаштыруу, экспортту гүлдөнтүү жакшы өнүгүү түзүлүшүн айгинеледи.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргоз чек ара боздорунун иш жүзүндө көзөмөлдөп башкарган импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 18,651,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2,6% артты. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Товар түрүнөн алып караганда импорт товарлары негизинен машина электер түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк, металл, кен жана рода сыяктуулар болуп, мында импорт кылынган айыл чарба түшүмдөрү, азык түлүк соода сомасы көрүнүктүү арткан. Экспорт товарлары негизинен жаңы энергиялуу автоунаа, жогору жаңы техникалуу түшүмдөр, кийим кече сыяктуулар. Коргоз ЖИИ эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Юшанли кабарчыга мындай деди. Орто Азия кырдарларынын буйрутмасынын көбөйүшүнө ээрчи Коргоздун таможнядан өткөрүүнү оңтойлаштыруусун кошкондо биздин ар күндүк экспорт кылган товарыбыз 2,000 тоннадан ашуун 100 автоунаа айланасына жетти. Азырга чейин биздин шериктиктин экспорт кылган товары 160,000 тоннадан ашуунга жетип, соода суммабыз 220 миллион доллар болду. Коргоз таможнясы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Чин Шөйин таможна көптөрдү иш-чараларды колдонуп, товарды өткөрүү өнүмүн жогорулатканын айтып мындай деди. Чоң сандуу маалымат акыл жөндөмдү айырмаландыруу сыяктуу техникалардын жардамында чек ара текшерүү сыяктуу тармактар менен бирге маалыматтан орток баарлануу механизмин туруусуп, 7 күндө 24 саат бою үздүксүз жумуш иштөөнү жолу коюп, чек ара боздорун кабылдоо жөнөтүү берекетин өстүрөбүз.
1: 6-айдын 26 күнү мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо системасынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы Нак майдан жыйыны эле областында ачылды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Жыйында автоном район жана Бентуандын 6 аймак облас Ышы шаары ачтык май өндүрүү кесиби боюнча тааныштырды. Жаңсу өлкөсү менен Фужиан өлкөсүнүн ачтык жана заттык материалдар запас сактоо идарасы, Жунго ачтык тобу, Вухан жеңил өнөр жай дашөөсү сыяктуу 10 орундун өкүлү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 8 каркана Шинжаңдын 8 аймак облас шаары менен ачтык кесиби боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнө кол коюшту. Гуандун

0: Чыңда Джасинг Био Илим Техника Чектүү Шериктигинин баш директору Лю Дзянбо мындай деди. Биз түрдүү иледен орночо калдырууну тандадык. Иле обласынын байлык жөндөм артыкчылыгынан пайдаланып, түрдүн өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну илгери сүрүп, жумуштангандарды 800 адамдан ашуунга жеткирүүнү чечебиз. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан өкүлдөр дагы биң туан жергиликтин жүгөрүгө төп, тереңде иш кошуу карканаларына ичкерлей барып, нактылуу жеринде көрүп пикир алмаштырып үйрөндү. Жаңсуу өлкөлүк аштык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы партия группасынын шужеси, идара башчысы Шаоян Чуан мындай деди. Жаңсуу Шинжаңдын аштык запас жан жактылуу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, акыл жөндөмдүү запас аштык, төп тереңде иш кошуу, аштык таңктуу маркесин жетиштирүү сыяктуу саланы мерчиктеп, дайым дулашкан алмаштыруу өрүш кесип кызматташтык өрүшүн курабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстеликтери.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңсуу өлкөсү, Лянъюнгоң шаары, заманбап айыл чарба техникалары жана бышып жетилген өндүрүш сатуу системасын киргизип, Коргос шаарынын заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын куруусуна жардам берип, кызыл мырыктын моо башындык түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткизип, кызыл мырык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Коргос заманбап айыл чарба илим техника кесип бакчасынын акыл жөндөмдүү чоң ырымта бастырмасынын кызыл мырыктары чордонду үзүп терүү мезгилинде турат. Сапаттуу кызыл мырыктары бутактарынан керканалардын оромолу жүктөө акма линиясына улаандуу кирип, бүт мамлекетибиздеги чоң базарларга бет алды. Коргос айыл чарба илим техника өнүгүү тобу чектүү шериктигинин баш директору Юан Вэй мындай деди. Акыл жөндөмдүү ырымта бастырманын ушундай жарым жабык системасы аркылуу ырымта бастырманын температурасын, нымдуулугун жана көмүртек кошкусунун коюлук даражасын түгөлдөй ылайыктуу кылып реттеп, анан жел түтүк аркылуу дыйканчылык эгиндерине бир текши жеткизип беребиз. Ушундай шартта кызыл мырыктарыбыз уланды 12 ай өсөт. Илим техниканын колдоосунда бул жердеги кызыл мырыктардын моо башына түшүм мөлчөрү 25-40 тоннага жетип, жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынын жетесесинен жогору болду. Азыктык курамында адаттагы кызыл мырыктан көп эле ашты. Мында калций курамы адаттагы кызыл мырыктын 6.6 эсесине, темир курамы адаттагы кызыл мырыктын 12.2 эсесине жетет. Азыр Бакча районунда 400 моо кош кабаттуу жел толтура турган жаргактуу жарымы жабык акыл жөндөмдүү ырымта бастырма курулуп, жылына 7000 тоннадан ашуун кызыл мырык өндүрүп, түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жаңсуу өлкөсү Лянъюнгоң шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шужия кабарчыга, түшүм жергилик базарда сатылуудан башка дагы Бейжин, Шанхай, Шинжин сыяктуу шаарларга да сатыла турганын айтып мындай деди. Түрлөрдүн тижарат жүрүштүрүү курулушун улаандуу биз куарап, түрлөрдүн ан сайын чоң экономикалык берекети, коомдук берекетти кое берүүсүн түртмөктөп, кесип саласы жагынан Шинжаң нышандуу жардам берүүнүн жетишкендиктеринен арыл журтчулугун чыныгы баарландырабыз.
0: Бул мезгилдерде Кучар шаары Бейишбак айылынын туңгуч акыл жөндөм Фаңсаң козугарыны Жашаң базарга салынды. Илим техника менен айыл чарбаны тереңдей жоролуштуруп, козугарын түшүм мөлчөрү жана сапатын зор даражада өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар угасыздар. Кучар шаары Бейишбак айылы акыл жөндөмдүү козугарын өстүрүү базасында 10 акыл жөндөмдүү фаңсаң катар-катар тизилип, фаңсаңдагы күн нуру жагымдуу температурасы ылайыктуу болуп, абада суз козугарын жыты аңкып турду. Ыстыроолук козугарын жазасында көптөгөн козугарындын өсүүсү жакшы, жашаң жумшак толуп турду. Шинжаң Жанжун Каңюан козугарын кесиби чектүү шериктигинин жооптуусу Рэншу Күн мындай тааныштырды. Ар бир акыл жөндөмдүү фаңсаңга жогору төптүктөгү жеткиргич, температура, нымдуулук, көмүртек кошкучкалы коюлук даражасы, жарыктыктын күчтүүлүк даражасы сыяктуу сандуу маалыматтар 5G тору аркылуу нактылуу убакытта борбордук AI тизгиндөө өрүшүнө жеткирилет. Система автоматтык эсептөө аркылуу эң асыл өсүү көрсөткүчүн тизгиндеп, асыл козугарындын түзүү салыштырмасын 90%дан ашырды. Бул фаңсаңдын узундугу 10 метр, кеңдиги 4 метр, бийиктиги 3 метр. Автоматташкан, акыл жөндөмдөшкөн дыйканчылык керексизи жок, кошмосу жок, 3500-дөн 4000ге чейин козугарын таякчасын койгулу болуп, бир айда 2 түшүм берип, пайдасы бир кыйла ойдогудай. Жөрөлгөлүү козугарынды топо ылымта бастырмада өстүрүү үлгүсү мезгил климаттын чектемесине учуроосу көрүнүктүү. Кышта муздак, жазда ысык, температура айырмасы чоң болуп, бир жылда 2-3 бышым.

0: Буга чейин өстүргөлүү болот эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү фаңсаң иштетүүгө кириштирилип, 3 жылда токтоосуз өлчөмдөштүрүү жетиштирүүн ишке ашырып, 1 жылда 10-дон 12ге чейин айланма өстүрүп, ар бир фаңсаңдын ар ирээетке түшүм пайдасы 20 000 юандан ашып, түшүм курбаты жана пайдасы зор даражада өскөн. Ошону менен бирге фаңсаңы стролук кабатта айырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, короо жай жана бош жерге ийкемдүү орундаштырып, жер иштетүү берекетин зор даражада өстүргөн. База, кыштак коллективи кошулган база кошулган дыйкан түтүндөр өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын туруктуу жумуш орду менен камдаган. Бейиш багайлы Чынарбак кыштагынын тургуну Тосунгүл Шайым мындай деди. Бул жерде бир күн иштеп 100 юан табам, жумуш абдан жеңил, кирешем туруктуу.
1: Жакында Куаңши, Чинжоодон киргизилген 1,180,000 суу чаян чабагы Тактымакан чөлүнүн түштүк четиндеги Черчен ооданынан ордуна чыгарып, чөл шорду суу чөйрөсүндө багылууда. Черчен ооданы ШШЧН суу түшүмдөрү бакмачылык базасында кызматкерлер узун аралыктан ташып келинген чаар суу чаян чабагын түркүн кайрып бакмачылык көлүнө кое берди. Чөл шорду суу байлыгына сөөнүп, жергиликтеги керханалар бышкан техникалар аркылуу суу температурасын теңшеп, табигый деңизде өсүү чөйрөсүн кайра салыштырып текшерип, ички кургактык чөлүндө багылган деңиз түшүмдөрүнүн суу топурак кыйын маселесин чечти. Черчен, ШШЧН суу түшүмдөр чектүү шериктигинин баш иш белгилөөчүсү Гоньонхоң кабарчыга мындай деди. Шорду суу деңиз суусун калпына келтирүү техникабыз бышып жетилди. Мындан мурда баккан балыктардын катарга кошулуу салыштырмасы 96% жогору болду. Бул түркүм чаар суу чаян чабагына биз окшош эле ушул үлгүнү колдонуп багып, анын сапатынын ан сайын жакшы, ан сайын коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Бүгүнкү күндө Черчен ооданы шорду суу экология бакмачылык жаңы техникасына сүйөнүп, темгил балык, чаар суу чаян, бермет үлүл сыяктуу көп түрдүү деңиз түшүмдөрүн байсалдуу жетиштирип, чөл шорду суу топурак байлыгын жандандырды. Гоньонхоң бул жолу сарынган чаар суу чаянын багуу мөөнөтү 180 күн айланасында болуп, базардын алдын болжому абдан жакшы экенин айтып мындай деди. Бул түркүм чаар суу чаяны божомол менен жыл соңунан жаз майрамынын алдына чейин базарга салынат. Ошол кезде биздин Тактымакан чөлүбүздө багылган чөл суу чаяндар бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.
0: Жакында Үрүмчү шаарында тоңгуч 4-үнчү урпак турак жай туруу иштетүүгө тапшырылды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 4-үнчү урпак турак жайы жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабат курулушун бириктирген. Мейкинди короосу, тик жашылдандыруу сыяктуу техника аргаларды колдонуп, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын өстүргөн жогору сапаттуу жакшылоо түбүндөгү турак жай эсептелет. Үрүмчү шаарынын тоңгуч 4-үнчү урпак турак жай түрү Шөймөгөө районунун орун алган. Ошондой эле Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ортосундагы кыштак өзү салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрү. Бул жолку иштетүүгө тапшырылганы жалпы 218 үй болуп, үй курулма аянты 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир үйгө божомол менен 20 чарчы метрлик мейкиндик гүлдүгү септелген. Куруучу жак шериктиктин долбоорлоо бөлүмүнүн директору Саовей мындай тааныштырды. Биз мейкиндик күлдүгүнүн сыртындагы суу чыгаруу кууруна жылуулук сактоо алып барып, жалпы тулкусунун жылуулук сактоо курбатын өстүрдүк. Суу өткөрбөстүк жагында чыдамдуулугу жакшы өсүмдүк тамырын тосала турган суу өтпөс материал иштеттик. Мейкиндик күлдүгүнүн өстүрүү районун баардыгына топурак төшөп, чымдык өстүрүп, кум бороондуу аба ырайындагы чаң тозоң таасиринен сактандык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки иштетүү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык. Үрүмчү шаардык үймүлүк кесиби коомунун орун басар башкачысы Бишин Кай мындай тааныштырды. Бүт шаарда алда качан базарга салынган жана жылыштатылып жаткан 4-үнчү урпак турак жай түрү 42ге жетет. Тяншан району, Шөймөгөө экономика техника ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районун каптап, Үрүмчүнүн турак жай түшүмүн бүтүндөй жаңы урпак алмашуу мезгилине киргизгендигинен дарек берет. Ар кайсы үймүлүк керканалары 4-үнчү урпак түшүмүн жаратканда ар кайсы өзгөчөлүккө ээ кылды. Мисалы, конуштун жогору даражалуу жашылдык салыштырмасы жана тик мейкиндик күлдүгү аркылуу экологияны жоролуштурууну калыпташтырып, үй курулмасында мейкиндик короосунан пайдаланып, жогору үй салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрмөлүүлүгүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу бүт шаардагы жаңы үй сатуунун 20% ашуунун түзөт.
1: Алтынчы айдын 27-нчү күнү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешими жарышы дайымдуу жарышынын 6-нчы айлампасында бир майдан тартымдуу таймашуу өттү. Кашкар командасы өз майданында Комул командасын жеңди. Тарбагатай командасы өз майданында Эле командасына жеңилди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Ышкырык чалынуусуна эрчи Кашкар командасы менен Комул командасынын жарышы Йопурга Оодандык дене тарбия кыймыл борборунда башталды. Алдыңкы жарым майданда Кашкар командасы тыгыз шай кечип, Комул командасынын капкасына тындырбай чабуул кылды. Комул командасы дагы бош келбей тактиканы тескегенден кийин коргоонодон чабуулга өтө баштады. 90 мүнөт чечкин таймашуу аркылуу Кашкар командасы нөлгө каршы 3 упай менен Комул командасын жеңди. Кашкар командасынын топчусу Иксан Хелил мындай деди. Комул командасынын коргоону аябай күчтүү болду. Биз топтук шай кеш аркылуу топ киргиздик. Аябай кубанып турам. Майдан сыртында ак тенем сызылмага кайрат айтып турду. Кашкар командасынын топкер маны Абдулла Мамат Юсуп мындай деди. Жарыш майданынын маанайы аябай сонун болду. Топчулардын жарыш майданында жан үрөп талашканын көрүп аябай толкундандым. Алардын жарышта деңгээлин көрсөтүп, жакшы натыйжаларга ээ болушун үмүт кылам. Тарбагатай командасы менен Эле командасынын жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунда башталды. Жарыш башталары менен тараптар жогору күжүрлүктөгү тиркешүүгө кирип, чабуулдан коргонууга өтүү ыргак тез болду. Тарбагатай командасы демилгелдик менен чабуулга өтүп, жандама жол менен пас берүү, орто жолдон сиңип кирүүгө таянып, каршы жактын коргоону чебин көбүрөт бузуп, капка алдында тынбай кооп туудурду. Эле командасынын арка чеби Москол болу менен катар мөрттү колдон бербей тез кайтарма чабуулга өтүп, Тарбагатай командасынын капкасына алды менен топ киргизип, эң акырында нөлгө каршы бир упай менен Тарбагатай командасын жеңип, жарыш мезгилинин конок майданындагы туңгуч жеңишке ээ болду. Тарбагатай командасынын топчусу Эркежан Токтаргазы мындай деди. Командабыз өзүнүн сүрүн көрсөттү, бирок топ деген тогорок. Өкүнөрлүүсү жарышта жеңилип калдык. Арыстан келген Эле командасына рахмат. Биз менен өнөрүн ашып, бир майдан тартымдуу жарыш алып келди.
0: Жайдагы Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы Карлуу тоо, Жайлоо жана Адепки токой өз ара айкалышып, жер жерлердин саякатчыларын келип дака кылууга эликтирди. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти Алтай чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Алтай чек ара башкаруу чоң отряди, Алтай Кум таш жолунун линия боюндагы Училик, Ак Булак, Кара Сыйыр 3 чек ара саякат сакчы иштери пункти жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү түйүнүн жаратып, саякатчылар жана малчыларды көп түрдүү көңүл жылытаар тейлөө менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Училик чек ара саякаты сакчы иштери пункти болсо, Алтай Кум таш жолундагы Алтайдын шаар районунан чек ара багытына карай жүргөндөгү биринчи универсал тейлөө түйүнү болуп, жолдон өткөн саякатчылар жана малчыларды чукул тең тайлаштыруп куткаруу жардамы жол баштоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Челендик саякатчы Чинда Ся мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңдын Алтай Кум таш жолунда дака кылдым. Бул жердин көрүнүшү кооз болуп эле калбай, дагы биз үчүн тейлөө пунктин куруптур. Тейлөө пунктинде чөнтөк телефонго электр зарядтагалы, суу ичкели, эс алгалы болот экен. Көңүлүбүз чылып калды. Малчы Айдынбек Өркүй мындай деди. Жайыт которгондор мал бакканда жол боюндагы сакчы иштери пунктинин эл сакчыларын чакырсак, ошол замат келип, малдарыбызды айдашып, автоуна оңдошуп, дары жеткирип берет. Алар бизди коргосо көөнүбүз тынат. Алтай Кум таш жолунда каттоо жүргөндөн бери Алтай чек ара башкаруу чоң отряди линия боюндагы 3 чек ара саякатчы сакчы иштери пунктине сүйөнүп, чукул тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү, элге оңтойлуу жардам берип жүрүү, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, жайыт которууну камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кыймылдан жалпы 10 000 майдан ирээт кулаш айдырып тейлөө жүргүзгөн калк 380 000 адам ирээттен ашты. Кара Сыйыр чек ара саякаты сакчы иштери пунктинин башчысы Абдубашир Зулаят мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда саякат сакчы иштери кызмат үлгүсүн үздүксүз тереңдештирип, сакчы иштери пунктибизди чек ара башкарып тизгиндөөдөгү оочага, калкка тейлөө жүргүзүүдөгү терезеге чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүүдөгү кароолканага айландырабыз.
1: Жакында Абдынобур оюндук китепкана классик балдар театры Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторуну алып Дөрүлжүн ооданына келип, жергиликтеги балакайларга бир майдан жөрүлгүлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуулады. Эми кабардан угасыздары. Ак Сөөк Албарстыны 3 жолу таяка басторунун окуялыгы өзгөрмөлүү болуп, артисттер Ак Сөөк Албарстынын 3 жолу адам сыягына өзгөрүп, жакшы кебетеге кирип алып, таңсыңды азгырып, сунуу коң өткүр көзү менен

0: уулук шумдугун сезип барып, албарсты менен баатырларча кармашкан тартымдуу аңгемесин жандуу чечмиледи. Балакайлар театры окуялыгына ээрчи, жакшылык менен жамандыктын салгылашуусун сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун туюнушту. Нак майдандагы көрөрмөн Дөрүлжүн Одандык 3-чү орто мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чин Чяо Юй мындай деди. Сахнадагы артисттер аябай жандуу аткарды. Көргөндөн кийин бейтааныш кишилерге оңой ишенбестикте, турмушта бейтааныш кишилер учурап берген майда жемектиктерди жебестикте, сүйлөбөстүктө оңой алданып калбастыкты түшүнүп алдым. Нак майдандагы көрөрмөн Бингтон 9-чу балдар бакчасынын окутуучусу Чин Мен Тинг мындай деди. Жандуу кызыктуу сагынарлык оюндар балдардын назар чөлкөмүн тикелей мооруктуруп, күзөтүү жана зээнин жыюу курбатын такшалдырат. Аңгемедин жакшылык менен жамандыкты айырмалаандырууну үйрөнүп, чөйгүн ыңгайындагы туюнду сабакканада сүйлөгөндөн дагы адам көңүлүндө ансайын терең кирет. Балдарды кубаныч барышында өсүп жетилүүгө ээ кылат. Оюн акырлашканда нак майдан дүркүрөгөн кол чабуулдарды тосуп алды. Абдырам райондук китепкананын артиси Ван Ючуан көпчүлүктүн оюнга болгон моюндоосу аны аябай кубандырганын айтып мындай деди. Биз койгон бул балдар театры, тактап айтканда балдарга, ошондой эле чоңдорго алып келген балалык кызык. Артисттер менен чогуу кейипкерлерди түшүнүп, театрдын окуялыгын туюнуп, көрөрмөндөр менен бирге Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүү.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Сиэтлдин жарыялаган 2026 жайкы эс алуу саякат жаңы бет алышында көрсөтүлүшүнчө Шинжаң бүт мамлекеттин жайкы эс алуу бүйүр кызыткан өлкө тизмесине чыгып 2-чи орунда турган. Үрүмчү жайкы эс алуудагы көп күндүк саякаттын 5 чоң Мара шаары, Илагазак автоном областы бала чакалуу саякат жайкы эс алуусунун бүйүр кызыткан нишан жер алдыңкы 5 тизмесине чыккан.
0: 6-нчы айдын 26-нчы күнүнөн 27-нчы күнүнө чейин 2026 Омул, Деңиши, Жибек жолу, Кош шаары өзгөчө ак эл чарба түшүмдөрү атайын майдан тааныштыруу жыйыны Комулдап өттү. Кэнсу Деңишинин 41 керканасы жана Комулдун 30 жергиликтүү керканасы маркалуу жакшы буюмдарын чордонду көргөзмөлөдү. Нак майданда тең арымда даамдап көрүү, соода сүйлөшүүсү, түз баянда товар тааныштыруу сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды.
1: Жакында Шандонг Ричауда өткөн 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика чемпиондук жарышында Шинжаң жеңил атлетика чеберлери удаа чыгаан натыйжаларды жаратты. Эрлер 400 метрлик чечүүчү жарышта Элшер Өмөр 45 секунд 76 дакыйка натыйжа менен чемпиондукту колго келтирди. Эрлер деска атуу жарышында Абдугани Турсун 64 метр 40 сантиметрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды.
0: Эми 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү тарабылтан кийин ачыла табанын температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында ысый, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык боло табанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин тарабылтан түрө табанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык боло табанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ортарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 27-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйүндө азыраак жаан жаап кийин ачылат. Абанын температурасы 27-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шейханзада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин ачылат. Абанын температурасы 25-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 26-42 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордада аралыктан турат. Абанын температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда аралыктан турат. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 23-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматтык тыңдаштары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution Abonter терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арулут элинин ырларынан убасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекетибиз чукул куткарып жардам берүү, аба каттоо дарылоо куткаруунун биргелки өлчөмүн бекитет. Жетинчи айдан баштап 2026-жылдык шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосуна толук акы тапшырганга болот. Уктоодо мурда курсак өтү ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи? Эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар төрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, мамлекет өлчөм комитети мамлекет өлчөмүн бекитүү планын түшүрдү. Чукул куткарып жардам берүү, аба каттоо дарылоо куткаруу жалпы талабынын мамлекет өлчөмүн бекитүү кызматы башталды. Узундан бери мамлекетибизде аба каттоо дарылоо куткаруу кесибинде бирдикке келген техника өлчөмү кемчил болуп, тижарат негизги толкусу текше эмес. Тейлөө тартибине коюла турган талап бирдей эмес. Укук жоопкерчилик чек арасын айыруу ачык эмес. Жабдууларды септөө талабы ачык эмес болуп, аба каттоо дарылоо системасынын жалпы өнүм жөндөмүн көрсөтүүсү оор даражада чектеп коюлган болчу. Бул жолу түзөмөкчү болгон мамлекет өлчөмүндө Бейжиндин жергиликтүү өлчөмүнүн негизги мазмуну жана иш жүзүндө тажрыйбалары жалпы бетке кабылданып, байлык толук болуу, тартип калыптуулашкан болуу, башкаруу өнүмдүү болуу, сызыл жакшылоодон турган төрт түрдүү кызматтын маңыздуу түйүнү көздө кармалып, аппарат салакаты, кызматчылардын септелүүсү, жабдуу материал, тейлөө тартиби, коопсуздук башкаруу сыяктуу жактарда системалуу белгиме чыгарып, түрдүү адам айдай турган аба каттоо аспаптары кулаш жайылдырылган дарылоо куткаруу кызматына иштетилет. Бул түрдүү мамлекет өлчөмүнүн түзүлүшү бүт мамлекеттин ыстыроолошкон аба каттоо дарылоо куткаруу системасын жаратууга түрткү болуп, бүт райондо каптаган, тез жооп кайтара турган мейкиндиктеги жан тамырын туташтырууга пайдалуу. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоокун тапшырбаган тургундар көңүл бөлүңүздөр. 6-нчы айдын 30-чу күнүнө мурда камсыздоого катышы убакыт тапшырган жекелер тек 400 уян тапшырса эле болот. Бул убакыт өтүп кетсе, 7-нчы айдын 1-чү күнүнөн баштап камсыздоого катышы убакыт тапшырса малия жардам акчасынан баарлана албайт. Жекелер 1281.6 уян камсыздоо акын толук үстүнө алат. Төрөлгөнүнө 90 күн болгон жаңы төрөлгөн ымыркайлар, өзгөчө кишилер тобунан башка анын үстүнө акы тапшырып эсепке киргизгенден кийинки 3 айлык күтүү мезгили болот. Күтүү мезгилиндеги дарылоо каражатын жекелер өз үстүнө алат. Эгер 2026 жылы тургундар дарылоо камсыздоосун тапшырбаган болсо, 2027 жылы шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосун чордонтоштуруп чыгуу мезгил ичинде 2027 жылдык тургундар дарылоо камсыздоо акын тапшырган кезде да дагы эле аз дегенде 3 ай күтүү мезгилинин чектемесине учурайт. Күтүү сактоо мезгили акча тапшырып болуп 3 айдан кийин калыптанган дарылоо камсыздоосу каражатынан отчет кылганга болот. 3 ай ичинде калыптанган каражатын отчет кылганга болбойт. Анын үстүнө тапшыруу ар бир жыл артык үзүлүп калса, күтүү мезгили бир ай узурат. Тургундар дарылоо камсыздоосуна уландоо катышканына 4 жыл тошкон камсыздоого катышчуларга карата ошондон кийин уландоо 1 жыл камсыздоого катышса, оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги артынан 5000 уян жогорулатылат. Ошол жылы фонддон отчет кылынбаган камсыздоого катышкан тургундарга карата кийинки жылы оор оору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги 5000 уян өстүрүлөт. Акы тапшыруу ыңгайы, нопус чектемеси жок. Биринчи, адаттагы ыңгай. Камсыздоого катышууга тизмдеткен калык. Биринчи, тордо акы тапшыруу. Шыбыр сөз аркылуу Шинжаң баж иштери акы тапшыруу чакан программасы аркылуу же астындагы баж иштери акы тапшыруу чаардар эгин саума кылып тикелей акы тапшырса болот. Экинчи, тор сыртында акы тапшыруу. Туруштуу жериндеги айыл шаарчылык элге оңтойлуу тейлөө борбору, кыштак коомдук конуш тургундар комитети, акимчилик иштер тейлөө залынын текчесинен бүтүрүүгө болот. Камсыздоого катышуу учуру тизимделбеген калык. Биринчи, сиз Шенжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү же шыбыр сөз чакан программасына кирип камсыздоого катышууну тизимдөөнү бүтүрсө болот. Экинчи, жөн билигиңизди алып жакын айланадагы айыл шаарча, кыштак коомдук конуш элге оңтойлуу тейлөө борборуна барып камсыздоого катышууну тизимдөө өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Экинчи, жумушчу кызматчылардын жеке эсебинен урук туугандары тургундар дарылоо камсыздоосун өкөлөтөн тапшыруу. Шинжаңда жардам берүү жөлөө овикте тургундардын негизги дарылоо камсыздоо акын жеке эсеп номурунан өкөлөтөн тапшыруу жөндөмү ачылды. Көпчүлүк Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү IPC же шыбыр сөз чакан программасы Шинжаң дарылоо камдоосу
Камсыз доосу элген тойду тейлөө өрүшүнө кирип өкөлөтөн тапшырууну өтүнүч кылса болот. Кең тургундар эң акыркы жеңилдик акы тапшыруу мөөнөтүн бекем кармап, камсыздоого катышып, акы тапшырууну убагында бүтүрүүсү керек. Эгер сиз камсыз

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Кечки тамакты өтө мурда жесе, өтө аз жесе же өтө кеч уктаса, уктоодон мурда курсак ачып курулдап кетүүсү мүмкүн. Сиңирүү жүгү же дене салмагын тизгиндөөдөн сактан үчүн көптөгөн киши зордоп чыдаштык берүүнү тандоосу мүмкүн. Бир түрдүү жаңы изилдөөдөн байкалысынча ач курсак уктаганда иммун системасы жаракаттануусу мүмкүн. Изилдөөчүлөрдүн анализ кылышынча, иммун системасы кызматы көптөгөн энергия коромжулайт. Эгер дене ач абалда турса, энергия, азыктык кемчил болсо иммун жөндөмү начарлашат. Кечки тамак адам денесиндеги иммун клеткаларын ачкычтуу энергия менен камдайт. Кечинде ач курсак уктаганда энергия жетишпегенде клеткалардын активдиги төмөндөп дененин вируска каршы туруу жана бейнормал клеткаларды көзөмөлдөө жөндөмү агайыр жыялсыздайт. Изилдөөчүлөрдүн билдирүүсүнчө адатта кишилерге салыштырмалуу айтканда кечки тамакты мыйзамдуу абалда жакшы жеш жана ач курсак түндө уктай албай таң атуудан сактануу иммун системасына төк куюунун эң жөнөкөй аргасы. Дене салмагы нормал, булчуңдары көп болбогон кишилер дайым убагында тамак жебесе, иммун күчү алсыздап кетет. Кечки тамакта жогору сапаттуу белок жана ылайыктуу мөлчөрдөгү суу майды текши кабылдаганда иммун клеткаларынын күрөшүү күчүн арттырып, кечинде дененин калыбына келүүсү жана коргонуу жөндөмүн коргоого болот. Кечки тамак жеш менен ач курсак болуунун кайсынысы денеге ансайын зыяндуу. Уктоодон мурда кечки тамак жеш жана ач курсак уктоо экөө тең саламаттыкка зыян жеткирүүсү мүмкүн. Бирок конкрет кайсынысынын зыян ансайын чоң баарысы бир таякта айдоолго болбойт. Көп түрдүү факторлордун универсал таасирин ойлошууга туура келет. Уктоодон мурда көп мөлчөрдө май курамы жогору, жылдык мөлчөрү жогору азыктыктарды жегенде ашказан жана ичегенин жүгүн оорлоштуруп, уйкусуздукту келтирип чыгарып эле калбай дагы адам денесинин биологиялык саатын баш ала мандаштырып жиберет. Узун мөөнөт ушундай болгондо эткелдик, эки типтүү диабет оорусу, жүрөк кан тамыр оорулары, рак оорусуна чалдыгуу опурталын арттырып жиберет. Ач курсак уктаганда уйку сапаты төмөндөп кетет. Ар жарым түндө ачкалыктан ойгонуп кетип, эсте кармоо деңгээли жана күндүзү үйрөнүү кызмат абалына таасир жетет. Узун убакыт ач курсак жүргөндө ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эки кыйын маселени чечүүнүн эң жакшы аргасы уктоодон мурда ач калуунун себебин табуу. Көптөгөн кишилердин уктоодон мурда курсак ачкандыктан кечки тамак жебегени же кечки тамакты өтө аз жегени сапатынын жогору болгонунан болот. Ошого алды менен кечки тамак сапатын жогору көтөрүү керек. Мурдакыларда кечки тамакты аз жеңиз деген сөз бар. Бирок бул азыктык түрүнүн аз болуусу же кабылдануу мөлчөрүнүн азайысун көрсөтпөйт. Кайра кабылдана турган жалпы жылуулук мөлчөрүн төмөндөтө. Май жана көмүртек суу бирикмелеринин кабылдануусун ылайыктуу тизгиндөө негизинде жетерлүү мөлчөрдө белок, витамин жана минерал зат сыяктуу азыктык заттардын кабылдануусуна кепилеттик кылууну көрсөтөт. Жалпы принцип жагында жылуулук мөлчөрү төмөн, май аз, оңой сиңе турган болуусу сунушталат. Уктоодон мурда курсак ачса теги кандай жеш керек? Дайым уктоодон мурда курсак ача турган кишилер төмөндөгү бир канча түйүн аркылуу кечки тамак сапатын жакшыласа болот. Биринчи, азыраак караштык кошуу. Караштыктын курамында азыктык буласы мол болуп, адамдар оңой эле тоюнуу сезими алып пайда кылат. Бул негиздүүсү азыктыктын кабылдануу мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу. Анын тоюу сезими дагы бир эле күчтүү болуп, кишини узун убакыт ач калтырбайт. Экинчи, ылайыктуу мөлчөрдө эт, жумуртка сыяктуу жогору белоктуу азыктыктарды жеш. Бул түрдө азыктыктар курамында жогору сапаттуу белок, май түрүндөгүлөр, витамин А, витамин B түрүндөгү витаминдер жана минерал заттар мол болуп, кечки тамакта азыктыктан сайын кулпулап эле калбай дагы кан кантын тизгиндөөгө жардам берип, ашказандын бошошуу темпин акырындатып, тамактан кийинки тоюу сезимин узартат. Эскертип коюуга тийиштүүсү, куурма кууруш жана даамын теңшүү аргасында сөзсүз май курамы төмөн болуусу керек. Дүмдө пышырылган тоок, дүмдө пышырылган балык, жаңы уюуга чыланган уй эти, сууда пышырылган суу чаяны сыяктууларды ойлошуп көрсө болот. Үчүнчү, суук сей кылуу. Кечки тамакта жашылчаны көп жеш керек. Мындай болгондо ары жылуулук мөлчөрүн төмөндөтүүгө, ары азыктыкка кепилеттик кылууга, ары тоюу сезимин узартууга болот. Бирок куурма кууруганда майда пышырылган куурмаларда май кем болсо болбойт. Ошого суук сей кылуу, жаңы уюуга чылоо сыяктуу аргаларды колдонуу сунуш берилет.
Андан башка кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Кечки тамактын көңүлдөкүндөй убакты уктап эс алууга аз дегенде да 3 саат калган убакыт болушу керек. Бул убакыт аш казанда азыктык калдыгы көп болбогондуктан кечиндеси уйкунун сапатына таасир жетпейт. Мындайча айтканда, эгер кеч саат 12'de эс алса, кечки тамакты кеч саат 8'den 9'ga чейин бекитүү керек. Эгер кечинде кеч уктаса, ачкалыкты келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул убакытта кеч саат 11'den 12'ге чейин азыраак кечки тамак жеш сунушу берилет.

Берибизди улан таузу урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети тамак жегенде тыңшагычты алып жиберип, чөнтөк телефонду коюп, өзүңүздүн азыктык чайнаганда чыгарган доошуңузга көңүл коюп угуп, катуу, жумшак, серпил күчтүүлүгүн сезиниңиз. Чайнаган доош тамактануу жообу менен камдайт. Чайнаган доошуңуз канча жогору, ирестени канча көп болсо, чоң менин тамактанганга болгон сезим ошончо ачык болот. Тою сигналын сайын мурда келет. Чайноо доошун укпаганда адам оңой эле билип-билбей көп жеп алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Көңүл коюп тамак жеш. Эч кандай доош койбостук. Кулак өзүнүн оозундагы доошко байкас кылуу. Ар бир ооз тамакта 20 жолдон артык чайнаганда азыктыктын катуудан жумшактыкка карап өзгөргөнүн сезингенге болот. Бүгүн тамактанганда

сезими көзәйнегин такап, өзүңүздүн тамак жегениңизди угуңуз. Аз сүйлөп, көп жеңиз. Тамак мөлчөрүңүз табигый абалда аз болот. Жылылык мөлчөрүн эсептөөнүн ажаты жок. Доошун уксале болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кулак менен чайнаган доочту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба каттоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдүү электрлешкен кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Кумвей Гуаңды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондогу 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышы, жалпылык жарышынан дене такшалдыруу жел мушмашы жарышы Абат Оодандык дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Бүт Синжаң боюнча оон өкүлдөр командасындагы 200-дөн ашуун дене такшалдыруу жел мушмашы күйөрманы бир сахнада жөндөм көрсөттү. Бул кезектүү дене аракет жарышынын жалпылык жарыштарында көп жерде тарака өткөрүү, жарышты убакыт айырмаландырып өткөрүү үлгүсү колдонулган болуп, жарым барыштуу марафончо жүгүрүү, абагаттоо модели, курчоо шахмат, баскетбол, саңа ортоп, дене такшалдыруу мушмашы катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Басым көп сандагы жарыштар 8-нчи айдын ортолоруна мурда аякталат. Тыгыз орундаштырылган жарыш барышы Тянь-Шандын түштүк түндүгүн Арабтада жарыш өткөрүү ар жерде көрүү түйүнүн ээ кылды. 5-нчи айдын акырында коргоос абагаттоо модели жарыш алды менен башталып, 8 өкүлдөр командасы 145 учкучсуз учак тизгиндөөчү учкучсуз учакты башкарып жарышка катышты. 6-нчы айдын ортолорунда Бортала курчоо шахмат жарышы башталып, 89 напар курчоо шахмат күйөрманы шахмат аркылуу достошуп, Санжу командасы жалпы эл коллектив 6 медалына кол жеткирди. Окшош мезгилде эле саңы ортоп түрлөрү жарышы Чаган Токой ооданында өткөрүлүп, 11 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун дене аракетчи бир жерге чогулду. 5 кишилик баскетбол жарышы Нылкыда чечкин өткөрүлүп, 17 командадагы 200-дөн ашуун дене аракетчи тер агызып жарышып, Үрүмчү командасы кооз чемпиондукту колго келтирди. Жакында Абатта аяктаган дене такшалдыруу жел мушмашы жарышында Шиханза командасы эки түрдө коллектив чемпиондукту колго келтирди. Жарыш ар улут эл арасындагы алмаштырууну жылыштатып, Кашкар өкүлдөр командасындагы Хуушоңна командадагылар менен Чаган Токой ооданына келип, саңы ортоп түрүндөгү жарышка катышты. Ал мындай деди: баарыбыздын чөйчөккө тунгуч жолу келишибиз. Жол бою аябай үмүттөө болдук. Келген соң Чаган Токой элинин жаркылдаган меймандостугун сезиндик. Бул жолку жарыштын артык чеп камсыздоосу абдан жан жактуу болуптур. Мындан ардагы үй бүлөбүз менен Чаган Токойго ойногол келебиз. Аксуу өкүлдөр командасынын баскетбол дене аракетчиси Райхангүл Обулталып Нылкынын көркүнөн терең таасиратка ээ болуп, мындай деди: бул жердин абасы таза, нымдуу, көркү кооз. Аргач жерлерден келген озот топчулар менен бир майданда жарышка түшкөнүмөн абдан сыймыктандым. Кийин кезмет болсо дагы сөзсүз Нылкыга келемин. Билүүгө караганда быйыл Синжаң 4 жылда бир ирет өткөрүлө турган Абдунум райондук дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышын тунгуч жолу биргелештирип өткөргөн. Бул жаңылык жаратуу чарасында дене тарбия байлыгын бириктирүү, жарыштын таасир күчүн арттыруу, ошону менен бирге дене тарбия маданиятын алмаштырууну жылыштатуу, жалпы эл дене такшалуу

Алтынчы айда Аптонун районунун узундагы аскерлери өзгөчө мөмө чөмөлөрдүн мол түшүм мезгилин утурлап алды. Абат ооданынын Коро Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагындагы Дулан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин Шабдалы багында туташ кеткен шабдалы дарактарынын шак жалбырактары коюу өскөн болуп, жумшак, толук бышкан шабдалылар жалбырактардын арасында көзгө түшүп турат. Мөмө кабыгы кыпкызылары жылтырак болуп, мөмөлөрдүн куш кержити шамалда буркурап, таттуу даамы кишинин шилекейин чубуртат. Багбандар шабдалы баг арасында нары бери өтүшүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп айрып, бармактары мол түшүмдүү шириндигине толду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баудиян мындай тааныштырды. Бул шабдалы бак жалпы 70 мо келет. Быйыл шабдалы дарактары тунугуч ирет мөмө берип өндүрүшкө кириштирилди. Учурда Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк арт-артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Быйыл комул сортун жакшыртуу илмий барбайыштуу айыл чарба техникасы аркылуу төп күч кошууга таянып, өрүктүн сапаты түшүмдү кош өстүрүүн ишке ашырды. Түшүм өлчөө сандуу маалыматына негиз универсал эсептегенде быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүмүнүн 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% артуусу божомолдонгон болуп, бүт шаардагы багбандардын кирешесинин 140 миллион юандан артык ашуусуна төрткү болуусу божомолдонду. Комул Рүйнөң илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги ВИЗЫСЯ өрүк базасынын жооптуусу Дуу Жэньюн мындай деди. Өрүк негизинен Бейжин, Чыгыш Түндүк, Гуандун, Шэньси катарлуу жерлерге сатылат. Бышкан соң соодагерлер өзү сатуу токтомун түзгөлү келет. Кашкар аймагынын Бишекчи коондорудагы бышуу мезгилин күтүп алып, Марал баш ооданынын Алагыр айылы Калтый айлак кыштагындагы коон атызында коончу дыйкандар жыюу, айыруу, жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көркү жаралды. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болууда шартка таянып, бул жерде өстүрүлгөн бишекчи коондорунун эти калың, ширеси жеткиликтүү, таттуу ары жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Түтөн Абдувайт Давут мындай деди. Бишекчи коондору ширелүү, таттуулук даражасы жогору, таам өзгөчө сонун, сатуудан деги эле кам санабайбыз. Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бирүүбүздү уланта азырдактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба катоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чыңдуу аба каттоосунун C-909 типтүү учагынын ак кубаттуу баш тема кезекчи учагынын деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийиктиктеги Хыжын Байынбулак учак чайнасылык конусуна ээрчи Үрүмчү Хыжын Кашкар аба каттоо линиясы расмий ачылды. Бул Кашкар Таш Коргон аба каттоо линиясынан кийин C-909 типтүү учак учуу милдетин аткарган экинчи бийик Бөксөтөө аба каттоо линиясы болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактарынын татаал жүрүү чөйрөсүнө шайкешүү жөндөмүнүн дагы бир далилденгендигинин дарек берет. Ошондой эле Шинжаң Байынбулак жайлоосу саякатынын кызуу мезгилине күчтүү аба мейкиндиги кубатын кошот. Хыжын Байынбулак учак жайында 2024-жылы 8-айда каттоо башталгандан бери тунугуч ирет элдик аба каттоосу мөөнөттүү түрдө жүргүнч ташымал аба каттоо линиясын күтүп алды. Алгачкы мезгилдеги мейкиндик падышасы 350 типтүү учак тибинин убактылуу учуп конуусунан бүгүнкү күндө C-909 мөөнөттүү кезекчи учагынын учуу милдетин аткаруусуна чейин учак типтеринин жаңылануусу аба каттоо линиясы менен тыгыздашты. Хыжын Байынбулак учак жайында куруу учуудан жакшы учууга чейин болгон өнүгүүнү ишке ашырууга түрткү болду. Бул авиация линиясында шейшемби, бейшемби, шенби күндөрү учуу милдети аткарылат. Баруу сапарындагы кезекчи учак EU-1909 саат 13:55 өткөндө Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:55 өткөндө Хыжын Байынбулак учак жайына жетип барат. Саат 15:35 өткөндө дагы бир жолу учуп, саат 17:05 өткөндө Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайына жетип барат. Кайта турган кезекчи учак EU-1910 саат 17:45 өткөндө Кашкардан учуп, Хыжын Байынбулакта токтогон соң саат 21:05 өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Акуу баш тема кылынган учактын сырткы көрүнүшүндөгү түстүү сызмалар Байынбулак өзөктүү көркүнөн шыгалынган болуп, кайдуу дайрасынын 9:20-18 ийме формасындагы айбаттуу кооз көркү, романтик күн баткандагы алтын түстүү дайра алабы, Акуу көлү шаалба жеринин жандуу экологиясы жана коюу, терең, узак болгон чыгышка кайтуу тарыхый маданият факторлору жандуу жоорлоштурулган. Учактын көзгө түшө турган жерине Байынбулак дүйнөгө аңгем айтып берет деген үгүтүк көрүнөгү басылган болуп, бул жайлоого жүктөлгөн укмуштуу жаратылыштык көйрөк жана гуманитардык рухунун мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учагы менен булуттар арасында калкып дүйнөгө чек ара районго таандуу таасирдүү аңгемелерди жандуу сүйлөп бере тургандыгынан дарек берет. Хыжын Байынбулак учак жайы Шинжаңдагы экинчи бийик Бөксөтөө учак жайы. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу учак жайдагы элдик аба каттоо линиясы боштугун толтуруп эле калбай, дагы да маңыздуусу Хыжын ооданынын саякат байлыгын ачууда калгылыктуу таянч түйүнгө айланып, сырт менен болгон убакыт мейкиндигин көрүнүктүү кыскартып, Байнугулун Моңгол автономия областынын стролук каттоо системасын жакшыртып, каттоо ташымал менен маданият саякат кесибинин терең жоорлошуусун тездетти. Бул саякатчылыктын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болуу, айылык иштактарды гүлдөндүрүүнү чыныгы жылыштатуу, улуттар ынтымагын күчөтүүдө терең мааниге ээ.

Перүүбүздү уланта азырдактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдү электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылкы бүт өлкөмдө электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатай Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда ачылды. Четелдик коноктор, академик, адистер, баштамчы кыркындардын өкүлдөрү чогулуп, жашыл тип өзгөртүү жолун чогуу изилдеп, чегер аттаган электрлешкен кесип экологиясын бирге калыпташтырды. Жыйында мамлекеттин кош көмүртеги стратегиясын жүзөлөштүрүүнү такынчыктап, бир алкак бир жол жашыл эл аралык кызматташтыгы менен чегер райондун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдө. Мындагы максат Орто Азияга багытталган болуп, саясаттарды чиркештирүү менен кесиптерди ширкештирүү, бир тулкулашкан алмаштыруу кызматташтыгы өрүшүн калыпташтыруудан турат. Тарбагатайдын батышка карай ачып жиберүүдөгү район абзелдүүлүгү жыйында элдин назарын оодарды. Бактоо чек ара оозунун жылдык жүк ташымал курбаты 3 миллион тоннага жетип, 10 минутто таможнадан тез өтүш шарт жагдайын камдады. Бул жаңы энергия түшүмдөрүн Орто Азияга экспорт кылуудагы зарыл жол, ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 10 миллион киловаттык жаңы энергия базасы тез курулуп, электрлештирүү кесибин өзүндүк нарык төмөн, көмүртексиз мол энергия менен камсыз кылды. Нак майданда 2026 жылкы бүт өлкөмдүү электрлештирүү кесибинин өнүгүүсүн изилдөө докладын жарыялап, кесип экологиясын куруу жолун системалуу баяндады. Көп жак Тарбагатай чек ара аттаган бүт өлкөмдү электрлештирүү кесип саласы кызматташтык аракет планына чогуу кол коюп, мындагы максат жабык айланманы жүзөлөштүрүп берекетин көрсөтө турган чек ара аттаган кызматташтык экологиясын калыпташтыруу. Мындан тышкары жыйында 10 түргө чогуу кол койду. Бул түрлөр көмүртексиз жабдуу, жашыл материал, энергия сактоо негизги курулушу, эсептөө курбатын шайкештирүү, чек ара аттаган кызматташтык сыяктуу бүт өлкөмдү электрлештирүү өзөктүү жарыш жолун камтайт.

Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш биңтубаны КФАң да жөөсүнүн ишканасында 28 жаштагы Кун Вейгуан компьютердин алдында отуруп окуучулардын маалыматтарына бир бирден жооп кайтарып жаңы окуучулардын материалын реттеди. Азыр дал класс даярдыгынын алгылыктуу баскычы, окутууга жетекчилик кыла турган класс жетекчиси.

Шандундук, Линьи да сөзүн бүтүргөн. Орто мектеп кезинде ал ыктыярчылар теле жүргүзүү кыймылына катышып, 2022 жылы 7-айда бир майдан батыш бөлүк планы жөнүндөгү үгүт лекция жыйыны анын чек ара районго барып, негизги катмарда теле жүргүзүү оюн тутандырат. Синжанга алгач келгенде Кун Вейгуан Уштурпан ауданынын бир кыштагында кызмат иштеди. Ар күнү түтүндөрдүн үйүнө барып аралап, абал угушуп, калай калктын талап тилектерин угуп көп өтпөй, ал ар улут эл менен камыр жумур болуп кетти. Артынан ал Биң Туандын Орто Чакан кыркыныларына тейлөө жүргүзүү борборунда кызматтанып, кызмат иштеген кезинде түштүк түндүк Синжанды бүтүндөй аралап чыкты. Ал Синжан жөнүндө бүтүндөй жаңы таанымга ээ болду. Бул жердин көрүнүшү кууз, таамдуу тамактары көп, ар сала, ар кесип жашоо күчүнө толуп, жаштарды кеңири жаңылык жаратуу өнүгүү сахнасы менен камдаган. 3 жыл негизги катмарда тейлөө жүргүзүү кызматын иштеген Кун Вейгуан тыңгылыктуу кызмат бейнесине сөөнүп, уланды 3 жыл мамлекеттик батыш бөлүк планынын озот ыктыярчысы болуп бааланды. Тейлөө жүргүзүү мөөнөтү толгондо ал калууну тандады. Ал үчүн айтканда, Синжаңда калуу бир мезгилдик тандоо эмес, кайра чын жүрөктөн жакшы көрүү эле. 2025 жылы 8-айда Кун Вейгуан Биң Туан Кайфаң даашөөсүндө кызмат иштеди. Бул мектептеги окуучулардын көбү кызматтагы кызматчылар болуп, бир жагынан кызматка чыгып, так бир жагынан окуйт. Дайыма интернетте сабак угуу, сыноого тизимделүү, мектеп бүтүрүү өтөмөлөрү сыяктууларды аткаруу тартиби маселелеринен кеңеш сурайт. Мейли кызмат күнү болсун же эс алуу күндөрү болсун, бирөө сураса эле ал зээн коюп жардамдашып жооп берет. Окуучулар дагы аяга аябай ишенет. Окуучу тарбиялоодон тышкары жалпыга нарып жеткирүү иштери жолунда токтоп калган жок. 2024 жылы 4-айда Кун Вейгуан кан жасоочу негизги килетке кан үлгүсүн тизимге алдырды. Быйыл 2-айда кан тиби ылайык келүү кулактан урусун тапшырып алды. Ошондон кийин ал мыйзамдуу жумуш иштеп, эс алып, дене такшалдырууну күчөтүп, эң жакшы ден соолук абалы менен арноону күтүп алды. 5-айдын 21 күнү Кун Вейгуан автоном райондук эл докторканасында кан жасай турган негизги клетканы жыйноону орундап, Үрүмчү шаарындагы 54 кишиге автоном райондогу 242 кан жасоочу негизги клетке арноочуга айланды. Ал мындай деди: ар жактын камкордугу мени дагы да ишенимдүү кылды. Миң чакырым жол баскан ушул тиричилик күч жалгоосу чексиз баалуу ары маанилүү иш. Эс алуу аяктагандан кийин ал дароо кызмат ордуна кайтып, кун коюп кызматына киришти. Ошондой эле айланасындагы жаштарга илим жалпылаштырып, арноо билимдерин иштиктүүлүк менен жалпылаштырып, көпчүлүктү өз эрки менен жуңхуа жилик чучугу кампасына кирүүгө үндөдү. Бүгүнкү күндөгү Кун Вейгуан Синжаңды алда качан экинчи журту деп билет. Ар жолу Синжаңдын сыртындагы достору Синжаңга келгенде, ал иштиктүүлүк менен жол баштоочу болуп, көпчүлүктү ээрчитип, чоң базарды аралап, интернетте көзгөчө таанымал ашканаларга барып, саякат линиясын жоспорлоп, сырткы дүйнөгө чыныгы, стролук, жандуу Синжаңды тааныштырат. Шандунг, Иимиңдан Тяньшандын этегине келген бир канча жылда Кун Вейгуандын кызмат орду токтосуз өзгөрүп турду. Өзгөргөнү анын ар бир кызматка, ар бир адамга баштан акыр астайдыл мамиле жасоосу. Окуучу тарбиялоо, жалпылык иштердин кызуу сүйүү, Синжаңды тааныштыруу, карапайым турмуш кечирүү Кун Вейгуан үчүн алганда бул анын жалындаган жаштыгына таандуу болгон эң жакшы жообу.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Делишат түйүшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуз.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 29 күнү, күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Комул шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондордун бир бөлүк райондору жана Бор Талаа облусунун тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Алтай аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондордун бир бөлүк райондорунда орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 36 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын райондук партком Назарья үйрөнү борбордук урпасы атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кеперет менен камдоо баса көрсөтүлдү.
1: 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө бир түркүм туңгуш жарыяланган түшүмдөр жана техникалар чордондуу көргөзмөлөнүп, көргөзмөнүн туңгуш жаратуу мүнөзүндөгү артыкчылыгын толук көрсөттү.
2: 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө бүт барыштуу көмүртекти нейтралдаштыруу туңгуш жолу ишке ашып, мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанаты жаратылды.
1: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукташты.
2: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңга караштуу 22 банкке маалий акча мамиле шайкешип ич каражатты илгери сүрүү, бир сыйра саясат саласында тараткан карыз акча 112 миллиард 800 миллион юанга жетти.
1: Арал шаарынын күзгү буудай 100 миң молук району бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынын райондук партком Назарья үйрөнү борбордук курпасы бүгүн 6 айдын 29 күнү атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чымырканып үйрөнүш жетишкендиктерин партия жетекчилиги жана партия курулушун күчөтүү, Шинжаң кызматын жакшыртуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Жумха урутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кеберет менен камдады. Аптынын райондук парткомунун шуучуси Чин Шаожиан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптынын райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрү жана Аптынын райондук эл курултай туруктуу комитети, Аптынын райондук саясий кеңештин негиздүү жооптору айрым-айрым пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын расмий ортого коюусу, ошондой эле системалуу баяндоосу партия ырайы эл көңүлүнө ылайыкташкан. Бүт партия бүт коомдун жогору даражадагы ортоктук тааныма. Сөзсүз жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңине карай өнүгүүгө күчтүү түртмөктөйт. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, партия жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, партия курулушун күчөтүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы кеңейтиштирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңко улутуу ортоктук таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия борбордук комитет Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, ыслаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Чин Шаочаң мына буларды көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы болсо, башчы Ши Цзиньпинг жаңы доор партия курулушунун иш жүзүндүгүнө жетекчилик кылып түртмөктөгөн тажрыйбалары кортундусу жана назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы доор партия курулушу назарыясында жаңырык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңырык жаратуу, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырып, партияны күчтөндүрүү мамлекеттик күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал маңызга жана арыскы жетектөө маңызына ээ. Бул Зар Лидиянын марксизмдик партия куруу или менен жоңгодоштуруу, доордоштуруу жаңы бийиктигин ачып бергенин терең таанып жетип, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү карманар принцип жана аракет көрсөткүчү менен камдап, дүйнөнүн саясий партия курулушундагы кыйын маселелерди чечүүсүнө чуңкөө тажрыйбасын кошуп, үйрөнүп, изчилдештүрүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн, аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөттү. Чин Шаочжаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илими ички мазмунун, назария сапатын, иш жүзүндүк негизин жана назария кайнарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, анда камтылган бекем мурат ченимин жогору даражадагы тарыхы демилгелүүлүгүн, айкын маселе багытын, күчтүү ыйык милдет аркылуусун, элге болгон терең мээр махабатын, илими идея аргасын терең өздөштүрүп, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегия багытын, нарык талпынуусун, кызмат жайгаштыруусун, арга жолдорун төбөй керип, саясатын чын жүрөктөн моюндоо, идеясын чын жүрөктөн моюндоо, назариясын чын жүрөктөн моюндоо, сезимин чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар менен партиянын жалпы бетке катаан башкарууну жылыштатуу керек. Чин Шаочжаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрүнүн алгылыктуу ассамблеялар ролун көрсөтүп, өзү үлгү болуп, жогору төмөндү жетектеп, үйрөнүү менен колдонууну бириктирип, үйрөнгөндү колдонуп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүнүн Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Башта акбар партиянын саясий курулушун күчөтүп, саясий тартип жана саясий кааданы бекем кайтарып, белеселүүлүк менен идея, саясий аракет жагында жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш шууу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты ойлой илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Баштаак бул назария менен куралданууну күчөтүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгүчө социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдоодо бошошпой бекем туруп, калың партия мүчөлөрү кадрларды мурат ишенимди бекемдөөгө, саясий такшалууну жогорулатууга, нактуу иштөө жөндөмүн күчөтүүгө жетектеп алып жүрүү керек. Баштаак болуп кадрлар кошун курулушун күчөтүп, адам тандоо, адам иштетүү туура багытын тургузуп, кезек алмашуу тартибине катаан моюн сунуп, ар даражалуу жетекчилик банзаларына чыгаандарын тандап, күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк, таза, ар калай эле турган жогору сапаттуу кадрлар кошунун куруу керек. Баштаак болуп негизги катмардын уюмдук курулушун күчөтүп, партия курулушунун негизги катмарды башкарууну жетектөөсүн күчөтүп, партиянын негизги катмардагы бийлик жүргүзүүнүн негизин үздүксүз бекемдөө керек. Баштаак болуп стил курулушун күчөтүп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана анын жолу коюлуу ички эрежеси рухун катаан аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, нактуулуу иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Баштаак болуп стили таза, маанайы дурус, саясий экологияны жетиштирип, саясий менен ар убактар алып урушуу, ар түрдүү тартип белгилемелерин катаан сактап, жакшы саясий экология жана коомдук стил маанайын жетектөөчүлөрүнөн, жаратуучуларынан, коргоочуларынан болуу керек. Баштаак болуп партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу парткум, партия группалардын партияны жалпы бетке катаан башкаруу негизги толку жоопкерчилигин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу Шинжаңдын ар түрдүү иштеринен мыктуу кадам менен илгерилөөсүн жетектөө жана камсыздоо керек. Автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негиздүү жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүүгө катышты.
1: Жаңы түшүмдөрү туңгуч жарыяланып, жаңы техникалары туңгуч көрсөтүлүп, жаңы жетишкендик туңгуч көргөзмөлөндү. 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы чоң көргөзмө сарайы көргөзмө райондору бир түркүм туңгуч жарыяланган түшүм жана техникаларды чордондо алып чыгып, көргөзмө жыйналышынан туңгуч жаратуучулдук артыкчылыгын барынча көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө жаңыдан тургузулган туңгуч жолу көрсөтүлүүчү үлгүлүү көргөзмө районунда жасанды акыл жөндөм, айыл чарба машиналары, өзгөчө түрдөгү кул темир, төмөн мейкиндик жабдуусу сыяктуу бир чоң түркүм алдыңкы жээк жабдуулар чордонду көрсөтүлүп, кесиптин жаңы сапатын өстүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын тике көрсөттү. Үрүмчүнүн жергиликтүү керханасы ауша, акыл жөндөмдүү, ала келген тышкы сөөк кул темири туңгуш жолу көргөзмөдө көрсөтүлүп, акыл жөндөмдүү жөндөмгө таянып көптөгөн көрөрмөндөрдү ат башын буруп туйнууга эликтирген. Шериктик кызматкери Кушаука тааныштырып мындай деди. Бул жолу нак майданда мамлекет ичиндеги техникасы бир кыйла даңктуу кул темир карханаларын жолуктуруп, алар менен кээ бир жактан сүйлөшүп алмаштыруу алып бардык. Керханабыздын келечектеги изилдеп ачуу жагына чоң жардам берет. Алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу, жаңыча керектөөдөн башка универсал кесип көргөзмө сарайы чыныгы толкуй экономика ажатына бекем кадалып, көп нускадагы жасоочулук, жаңы түшүмдөрүн чордондуу жарыялап, мамлекеттин жер жерлериндеги чыныгы толкуй кесипте жаңылык жаратуу өнүгү жетишкендигин жан жактылуу көрсөттү. Туңгуш жолу Шинжанга келип, көргөзмөгө катышканы Гуанжу шаары Вейхуан чыгашчылык чектүү шериктигинин баш лидери Куже Фың шериктигибиз тактай материал жасалгалуу сызыктар сыяктуу өзөктүү түшүмдөрдү алып Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Мен Шинжан базары менен Орто Азия жактын базарына абдан көөн бурдум. Келечекте бизде көп оңут болоруна ишенем. Бул кезектүү көргөзмө жалпы 49 мамлекет жана райондон 3000ден ашуун мамлекет иши сыртындагы керхана аппараттарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көптөгөн мамлекеттери туңгуш жолу сарай орундаштырып, жаңы түшүмдөрдү туңгуш жарыялап, техникаларды туңгуш көрсөтүп, маркелерди туңгуш тааныштырып, түрлөрдү туңгуш чайылтуудай кызуу шардан калыптандырган. Шанган соодан өнүктүрүү идарасы батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоухун кабарчыга мындай деди. Шинжаңдын оңуту абдан көп, Шанганг шериктиги үчүн айтканда абдан жакшы өрүш. Бир аялдамагын кайын деле Орто Азиялык достору менен көрүш алдык. Со деле болбостон дагы тейлөө, акча мамиле, зат жүгүртүү, кино, үн сын, маданият, дагы илим техника жагында сөзсүз түрдө Шинжаң кызматташтыгынын бир зарыл түйүнү.
2: Шинжаңды таканчыктап, Азия Европаны жалгаштырган мамлекет даражалуу экономика соода салтанаты катары. Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жергиликтүү керханаларын мамлекет каалгасынан чыгарып, Орто Азия менен чиркештирип, эл аралык базар ачууга жардам берди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кай Каумунхуйдун кабарынан угасыздар. Быйылкы Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаң 1 август болот.

0: алышын толук аяктатып, көмүртек нейтралдаштыруу жана моюн доону расмий колго келтирди. Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө чектүү шериктиги курулуш техника бөлүмүнүн орун басары башчысы Шуян көргөзмөнүн бүт барышында жашыл таза энергия колдонуп, энергия менен камдоо кайнарынан төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, көргөзмөнүн жашыл көргөзмөлөөнүн толук келесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжаңдын жергилигинен келген. Шинжаңдын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштө электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1,500,000 кубас саат жашыл электр коротулган. Бул 904 тонна көмүртө кош кычкылын аз кое берген менен барабар. Болжол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун 1 жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө жашыл өнүгүү атайын районун куруп, жаңы энергия, энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айлампалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордонду көрсөттү. Ошону менен бирге жашыл көргөзмө 80 куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди. Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун жаңылык жаратуу тарбиялап жетиштирүү директору Камран Эркин мындай деди. Биздин көргөзмө өршүбүздө кайра жыйнап алуу, кайра жаралууга, айлампалуу сиңирүүгө болууну бүт жоспорлоо, көргөзмө орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өршүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайдаланабыз, сырапчылык көрүлбөйт. Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстүү кыймылдар улаш жайдырылып, Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, ар улут партия мүчөлөрү кадр карыкты кызыл кеңге мураскердик кылып, чымыркануу күчүн уютууга шыктандырды. Эм станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1-нче июлдун алдында автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги теманы жетишкендиктер көргөзмөсү экскурсиялонун жогору белесин отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүүчү шаар тургундары, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көргөзмө залынын ичинде 1600 ашуун баалуу сүрөттөр, 1400 ашуун чыныгы буюм модели, 150 ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жуңго коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдагы ар улут эли ынтымактуу бир ниетте жапалуу күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжаңдын 70 жылдык өнүгүү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү, мекенди сүйүү тарбиясынын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактар дагы өзүнүн эки колуна таянып, ансайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Уда бир канча күндөн бери Аптыран райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмүнөр оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылар өздөрү түзүп, өздөрү аткарган номурлар менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксу шаары жана Акчиев ооданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазыроо жарышы ал бут сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмүнөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Саван шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши 8-нче шыгдан келген карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар бир жерге чогулуп, хор, көрүнүштүү театр сыяктуу форумлар аркылуу партияны сүйүү, мекенди сүйүү чыныгы мээр махабатын туюнтту. Кызыл Кутиян, Кызлан кеме, Кызыл маданият, Чегараны, Балкытты негизги темалуу үгүт лекция кыймыры жакында Кутубей ооданына келди. Кутиян жыйыны эскерүү сарайынын түшүндүрүүчүлөрү айылкыштак мектеп сыяктуу негизги катмар биринчи чебине ичкерилей барып, Кутиян жыйынынын рухун ар улут калкынын жанына жеткирди. Кутубей ооданы Аршелиден шаарчасы Аршелиден кыштагынын кыштак тургуну Айгүл Ахмет мындай деди. Эшик алдында эле Кутияндан келген кызыл үгүт лексияны тыңшап, ичибизди аябай жакын сезилди. Азыркы балдай турмушубузду кастарлап, кыштагыбызды жакшы курабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Биринчи йол орденинин ээси Мамметжан Өмөр негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Оньяр шаарчасынын Булукей кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө ас салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жумго Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жумго Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүүбүз керек. Биринчи июлдун алдында Мамметжан Өмөр сунуш менен кыштактагы партия мүчөлөрүнө партия сабагын өтүп, партиянын элге нарып жеткизүү саясаттарын үгүттөп, лекция сүйлөп, Шинжаңдын күн сайын жаңыланып жаткан өнүгүү өзгөрүштөрүн баяндады. Быйыл 75 жаштагы Мамметжан Өмөрдүн 53 жылдык партия стажы бар. 1981 жылы ал Булукей кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу. Кыштак тургундар комитетинин мудур милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Мамметжан Өмөр эске алып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-чи курултайынан кийин өнүгүү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28 миң юан болду. 2001 жылы Мамметжан Өмөр саламаттык айынан кызматынан бошонду. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал оору болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгүү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективдин жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта Рөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300-дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армоо жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Мамметжан Өмөрдүн журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан болгон негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди. Мен улгайып калдым, пенсияга чыктым, бирок менин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн, өз ролумду көрсөтөм. Булукей кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салымымды кошом.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң карамагындагы 22 банкке малий акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан карыз акча таратып, базардын жашоо үчүн берекеттүү чыйралтып, ич кажаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Карты салынуу илгери сүргөн орто жакан майда керханалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик карты салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керханалардын заем упурталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керканалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл. Жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 пойнт. Өсүмүнө жардам берүү картасын Борбордук Мария, автоном райондук Мариядан айрым-айрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чын Шиян картайганда күтүнү тейлөө чектүү шерикти.

0: Ге саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карызы акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди. Биз чама менен 30 миң юандык өсүмүнө жардам берүү толуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарп жеткирүү саясат көчмө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ансайын ишеничке толдук. Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби тижараттын негизги толкусу карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдоону жолго коюу убакыт чегин 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык картайганда күтүнүү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат, дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектөө саласы негизинде санарып жашыл чекене сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү сарасын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканаларга нарп жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чуңго соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарптуу акча мамиле иштери бөлүмү, айлык кыштактарды гүлдөндүрүү ишканасынын орун басары баш директору Уюң Же мындай деди. Карамагындагы чекене сатуучу соодагер, маданият, саякат керканалары, зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөө сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, сиздин ыңгайындагы сатууну улашайдырып, ары интернетте өтүнүч берүү үлгүсүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп, карыз акча таратуу убакыт чегин кыскартабыз.
1: 6 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жуңго айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Бингтуан 1-Ш Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдоо, 1000 молук чарчы жер, 10000 молук тилке, 100000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100000 молук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 килограмм болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу аштыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдоо, 1000 моо чарчы жер, 10000 тилке, 100000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу өлчөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү 733,37 килограммга жетип, 100000, 10000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү айрым-айрым 804,4 килограмм, 775,24 килограмм, 748,54 килограммга жетип, бирдей түштүк Шинжаңдын тарыхый рекордун бузган. Мында 100000 молук район бүт мамлекет боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алуу рекордун жараткан. Жуңго айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди илмий изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Жаугаңсай мындай деди. Айдоолордун бейнеси аябай жакшы болду. Эң жогору моо башындык түшүм 800 килограммдан ашты. Бүт мамлекет боюнча буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу жагында аябай жогору деңгээлге жетти. Жогору түшүмдүн артында асыл үрөөн жана асыл аргадан турган кош дөңгөлөктүү шыкак бар. Ушул жолу үлгү алган үлгү айдоолоруна негиздүү эгилген сорт болсо жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү, каршы туруусу күчтүү болгон Шиндоң 55 номуру жана Аннондоң 6 номуру болуп, эгүү барышында бир бүркү, 3 алдын алууну толук каптатып, жүзөлөштүрүү, курду кыскартып, түп санын көбөйтүп, негизги сабагында баш алуу, тамчылатып сугаттоо, суу жер семирткичти бири толкулаштыруу сыяктуу алгылыктуу техникалар менен бүт барышын ичкелештирип башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, буудайдын бирдик түшүмүн зор даражада жогорулатууну түртмөктөдү. Бингтуан 1-Ш айыл чарба илимдери ордо аштык изилдөө ишканасынын техниги Хуаңшин мындай деди. Бүт Шыдакы 440000 моо жердин баарысы ушундай жогору өлчөмдүү айдо. Асыл үрөн, асыл машина, асыл техника сыяктуу көп жакты бириктирүү аркылуу анан азыркы жакшы түшүмгө жеттик. 2025 жылга чейин Бингтуандын жогору өлчөмдүү айдоо жалпы аянты 17,860,000 моо болуп, асыл айдоо, асыл үрөн, асыл арга, асыл машина, асыл түзүм, 5 асыл топтоштуруу техника үлгүсүн зор күч менен жайылтып, уда 3 жыл жайкаштык боюнча бирдик түшүм, жалпы түшүм, аянтын арттурудай жооп кагазды тапшырып, мамлекетте ачтык коопсуздугу менен камсыздоого уланды күч кошту. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Нанжин шаары каржы, ишмер, өнүгүү түшүнүгү сыяктуу артыкчылыктарга таянып, Кулжа шаарынын көнө шаарын коргоо жана жаңылоо иштерине иштиктүү катышып, Кулжа шаары Лиушин көчөсүнүн адаттагы тургундар районунан саякаттап Дака кыруу ууруна айланышын түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарын угасыздар. Жай күнүндөгү Кулжа шаарынын Лиушин көчөсүндө чынар дарагынын арасынан түшкөн шоола түстү дубалга чагырышып, аккордеонунү көчө булугунан жаңырып, саякатчылардын каткырык күлкүүнү менен айкалышып, өзгөчө мелодияны жаратты. Саякаттын дуумандуу мезгилинде бул жерде күнүнө орто эсеп менен кырдарлар агым мөлчөрү 30,000 адам иреттен ашат. 492 ар түрдүү тижарат кесип турпаты жылыстай көбөйүп, көчөнүн ажарын ачат. Соодагер Ван Ешвандын маданият жаратмандык дүкөнүндө ар күнү дээрлик бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп ала турганын айтып мындай деди. Ар күнү күтүп алуу мөлчөрү нече миң адам болушу мүмкүн. Жалпы толкулуу короону Нанжин шаандуу жардам берип өзгөртүп курган. Мурда бир тургундар имарат эле. Мен бул короого таянып кээ бир саттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасадым. Мурдагы кесип турпаты жалаң болгон адаттагы көчө районунан бүгүнкү күндөгү ачтамак, суусундук, маданият жаратмандык, элдик конулго, көркөм өнөр, оюн номурлары чордонду бир толкулашкан, бүйрү кызыткан маданият саякатынын шаан жерин айланды. Лиушин көчөсүнүн түптөн өзгөрүү системалуу жоспорлоо жана сызыл каржы салуусунан келген. 2019 жылдан бери Кулжа шаары Жансу өлкөсүнүн Кулжага нышандуу жардам берүүсү Нанжин кызмат группасынын колдоосунда Жансу долбоордоо тобун жалпы толкусунан жоспордоого сунуш кылып, Лиушин көчөсүн коргоо, жаңылоо даражасын өстүрүп, өзгөртүп куруу курулушун жалпы бетке баштап, жалпы 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мындай өкмөт жетектөө Шинжанга нышандуу жардам берип колдоо базар жүрүшүүсү, тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жансуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди. Көп уруттуу маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы, Болка үйү өзгөртүп куруп даражасын өстүргөндөн кийин Лиушин көчөсү бүтүндөй жаңы жашоо күчүнө толду. Кулжа шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басары башчысы Ли Чонлонг быйыл Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү дагы эл турмушу, кесип, улуттар ынтымагы сыяктуу уларга түйүндү төп күч чыгарууга бекем кадырып, Нанжин Кулжа эки жердин байлыктарынын өз ара өтүшүүсүн, кишилер көңүлдүн өз ара жугурулушусун сызыл түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Быйыл биз Шинжанга нышандуу жардам берүү түрүнөн 25 жолу коебуз. Буга жалпы салына турган каржы 160 миллион юанга жетет. Уландуу эпкиндүү алгалап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган 3 сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз.
1: Кечөө 6 айдын 28 күнү 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан Кот Булашаан даражалуулар бирлешме жарышынан 6 айлампалуу таймашы өттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Ошол күнү Байынгулун обласы командасы өз майданында Хотен командасын уктурлап алды. Эки тарап бүт барышында кескин таймашып, чабуул менен коргоону кезеги менен алып барылды. Алдыңкы жарым майданда Байынгулун обласы командасынын топ тизгиндөө берекети бир аз көрүнүктүү болуп, арт артынан орто арткы майдандан тез чабуулга өтүп, командадакылары бир канча жолу күтүүсүздөн каршы тараптын чектелген районуна чабуулга өтүп коркунуч туудурганы менен бардыгы Хотен командасы жагынан майтарылды. Хотен командасы туруктуу ары бекем коргонуусуна таянып, оңутту күтүп коргоону аркылуу кайтарма чабуулга өтүү кезметин күттү. 90 мүнөттүк кескин таймашта эки тарап бирдей топ тээп киргизе албай, 0-0 упай эсеби менен гол кармашып майдандан түштү. Байынгулун обласы командасынын топчусу Пехрутулла Рахмет мындай деди. Хотен командасы дагы күчтүү команда, биз бар күчүбүздү салдык, команда мүчөлөрү да жетердүү күч көрсөттү, биз кийинки майданда сызыл чымырканабыз. Дагы бир майдан түндүк район таймашы Шыхансада шөсү, Жаңжүншан мектеп району чыгыш дене тарбия майданында өттү. Санжу командасы Борталоо командасын утурлап алды. жарыш башталгандан кийин Санжу командасы демелгелүү топ тээп, үзгүлтүксүз

0: алдыңкы майданда коркунуч туудурду. Бирок номур айырмасын өзгөртө албады. Жарыштын бечел кырдаалы кийинки жарым майданда бузулуп, Бортала командасы түйүн топ оңутунан пайдаланып, топту жеңиштүү тээп киргизди. Артынан Санжу командасы алдыңкы майданда топту жакшы тээп, өз ара шайкешип, 22-нчи номурлу топчу Кайсар Касым чектелген район ичинде командалашы берген пасты жакшы кабылдап, варттарга тээп киргизди. Бул дагы алардын ушул кезектүү Шинжаң ашаан даражалуулар бирлешме жарышындагы туңгуч киргизген тобу болду. 90 минуттук кескин таймаш аркылуу эки тарап бирде бир номур эсеби менен теңдешти. Санжы командасынын топчусу Акжол Алым мындай деди. Соңку майданда номурубуз тең болгону менен көпчүлүктүн көңүлүндө аздыр көптүр өкүнүч калды. Бирок биздин бардык топчуларыбыз соңку минутка чейин жан үрөп топ тепти. Мындай өжөрдүк чынында кишини кайыл кылды. Тең болуу жеңилүүдөн дарек бербейт, эки тараптын дарэметин көрсөтүүсүнөн дал эле. Окшош бир убакытта алып барылган андан бөлөк эки майдан жарышта Үрүмчү командасы өз майданында нөлгө каршы бир упай менен Алтай командасын жеңди. Бул майдан жеңиши аркылуу Үрүмчү командасы Шинжаң ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түндүк район упай тактасында экинчи орунда турду. Кызыл Суу обласы командасы бирге каршы нөл упай менен Турпан командасынан жеңилди. Кызыл Суу командасынын топчусу Нурбек Мамалаң мындай деди. Биз эң соңку минутка чейин жан үрөп топ тептик. Өз майданыбызда ойдокудай натыйжага кол жеткире албадык. Бирок бардык топ күйөрмандарынын сызыл колдоо көрсөткөнүнө ыраазычылык билдирем. Биз уландуу чымырканабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Алтынчы айдын 27-чи күнү Шинжаң Багараш көлүнүн 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили Багараш көлү Дахыко Көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздары. Кайык айдап жарышка түшүп, мол түшүм кубанычын утурдап алды. Багараш көлүнүн көл бетинде балыкчылар бирдей ураан сөзүн кыйкырып, күчтү бириктирип, эбегейс чоң торду жыйнады. Замат деле сан санаксыз лак кабарык, кой балык секирип суу бетине чыгып, балыкчылардын жүздөрүнөн чыккан кубаныч күлкүсү менен айкарышып, бир барча балык туйлап киши кубанга мол түшүм көрүшү калктанып, дах майдандагы саякатчыларды кыйкырык сүрөөнгө салды. Саякатчы Фаңфаң колуна чөнтөк телефонун алып токтобой тартты. Ал мындай деди. Эбегейс чоң тордо балык карымы бүт барышын жакын аралыктан көрдүм. Майдан көрүнүшү кишини абдан толкундатты. Мындай чоң көлөмдөгү балык карымы катта көрүнүшүн мен биринчи жолу көрүшүм. Топ балык ары бери секирип туйлаган балыкчылар кайыгынын текши аракети тике көңүл төрүбүзгө жетти. Баш балыкты ким артык сатуу алкагында салмагы 18 кг келген лакка барык 99900 юанга жеңиштүү ким артык сатылды. Корла шаарынан келген соодигер Жаңбишин мындай деди. Даамы эт сапаты өзгөчө, жаңы жумшак экен. Баш балыкты сатып алгандан кийин турмуш күндөрүмдүн барган сайын жакшыланып, ан сайын шаңга бөлөнүшүн үмүт кылам. Кыймыл нах майданында дагы ырбей оюн номурлары заттык эмес маданият мурас көргөзмө концерт сыяктуулар алып барган. Багараш аудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Юан Яң көл ачуу мезгили кыймырында маданият туюну, экология саякаты, өзгөчө чүйгүнда, тыныгуу көңүл ачуу чордонду бир тулкулашып, Багараш көлүнүн коюу маданият көрөңгөсүн жан жактыруу көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Бул жолку көл ачуу мезгилинин жеңиштүү өткөрүлүүсү саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп түрдүү үлөшкөн саякатта оюну туюнусун алып келди. Биз элдик салт-санаа жөрөлгөсү, экология көрүнүшү, тыныгуу туюнуну өзөктүү линия кырып, маданият саякат жаңы кесип турпатындагы бир демжиим ооруктурабыз. Айырбаланган жогору сапаттуу өзгөчө саякат кесибин иштиктүү жетиштиребиз.
0: Жың ооданы жакында 2026 жылдык балык түрлөрүн көбөйтүп кое берүү кызматын баштады. Жергиликте көбөйтүлгөн ложоң чөйүү балыгынын 150 000 чабагы шатенжи суу сактагычынын төмөнкү аганына чордонду кое берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ложоң чөйүү балыгы Шинжаңдагы типик муздак сууда жашай турган жергиликтүү балык түрү, төмөн температурага байымдуу. Суу чөйрөсүнө болгон сезгирлиги жогору, жашоо шартына талабы бир кыйла катаң. Бул балык түрү 2004 жылы автоном райондон биринчи даражалуу сууда жашай турган түйүндү корголо турган жапайы айбанат катарына киргизилди. Жапайы түр тобу байлыгы кемчил. Жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган сууда жашай турган жаныбарларды системалуу коргоо үчүн Жың ооданы Шатенжи суу иштери түйүнүнүн экинчи мезгилдик курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып, 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип, техникага аз салууну кулаш жайдырып, 2025 жылы Лоожоң Чөнйүү балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бул жолку коё берилген балык чабактарын түгөлдөй жергиликтүү орун өзү көбөйтүп өзү жетиштирген. Дене курбаты чымыры, жашоо күчү жакшы суу сактагыч районундагы табигый суу чөйрөсүнө тез темпте шайкеш алат. Талаадагы катарга кошулуу салыштырмасына өнүмдүү кепилдик кылууга болот. Жың ооданы Шатенжи суу түйүнү экинчи мезгилдик курулушун курууну башкаруу идарасынан инженери Шинлей тааныштырып мындай деди. Мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 миң, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 миң. Коё берүү акырлашкандан кийин Жың өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Бортала обласы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папестөө, коё берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Бортала областык суу иштери идарасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Танху мындай деди. Тармактардын бирлешип аракетке келүүсүн дагы бир демчи тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаш жайдырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, коё берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынын алдын маалыматы баштары. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Чөчөк дала улуттан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат, абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 25-ден 37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болуп, абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болуп, кийин аралыктан абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Комолдо аралыктан турат, абанын температурасы 23-ден 37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 28-ден 43 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Корда да аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 22-де 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Арчыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматы уктуңуздары. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды отургундар Бегмат Ахмат, Роза Акзайбек, Мамет Турдапш. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамет Эмин Турдаалы. Уккандарыңыздарга рахмат. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элинин ырларынан убастары.

көңіл көктемі, өмір қайырға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ырдан белек сыншы көркемөнер сахнасы беруүбүздөн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен гүлдүрталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу армандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудай тунук ой менен Турдакун Айса уулу обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүлдесте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сиргизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу, силер сулуу.

0: Шаңду 70 жыл. Жаңы сапарға талықпай илгерді.
1: Сүйікті армандар, эми Ли Линин аткаруусундагы түстүү жол деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Синго, обону жазган Сун Гуанбин. Ырдын кыска алга бастырат. Сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат. Алга бастырат. Сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат.

ардактуу армандар, үй-бүлө, ынак махабаттын деңизи. Бул жери бала кубанычынын булагы. Эми Райхангул Махмут аткарган мээримдүү үй-бүлө, мээримдүү бир дүйнө деген ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми ыр сүйгөн жандарга сыймык чакышуунун аткаруусундагы ак жоолук деген ырды сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар.

урматтуу кугармандар, туулган жердин топурагы алтын. Туулган жер алтын бешик. Кайда барбайлар, кайсы жерде жүрбөйлөр? Ата журтубуздун көгүлтүрү асманы, мүлтүр суусу, аска зоосу, жашыл жайлуусу деген өгүнчү баары көз алдыбызга көгүлтүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мориин элесин көз алдыга тарткан Мориин деген казакча ырдык тыңшайды. Сөзүн жазган Жахман, улуун жазган Махай Мориин.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырс үйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей уккан ардактуу кармандарыбызга Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы ачыл күн деген ырды жүрөктөн суңган ыр дести катары сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу угармандар, алды менен бөлүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Акчи ооданынын суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстүрдү. Бул Ортала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шымгүйвен кыштак тургундарын өз туугандай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Абдыз Жумахун төбө бакмачылыгы менен алектенип, кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал оодандагы 200

0: 50 000 мо жердеги буудайды ооруу башталды. Ардактуу уармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар,

Ардактуу армандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Тиё ооданынын Карачи айылы Болон кыштагындагы Хуңжиңтиян эгинчилик базасындагы Хуңжиңтияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында таң эмеле жарышы менен Акчоо ооданынын Карачы айылы Булуң кыштагындагы Хоңжиң тен өстүрүү базасы кар баластыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери өтүшүп, көчөттөрдү байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Хоңжиң тенинин кең көлөмдө чордондо көчүрүүсүн тунгуучулук улаш айдыруусу болуп, Паюу арзуусунун үстүнө алган алтын чөп Тяньшандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачы айылынын кыроосуз мезгили кыска, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлү айыл чарбасы узак мөөнө чектемеге туш болуп келген, бирок суук салкын аба, таза суу, топурак, нак Хоңжиң тени турган бул жердеги жоңуй дары материалдарын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыз калыкты артыкчылыкка айлантып, Хоңжиң тен кесибинин тип өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы озуу кылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү. Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытты туура табуу. Карачы айылдык партиком кыштагы эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштамчылык менен жол ачып, түп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо, илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу Булуң кыштагында алдартып болуп, 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин арттыруу, бүт желелүү өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет эле, климат туруксуз, катары кошулуп салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булуң кыштагы партия комитетинин шужеси Адилбек Эсен тааныштырып мындай деди: база жөрөлгөлүү одоно үлгүнү алып жиберип, таарлык курамы, тартка тең тайлашуусу, түшүмү жогору болгон кызыл гүл Хоңжиң тендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн баш атынан сактанды. Бүгүнкү күндө чоң атызда аралык калтырып өстүрүүнү негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүрүштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттуу, көлөкө түшүрүп температура тизгиндөө жабдууларынын бардыгын толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тизгиндөө сүрүштүрүү ишке ашырылды. Майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофон тааныштырып мындай деди: базада бир жылдын ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүүлүгү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу канааттандырылат. Бул Акчоо ооданында Хоңжиң тен майсасы аркылуу өз өзүн камдоо, өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып, кесипти көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайдар негизинин бекемделгендигинен дарек берет. Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепилетке кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо даяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, биргелки башкарып барбайыштоо, биргелки жүү, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жолго коюлуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдарынын сапаты берекети жогорулатылды. Азыр ошол жер бүткүч менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда.

Кесип берекетинин акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоң Диңтян бүт кесип келеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150'ден ашуун калктын жакын аралыкта жумуштануусуна түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100'ден ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 юан киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтокан кубанган түрдө мындай деди. Эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар алып калбай, үй бүлөмө иштете алат экем, бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер оборотуу, иштемчилик, жарнак кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан орток баарланды. Бунун кыштак эгинчилик менен эле токтоп калган жок. Божомол менен эсептөөгө негиз, Хоң Диңтян түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин майса сатуу, даяр дары материалдарын сатуу алгачкыч кошуп наркын арттыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолу калыптандырылып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки арымда кыштак Хоң Диңтян чай суусундугу, күтүнү, саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнү, маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө делгиризденип, акчы Хоң Диңтян өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жарыктат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Улантабыз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери турмак бүздү. Бурталаа шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шүңгүйбөн мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып тааныш жол менен өз жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Күлчүмөн хан токтонун үйүнө кирип ал кишинин абалын сурады. 2024 жылы жубайы дүйнөдөн өткөн соң Күлчүмөн хан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келет. Шүңгүйбүн аны ар убакыт эскерип, дайыма өз жанынан акча чыгарып күрөөч ун майын алып барып берип турат. Таганын майыптык бөлүгүн бүтүрүүсүн өтүнүч берип, төмөн турмуш кепилет майынасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу курбаты тоскоолго туш болгон жакында тыңшагычынан дагы маселе чыкты. Шүңгүйбүн жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Күлчүмөн хан анын колунан кармап, токтобой рахматын айтып, аны эшик алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шүңгүйбүн өз жанынан акча чыгарып мөмөчөмө сыяктуу буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карылар жана кыйынчылыгы бар калкты үй сайын аралап көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт каалоо менен бирге көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимге алып жазып алды. Шабурта моңгол тилинде баткак жер деген маани билдирет. Ал Бортала шаарынан болжол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шүңгүйбүн Шабурта кыштагында төрөлүп, ошол жерден чоңоюп өстү. Баткактуу жерде чоң болгон адам баткактуу жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүн сайын кирип аба ээлөөнү дайымдуу жумушуна айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылык болуп, картайганда көтүнө камсыздандыруусун тапшырылбаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу кууру жарылып кетсе, ал канча кеч болсо да дароо нак майданга барып бир жактуу кылып берди. Кыштактагы жер оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам санай турган иши. Шүңгүйбүн Бортала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгирлик менен байланышып, кыштакта электр чиретүү, жыгатчылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундардын дагы да көп нарыкка ээ кылганы шаарчага жайгашкан Синжаң, Төрүн, маданият кесип өнүгү чектүү жооптуулук жериктиги. Боз үй, чатыр жана үй саймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчу кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 киши бар. Киши башына туура келүүчү айлык кирешеси 4000 юан. Шүңгүйбүн ар жакка чуркап жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү. Кыштак тургуну Юнус Ясынжан мына ошолордун бири. Ал мурда электр менен ширетүүчү эле. Шүңгүйбүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун кирешеге табат. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дуба бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин дагы билбегендиктен Шүңгүйбүн издеп келген. Шүңгүйбүн кыштак кадрлар менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди. Жана ага тижарат бөлүгүн бүтүрүп берди. Бортала шаары Шабурта кыштак иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушундай ачылды.

Шымкүйбүн Мөмүнжанга кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көрүнбүрөөк жардам берүүнү табыштады. Мөмүнжан чечкиндүүлүк менен: «Модур, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумуштануусуна жардам берем» деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Абилет Саиттин 3 баласы бар. Аялы чөйрө коргоо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Абилет катуу окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай, үй бүлөсү дагы оор кыйынчылыкта калды. Шыңгүйбүн аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдардан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Абилет ар жылы иштемчилер тейлөө шейриктигинен тааныштыруусу менен 20-30 миң юан киреше киргизди. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шыңгүйбүн жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди жасабаса дагы, бирок ал ар күнү үй сайын аралап, кыштак тургундарын өз туугандай көрүп, көпчүлүктүн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: «Мен ушул жерден чоңойдум. Бул жердегилердин

Ардактуу оормандар, жогоруда Бортала шаары, Чындыл шаарчасы, Шабуртак кыштак тургундар комитетинин мудуру Шүңгүйбүндүн кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

ардактуу ормандар бир үзду улантабыз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынын таш көпүрө айылы, таш көпүрө кыштагындагы Абылыз Жумакундун түбө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айылы Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бир сатып алуу автоунаасы дал маалында төөстүн муздак сактоо машинасынын жанында токтоду. Жаңы саап чыгарылган төөстү Турбаркулов муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын киреш арттырып байуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Абылыз Жумакуунун кудасынан Шыктандыроосу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык парткоом эл өкмөтү бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип ижара калып берип эле калбай да туруктуу сатуу жолун ачып берип, анын ишенимин эселеп арттырды. Абылыз мындай деди: Кудам Коргосо ууданында төө багат, алар мага диялык кызмат иштеп мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң 17 төөм бар эле. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Абылыз тааныштырып, окшобогон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет, адаттагылары 2 кг 3 кг чейин сүт берет деди. Төөсүнүн сапатына кепилеттик кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай карыйдарларды камдайт. Ар бир килограммдын парча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттү дароо 2

Де 6 Цельсий градустук муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактай алат. Ар бир килограммын 40 юандан төп сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талкан заводуна камдап берет, Аблиз мындай деди. Биздин арналуу адам төөстүн химиялык текшерип ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төөстүн коридорлордун ишенимине ээ кылды. Азыр баазанын күнүмдүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 килограммдан 130 килограммга чейин болуп, күнүмдүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошон менен бирге бааза жана 4 кыштак тургунунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган экичке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Аблиз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенимге толду, ал мындай деди. Ботолорду 1 жыл багып, 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төйөнүн сүт берүү мезгили узун, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төйөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Учурда Чапчал ууданында 250 миң мо буудай бышып, жалпы беткей оору мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, ууну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ууданынын Сунжан Чыруу кыштагындагы дыйкандардын атызында комбайндер барып келип жумуш иштеп, уруу, данайруу, саманын майдалоо сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан жумуш иштөөнү иш жүзүнө ашырды. Экинчи түтүн Лоджунде мындай деди: быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар бир мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 юанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешим деле төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйым теримдин жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылуу үчүн Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал маалында чара колдонуп, айыл чарба машиналары байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп, район аттап жумуш иштөө жолун шытырлаштырып, уруу кызматынын тартиптүү алып барылуусуна ар жактуулуу кепилдик кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасынын айыл чарба машиналарын жалпылаштыруу кызматкери Чөнжөн Жүн таныштырып мындай деди: Чапчал ооданы айыл чарба айылык иштек идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинаны быйылкы жайкы жыйым теримге катыштырды. Ошону менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайн которуп келип, жайкы жыйым теримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Кутубей ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Шинжаң Вантоу Саан уй базасы төр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык, соода, багып семиртүү бир тулкулашкан бүт кесип желеси түрү болуп, Шыртизи Вантоу жогору түшүмдүү Саан уй бакмачылык базасы, Вугуңтай той соода базары жана Вугуңтай уй кой бордоо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде Шыртизи Вантоу жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңыдан 51 км жол жасалып, таштандуу сууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан малчылык майданын куруп чыгат. Вугуңтай той соода базарында кампа, тейлөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камдайт. Вугуңтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жол тору жана суу, электр булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү тирөөч менен камдайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга делгир уюмдады. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспортолду. Жакында Пичан ооданынын Ожамалды кыштагындагы жүзүм багы дууманга бөлөндү. Кыштак тургундары жүзүм сересі астында жүрүп, жапжашыл жүзүм жалбырагын үзүп, реттүү түрдө сулууга себетке салды. Кыштак тургуну Алым Жылмайып мындай деди. Киресия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү даамы. Бул жердин жүзүм жалбырагы жука ары жумшак, жыттуу болуп, аябай алкоого ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

ардактуу оормандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уул алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

сүйүктүү кармандары, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга күндөстө катары сунабыз. Жактырууңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу Сагындым.

сүйүктүү каармандар эми Нараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

Иргедин бүчүр жарып гүл ачылса, чабытым алуулунуп рокулса, жарымда термечи бир кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар эми чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит ханын аткаруусунда кыңшаңыздар жайлоого барганда.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, назар уңуштарда болуп атканы ырдан бийик сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адам ой деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү угармандар, ушул менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман бол.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 29 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандары боюнча 5-айдын 15 жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Белоруссия зунтуңу менен жолугушту.
1: Жунго элинин бактын көздөй, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздөй, Жунго коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Улуу сапараттуу желилиш кабарыбызда бүгүн партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Жинпинге өзү кылган партия борбордук комитет эл деген катты мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бедерлеп элдин кооз турмушка деген умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканганын көрсөтөбүз.
0: Ли Чан Гоуянын дайымдоо иштери жыйнарышын башкарып ачты.
1: Ван Хунин күчтүү мамлекет ички базарын куруу текшер бириктүү кеңешүү маек жыйналышына катышты.
0: Гоуян агартууну өнүктүрүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты.
1: Ар кайсы жерлер көп түрдүү формадагы кыймылдарды өткөрүп, Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
0: Партия туусу негизги катмар биринчиде бийик желбирет аттуу желилеш кылбарыбызда бүгүн аралды сактап чегараны коргогон коммунисттердин тоо деңиз арасында мамлекетти бекем сактаганын көрсөтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер Жунго коммунисттик партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жогору даражада баалап, Жунгонун өнүгү кереметин алкыштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-айдын 29-чү күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Жинпин Бээжин Дяойтай мамлекеттик конок сарайында Белоруссия зунтуңу Лукашенко менен жолугушту. Ши Жинпин мындай көрсөттү: Жунго менен Белоруссия өз ара ишенген, өз ара колдошкон чыныгы достордун, орток өнүгүп күлдөнүүдөгү жакшы өнөктөштөрдүн, ары дайымдуу жалпетке стратегиялык өнөктөштөрдүн. Жунго Белоруссия байланышы эл аралык бороон чапкындардын сынагынан өткөн. Жакынкы жылдардан бери алкуу ыңгайында өнүгүн ишке ашырып, тарыхтагы эң жакшы мезгилге кирди. Тараптардын саясий да өз ара ишенүүсү уюл таштай бекем. Бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруу табылгалары мол, түйүндүү кызматташуу түрлөрү мыкты жылыштатылып, көп тарап шайкешүүсү мол өнүмдүү болууда. Чындык Жунго Белоруссиянын дайымдуу жан жактуу кызматташууну тереңдетүүсү тарыхтын өнүгүү шарданына шайкешип, эки мамлекет элинин түпкү тыламына ылайык келе турганын далилдеди. Ши Жинпин мындай бышыктады: Жунго Белоруссия стратегиялык сүйлөшүүнү сактап, тараптар байланышынын жогору деңгээлде уландуу алга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жарассак, Жунго Белоруссиянын мамлекет элдик укугу, өз алтынчалыгы жана территория бүтүндүгүн коргоп, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Белоруссиянын өнүгүү курулушу үчүн чамасы жеткенче уландуу жардам берүүнү каалайт. Эки мамлекет ар кайсы тараптардагы байлыктарды козготуп, бир алкак бир жол курулушун түртмөктөп, нактылуу кызматташуу ички маңызын байытсак, Жунго Белоруссия менен чогуу кол кармашып, адамзат тагдырлаш ортоктугусун куруп, төрт чоң жер шары демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, БМВ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу көп тараптуу механизм ичинде шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, термелеп жаткан дүйнөнүн туруктуу күчү болууну каалайт. Лукашенко мындай билдирди: Өзүңүздүн эки мамлекет байланышына берген бааңызды толук куптайм. Жунго Белоруссиянын дайымдуу стратегиялык өнөктөшү, эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгы жалпы элге тереңдеп, Белоруссиянын экономикалык оом өнүгүүсүнө зарыл колдоо көрсөттү. Белоруссия Жунго менен болгон байланышка өскүлүү маани берет. Жунго менен стратегиялык алмаштырууну күчөтүп, кызматташтык салаларын кеңиртип, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү күтөт. Өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шары демилгеңиз кызуу түйүндүү маселелерди саясий жактан чечүүнү түртмөктө, дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө олуттуу салым кошту. Белоруссия Жунго менен чогуу эл ара район иштеринде уландуу тыгыз шайкешүүнү сактап, дүйнө жана райондун тынычтык, өнүгү, туруктуулугун чогуу илгери сүрүүнү каалайт. Ван И көрүшүүгө катышты. Жунго элинин бактын

Жуңха улутунун гүлдөнүүсүн көздө Жүнгө Коммунисттик партиясынын өз көрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: Жүнгөчү замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн баардык кызматы карапайым калкты ан сайын бактылуу турмушка ээ кылууну максат кылат. Партия 18-нчи курултайынан бери адамзат тарыхындагы көлөмү эң чоң кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетүүдөн бүт элди каптаган шаар айылды биргелки жоспорлогон калыс биргелки коопсуз калыпташкан сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын сызыл тыгыз курууга чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап эл деген эки катты мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бетерлеп элдин кооз турмушка болгон умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканды. Таң саарда толтура саякатчы отурган автобустордун жетип келүүсүнө эрчи Тайханшан тоосунун ичкер райондоруна жайгашкан ХБ Фупинг Лотубан кыштагындагы күндөлүк турмуш башталды. Ал эми жарандагы Кужа Таяк кыштагында кыштак тургундары жаңы козугарын мөмөчөмө жашылчаларды терип ар кайсы жерге жеткирүү менен шашылыш болууда. Эки кыштак биригип түзгөн айыл кыштак саякат Эс Алуу районунун жалпылай өнүгүү жоспоруна негиз 2030 жылга барганда бул жерде чордондук кызыл изилде окутуу экологияны көрүү айыл чарба аракат эс алуусу бир тулуплаштырылган айыл кыштак саякат Эс Алуу районун курулуп бүтөт. Кембагалдыктан арылуудан гүлдөндүрүүгө чейин ишенич болсо эле сары топуракты алтынга айландыруудан жашыл тоо тунук суу жакшы турмушка чейин Тайханшан тоосунун ичкерисине жайгашкан бул айыл кыштакты гүлдөндүрүү жолу барган сайын кеңирип жатат. Ал эми 14 жыл мурда бул жерде бүтүндөй башкача көрүнүш бар эле. Кезиндеги Яншан Тайханшан тоосунун чордондуу тилкелеш өзгөчө кыйшылыктуу райондордун типик өкүлү катары ошол кездеги Лотобан кыштагындагы 608 жансан ичинде 447 киши кембагал жансан болчу. Кембагалдыктан арылуу журтташтардын үмүтү эле. Партия 18-нчи курултай жабылып узун өтпөй башчы Си Цзиньпин Фупинг ооданына келип кембагалдарды жөлөө кызматын текшерди. Дал ушул жерде башчы бүт партия бүт мамлекетке кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшүнө аттануу буйругун түшүргөн. Жүнгөрүн кембагалдарды жөлөө ачып өнөктүрүүсү кыйын маселелерди чечүү өткөлгө чабуул жасап милдетти бүтүрүүнүн соңку чамуну баскычына кирди. Башчы Си Цзиньпин туу ашып дайраларды кечип чордонду тилкелеш өзгөчө кыйынчылыктуу райондорго тириңдеп барып кембагалдарды жөлөө кызматын тыгыз текшерип иликтеди. Алгач жолу кембагалдарды төп жөлөөнү ортого коюу кембагалдыкты азайтуу түшүнүгүн төптөштүрүп жөнгө салууга өзгөртүүнү түртмөктөдөн кимди жөлөө ким жөлөө кантип жөлөө кантип арылтууну түзүм мүнөздүү орундаштырууну айкындоогочу анан жалпы этке алдуу коом куруп чыгууда бир да кем болбоону системалуу орундаштыруугача анан дагы 2020 жылга барганда азы жолу коюлуп жаткан өлчөм боюнча айыл кыштак кыйынчылыктуу жан санынын баарын кембагалдыктан арылтуудай олуттуу баадага чейин 10 000 чакырымдык сапарды жүрүп элди баарынан жогору орунга коюп башчы Си Цзиньпин тарыхый жоопкерчиликти чечкин аркалады бүт мамлекеттин жогору төмөнүндөгүлөр буйрук уккан замат аракетке келип Миштаражалуу Шужи кембагалдарды жөлөөнү кармап 255 000 кыштакта туруштуу кызмат атырети 3 000 000 ашуун биринчи Шужи жана кыштакта туруштуу кадрлар айыл кыштакта тамыр тартып бир майдан тоону талкалаган кайрат менен алып барган 100 жылдык кембагалдыктын арылтуу чабуулу жалпылай кулач жайдырылды 8 жыл талыкпай күрөшүүдө бекем туруп Жуңха улутун канча миң жыл чырмаган кембагалдык маселеси түбүнөн чечилип 100 000 000го жуук айыл кыштак кембагал жан санын баары кембагалдыктан арылып 832 кембагал оодандын баары кембагалдык атын жоюп 128 000 кембагал кыштактын баары кембагал катарына чегинди 2021 жылы Жүнгө Коммунисттик партиясынын курулгандыгын 100 жылдыгын куттуктоо жыйнарышында башчы Си Цзиньпин биз биринчи 100 жылдык күрөшүн ишарын ишке ашырып Жуңха улуу жергесинде жалпылай алдуу коом куруп чыгып мүлдө кембагалдык маселесин тарыхый мүнөздүү чечип азыр көтөрүңкү маанай менен социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпылай куруп чыгуу экинчи 100 жылдык нишанын көздөй илгерилөөбүз деп олуттуу жарыялады коомдук камсыздоодон турган бул мамлекетти башкарып элди бакубат кылуу чоң маселесин эмечиктеп башчы Си Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуунун акыркы түйүнү жок деп бышыктаган балдар тарбияланы алуу үйрөнүп билим ала алуу эмгектенип акы ала алуудан ооруганда дарылана алуу картаңдар күтүн алууга чейин андан дагы турууга конушу бар болуу алсыздардын жөлөгү бар болууну башчы Си Цзиньпин дайыма эстеп баштан аяк көңүлүнө түйүп келет Башчы Си Цзиньпин замандаштырууда кагаз үстүндөгү көрсөткүч сандуу маалыматка эле карабай зарылы элдин бактылуу соо болуусуна кароо керек деп бышыктаган элди борбор кылуу түпкү наркынын бекитилүүсү кудум кеменин басырык ташындай жүнгөөчө социализм иштеринин опурталдуу кездеринде туруктуу күчтү сактап толкун жиреп салмактуу алдыга жүрүүсүнө кепилдик кылды жаңы доордогу эл турмуш курулушу үч айкын өзгөчөлүктү көрсөттү биринчи саясат менен камдоо майда барчалануудан системалашууга карай өзгөрдү экинчи тейлөө мазмуну негизги камсыздоодон жогору сапатка карай арым таштады үчүнчү камсыздоо чөлкөмү нопустагы жан сандан дайыма туруштуу жан санга кеңирди бул башчы Си Цзиньпиндин эл турмушу эң зарыл деген бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук айгинеледи
Başucunun tavuştosun iste bekim saktap, canı doğurduğun beri memleketiniz tömün çekti bekim saktu, zarı tüyündü görünük döndürü, tüzümde gemildendürü,

0: Жомду жетектөөдө кызмат ой өрүшүндө бекем туруп, бир катар алгылыктуу жетектөө мүнөздүү ысылат чараларын арт артынан чыгарып, эл турмуш саласындагы түзүм курулушунда системалуу өзгөрүүлөрдү ишке ашырды. Төмөнчекти сактап, торду тыгыз токуп, элдин бакыбат турмушуна бекем тиреөөчү болду. Мамлекетибиздин негизги дарылануу камсыздандыруусу, негизги картайганда күтүүнүн камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы бирдей 95%дан ашууну сактады. Ушул дүйнөдөгү көлөмү эң чоң коомдук камсыздоо тору 1,400,000,000 ашуун элдин бакыбат жашоосундагы бекем тирек. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин шаар шарчаларында жаңыдан жумуштанган ар жылы туруктуу 12,000,000 кишиден ашуун артып, тургундардын киши башындык орточо акчалык кирешесинин артуусу менен мамлекетибиз ичке өндүрүш жалпы наркынын артуусу негизинен тең кадамда болду. Коомду куткарып жардам берүү системасы каптаган обедиктер, эбак төмөн турмуш кепилетиндегилер, өзгөчө кыйынчылыктуулардан жумуштануусунда кыйынчылык бар үй бүлөлөргө узарып, кембагалдыктан арылтуу чабыт табылгаларын бекемдеп узартуу менен бир убакта айлык штаттарды күлдөндүрүү менен өнүмдүү жалгоону ишке ашырды. 2025-жылы мамлекетибиздеги милдеттүү агартуунун бекемделүү салыштырмасы 96%дан ашып, жогору даражалуу агартуунун жалпылай окууга кирүү салыштырмасы 61.3%га жетти. Учурда мамлекетибиз мамлекеттик чөлкөм дарылоо борборунан 100%ден ашуунун куруп бүттү. Орто Батыш бөлүк сыяктуу сапаттуу дарылануу байлыгы бирчема алсыз өлкөлөрдү жалпы этке каптады. 1,100 ашуун одан даражалуу доктуркананын тейлөө жөндөмү 3-чү даражалуу доктуркананын деңгээлине жетип, барган сайын көп киши эшигинин алдында оору көрсөтө ала турган, оорусун жакшы көрсөтө ала турган болушту. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздеги кишилердин орточо болжомдогу өмүр жашы 79.25 жашка жетип, орто жогору кирешелүү мамлекеттер ичинде алтын корунда турду. Муну менен бирге мамлекетибиздин негизги жалпылык телөөсүнүн тең салмакташуу деңгээли туруктуу арымда жогорулап, жалпылык маданий сыяктуу телөө тору шаар айылдарды каптап, эл журчулуктун рухуй маданий турмушу күн сайын байыды. Шаар айыл жоролушуп өнөккөн жаңы түзүлүштү куруп, бүт элдин жогору сапаттуу бактылуу турмуштан чогуу баарлануусуна өбөлгө түзүлдү. Жакынкы 5 жылда мамлекет боюнча шаар шарчалардагы эски көйнөк конуштан жалпы 240,000 ашуун өзгөртүлүп, 8132 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы 170,000,000 жуук коомдук конуш тургунуна тейлөө жасап, жашоого жайлуу шаар негизги түсүн сызып чыкты. Айыл кыштактагы кооптуу үйлөрдү өзгөртүүдөн бар удандарга жогорландуу таш жол жалгоо, баары кыштактарга эмди алкак жалгоого чейин жаңыча шаар шарчалаштыруу жана айыл кыштакты күлдөндүрүү мыкты жылыштатылып, чөлкөмдүн шайкечтүү өнүгүүсү ан сайын көп кишинин өнүгү табылгандардын орток баарлануусуна өбөлгө түздү. Жаңы доордогу жүңгөөдө жолдо Ши Цзиньпинге узатылган партия борбордук комитет элдин кооз турмушка болгон умтулуусун бекитип, ишти ишке улап бүтүрүп, жылды жылга улап иштеп, жүңгөөчү замандаштырууну жылыштатуу улуу сапарында ан сайын жагымдуу эл турмушу жооп кагазын жазууда.
1: Гоян зоолиси Ли Чаң 6 айдын 29 күнү Гоян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, жасанды акыл жөндөм өнүгү абалы жөнүндөгү доклад тугуп, учурдагы тышкы соода кырдаалы жана соодада күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу кызматтарды изилдеп, 15-5 жыл көмүртек чокун аркы аракет долбоору жана жалпы элдин ден соолугу 15-5 жылдык жоспорду карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жасанды акыл жөндөмдүн өнүккөн бет алышын тереңдей игерип, колдоо саясаттары жана жөнгө салуу системасын кемелдендирип, өнүгүүнүн белсендүүлүк укугун бекем игерүү, жасанды акыл жөндөмдү жаңылык жаратып, бөөсүнү колго келтирүүнү зор күч менен жылыштатып, алгылыктуу техника өткөлүнө чабуул коюу жана ашаган чоң көлөмдөгү акылдуу эсептөө тобун курууну басымдатып, жогору сапаттагы сандуу маалымат менен камдоону күчөтүп, керканалардын негиз изилдөө жана алдыңкы катары изиктөөнү кулаш жайдыруусун колдоо, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, мамлекетибиздин чарба системасы кемелдүү болуу, асыгатмалуу майдан көрүнүш мол болуу сыяктуу артыкчылык көрсөтүп, акыл жөнөмдүү түшүм жана тейлөөнү көлөмдөштүрүп, соодада колдонууну басымдатууну илгери сүрүү, жасанды акыл жөнөмдүн коопсуздук төмөнчөгүн бекем сактап, илим техника этикасы сыяктуу түзүм белгилемелерди кемелдендирип, ийкемдүү ылайыкташкан даража түргө бөлүнгөн коопсуз көзөмөлдөп башкаруу системасын тургузуп, эл аралык жасанды акыл жөнөм жөнгө салуу кызматташтыгын күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: тышкы соода өнүгөөсүнүн жакшы кырдаалын сактап, сенимдүү насыя, сенимдүү камсыздандыруу сыяктуулардын колдоо эткенин зоройтуп, сапаттуу товар жана тейлөөлөрдү импорттоону кеңейтип, соода тирөөш системасын кемелдендирип, жалпылык тейлөө берүү куруп, импорт экспорттун тегиз өнүгүүсүн түртмөктө. Тышкы сооданын сапатын жогорулатып, өнүмдүн артуурун илгери сүрүп, товар соода даңктуу марка таасир күчү менен түшүм кошумча наркын жогорулатып, тейлөө соода санар соодасын күчтөндүрүп асылдаштырып, соода жаң кесип турбаты жаң үлгүсүн басым жетиштирип зоройтуп, соодага каржы салууну бир турукташтыруу, ички тышкы сооданы бир турукташтырып өнүктүрүүн жылыштатуу, өз белги ачып жиберүүнү илгери кеңиртип, эл аралык экономика соода тартибин коргоп, чет элге катыштуу коопсуздук камсыздоо жөндөмүн күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруу жана стратегиялуу жетектөө ролун көрсөтүп, экономика курулмасынын тимин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну илгери сүрүп, ансайын көп жашыл экономика артуу түйүнүн жаратуу, түйүндү сала алгылыктуу алкаларга сызыл күч жумшоого берилип, энергия курулмасын тескеп жакшыртууну башымдатып, чарбаны жашыл төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатып, закон белгилеме өлчөм сыяктуу системаларды толук кемелдендирип, баалык текшерүүнү илимий тартиптүү кулаш айдырып, жашыл төмөн көмүртек жетекчи багытын эл чарба айланоосурун ар кайсы сала ар кайсы алкаларына жоолоштуруп, жашыл өндүрүш турмуш аргасын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жакынкы жылдардан бери соо жүңгө курулушу басым жылыштатылып, элдин ден денсаулык деңгээли уландуу жогорулоодо. Бүт өмүр мезгилинин соо тээлөө системасын куруп, байрактарды орундаштырууну биргелүү жоспорлоп, даарылоо, камсыздандыруу сыяктуу шайкешүүлөрдү күчөтүп, жүрчүлүктү системалуу улантылган сапаттуу жогору өнүмдөгү соо тээлөө менен камдоо керек. Соо чарбаларды күч сала өнүктүрүп, колдоо саясаттарын кемелдендирип, саламаттык саласындагы жаңылык деги тээлөө турбаттарын жетиштирип зоройтуп, соо түшүм менен камдоону молуктуруп, сапат коопсуздугун көзөмөлдөй башкарууну катаңдаштырып, жүрчүлүктүн камсыз керектөөсүнө, соо турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Күчтүү мамлекет ички базарын куруу боюнча текшер бийликтөө кеңеши маек чинарчы 6-айдын 29 күнү Бээжинде ачылып, байланыштуу демократтык партия топтордун борбордук комитеттери партия топсуз ишмелер кулаш жатырган түйүндү текшерип бийликтөө табылгаларын кеңешти. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жолдош Ши Цзиньпинге жоклган ЖКП борбордук комитетин жүнгөчө замандаштыруу жалпы кырдаанын көздөй кармап жасаган олуттуу чечими. Биз башчы Ши Цзиньпиндин күчтүү мамлекет ички базарын куруу жөндөгү зарыл баяндарын жана ЖКП 20-чы кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналышынын зарыл орундаштырууларын терең үйрөнүбүз чилектирип, борборду имерчиктеп чоң урдалга тейлөө жасоо саясий турмун жогорулатуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жаңы өнүгүү калыбын куруу жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн стратегиялык тиреги. Ысылаатты бирдемжи жалпылай тереңдетүү, жогору деңгээлдеги социалисттик базар экономика түзүлмөсүн куруудагы зарыл милдет. Жүнгөөчө социалисттик бийлик иштерине катышуучу партия жана бийлик иштерине катышуучу күчтөрдүн милдет аткаруу сапат өнүмүн жогорулатып, 15-чи 5 жыл мезгилинде күчтүү мамлекет ички базарын куруу милдет орундаштырууларын бекитип, көп партия кызматташуу артыкчылыгы менен партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүнө кеңири көңүл буруп күчтүү топтоо керек. Жүнгө Гоминдан Күнтөштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Чыңжембаң, Жүнгө демократтык ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Тиңжоңли, Жүнгө демократиянын жылыштатуу коому борбордук комитетинин төрагасы Сайдафу, Жүнгө Тайвань демократтык автономия ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Суухуй, партия топ ишмелер өкүлү Голи маек жыйналышында текшер бийликтөө табылгаларын тааныштырды. Ары мамлекет боюнча биргелик энергия базарын бачым куруу, шаар айыл жер түзүлмө сылатын тереңдетүү, маданият керектөөсүн кеңиртүү, керектерди жандандыруу атайын аракетин тереңде жолго коюу, өнүмдүү каржы салуу тербелин дилгир кеңиртүү, мамлекет боюнча биргелик чоң базар курушунан пайдалануу түзмө механизми сыяктууларды кемелдендирүү жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Ганжи жыйналышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Малия министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги, базар көзөмөлдөй башкаруу баш идарасынын жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмелер менен кеңешип пикир алмаштырды. Гоуян жакында агартууну өнөктүрүүнү 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-чи 5 жыл мезгилинде агартууда күчтүү мамлекет курууну басымдатууну орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын жалпылай изчилдештирип, агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, партиянын агартуу фондунун жалпылай изчилдештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоонун жаңы түзүлүшүн куруу, агартуунун илим, техника жана ишмелерге тирек болуу ролун күчөтүү, агартуунун жалпы тейлөө сапатын жана деңгээлин жалпылай жогорулатуу сыяктуу 5 жакты имерчиктеп, 23 түрдүү түйүндү милдетти орундаштырып, агартуу байлыгын алдын көрөрлүк менен жайгаштырууну кемелдендирүү, агартуу чөлкөмүн жайгаштырууну күчөтүү, ишмелерди жетиштирүүнү жайгаштырууну жакшылоого карата системалуу орундаштыруу жасады. Агартууну илимий өнүктүрүү түшүнүгүн тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, агартууга баа берүү ысылаатын тереңдетүү, агартууну сандарып акылдаштыруу ысылаатын жылыштатуу сыяктуу алты тараптагы универсал ысылаат милдетин айкындады. Жогору деңгээлдеги асык атма түбүндөгү толук курс жогору окуу жайларынын кош озот курулуш планы, мамлекеттин кайчылашкан илим борбор курулуш планы, жогору окуу жайды бүтүрүүчүлөрдү жогору сапатта толук жумуштандырууну илгерлетүү планы сыяктуу 15 олуттуу түрдүү орундаштырды.
1: 1-чи июлдун алдында ар кайсы элдер түрдүү ыңгайда көп түрдүү кыймылдарды кулаш жайдырып, партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрү кадрлардын мурат ширенин бирдемчи бекемдеп, элге деген мээр махабатын коюлаштырды. Хайнан Хайко, миң жаң партия мүчөсү коллектив ант берүү аземин өткөрүп, баардык партия мүчөсү катарга тизилип, партия туусуна карап салтанаттуу ант берди. Көпчүлүк көңтөрүштүк рокко мурас кылып, иш жүзүндүү аракет аркылуу коммунисттик партия мүчөсүнүн алгачкы мүтө ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Жаңши Руйжин жаң партия мүчөлөрүнүн негизги темалуу партия сабагы, борбордук комитеттин кызыл армия узун сапар чечими жана аттанган тарыхы көргөзмөсүнө экскурсиялоо, жүздөн ашуун жаңы партия мүчөсү түшүндүрүүнү угуу, көргөзмөлөрдү көрүү аркылуу булуу узун сапар рухун сезинип, кызыл кан тамырды улантты. Хунан Чаңдыдагы жаңы карт партия мүчөлөрү кызыл тарбия базасына келип, партияга кирүү антын кайра эскерип, кызыл изилдеп үйрөнүү, атайын тема партия сабагын угуу барышында партиялуулук тарбиясын кабылдады. Жаңсуу Хуаян көңтөрүштүк каармандар рухуна мурасты кылып, алгачкы мүтө ыйык милдетти эстеп эки сактоо негизги тема партия күнү кыймылын кулаш жайдырып, жаш партия мүчөлөрү негизги катмар кадрлар Лиу Лау Жуаң 82 каармандар көрүстөндүгүнө келип, каармандар эстелик мунарына урмат билдирди, ары гүл тартуулады. Көпчүлүк көргөзмө сарайга кирип, чыны кабалов саканасында жапон чапкычтарына караштыруу согуш отун эскерип, алгачкы мүтө ыйык милдетти сезиништи. Жыйжаң Сүйчаңда партия мүчөлөрү жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армиясы күчүрмөндөр шысынын эстелик сарайын аралап көрүп, микро партия сабағын ұғып, қызыл рух жоғын ұланты.

0: Той анчин негизги тема партия күнү кыймылын пионерлер отрядынын мурал жетиштирүү иштүндүлүгү менен тереңдей жоролуштуруп, жаш өспүрүм балдарды кызыл аңгемелерди угуучудан аңгеме баяндоочуга айланууга жетектеди. Хайрунжан Ходин партия мүчө кадрларды кызыл изди издеп, Жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапония армиясынын кылмыш далилдер көрсөтүлгөн Хутоо Ялсай ажайыпканасында чыгыш түндүк армия элинин кандуу салгылашкан шаңдуу жылдарын кайра эскерип, ченим түү болун бирден жип экендеди. Чоңчин Хоңян көңтөрүштүк тарых ажайыпканасы саякатта баралуу кызыл шаарданы тосуп алды. Бүт мамлекет Наргас элинен келген партия мүчө кадрлар Хоңян Рух менен тереңдей таанышып, Мурат Шеримин бекендеди.
1: Жүнгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталып жаткан эки буюм өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Бири Кайшан аралынан алып келинген мамлекет уусу, дагы бири Памыр бөксөсүнөн алып келинген тоо ташы. Бул айрым-айрым деңиздин булуңунан жана бөксөнүн чоксунан алып келинген сакталма буюм. Аралды коргоп чекараны бекемдеген коммунисттик партия мүчөлөрүнүн нече он жылды бир күндө өткөрүүдө ишеним жана ак жүрөктүгүнө күбө болуп келет. Бул эки кымбаттуу жыйып сакталган буюм аркылуу тоо деңиз арасындагы ата мекенди бекем сактоону сезинели. Чекеси көөнөрүп түзөнгөн бул мамлекет уусун Кайшан аралын коргоочу Ваң Жисе мурда ар күнү ата мекенибиздин деңиз чекарасында көктө желбиретет эле. 1986 жылы 26 жаштагы Ваң Жисе Кайшан аралын коргоо жоопкерчилигин аркалаган. Ваң Жисе менен колуктусу аралда таш көп, топурак аз, тайфун бороону 4 мезгил чыгууда начар чөйрөгө туш келген. Начар жашоо чөйрөсү Ваң Жисе менен колуктусун баш ийдир алган жок. Алар бул жерде 32 жыл бекем турган. Аралды кыдыруу, аба өзгөрүүсүн күзөтүү, жүрүү белгисин коргоо, эстелик калтыруу алардын жоопкерчилиги эле. Ал эми ар күн киши мамлекет туусун чыгаруудан башталган. Алардын бири туу чыгаруучу, дагы бири туу коргоо жоокери болгон. Мейли бороон чыгып жамгыр жааса да туу чыгаруу аз эми эзелтен үзүлүп калбаган. Ваң Жисе көз жумганга чейин үзүлбөгөн. Эки оралда чыгарган мамлекет туусунун саны 200, чыгаруу рейс саны 10 000 ашып, партияга ак жүрөк болгон бекем ишенчин жандуу көрсөттү. Ваң Жисе мурда Кайшан аралы кичик болсо да Жүнгөнүн территориясы, сөзсүз Жуңху айыл республикасынын туусу көтөрүлүү керек. Мамлекет туусунун деңиз желинде желбирегенин көрсөм гана бул аралдын түстүү экенин сезем деп айткан. Ал эми Жүнгө деген кат коюлган бул тоо ташы деңиз деңгээлинен 4 000 метр бийиктен ашкан Памыр бөксөсүнөн келген. Шинжаң Уйгур автоном району Кызылсу Кыргыз автоном областы Улуучат ууданында коммунисттик партия мүчөсү Бурмакка молду өмүр бою бир ишти иштейм, ата мекен үчүн чекараны коргойм деген ишенимин иш жүзүндө көрсөтүп, ата мекендин ар бир сөөм жерин бекем коргоду. Жыгын айылынын бир чекара коргоочусу катары Бурмакка молду чекара линиясындагы сансыздаган ташка Жүнгө деген катты койду. Бул таштар өзгөчө таш белгисине айланган. Ал мурда күйөөсүнө мага кат жазганды үйрөтүп койчу. Мен бул жердеги ар бир ташка ата мекенибиздин атын оюп чыгып, урпактарыбызга бул жер мамлекетибиздин жери экенин билдирем деп айткан. Ал 60 канча жылда Памыр бөксөсүндөгү чоң кичи таштарга өз колу менен 100 000 ашуун ташка Жүнгө деген катты койгон. Анын үйү дагы кыдырып текшерүүчү офицер жоокерлердин көчмө кароолканасына айланды. Анын чекараны коргоо өмүрүндө жардам берип жөлөп куткарган чекара коргоо офицер жоокери жалпы 156 киширет. Ал жылуу мээрими менен чекараны коргоп, бекем сактоосу менен коргоонуу линиясын бекемдеди. Мейли аралды коргогон Ваң Жисе жубайлар болсун, же ташка Жүнгө катын койгон Бурмакан чогуну болсун, алар нече 10 жылды бир күндө өткөргөн карапайым бекем сактоосу, мамлекет жана элдин талабын баардан бийикке койгон ыйык милдет көтөрүмдүлүгү жана талпыноосу менен ата мекенге болгон эң салмактуу сүйүүсүн жазып чыккан. Рух өчпөйт, учу уланат. Бүгүн Кайшан аралындагы жаңы урпак арал сактоочулар ар күнү бир жолу өтүүчү туу чыгаруу аземин жалгаштырууда. Памыр бөксөсүндө жаш чекара коргоочулар абалкыдай эле Бурмакан чогунунун жүргөн изин бойлой чекараны кыдырып, чекараны сактоодо. Бул мамлекетти бекем коргоо тоо деңиз арасында урпактан урпакка уланып, жаңы доордо коммунисттер рух санжирасындагы коюу түпкү түскө айланууда.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин маданият жана ага байланыштуу чарбасы дүркүрөп өнүгүп, бүт жылда ишке ашырган тижарат кирешеси 20 триллион 825 миллиард 400 миллион юанга жетип, дагы тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Ишке ашкан пайда жалпы суммасы 1 триллион 903 миллиард 400 миллион юан болуп, пайда алуу жөндөмү туруктуу жогорулаган. Маданият жан кесип турпатындагы кесип саласы жетектөө ролун уландуу көрсөткөн. 2025 жылы интернетте жарыя берүү терүөсү, санарып басмасы сыяктуу кесип салаларын өкүл кылган маданият жан кесип турпатындагы кесип саласынын тижарат кирешеси окшош мезилдегиден 2 орунду сан боюнча артууну ишке ашырып, маданият чарбасы тижарат кирешесинин артуусуна кошкон салымы 59.7% жетип, алдыңкы жылдагыдан 1.8% жогорулаган. Маданият чарбасынын изилдеп өнүктүрүү салмасы бир чама ылдам арткан. 2025 жылы көлөмдөн жогору маданият керканларынын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы алдыңкы жылдагыдан 12.1% артып, маданият менен илим техниканы терең жоорулуштуруу маданият чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүүнү түртмөктөөчү зарыл моторго айланган. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 4-нчи кезекте үчүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттеринин маалымат билдирүүчүлөр сүйлөшүү жыйналышы бүгүн Бээзинде өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор маалымат билдирүүчүлөрү көпүрө байламталык ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттер

0: замандаштырып өнүгүүн кемесин жандуу баяндап, жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттеринин кызматташуу табылгаларын көрсөтүп, тынчтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүү түшүнүгүн жеткирип, райондун тынчтыгы, туруктуулугу жана гүлдөнүп өнүгүүсү үчүн ийги күч кошуу керек деп карашты.
1: Жакында мамлекеттик баш жумуштар уюшмасы улаттандыруу бастыратып, жумуштар уюшмасы салкындык жеткирүү кыймынын кулаш айдыруун орундаштырып, жогору температурада иштегендерди коргоону көзөмөлдөп текшерүүнү күчөттү. Жүк машина шопурлары, тордо бүтүшүчү такси шопуру сыяктуу жаңча жумуштануу турпатындагы эмгечтер, ийкемди жумуштангандар, дагы жайда талаада жумуш иштей турган каттоо, жүк ташымал, электр күчү сыяктуу кесиптер жана өндүрүш мүнөздүү ысык температурада иштеген кишилерге түйүндү көңүл бурулат.
0: Бүгүн мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндөгү алгачкы жарыктык жылуулук электр станциясы болгон Жонгуанхэ ЖИШИ базасы 100 000 киловаттык жарыктык жылуулук электр станциясы өндүрүшкө киришип электр таратты. Аталган электр станциясы мамлекетибиздеги эң бийик кеңдик сызыгындагы жарыктык жылуулук электр станциясы. Өндүрүшкө киришкенден кийин жылда 180 миллион киловатт саат электр таратуусу күтүлүүдө. Өнүмү болжолу 139 000 тонна көмүртек кошкучкалын аз кое берген кетеди.
1: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери баштан аяк элди борбор кылып, жүнгө элин жетектеп, чаңдуу жетишкендиктер жана улуу жеңиштерди колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясынын эл менен кан эттей байланышы алардын жеңишке жетүүдөгү зарыл купуя номуру.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы убакыттын сынагына чыныгы чыдаштык берген саясий партия. Жүнгө коммунисттик партиясы элди борбор кылып, баштан аяк элди башкарууга коюп, элдин ишенчине ээ болду. Ошондуктан жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп өнүгүү укмуштарын жарата алды. Бул Замбиянын өрнөк алуусуна арзыйт. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгө өнүгүү сапарында бекем кайратын көрсөттү. Жаңгырталдын жаңы талаптарына үзгүлтүксүз ылайыкташты. Жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу көптөгөн салалардагы жетишкендиктери кишини абдан ынандырат. Баш ийчи Си Цзиньпиндин илим техника өнүгүүсү, ортак гүлдөнүүнү илгери сүрүү сыяктуу жактарда ортого койгон бир катар зарыл идеялары жүнгө элине бакыт жаратып эле калбай, дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак өнүгүп алга илгерилөөсүн түртмөктөдү.
1: Жүнгө коммунисттик партиясынын тарыхы, улуу тарых, жеңиштин тарыхы, муратка талпынуу жолунда түбөлүктүү алгылоо тарыхы. Жүнгөдө кызмат кылган он канча жылда мен жүнгөнүн баардык дегидей өлкөлөрүнө барып, чоң киши шаарлар жана айыл кыштактарды аралап көрүп, кишилердин жүнгө коммунисттик партиясынын айланасына ынтымакташып, көтөрүңкү маанай менен мамлекетти куруп, ооз турмушуна кантип умтулуп жатканын көрдүм. Жүнгө коммунисттик партиясы баштан аяк өзүн кемелдендирип, нактылуу иштеп, мамлекетти гүлдөндүрүүнү бышыктап келет. Менче мына бул жүнгөнүн өнүгүүдөгү сырлардын бири. Эл аралык ишмелер мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгө элине жетекчилик кылып, колго келтирген жетишкендиктери дүйнөнү жаткыратты. Гүлдөнгөн, ачып жиберилген жүнгө дүйнөгө ансан көп туруктуулук алып келди. Мен Сингапур эл аракети партия борбордук комитети аткаруу комитети жана жалпы партия мүчөлөрү атынан жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайм. 105 жылдан бери жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү баштап терең өзгөрүүлөрдү баштан кечирди. Бул жетишкендиктер жүнгө элдин турмушун зор даражада жакшыртып эле калбай, дагы жер шаар өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп узун мезгилдик жоспорлорду түздү. Ар кишини таң калтырган өнүгүүлөрдү ишке ашырды. Төрөга Си Цзиньпин орто койгон адамзат тагдырлаш ортотулкусун куруу түшүнүгүнөн мамлекеттер арасындагы байланыштын натыйжасыз таймашы эместигин көрдүк. Ар кайсы мамлекеттер өнүгүү барышында өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырса болот. Бул түшүнүктү аябай куптайм. Жүнгө өзүндүк жеңиштүү өнүгүүлөр аркылуу жер шарын туруктандыруу ролун көрсөтүүдө. Жүнгө коммунисттик партиясынын артыкчылыктарынын бири дал биргелки жоспорлоо жана жоспорлоо болуп, узакы көз чабыт аркылуу аракет нишанын бекитип, зээн күч чогултат. Быйыл жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жылы. Бул жоспорлор өкмөт катмарындагы нишан болуп эле калбай, жүнгө элинин үмүтү менен эң сөөсүн аркалаган. Жүнгө ар сала өнүгүүсүн тең илгерилөөгө жетектейт. Ошол менен катар жүнгө дагы дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кызматташтыкты кулаш жайдырып, тыныч туруктуулукту коргоп, ортак өнүгүүнү ишке ашырууга күч салды.
0: Эми эл аралык кыскача жаңылыктардан көрүңүздөр. Көптөгөн маалымат аралчылары 28-чи күнү кабарлап, АКШ мансаптарынын АКШ менен Иран өз ара чабуул кылууну токтотууга макул болуп, техника мүнөздүү сүйлөшүүсүн улантып жатканын билдиргенин айтты. АКШ маалымат аралчылары кабарлап, АКШ Иран эки тарап тегинде 30-чу күнү Швейцарияда Иран өзөк планы жөнүндө сүйлөшүүнү пландаган. Бирок жакынкы мезгилдеги кырдаалдын өзгөрүүсүнөн улам тараптар 30-чу күнү Катардын ордо калаасы Доохада Хормуз деңиз кысыгы маселеси боюнча сүйлөшөт деди. Иран мамлекеттик телестанциясынын кабарына караганда Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади бүгүн ушул аптада Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси жөнүндө техникалык сүйлөшүү алып баруу орундаштырылбаганын билдирди.
1: Венесуэла өкмөт жагынан 28 күнү жарыялаган маалыматына караганда, Венесуэладагы күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар саны 1450 жеткен. Азыр жер титирөөдөн кийинки алтын убакыт 72 саат өтүп болду. Көп тармак куткаруу күчтөрү жер титиреген апат районунда уланды издеп куткаруу кызматын кулаш жайдырууда. 28 күнү жер титирөө апаты оор болгон Лагу Айра штатында бир ата бала жер титирөө көрүлүп 4 күнгө жуук убакыттан кийин куткарып алынган. Венесуэла өкмөтүнүн жалпыга билдирүүсүнө негизделгенде, учурда 33 киши куткарылган. Венесуэланын убактылуу зунтуң Родригес 28 күнү Урапат районы Лагуайра штатындагы электр менен камтуу 75% чейин калыбына келди деди.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 28 күнкү кабарына караганда, ошол күнгө чейин АКШ Юта штатынын түштүк бөлүгүндөгү Катон Воттогу токой верт аянты 370 чарчы километрден
1: штатындагы электр менен камтуу 75% чейин калыбына келди деди.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 28 күнкү
1: кабарына штатындагы электр менен камтуу 75% чейин калыбына келди деди.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 28 күнкү

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба каттоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдүү электрлешкен кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Кумбей Гуаңды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыса бонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында аптынын районунда 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышы, жалпылык жарышынан дене такшалдыруу, жел мушмашы жарышы Аба Тоо аудандык дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Бүт Синжаң боюнча 10 өкүлдөр командасындагы 200-дөн ашуун дене такшалдыруу, жел мушмашы күйөрманы бир сахнада жөндөм көрсөттү. Бул кезектүү дене аракет жарышынын жалпылык жарыштарында көп жерде тарыкай өткөрүү, жарышты убакыт айырмаландырып өткөрүү үлгүсү колдонулган болуп, жарым барыштуу марафончо жүгүрүү, абагаттуу модели, курчоо шахмат, баскетбол, саңа ортоп, дене такшалдыруу мушмашы катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Басым көп сандагы жарыштар 8-нчи айдын ортолоруна мурда аякталат. Тыгыз орундаштырылган жарыш барышы Тянь-Шандын түштүк түндүгүн Арабтада жарыш өткөрүү ар жерде көрүү түйүнүн ээ кылды. 5-нчи айдын акырында коргоос абагаттуу модели жарыш алды менен башталып, 8 өкүлдөр командасы 145 учкучсуз учак тизгиндөөчү учкучсуз учакты башкарып жарышка катышты. 6-нчы айдын ортолорунда Бортала курчоо шахмат жарышы башталып, 89 напар курчоо шахмат күйөрманы шахмат аркылуу достошуп, Санжу командасы жалпы эл коллектив 6 медалына кол жеткирди.

мезгил деле саң ооруп түрлөрү жарышы жагантык оюудандо өткөрүлүп, 11 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун дене аракетчи бир жерге чогулду. 5 кишилик баскетбол жарышы Нылкыда чечкин өткөрүлүп, 17 командадагы 200-дөн ашуун дене аракетчи тер агызып жарышып, Үрүмчү командасы кош чемпиондукту колго келтирди. Жакында абатта аяктаган дене такшалдыруу жел мушмашы жарышында Шиханза командасы эки түрдө коллектив чемпиондукту колго келтирди. Жарыш арлуу тел арасындагы алмаштырууну жылыштатып, Кашкар өкүлдөр командасындагы Куушуаңна командадагылар менен Чагантокой ооданына келип, саң ооруп түрүндөгү жарышка катышты. Ал мындай деди: баарыбыздын чөйчөккө тунгуч жолу келишибиз. Жол бою аябай үмүттүү болдук. Келген соң Чагантокой элинин жаркылдаган меймандостугун сезиндик. Бул жолку жарыштын артык чеп камсыздоосу абдан жан жактуу болуптур. Мындан ардагы юбилейибиз менен Чагантокойго ойногулу келебиз. Аксуу өкүлдөр командасынын баскетбол дене аракетчиси Райхангүл Обултаалып Нылкынын көркүнөн терең таасиратка ээ болуп, мындай деди: бул жердин абасы таза, нымдуу, көркү кооз. Аргач жерлерден келген озот топчулар менен бир майданда жарышка түшкөнүмөн абдан сыймыктандым. Кийин кезмет болсо дагы сөзсүз Нылкыга келемин. Билүүгө караганда быйыл Шинжаң 4 жылда бир ирет өткөрүлө турган автоном райондук дене аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышын тунгуч жолу биргелештирип өткөргөн. Бул жаңылык жаратуу чарасында дене тарбия байлыгын бириктирүү, жарыштын таасир күчүн арттыруу, ошону менен бирге дене тарбия маданиятын алмаштырууну жылыштатуу, жалпы эл дене такшалдыруу жана улуттар ынтымагын жылыштатуу иштерине түрткү болуу максат кылынган.

Алтынчы айда Аптоунун районунун узундагы аскерлери өзгөчө мөмө-чөмөлөрдүн молчун мезгилин утурлап алды. Абат ооданынын Коро Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагындагы Тулан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин Шабдалы багында туташ кеткен шабдалы дарактарынын шак жалбырактары коюу өскөн болуп, жумшак, толук бышкан шабдалылар жалбырактардын арасында көзгө түшүп турат. Мөмө кабыгы кып-кызылары жылтырак болуп, мөмөлөрдүн куш кержити шамалда буркурап, таттуу даамы кишинин шилекейин чубуртат. Багбандар шабдалы баг арасында нары бери өтүшүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп айрып, бармактары мол түшүмдүү шириндигине толду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баудиян мындай тааныштырды. Бул шабдалы бак жалпы 70 мо келет. Быйыл шабдалы дарактары тунугуч ирет мөмө берип өндүрүшкө кириштирилди. Учурда Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк арт-артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Быйыл Комул сортун жакшыртуу илмий барбайыштуу айыл чарба техникасы аркылуу төп күч кошууга таянып, өрүктүн сапаты түшүмдү кош өстүрүүнү ишке ашырды. Түшүм өлчөө сандуу маалыматына негиз универсал эсептегенде быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүмүнүн 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% артуусу божомолдонгон болуп, бүт шаардагы багбандардын кирешесинен 140 миллион юандан артык ашуусуна түрткү болуусу божомолдонду. Комул Рүйнөң илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги ВИЗШ өрүк базасынын жооптуусу Дуу Жэньюн мындай деди. Өрүк негизинен Бейжин, Чыгыш Түндүк, Гуандун, Шэньси катарлуу жерлерге сатылат. Бышкан соң соодагерлер өзү сатуу токтому түзгөлү келет. Кашкар аймагынын Бишек чыгоондорудагы бышуу мезгилин күтүп алып, Марал баш ооданынын Алагыр айылы Калты айлак кыштагындагы гоон атызында куунчу дыйкандар жыюу, айыруу, жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көркү жаралды. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болуудай шартка таянып, бул жерде өстүрүлгөн бишек чыгоондорунун эти калың, ширеси жеткиликтүү, таттуу ары жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Түтүн Абдувайт Давут мындай деди. Бишек чыгоондору ширелүү, таттуулук даражасы жогору, таамы өзгөчө сонун, сатуудан деги эле кам санабайбыз. Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Перүүбүздү уланта азырдактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учактары үчүн экинчи бийик бөксө тоо аба катоо линиясы ачылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чыңдуу абага тоосунун C-909 типтүү учагынын ак кубаттуу баш тема кезекчи учагынын деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийиктиктеги

Мергендик патшасы 353 типте учак тибинин убактылуу учуп конуусунан бүгүнкү күндө си 909 мөөнөттүү кезекчи учагынын учуу милдетин аткаруусуна чейин учак типтеринин жаңылануусу аба каттоо линиясы менен тыгыздашты. Хыжың Байымбулак учак жайында куруу учуудан жакшы учууга чейин болгон өнүгүүнү ишке ашырууга түрткү болду. Бул авиация линиясындагы шейшемби, бейшемби, шенби күндөрү учуу милдети аткарылат. Баруу сапарындагы кезекчи учак EU-1909 саат 13:55 өткөндө Үрүмчү Тиян Шан эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:55 өткөндө Хыжың Байымбулак учак жайына жетип барат. Саат 15:35 өткөндө дагы бир жолу учуп, саат 17:05 өткөндө Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайына жетип барат. Кайта турган кезекчи учак EU-1910 саат 17:45 өткөндө Кашкардан учуп, Хыжың Байымбулакта токтогон соң саат 21:05 өткөндө Үрүмчүгө кайтып келет. Акуу баштема кылынган учактын сырткы көрүнүшүндөгү түстүү сызмалар Байымбулак өзөктүү көркүнөн шыгалынган болуп, кайдуу дайрасынын 9:18 ийме формасындагы айбаттуу кооз көркү, романтик күн баткандагы алтын түстүү дайра алабы, Акуу көлү шаалба жеринин жандуу экологиясы жана коюу, терең, узак болгон чыгышка кайтуу тарыхый маданият факторлору жандуу жоорлоштурулган. Учактын көзгө түшө турган жерине Байымбулак дүйнөгө аңгем айтып берет деген үгүтүк көрүнөгү басылган болуп, бул жайлоого жүктөлгөн укмуштуу жаратылыштык көрүк жана гуманитардык рухунун мамлекетибизде өндүрүлгөн соода учагы менен булуттар арасында калкып, дүйнөгө чек ара районго таандуу таасирдүү аңгемелерди жандуу сүйлөп бере тургандыгынан дарек берет. Хыжың Байымбулак учак жайы Шинжаңдагы экинчи бийик бөксө тоо учак жайы. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу учак жайдагы элдик аба каттоо линиясы боштугун толтуруп эле калбай, дагы да маңыздуусу Хыжың ооданынын саякат байлыгын ачууда калгылыктуу таяныч түйүнгө айланып, сырт менен болгон убакыт мейкиндигин көрүнүктүү кыскартып, Байнагулун Моңгол автономия областынын стролук каттоо системасын жакшыртып, каттоо ташымал менен маданият саякат кесибинин терең жоорлошуусун тездетти. Бул саякатчылыктын сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө түрткү болуу, айылдык иштактарды гүлдөндүрүүнү чыныгы жылыштатуу, улуттар ынтымагын күчөтүүдө терең мааниге ээ.

Перүүз дулантаа зардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 2026 жылкы бүт чөлкөмдү электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатайда ачылып, 10 түргө чордондо кол коюлганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 2026 жылкы бүт өлкөмдө электрлештирүү кесип экология жыйыны Тарбагатай Орто Азия маданият алмаштыруу борборунда ачылды. Чет элдик коноктор, академик, адистер, баштамчы керканалардын өкүлдөрү чогулуп,

жашылтып өзгөртүү жолун чогуу изилдеп, тегир аттаган электрлешкен кесип экологиясын бирге калыпташтырды. Жыйында мамлекеттин кош көмүртеги стратегиясын жүзөлөштүрүүнү такынчыктап, бир алкак бир жол жашыл эл аралык кызматташтыгы менен чегара райондун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдө. Мындагы максат Орто Азияга багытталган болуп, саясаттарды чиркештирүү менен кесиптерди ширкештирүү, бир толкулашкан алмаштыруу кызматташтык өрүшүн калыпташтыруудан турат. Тарбагатайдын батышка карай ачып жиберүүдөгү район абзелдүүлүгү жыйында элдин назарын оодарды. Бактоо чек ара оозунун жылдык жүк ташымал курбаты 3 миллион тоннага жетип, 10 мүнөттө таможнадан тез өтүш шарт жагдайын камдады. Бул жаңы энергия түшүмдөрүн Орто Азияга экспорт кылуудагы зарыл жол, ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 10 миллион киловатттык жаңы энергия базасы тез курулуп, электрлештирүү кесибинин өзүндүк нарк төмөн, көмүртексиз мол энергия менен камсыз кылды. Нак майданда 2026-жылкы бүт өлкөмдүү электрлештирүү кесибинин өнүгүүсүн изилдөө докладын жарыялап, кесип экологиясын куруу жолун системалуу баяндады. Көп жак Тарбагатай чек ара аттаган бүт өлкөмдү электрлештирүү кесип саласы кызматташтык аракет планына чогуу кол коюп, мындагы максат жабык айланманы жүзөлөштүрүп берекетин көрсөтө турган чек ара аттаган кызматташтык экологиясын калыпташтыруу. Мындан тышкары жыйында 10 түргө чогуу кол койду. Бул түрлөр көмүртексиз жабдуу, жашыл материал, энергия сактоо негизги курулушу, эсептөө курбатын шайкештирүү, чек ара аттаган кызматташтык сыяктуу бүт өлкөмдү электрлештирүү өзөктүү жарыш жолун камтыйт. Эми ыргууңуздар.

Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш бең тубаны КФАң дашөөсүнүн ишканасында 28 жаштагы Куң Вейгуан компьютердин алдында отуруп окуучулардын маалыматтарына бир бирден жооп кайтарып, жаңы окуучулардын материалын реттеди. Азыр дал класс даярдыгынын алгылыктуу баскычы, окутууга жетекчилик кыла турган класс жетекчиси катары окууга кирүүдөгү бүдөмүк суроолорго так жооп берүү, сабак орундаштырууларын бир өңчөй жоспорлоо, окуучулардын түрдүү билим үйрөнүүдөгү кыйын маселелерин бир жактылуу кылууга жардамдашуу анын жакынкы мезгилдеги калыптуу кызмат абалы. Окуучулардын назарында Куң Вейгуан сабырдуу, иничке, эмнени айтса ошону аткаруучу, ишенимдүү, кишиге жакын класс жетекчиси. Бул мээримдүүлүк менен кызуулук анын турмушундагы баардык жагына жашырынганын өтө аз киши билет. Анын жалпыга нарып жеткирүү иштери менен алектенгенине көп жыл болгон. Анын үстүнө быйыл 5-нчи айда кан жасай турган килеткени арнап, сиямындагы оор ооруга чалдыккан нуукастын жашоо үмүтүн кайра тутандырууга жардамдашкан. Куң Вейгуан шандуңдук Линьи дашөөсүн бүтүргөн. Орто мектеп кезинде ал ыктыярчылар теле жүргүзүү кыймылына катышып, 2022 жылы 7-нчи айда бир майдан батыш бөлүк планы жөнүндөгү үгүт лекция жыйыны анын чек ара районго барып, негизги катмарда теле жүргүзүү оюн тутандырат. Синжанга алгач келгенде Куң Вейгуан Уштурпан ауданынын бир кыштагында кызмат иштеди. Ар күнү түтүндөрдүн үйүнө барып аралап, абал угушуп, калай калктын талап тилектерин угуп көп өтпөй, ал арулук эл менен камыр жумур болуп кетти. Артынан ал Биң Туандын Орто Чакан кирканаларына тейлөө жүргүзүү борборунда кызматтанып, кызмат иштеген кезинде түштүк түндүк Синжаңды бүтүндөй аралап чыкты. Ал Синжаң жөнүндө бүтүндөй жаңы таанымга ээ болду. Бул жердин көрүнүшү кууз, таамдуу тамактары көп, арсала ар кесип жашоо күчүнө толуп, жаштарды кеңири жаңылык жаратуу өнүгүү сахнасы менен камдаган. 3 жыл негизги катмарда тейлөө жүргүзүү кызматын иштеген Куң Вейгуан тыңгылыктуу кызмат бейнесине сөөнүп, уландуу 3 жыл мамлекеттик батыш бөлүк планынын озот ыктыярчысы болуп бааланды. Тейлөө жүргүзүү мөөнөтү толгондо ал калууну тандады. Ал үчүн айтканда, Синжаңда калуу бир мезгилдик тандоо эмес, кайра чын жүрөктөн жакшы көрүп эле. 2025 жылы 8-нчи айда Куң Вейгуан Биң Туан КФАң дашөөсүндө кызмат иштеди. Бул мектептеги окуучулардын көбү кызматтагы кызматчылар болуп, бир жагынан кызматка чыгып, так бир жагынан окуйт. Дайыма интернетте сабак угуу, сыноого тизимделүү, мектеп бүтүрүү өтөмөлөрү сыяктууларды аткаруу тартиби маселелеринен кеңеш сурайт. Мейли кызмат күнү болсун же эс алуу күндөрү болсун, бирөө сураса эле ал зээн коюп жардамдашып жооп берет. Окуучулар дагы аяга аябай ишенет. Окуучу тарбиялоодон тышкары жалпыга нарып жеткирүү иштери жолунда токтоп калган жок. 2024 жылы 4-нчү айда Куң Вейгуан кан жасоочу негизги килетке кан үлгүсүн тизимге алдырды. Быйыл 2-нчи айда кан тиби ылайык келүү кулактандыруусун тапшырып алды. Ошондон кийин ал мыйзамдуу жумуш иштеп, эс алып, дене такшалдырууну күчөтүп, эң жакшы ден соолук абалы менен арноону күтүп алды. 5-нчи айдын 21-нчи күнү Куң Вейгуан автоном райондук эл доктурканасында кан жасай турган негизги клетканы жыйноону орундап, Үрүмчү шаарындагы 54-нчү кишиге автоном райондогу 242-нчи кан жасоочу негизги клетка арноочуга айланды. Ал мындай деди: ар жактын камкордугу мени дагы да ишенимдүү кылды. Миң чакырым жол баскан ушул тиричилик күч жолгосу чексиз баалуу ары, маанилүү иш. Эс алуу аяктагандан кийин ал дароо кызмат ордуна кайтып, кун коюп кызматына киришти. Ошондой эле айланасындагы жаштарга илим жалпылаштырып, арноо билимдерин иштиктүүлүк менен жалпылаштырып, көпчүлүктү өз эрки менен жуңхуа жилик чучугу кампасына кирүүгө үндөдү. Бүгүнкү күндөгү Куң Вейгуан Синжаңды алда качан экинчи журту деп билет. Ар жолу Синжаңдын сыртындагы достору Синжаңга келгенде, ал иштиктүүлүк менен жол баштоочу болуп, көпчүлүктү ээрчитип, чоң базарды аралап, интернетте көзгөчө таанымалашканларга барып, саякат линиясын жоспорлоп, сырткы дүйнөгө чыныгы, строолук, жандуу Синжаңды тааныштырат. Шандуң Иимыңдан Тяньшандын этегине келген бир канча жылда Куң Вейгуандын кызмат орду токтоосуз өзгөрүп турду. Өзгөргөнү анын ар бир кызматка, ар бир адамга баштан акыр астайдыл мамиле жасоосу. Окуучу тарбиялоо, жалпылык иштердин кызуу сүйүү, Синжаңды тааныштыруу, карапайым турмуш кечирүү Куң Вейгуан үчүн алганда бул анын жалындаган жаштыгына таандуу болгон эң жакшы жообу.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекетибиз чукул куткарып жардам берүү, аба каттоо дарылоо куткаруунун биргелки өлчөмүн бекитет. Жетинчи айдан баштап 2026-жылдык шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосуна толук акы тапшырганга болот. Уктоодо мурда курсак өтү ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи? Эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоолугу байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, мамлекет өлчөм комитети мамлекет өлчөмүн бекитүү планын түшүрдү. Чукул куткарып жардам берүү, аба каттоо дарылоо куткаруу жалпы талабынын мамлекет өлчөмүн бекитүү кызматы башталды. Узундан бери мамлекетибизде аба каттоо дарылоо куткаруу кесибинде бирдикке келген техника өлчөмү кемчил болуп, тижарат негизги толкусу текше эмес. Тейлөө тартибине коюла турган талап бирдей эмес. Укук жоопкерчилик чек арасын айыруу ачык эмес. Жабдууларды септөө талабы ачык эмес болуп, аба каттоо дарылоо системасынын жалпы өнүм жөндөмүн көрсөтүүсү оор даражада чектеп коюлган болчу. Бул жолу түзөмөкчү болгон мамлекет өлчөмүндө Бейжиндин жергиликтүү өлчөмүнүн негизги мазмуну жана иш жүзүндө тажрыйбалары жалпы бетке кабылданып, байлык толук болуу, тартип калыптуулашкан болуу, башкаруу өнүмдүү болуу, сызыл жакшылоодон турган төрт түрдүү кызматтын маңыздуу түйүнү көздө кармалып, аппарат салакаты, кызматчылардын септелүүсү, жабдуу материал, тейлөө тартиби, коопсуздук башкаруу сыяктуу жактарда системалуу белгиме чыгарып, түрдүү адам айдай турган аба каттоо аспаптары кулаш жайылдырылган дарылоо куткаруу кызматына иштетилет. Бул түрдүү мамлекет өлчөмүнүн түзүлүшү бүт мамлекеттин стролошкон аба каттоо дарылоо куткаруу системасын жаратууга түрткү болуп, бүт райондо каптаган, тез жооп кайтара турган мейкиндиктеги жан тамырын туташтырууга

巴西塔罗。2026 жылдық шаар айыл тұрғындарынан дарылу қамсыздақын тапшырбаған тұрғындар көңіл бөліңіздер. 6 айдың 30-шы күнінен мұрда қамсыздыққа қатысы бақы тапшырған жекелер тек 400 ұян тапшырса әлі болады. Бұл уақыт өтіп кетсе, 7 айдың 1-шы күнінен бастап қамсыздыққа қатысы бақы тапшырса малия жәрдем ақшасынан барлан албайды. Жекелер 1281.6 ұян қамсыздыққын толық үстіне алады. Төрелгеніне 90 күн болған жаңа төрелгені мұрқайлар, өзгөчө кишилер тобунан башка анын үстүнө акы тапшырып эсепке киргизгенден кийинки 3 айлык күтүү мезгили болот. Күтүү мезгилиндеги дарылоо каражатын жекелер өз үстүнө алат. Эгер 2026 жылы тургундар дарылоо камсыздоосун тапшырбаган болсо, 2027 жылы шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосун чордонтоштуруп чыгуу мезгили ичинде 2027 жылдык тургундар дарылоо камсыздоосун тапшырган кезде да дагы эле аз дегенде 3 ай күтүү мезгилинин чектемесине учурайт. Күтүү сактоо мезгили акча тапшырып болуп 3 айдан кийин калптанган дарылоо камсыздоосу каражатынан отчет кылганга болот. 3 ай ичинде калптанган каражатын отчет кылганга болбойт. Анын үстүнө тапшыруу ар бир жыл артык үзүлүп калса, күтүү мезгили 1 ай узурат. Тургундар дарылоо камсыздоосуна уланду катышканына 4 жыл тошкон камсыздоого катышчуларга карата ошондон кийин уланду 1 жыл камсыздоого катышса, оорору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги артынан 5000 ұян жогорулатылат. Ошол жылы фонддон отчет кылынбаган камсыздоого катышкан тургундарга карата кийинки жылы оорору камсыздоосунун эң жогору чыгашылоо чеги 5000 ұян өстүрүлөт. Акы тапшыруу ыңгайы. Нопус чектемеси жок. Биринчи, адаттагы ыңгай. Камсыздоого катышууга тизимдеткен калык. Биринчи, тордо акы тапшыруу. Шыбыр сөз аркылуу Шинжаң баж иштери акы тапшыруу чакан программасы аркылуу же астындагы баж иштери акы тапшыруу чаардар эген саума кылып тикелей акы тапшырса болот. Экинчи, тор сыртында акы тапшыруу. Туруштуу жериндеги айыл шаарчылык элге оңтойлуу тейлөө борбору, кыштак, коомдук конуш тургундар комитети, акимчилик иштер тейлөө залынын текчесинен бүтүрүүгө болот. Камсыздоого катышуу учуру тизимделбеген калык. Биринчи, сиз Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү же шыбыр сөз чакан программасына кирип, камсыздоого катышууну тизимдөөнү бүтүрсө болот. Экинчи, жөн билигиңизди алып жакын айланадагы айыл шаарча, кышта, коомдук конуш, элге оңтойлуу тейлөө борборуна барып, камсыздоого катышууну тизимдөө өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Экинчи, жумушчу кызматчылардын жеке эсебинен урук туугандары тургундар дарылоо камсыздоосун өкөлөтөн тапшыруу. Шинжаңда жардам берүү жөлөө Овикте тургундардын негизги дарылоо камсыздоосун жеке эсеп номурунан өкөлөтөн тапшыруу жөндөмү ачылды. Көпчүлүк Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшү IPC же шыбыр сөз чакан программасы Шинжаң дарылоо камсыздоосу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүнө кирип өкөлөтөн тапшырууну өтүнүч кылса болот. Кең тургундар эң акыркы жеңилдик акы тапшыруу мөөнөтүн бекем кармап, камсыздоого катышып, акы тапшырууну убагында бүтүрүүсү керек. Эгер сиз камсыздоого катышууну тизимдөө, акы тапшыруу барышында ар кандай маселеге жолуксаңыз, ошол жердеги дарылоо камсыздоо тармактарынан кеңеш сурасаңыз болот.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктоодон мурда курсак өтө ачып кетсе, азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз.

кечки тамакты өтө мурда жесе, өтө аз жесече өтө кеч уктаса, уктоодо мурда курсак ачып курулдап кетүүсү мүмкүн. Сиңирүү жүгү же дене салмагын тизгиндөөдөн сактан үчүн көптөгөн киши зордоп чыдаштык берүүнү тандоосу мүмкүн. Бир түрдүү жаңы изилдөөдөн байкалышынча ач курсак уктаганда иммун системасы жаракаттануусу мүмкүн. Изилдөөчүлөрдүн анализ кылышынча иммун системасы кызматы көптөгөн энергия коромжулайт. Эгер дене ач абалда турса, энергия азыктык кемчил болсо иммун жөндөмү начарлашат. Кечки тамак адам денесиндеги иммун клеткаларын ачкычтуу энергия менен камдайт. Кечинде ач курсак уктаганда энергия жетишпегенде клеткалардын активдиги төмөндөп дененин вируска каршы туруу жана бейнормал клеткаларды көзөмөлдөө жөндөмү айрыкча алсыздайт. Изилдөөчүлөрдүн билдирүүсүнчө адатта кишилерге салыштырмалуу айтканда кечки тамакты мыйзамдуу абалда жакшы жеш жана ач курсак түндө уктай албай таң атуурдан сактануу иммун системасына төк куюунун эң жөнөкөй аргасы. Дене салмагы нормал, булчуңдары көп болбогон кишилер дайым убагында тамак жебесе иммун күчү алсыздап кетет. Кечки тамакта жогору сапаттуу белок жана ылайыктуу мөлчөрдөгү соо майды текши кабылдаганда иммун клеткаларынын күрөшү күчүн арттырып, кечинде дененин калыбына келүүсү жана коргонуу жөндөмүн коргоого болот. Кечки тамак жеш менен ач курсак болуунун кайсынысы денеге ансайын зыяндуу? Уктоодон мурда кечки тамак жеш жана ач курсак уктоо экөө тең саламаттыкка зыян жеткирүүсү мүмкүн. Бирок конкрет кайсынысынын зыяны ансайын чоң, баарысы бир таякта айдоолуга болбойт. Көп түрдүү факторлордун универсал таасирин ойлошууга туура келет. Уктоодо мурда көп мөлчөрдө май курамы жогору, жылдык мөлчөрү жогору азыктыктарды жегенде ашказан жана ичегенин жүгүн оорлоштуруп, уйкусуздукту келтирип

чыгарып албайдагы адам денесинин биологиялык саатын башаламандаштырып жиберет. Узун мөнөт ушундай болгондо эткелдик, эки типтүү диабет оорусу, жүрөк кан тамыр оорулары, рак оорусуна чалдык опурталын арттырып жиберет. Ач курсак уктаганда уйку сапаты төмөндөп кетет. Ары жарым түндө ачкалыктан ойгонуп кетип, эсте кармоо деңгээли жана күндүзү үйрөнү, кызмат абалына таасир жетет. Узун убакыт ач курсак жүргөндө ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эки кыйын маселени чечүүнүн эң жакшы аргасы уктодомурда ачкалуунун себебин табуу. Көптөгөн кишилердин уктодомурда курсак ачкандыктан кечки тамак жебегени же кечки тамакты өтө аз жегени сапатынын жогору болгонунан болот. Ошого алды менен кечки тамак сапатын жогору көтөрүү керек. Мурдакыларда кечки тамакты аз жеңиз деген сөз бар. Бирок бул азыктык түрүнүн аз болуусу же кабылдануу мөлчөрүнүн азайысын көрсөтпөйт. Кайра кабылдана турган жалпы жылуулук мөлчөрүн төмөндөтө. Май жана көмүртек суу бирикмелеринин кабылдануусун ылайыктуу тизгиндөө негизинде жетерлүү мөлчөрдө белок, витамин жана минерал зат сыяктуу азыктык заттардын кабылдануусуна кепилеттик кылууну көрсөтөт. Жалпы принцип жагында жылуулук мөлчөрү төмөн, май аз, оңой сиңе турган болуусу сунушталат. Уктодомурда курсак ачса теги кандай жеш керек? Дайым уктодомурда курсак ача турган кишилер төмөндөгү бир канча түйүн аркылуу кечки тамак сапатын жакшыласа болот. Биринчи, азыраак караштык кошуу. Караштыктын курамында азыктык буласы мол болуп, адамдар оңой эле тоюнуу сигналын пайда кылат. Бул негизүүсү азыктыктын кабылдануу мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу. Анын тоюу сезими дагы бир эле күчтүү болуп, кишини узун убакыт ач калтырбайт. Экинчи, ылайыктуу мөлчөрдө эт, жумуртка сыяктуу жогору белоктуу азыктыктарды жеш. Бул түрдө азыктыктар курамында жогору сапаттуу белок, май түрүндөгүлөр, витамин А, витамин B түрүндөгү витаминдер жана минерал заттар мол болуп, кечки тамакта азыктыктан сайын кулпула беле калбай дагы кан кантын тизгиндөөгө жардам берип, ашказандын бошошуу темпин акырындатып, тамактан кийинки тоюу сезимин узартат. Эскертип коюуга тийиштүүсү, куурма кууруш жана даамын теңшүү аргасында сөзсүз май курамы төмөн болуусу керек. Дүмдө пышырылган тоок, дүмдө пышырылган балык, жаңы уюуга чыланган уй эти, сууда пышырылган суу чаяны сыяктууларды ойлошуп көрсө болот. Үчүнчү, суук сей кылуу. Кечки тамакта жашылчаны көп жеш керек. Мындай болгондо ары жылуулук мөлчөрүн төмөндөтүүгө, ары азыктыкка кепилеттик кылууга, ары тоюу сезимин узартууга болот. Бирок куурма кууруганда майда пышырылган куурмаларда май кем болсо болбойт. Ошого суук сей кылуу, жаңы уюуга чылуу сыяктуу аргаларды колдонуу сунуш берилет. Андан башка кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Кечки тамактын көңүлдөкүндөй убакты уктап эс алууга аз дегенде да 3 саат калган убакыт болуусу керек. Бул убакытта ашказанда азыктык калдыгы көп болбогондуктан кечиндеси уйкунун сапатына таасир жетпейт. Мындайча айтканда, эгер кеч саат 12:00 эс алса, кечки тамакты кеч саат 8:00-9:00 чейин бекитүү керек. Эгер кечинде кеч уктаса, ачкалыкты келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул убакытта кеч саат 11:00-12:00 чейин азыраак кечки тамак жеш сунушу берилет. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уктодомурда курсак өтө ачып кетсе азыраак бир нерсе жеп алуу керекпи деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети тамак жегенде тыңшагычты алып жиберип, чөнтөк телефонду коюп, өзүңүздүн азыктык чайнаганда чыгарган доошуңузга көңүл коюп угуп, катуу, жумшак, серпил күчтүүлүгүн сезиниңиз. Чайнаган доош тамактануу жообу менен камдайт. Чайнаган доошуңуз канча жогору, ирестени канча көп болсо, чоң менин тамактанганга болгон сезим ошончо ачык болот. Тою сигналын сайын мурда келет. Чайноо доошун укпаганда адам оңой эле билип-билбей көп жеп алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Көңүл коюп тамак жеш. Эч кандай доош койбостук. Кулак өзүнүн оозундагы доошко байкас кылуу. Ар бир ооз тамакта 20 жолдон артык чайнаганда азыктыктын катуудан жумшактыкка карап өзгөргөнүн сезингенге болот. Бүгүн тамактанганда угуу сезими көз айнегин такап, өзүңүздүн тамак жегениңизди угуңуз. Аз сүйлөп көп жеңиз. Тамак мөлчөрүңүз табигый абалда аз болот. Жылылык мөлчөрүн эсептөөнүн ажаты жок. Доошун укса эле болот. Угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кулак менен чайнаган доошту укканда тамак мөлчөрүн тизгиндөөгө болот деген сабатты айтып бердик.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актив ооданынын суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстүрдү. Бу Ортала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шыңгүйвен кыштак тургундарын өз туугандай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Аблыз Жумахун төбө бакмачылыгы менен алектенип, кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал оодандагы 250 000 мо жердеги буудайды оору башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар,

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Тие ооданынын Карачи айылы Болон кыштагындагы Хуңжиңтиян эгинчилик базасындагы Хуңжиңтияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында таң эмеле жарышы менен Акчы ооданынын Карачы айылы Булуң кыштагындагы коңжиңтен өстүрүү базасы карбаластыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери өтүшүп, көчөттөрдү байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин коңжиңтенинин кең көлөмдө чордонду көчүрүүсүн тунгуучулу Кулач айдоросу болуп, паюу арзуусун үстүнө алган алтын чөп Тянь Шандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачы айылынын кыроосуз мезгили кыска, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлүү айыл чарбасы узак мөөнө чектемеге туш болуп келген, бирок суук салкын аба, таза суу, топурак, нак коңжиңтен турган бул жердеги жоңуй дары материалдарынын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыз калыкты артыкчылыкка айлантып, коңжиңтен кесибинин тип өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы озуу кылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү. Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытты туура табуу. Карачы айылдык партиком кыштак эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштамчылык менен жол ачып, түп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо, илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу Булуң кыштагында алдартып болуп, 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин арттыруу, бүт желелүү өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет эле, климат туруксуз, катары кошулуп салыштырмас төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булуң кыштагы партия комитетинин шужеси Адилбек Эсен тааныштырып мындай деди: база жөрөлгөлүү одоно үлгүнү алып жиберип, даарылык курамы, тартка тең тайлашуусу, түшүмү жогору болгон кызыл гүл коңжиңтендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн башатынан сактанды. Бүгүнкү күндө чоң атызда аралык калтырып өстүрүүнү негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүү система жогору берекеттүү жүрүштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттуу, көлөкө түшүрүп температура тизгиндөө жабдууларынын баардыгын толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тизгиндөө сүрүштүрүү ишке ашырылды. Майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофон тааныштырып мындай деди: базада бир жылдын ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүүлүгү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу гана аттандырылат. Бул Акчы ооданында коңжиңтен майсасы аркылуу өз өзүн камдоо, өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып, кесипти көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайдар негизинин бекемделгендигинен дарек берет. Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепилетке кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо даяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, биргелки башкарып барбайыштоо, биргелки жыюу, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жолу коюлуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдардын сапаты берекети жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда.

Кесип берекетинин акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоң Жиңтиян бүт кесип келеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150 ашуун калктын жакын аралыкта жумуштануусуна түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100 ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 юан киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтокан кубанган түрдө мындай деди. Эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар алып калбай, үй бүлөмө иштете алат экем, бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер оборготуу, иштемчилик, чарнак кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан орток баарланды. Бунун кыштак эгинчилик менен эле токтоп калган жок. Божомол менен эсептөөгө негиз, Хоң Жиңтиян түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин, майса сатуу, даяр дары материалдарын сатуу алгачкы иш кошуп наркын арттыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолу калыптандырылып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки арымда кыштак Хоң Жиңтиян чай суусундугу, күтүнү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнү маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгирезденип, акчы Хоң Жиңтиян өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жарыктат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт.